0: totta, että muutos lähtee aina meistä itsestämme. Hei, rukoillaan nyt tähän aiheeseen liittyen, ja Niko, voisitko johdattaa meidät rukoukseen?
1: Joo, mielellään. Kiitos rakas taivaan Isä. Kiitos tästä radio-ohjelmasta, kiitos tästä hetkestä just nyt, jossa me saadaan pysähtyä. Isä, sä näet kaikki tilanteet, sä näet kaikki konfliktit, sä näet kaikki erimielisyydet ja haasteet tässä maassa, jota meillä sun seuraajilla on. Herra, mä pyydän, että voisit henkesi kautta pysäyttää meitä uskovia arjessa, tunnistamaan tilanteita, jossa voisi olla ehkä kohteliaampi ja rakastavampi, armollisempi. Puhu meidän sydämelle semmoisia sanoja ja auta meitä tunnistamaan semmoisia hetkiä, joissa me voidaan rakentaa siltoja. Herra, silloin kun me tunnistetaan nämä hetket, niin älä anna meidän vaan kävellä niistä ohi, vaan anna meidän pysähtyä. Kehota meitä pysähtymään, rukoilemaan ja keskustelemaan. Herra, mä pyydän armoa meidän tilanteisiin, jossa me osoitetaan ehkä riita, henkisyyttä tai erimielisyyksiä. Pyydän Herra, että sä olet armollinen meitä kohtaan ja näet meidän ihmisyyden, kirkastasit kasvosi meille päin. Mä haluan myös Herra rukoilla semmoista rakkauden, valtavan rakkauden vuodatusta meidän ylle. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki rukoukset, kaikki pyynnöt, mitä me tässä maassa rukoillaan, miten me käännytään sun puoleen kaikissa haasteissa, eikä luoteta vaan omaan itseemme. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me oikein tässä hetkessä saamme kiinnittää katseemme sinuun. Meidän uskomme alkaa, ja kiitos Jeesus, että autat meitä jokaista niin kuin oikein juurtumaan syvemmälle sinuun ja niin kuin etsimään sitä sinun tahtoasi niin meidän elämää kuin meidän kaikki uskovien elämää ja tähän maahan. Auta, että me voitaisiin nähdä toinen toisemme sinun silmin. Että me oikein kilpailtaisiin toinen toistemme kunnioituksesta niin yksilötasolla kuin seurakuntien välillä, kuin kirkkokuntien välillä. Että me oikein niin kuin haluttaisiin yhdessä luoda se Kristuksen ruumis ja nähdä, että hei, me ollaan kaikki yhtä, me ollaan kaikki samassa veneessä ja me halutaan oikein rakentua yhdessä ja etsiä todella sitä toinen toistemme parasta, että me voitaisiin jättää sivuun ne asiat, jotka ehkä meitä ärsyttää tai ehkä mitkä me nähdään eri tavalla tai me jotenkin, että me voitaisiin Jeesus saada se sinun mieli, että me oltaisiin valmiita niin kuin ehkä välillä nielemään se oma ylpeys ja niin kuin nöyrtymään ja nähdä, että hei, meistä ei ole jotkut parempia tai jotkut huonompia kuin toisia, vaan me ollaan kaikki Jeesus sinun seuraajia. Ja rukoilen sitä, että me voitaisiin niin kuin oikein haluta rohkaista toinen toisiamme, vaikka me tultaisiin erilaisista seurakuntataustoista, mutta me voitaisiin nähdä, että me voidaan olla rohkaisuna toisillemme. Että me yhdessä ollaan rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Ja Jeesus, sitä me todella rukoillaan, että sun valtakuntasi saisi tulla tähän maahan. Että todella evankeliumi saisi mennä eteenpäin, että ihmiset voisi nähdä, että hei, kristityt todella on yhtä, että jotain erilaista on heissä. Meidät todella voitaisiin tuntea Jeesus sinun seuraajiksi, koska me rakastamme toinen toisiamme. Me ollaan niin kuin valmiita jättää ne semmoiset itselle erityisen tärkeät asiat sivuun, jotta meillä voisi olla yhdessä hyvä olla, jotta me voitaisiin yhdessä kukoistaa ja etsiä Jeesus sinua yhdessä. Kiitos, josta saamme rukoilla yksilö kristittyjen puolesta ja niin kuin ihmissuhteiden puolesta. Voi olla, että on välillä vaikea tulla toimeen niin kuin toisten seurakuntalaisten kanssa tai muuten. Voi olla, että ehkä me ärsytämme toinen toisiamme ja välillä ehkä lähtee juorut leviämään tai muuta. Mä vielä rukoilen sitä, että meistä jokainen voisi jotenkin katsoa itseemme, katsoa meidän sisimpään ja niin kuin miettiä, että miten me kohtelemme meidän veljeä ja sisariamme ja miten me voitaisiin kohdella niin, että jokaisella olisi hyvä olla meidän ympärillä, että me voitaisiin näyttää sitä Kristuksen rakkautta toinen toisillemme. Jeesus, anna meille kykyä antaa anteeksi, jos meitä vastaan rikottu. Ehkä meitä vastaan on rikottu seurakunnassa tai toiset ihmiset, niin mä rukoilen sitä, että mikään semmoinen katkeruus ei jäisi meidän sydämeen, vaan että me voitaisiin antaa anteeksi toinen toisillemme, niin kuin Jeesus, sä olet anteeksi antanut meille. Amen. Luen tähän Johanneksen evankeliumista luvusta 17, jakeesta 20. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden puolesta, vaan myös niiden, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, kuten sinä olet rakastanut minua. Tätä me Jeesus todella rukoilemme. Aamen. Niko, olet toivonut Samuli Edelmanin kappaleen Kosketa minua henki. Miksi juuri tämä kappale?
1: Siitä syystä tämä kappale, että kun mä pelastuin, kun mä tulin uskoon, niin toi oli todellakin semmoinen kappale, joka kosketti mua. Ja koska mä koen, että mun uskoontulo oli semmoinen, että henki kosketti mua todella syvästi, todella vahvasti, niin mä koen myöskin, että tämä kappale ikään kuin kuvastaa sitä mun uskoontuloa, sitä mun polun alkua.
0: Aivan. Kuunnellaan se yhdessä.
2: Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus, anna elämää.

0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi täällä studiossa ovat rukoilemassa Mirva Backwell ja media-alan yrittäjä Niko Antikainen. Rukoillaan seuraavaksi meitä suomalaisia koskevien asioiden puolesta. Niko, millainen yhteiskunnallinen aihe on lähellä sinun sydäntäsi?
1: Mä koen, että nyt lähiaikoina niin on paljon pyörinyt sydämellä semmoinen rauha. Jotenkin niin kuin poliittinen ja sanotaan tämmöinen sotilaallinen rauha, että me saataisiin elää täällä tässä maassa semmoista rauhallista yhteiseloa. Meidän ei tarvitsisi kokea semmoisia ääritilanteita, mitä tälläkin hetkellä maailmalla on. Että se riittäisi, että me voitaisiin oppia niistä, mitä muualla tapahtuu. Että meidän ei itse tarvitsisi joutua elämään sen keskellä.
0: Aivan. Se on tärkeä aihe. Muistetaan sitä ja myös muita aiheita. Niko, haluaisitko aloittaa tämän rauha-aiheen puolesta rukoilemalla?
1: Joo, kyllä. Kiitos Herra siitä, että me ollaan tässä maassa saatu elää rauhassa, rauhan keskellä jo pitkään. Ja kiitos, että sä oot suojannut meitä niiltä tilanteilta, joita me ei välttämättä edes nähdä, josta me ei osata kiittää, Herra. Kiitos niistä. Kiitos kaikesta, millä tavalla sä suojaat ja annat viisautta tälle maalle, maan esivallalle ja päättävissä asemassa oleville tahoille. Herra, mä rukoilen Suomen esivallan, puolustusvoimien, ministereiden, presidentin ylle, Herra. Anna heille, Herra, semmoista rauhaa, sinun rauhaa ja viisautta tehdä ratkaisuja, ei äkkipikaisuuksissa, vaan harkiten. Herra, mä pyydän semmoista näiden aikojen keskellä semmoista sun suojaasi Suomen ylle. Herra, auta meitä rukoilemaan. Kehota, Herra, meitä rukoilemaan tämän maan puolesta, tämän maan turvallisuuden puolesta. Isä, muistuta meitä siitä sun armosta ja siitä, millä sä oot kohdannut jo tätä maata pitkään. Herra, herätä meitä kiittämään sun suojelusta. Isä, kiitos siitä, todellakin siitä rauhasta, mikä me ehkä unohdetaan. Mä haluan kiittää, Herra, sitä rauhasta, johon mä oon saanut tänä aamunakin herätä. Mä oon saanut tulla tänne studiolle ja mulla on kaikki perustarpeet. Meillä on tässä maassa kaikki perustarpeet täytettynä. Isä, kiitos, että meillä on ruokaa. Kiitos, että meillä on puhdasta vettä. Kiitos, että meillä on sähköverkosto, joka toimii. Kiitos, että meillä on julkinen liikenne, jolla ihmiset pääsee kulkemaan. Kiitos, että me saadaan elää rauhassa. Me saadaan opiskella ja käydä töissä. Kiitos, Isä, että me saadaan kokoontua tässä maassa seurakuntiin ylistämään ja oppimaan susta. Kiitos, Herra, että me saadaan ylistää sua rauhan keskellä, eikä meidän tarvitse pelätä sotilaallisia konflikteja tai me ei tarvitse pelätä, että meitä vainottaisiin suurella tavalla. Mä haluan, Herra, pyytää, että tämä rauhan aika saisi jatkua. Mä haluan, Herra, pyytää, että sä kirkastaisit kasvosi tällä maalla ja olisit armollinen meitä kohtaan. Herra, sä näet kaikki vääryydet, mitä täällä maassa tapahtuu. Sä näet kaiken pimeyden. Mä haluan, Herra, rukoilla, että kaikki pimeys, mikä ei kuulu tähän maahan, Herra, mä pyydän, että sä tuot sen esiin. Herra, mä pyydän, että sä tuot sen päivän valoon ihmisten nähtäville ja, Herra, tuot ratkaisuja niihin tilanteisiin. Kiitos Jeesus, että sun rauhasi saa todellakin olla tässä maassa. Amen.
0: Kiitos Jeesus, että me saadaan rukoilla meidän päättäjien puolesta myös, että he voisivat edelleenkin tehdä hyviä päätöksiä ja vaikeissa tilanteissa, kun täytyy tehdä monenlaisia valintoja ja päättää asioita, mitkä vaikuttaa meihin kaikkiin, niin rukoilen sitä, että antaisit heille viisautta tehdä oikeanlaisia valintoja. Rukoilen sitä, että voisit myös vetää heitä puoleesi, että hekin oppisivat Jeesus tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Meillä voisi olla päättäjiä, jotka etsisivät Jeesus sun tahtoa tälle maalle ja heidän omaa elämäänsä. Rukoilen, että myös seurakunnat, kun kaupungitkin voisi olla tukemassa perheitä, olla vahvistamassa sitä perheyksikköä, mistä kuitenkin tämä meidän maakin ja yhteiskunta koostuu niistä perheistä. Ja voi rukoilla myös sitä, että sä voisit kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Että semmoset asiat, mitkä erottaa, oli sitten perheissä tai ehkäpä seurakunnissa tai muuten niin kuin tuo semmoista niin kuin eri ikäryhmien välillä semmoista vastakkainasettelua, niin rukoile, että semmoiset vastakkainasettelut voisi lähteä pois ja että voisi eri ikäryhmienkin välillä tulla semmoista niin kuin myötätuntoa toinen toisia kohtaan ja semmoisen yhteisen hyvä etsimistä. Kiitos, jos sä näet ihmiset, jotka kamppailee taloushaasteiden kanssa, työttömyyden kanssa. Tämä meidän taloustilanne on haastava ja työttömyys on korkealla. Rukoillaan, että sä voisit olla tukenosta sun kuulijakin, joka kamppailee juuri näiden asioiden kanssa, että vois kokea, että sä et jätä ja hylkää, vaan että sä pidät huolen niissä vaikeissakin taloustilanteissa. Kiitos Jeesus, että niissä haasteissa, mitä itse kukin me käydään, niin sä olet siellä mukana ja sä välität, mitä meille kuuluu ja sä välität, mitä tälle maalle kuuluu. Rukoilenkin sitä, että sä voisit myös uskovia seurakuntia ottaa näkemään, että millä tavalla me voidaan olla tukemassa ihmisiä meidän ympärillä. Millä tavalla me voidaan toimia sun käsinä ja jalkoina, eikä olla lohduttamassa niitä itkeviä ja iloitsevien kanssa. Amen.
1: Mä haluan Herra tässä hetkessä, mä haluan muistaa niitä, ketkä tässä maassa kamppailee päihderiippuvuuden kanssa, kamppailee Herra toivottomuuden kanssa. Sä mä haluan, että sä, mä rukoilen, että sä koskettaisit näitä, ketkä elää kodittomana, ketkä elää ikään kuin semmoisessa toivottomassa umpikujassa. He ei näe mitään muuta poispääsyä kuin jatkaa sitä elämää. Ja mä rukoilen, että sä koskettaisit näitä ihmisten kautta tai mitä ikinä se Herra vaatii, mikä ikinä kokemus tai kohtaaminen tai Herra, sä tiedät, mikä just niitä ihmisiä puhuttelee, mikä koskettaa. Mä haluan Herra rukoilla, että sä koskettaisit näitä ihmisiä ja käyttäisit heitä tuomaan valoa sinne maailmaan, sinne paikkaan. Että he saa nähdä ikään kuin vertaistuenomaisesti, että mikä on mahdollista. Ja Herra, että sinä olet se, joka tekee sen mahdolliseksi. Mä haluan Herra rukoilla vielä näiden ihmisten ylle, ketkä kamppailee riippuvuuden kanssa. Herra, mä haluan rukoilla, että pidät heitä suojassa. Herra, turvaa myös heidän olonsa, että ei tarvitse lukea mistään uutisista henkirikoksista tai mistään raastaväkivallasta, Herra, vaan tuo myös riippuvuuden keskellä rauhaa ja myötätuntoa. Pitää toisista huolta. nähdä oma

0: Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Lämmin kiitos Niko Antikainen, että pääsit mukaan rukoilemaan tähän ohjelmaan. Toivon elämääsi runsasta Jumalan siunausta.
1: Kiitos, samoin.
0: Hyvä kuuntelija, tämänpäiväisen aiheen parissa pääset rukoilemaan uusintana vielä perjantaina kello 23.30. Jos sinulla on omia kiitos- ja rukousaiheita, niin Kristityt yhdessä ry:n rukoustyö ottaa niitä mielellään rukoiltavaksi. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 040-172-7000. Tai voit lähettää aiheitasi kirjeitse osoitteeseen Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki tai nettisivujen kautta www.kry.fi/rukouspyyntö. Näiden puolesta rukoillaan valintasi mukaan joko rukousasemaohjelmassa tai säännöllisesti kokoontuvassa rukousryhmässä. Kiitos sinulle vielä rakas kuulija, että olit mukana rukoilemassa meidän kanssamme ja oikein siunattua loppuviikkoa sinulle.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa, kuuntelet rukousasema-ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Meitä on täällä rukoilemassa tänään minä, Sonja Holappa, ja kanssani on rukoilemassa Kirsi Hypeen. Tervetuloa, Kirsi.
1: Kiitos paljon.
0: Onko sulla joku sananpaikka tai joku ajatus tähän alkuun meille kertoa? Tai joku tunne?
1: No tänä aamuna kiitosmieli tuli, kun avasin tuon psalmi 103, että saamme kiitoksella viedä Jumalalle kaikki ensinnäkin rukouksessa ja ennen kaikkea, että me saamme ylistää Herraa riippumatta missä tilanteessa olemme. Että olen ollut elämässäni monessa ahdingossa ja avukseni on huutanut Herraa ja hän antaa syntimme anteeksi, hän parantaa meidät ja hän antaa toivon ja avun sorretuille.
0: Näin on, aamen. Me voitaisiin varmaan tähän alkuun lukea Isä meidän -rukous ennen kuin lähdetään rukoilemaan näiden meille lähetettyjen rukouspyyntöjen puolesta.
1: Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen. Meille on tullut paljon rukouspyyntöjä eri sairauksista, että Herra parantaisi.
1: Kiitos Herra Jeesus, että sinä kuulet meidän rukouksemme ja me rukoilemme, että Herra paranna ihmiset, joilla on dementiaa. Auta omaisia näissä tilanteissa, anna heille voimia. Pyydetään, että keho ja mieli rauhoittuvat. Auta Herra, että huimaus loppuu ja stressi väistyy. Herra paranna ihmiset, joilla on aivoinfarkti ollut ja siunaa, että he saavat avun. Pyydetään rukousta Minian puolesta, joka odottaa kolmatta lasta ja on riskiraskaus. Kiitos Herra, että sinä kuulet rukoukset ja autat, että kaikki menee hyvin ja parannat sairauksista. Siunaa Herra sairasta veljeä. Hän on kärsinyt vaikeuksista vuosia ja menettänyt luottamuksensa elämään. Suo paranemista, iloa ja luottamusta elämän löytämiseksi. Herra, kiitos, että parannat kaikki, joilla on tinnitys. Kiitos, että kosketat päätä ja korvan aluetta ja sinä annat apusi. Kiitos, että autat niitä, joilla on kuulon aleneminen. Herra, kiitos, että sinä kosketat ihmisten mieltä ja sydäntä. Kaikkia, joilla on mielenterveysongelmaa, masennusta, pelkotiloja, ahdistusta, on pakko-oireita ja on psykoosisairauksia. Isä, auta ja paranna. Tulee Jeesus antamaan rauhasi. Auta lääkehoidossa, että se olisi hyvä ja uskallettaisiin ottaa ne lääkkeet, jotka on hyväksi. Auta Jeesus, että jokainen, joka sinua avukseen huutaa, saa avun ja paranee ja elämä voittaa.
0: Ja kiitos Jeesus, että sä näet kaikki nämä ihmiset, joilla on syöpää. Täällä on monella ihmisellä tai läheisellä, pyydetään läheisen puolesta rukousta. Imusolmukesyöpää tai ylipäätään harvinainen syöpä, haimasyöpää, ihosyöpää. Herra, sä oot meidän ylilääkäri ja sun nimes jo sanoo, että Herra parantaa. Niin tule näiden ihmisten avuksi ja auta heitä. Tuo sun lohtusi, ole heidän kanssaan joka hetki, koko läpi tämän sairauden. Kiitos Herra Jeesus.

0: Kuuntelet Rukousasema-ohjelma studiossa tänään Sonja Holappa ja Kirsi Hypen. Siinä kuultiin huokauksen päässä Tanja Torvikoskelta ja on niin ihana tietää, että todellakin Jumala on vain huokauksen päässä. Me ei tarvitse muuta tehdä kuin huokasta hänen puoleensa ja siinä huokauksessa on kaikki se, mitä me halutaan hänelle kertoa.
1: Jeesus, auta jokaista, jolla on näitä fyysisiä sairauksia. On selän ja lonkan vaikeuksia, on pääkipua, on kohtauksia. Kiitos, että sinä autat ja annat vapautuksen myös pakko-oireista. Autat unettomuudessa. Erityisesti, Herra, on hätä elämästä. 31-vuotias mies tahtoo kuolla ja mielenterveys on järkkynyt, mutta Jeesus, sinä annat elämän, sinä annat toivon ja vapautat ahdistuksesta ja masennuksesta. Kiitos siitä, että sinun voimme luottaa. Siunaa äitiä, että hän saa parantua ja saa avun yöuniin. Kiitos, että autat opettaa soittaa pianoa.
0: Joo, ja täällä on Jeesus. Sä näet nämä ihmiset, kiitos siitä. Täällä on paljon ihmisiä, joilla on addiktioita ja rukoillaan läheisten puolesta, joilla addiktioita on. Raittistumista. Herra, vapauta alkoholista. Täällä on myös muita päihderiippuvaisuuksia, tupakkaa, alkoholi ja huumeet. Siitä seuraa paljon sairautta, psyykkistä sairautta. Myöskin someriippuvuudesta eroon. Ja lisäksi, Herra, sinä voit auttaa myös syömishimon suhteen, että pääsee eroon siitäkin addiktiosta. Et nyt mä rukoilen, Jeesus, kaikkien näiden erilaisten riippuvuuksien puolesta. Nämä vaikeuttaa ihmisten elämää ja sinä sen hyvin tiedät. Ja sinussa on apu. Me kiitetään, Herra, jokaisesta näistä ihmisistä, joka on laittanut tänne rukouspyynnön. Heillä on oikea osoite. Kiitetään siitä. Ja Herra, sä voit todellakin auttaa ja sä haluat auttaa. Näissä addiktioissa vielä usein, varsinkin huumeaddiktioissa ja sellaisissa, niin siellä kärsii iso määrä ihmisiä. Ei vain se, joka on addiktoitunut johonkin, vaan läheiset, aika pitkällekin varmasti, niin Herra, sä näet jokaisen näistä ihmisistä, niin auta, tule heidän avuksi. He ei pysty itse auttamaan itseään. Kiitos, Herra Jeesus.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa ja tässä kuultiin juuri Johanna Kurkelalta Kuule minun ääneni. Ja siinähän hienosti puhutaan siitä, kuinka me voidaan tosiaan huutaa Jumalan puoleen. Ja meistä jokainen varmasti on ollut sellaisessa tilanteessa, missä ollaan todellakin korotettu äänemme ja huudettu. Täällä on pelastukseen liittyviä rukouksia tullut erittäin paljon tällä kertaa. Pyydetään pelastusta läheisille ja myöskin siis perheen suvulle, koko suvulle ja ystäville, työkavereille ja todellakin uskoa Jeesus sinuun. Kiitos Herra, että nämä, jotka on lähettänyt näitä pyyntöjä, niin he kantaa sydämessään näitä ihmisiä, jotka on heille rakkaita ja ihmisiä, joita he ei välttämättä edes tunne. Mutta heillä on huoli näiden ihmisten pelastumisesta siitä, että mihin he lopulta päätyvät. Ja pyydetään anteeksi antoa, niin kiitos Herra, että sä voit vaikuttaa ihmisten välillä, että tulee sovinto, annetaan anteeksi ja että ensinnäkin nämä ihmiset, he saavat pyytää syntejään anteeksi, pahoja tekojaan anteeksi sinulta ja tulisivat uskoon, saisivat pyhän hengen, tulisi mielenmuutos. Ihmisestä tulisi uusi luomus ja hän antaisi elämänsä sinulle, Jeesus. Me pyydetään ja kiitetään kaikista näistä rukouksista, joissa on muistettu. Täällä on tosiaan hoitajia esimerkiksi, varmasti hoivakodin hoitajille. Heidän perheilleen pelastusta pyydetään. Ja tietysti itsen puolesta myös, että täällä on joku henkilö rukoilee, että pyytää esirukomusta. Rukousta rikkomuksen oman tunnon tuskien ja syntisyyden vuoksi. Niin Herra, kosketa sinä kaikkia näitä henkilöitä. Rukoili he sitten itselleen tai jollekin läheiselle tai tuntemalleen henkilölle. Kiitos Herra Jeesus.
2: Kiitos Jeesus, että sinä kohtaat meitä näkyvästi ja tämä henkilöä, joka kaipaa, että asiat tulevat kuntoon Herran tahdon mukaan. Sinä ohjaat. Sinä, Herra, ohjaat polkua, sinä virvoitat mielen. Olet Herramme, sinä siunaat talouden, terveyden, vedät lähemmäksi sinua ja olet armollinen. Kiitos, että jokainen, joka haluaa tätä, sinä varmasti vastaat. Ja autat, Herra, myös arjen asioihin, terveyteen, autat laihtumaan, autat elämään, hyvää elämää, jotta tämä oma keho, joka on Pyhän Hengen temppeli, voi hyvin. Sinä johdat työn ja lasket käden elämän ylle ja siunaat koko perhettä.

0: Kuuntelet rukousasema-ohjelmaa. Kanssasi täällä rukoilemassa Sonja Holappa ja Kirsi Hypeen. Siinä kuultiin On hyvä näin Carmen Ensemblelta ja Matti Holi solistina. Ja näinhän se on, että kun meillä on Jeesus, niin meillä on kaikki, mitä me tarvitaan ja on hyvä. Rukoillaan seuraavaksi ihmissuhteiden puolesta. Erityisesti avioliittojen, avoliittojen ja seurustelun puolesta ja sitten niiden ihmisten puolesta, jotka ovat eron partaalla. Herra, sä näet taas kaikki nämä ihmiset. Kiitos, että sä näet heidät. Sä tiedät ne tilanteet, ne vaikeat tilanteet, mitä siellä on ja missä ne ristiriidat on. Voi olla anteeksiantamattomuutta. Paljon kaikenlaista, mikä häiritsee siinä liitossa tai seurustelussa, niin Herra, kiitos siitä, että sä annat ihmisille voimaa antaa anteeksi ja pyytää anteeksi myöskin, tekemään sovinnon. Vapauta katkeruudesta ja vihasta, hylkäämisestä, tuomitsemisesta ja anna sen sijaan viisautta, voimia, varjelusta. Täällä myös pyydetään, että autat Jeesus antamaan anteeksi vanhemmille, sisaruksille ja lapsille. Nainen aikoo jättää miehensä ja tietysti toiveena on, että he voisivat vielä yrittää ja että suhde voisi jatkua. Niin Herra, vaikuta sinä. Tule näiden kaikkien ristiriitojen ja erimielisyyksien keskelle ja auta heitä, että he löytäisivät sen yhteisen sävelen. Ja jos joku ei ole uskossa näissä osapuolissa, niin Herra, vedä tätä henkilöä puoleesi. Anna usko ja pelastus ja pelasta nämä liitot. Kiitos Herra sun nimessäsi.
1: Rukoillaan yksinäisten ihmisten puolesta. Yksinäisyyttä on paljon ja voi tuntea yksinäiseksi itsensä myös suuressa joukossa. Kiitos Isä, että sinä tunnet meidän sydämen ja kuinka me tarvitsemme ihmistä lähellemme, kumppania ja ystävää. Auta Herra jokaista, joka tuntee itsensä yksinäiseksi, johdata läheisiä ihmisiä ja auta meitä huomaamaan toinen toisemme ja ojentamaan kätemme, kun toinen on yksin tai masentunut ja onneton. Kiitos Herra, että sinä haluat johdattaa jokaiselle läheisen ihmisen. Ja siunaat myöskin lapsen lapselle armeijaan varjelusta. Auta Herra aloittamaan uudestaan syys-lokamaaliskuussa ja sinulla on kaikki valta, että sinä voit johdattaa häntä myös siellä saamaan ystäviä ja seurakuntaa ihmisille, muillekin, jotka tarvitsevat. Kiitos, että autat ihmisiä, joita on kiusattu, lapsia ja aikuisia koulussa tai työssä. Sinä annat sydämelle paranemisen ja sovintoon auta.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa. Siinä kuultiin Tommi Kaleniukselta Hylätyt. Sitten mennään eteenpäin ja täällä on tullut kiitosaiheita myös aika paljon. Täällä henkilö kiittää siitä, että hän on tänä päivänä alkoholiton. Tämä on iso kiitoksen aihe ja me kaikki yhdytään siihen. Kiitos herra tosiaankin, että sä olet vapauttanut. Pojalla munuaiskivikohtaus ja hänelle on tehty magneettikuvaus ja se on nyt poistettu se kivi sieltä. Tämä on ollut rukousvastaus ja tämä henkilö haluaa kiittää Jeesusta siitä, että todellakin apu on tullut. Äiti siellä kiittää. Ja sitten henkilö kiittää siitä, että asunto on mennyt kaupaksi. Ja vielä kaiken lisäksi herra, sä oot ohjannut tälle henkilölle ihanan uuden kodin. Ja sitten näissä kiitoksissa on myös sellaisia, että kiitetään tavallaan etukäteen siitä, että mitä tulee saamaan, minkälaista apua tulee saamaan. Ja sehän on täysin herra sun sanan mukaista, että me voidaan ja meidän pitäisikin niin kuin odottaa sitä, odottaa että uskoa saaneemme jo se, mitä me pyydetään ja se on meille tuleva. Niin täällä henkilö pyytää avusta. Sinä herra tiedät, minkä avun sä oot hänelle antanut ja hän silti vielä toteaa sitten, että tarvitsee lisää apua, mutta kiitos tulee sydämen pohjasta tältä henkilöltä. Sitten kiitetään, että siunaat tämän päivän. Etukäteen on sanottu näin. Ja kiitetään siitä, että saadaan terveyttä. Tämä on ihana rukous siitä justiin. Kaikki rukous on tietysti hyvää ja oikeaa, mutta on mahtavaa, että ihmiset rukoilee terveyden, että he tulevat saamaan terveyttä. Kiitos herra, että sä todellakin teet niin ja sinä autat näitä ihmisiä ja tervehdytät heitä. Sitten kiitetään varjeluksesta ja siitä, että pärjätään hoivakodissa.
2: Rukoillaan talous- ja työttömyysasioista. Meitä on monia, joita on nämä koskettaneet ja rukoilemme, että autat herra iäkästä äitiä, jotta hän saa kalliit lääkkeet ostettua ja laskuja maksettua. Kiitos, että autat myös omaisia ja siunaat heille varoja. Siunaa äidin elämää ja sairauteen anna apusi, että on varaa myöskin hoitaa oikein. Kiitos, että autat elannon ja velkojen hoitamisessa. Ja suo herra töitä, suo, että ne, joilla on töitä liikaa, saisivat niitä sopivammin ja joilla ei ole lainkaan, saisivat työpaikan. Siunaa tyttärelle työtä, siunaa pojalle työpaikka. Anna herra apusi armeijan jälkeen nuorille, että he saavat työllistyä ja opiskella. Johdata isä kaikessa asumisen ja työn suhteen Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Kiitos tosiaankin Jumala sinulle, niin kuin Samuli Edelman tässä lauloi. Me ollaan ikikiitos velkaa sinulle. Kuuntelet rukousasema-ohjelmaa. Kanssasi täällä rukoilemassa tänään Sonja Holappa ja Kirsi Hypen. Rukoillaan seuraavaksi seurakunnan puolesta. Nyt on seurakuntavaalit tulossa ja täällä henkilö pyytää, että saadaan uudesti syntyneitä kristittyjä seurakuntaneuvostoon. Niin Herra, kiitos, että sä näet tämän rukouksen ja ne ihmiset, jotka on siellä ehdolla ja tietysti seurakuntalaiset, jotka siellä pääsevät vaikuttamaan äänellään. Niin Herra, johdata sinä niitä henkilöitä, joita sä haluat, että siellä seurakuntaneuvostossa on hoitamassa kirkon asioita. Sä pystyt sen tekemään. Sitten pyydetään myös rukousta kodissa kokoontuvan seurakunnan puolesta. Nämä on Herra sulle tärkeitä, että ihmiset kokoontuu kodeissa ja siellä jaetaan sinun sanasi. Siellä rukoillaan ihmisten ja maiden puolesta ihan isoja asioita. Sä voit siellä vaikuttaa. Tule seurakunnan pääksi ja anna Pyhän Hengen hallita ja toimia niissä kokoontumisissa. Ja tässä henkilö myös pyytää, että vaimo ja hän saisivat rauhan kaikelta vihollisen toiminnalta, että he voisivat toimia vapaasti Pyhän Hengen johdossa. Täällä on toinen rukous myös kokouksista. Pyydetään Pyhän Hengen johdatusta siellä ja sitä, että sinä pääset siellä ilmestymään. Kiitos Herra, että sä kuulet kaikki nämä rukoukset ja vaikutat.
1: Rukoilemme yhteiskuntamme puolesta ja pyydämme siunausta hallitukselle, että he johtaisivat ja päättäisivät tahtosi mukaan, Herra. Siunaa kaikkia politiikkaa ja toimintaa päiväkodeissa, vanhusten asemaan. Anna kaikille heikoille apua. Me rukoilemme Päivi Räsäselle apua oikeuskäsittelyyn EU:ssa. Isä, auta ja siunaa sinä, joka valvot sanasi ja suojelet palvelijattartasi. Anna hänelle apusi meidän kaikkien hyväksi ja sinun nimesi kunniaksi. Kiitos, että siunaat häntä ja kiitos, että siunaat Suomen kansanedustajaministereitä. Anna heille halua ja rohkeutta etsiä sinun tahtoasi ja siunata maatamme. Siunata Israelia, koska sinä olet Herra sanonut, joka Israelia siunaa, sitä sinä siunaat. Auta meitä noudattamaan sinun sanasi kaikessa työssä ja palveluksessa, että Suomessa kristinusko pysyisi meidän valtauskontonamme niin kuin sinä olet alun perin sen antanut. Ja siunaa, että Ruotsi saa hyvän hallituksen johdata sinä. Rukoilemme kaikkien kansalaistemme puolesta, että nuoret saisivat apua, vapautuisivat huumeista. Pelasta meidän kansamme ja rukoilemme käytännön elämään taloudellista tukea kaikille ja että työkokeiluun saa apua henkilö, joka sitä tarvitsee ja myöskin tuetun asumisen asunto järjestyy. Kiitos, että siunaat jokaista, joilla on moninaisia tarpeita.

0: Siinä kuultiin Anna-Mari Kaskiselta ja Petri Laaksoselta biisi Muista niitä. Tosiaan herra, sä kuulet ne ihmiset, jotka hiljaa kärsivät. Herra Jeesus, me tuodaan sun eteen vielä näitä ihmisiä. Täällä kiittää henkilö siitä, että hän pääsisi taivaskouluun ja taivaspalaveriin. Ja myös pyytää, että hän paranisi. Ihan siis päästä varpaisiin. Sinun tahtosi mukaan. Että hän oppisi asioita, niin herra Jeesus, auta tätä henkilöä tosiaankin pääsemään sinne kouluun, mihin hänen sydämensä halajaa. Ja myöskin auta häntä tulemaan terveeksi, oppimaan erilaisia asioita. Sinä pystyt antamaan ihmiselle kykyä oppia. Varjele lasteni elämä, ole kanssamme, tuo elämä, rauha, vapaus, ilo, läsnäolosi ja menestys tähänkin päivään. Niin herra, nämäkin ihmiset sä näet. Tähän liittyy monia ihmisiä. Sä voit vaikuttaa siellä kodeissa, työpaikoilla ja päiväkodeissa. Sitten johdatusta kuukauden matkalle ystävän luo. Herra, sä voit myös tämän vaikuttaa ja että todella päästään ystävän luokse. Lisäksi pyydetään, että poika jaksaisi opiskella. Tämä on monen pyyntö tällä hetkellä syksyllä, kun opiskelut alkavat. Herra, sä näet kaikki ne ihmiset, joille opinnot on tärkeitä. Auta heitä suoriutumaan heidän opinnoistaan ja anna heille jaksamista. Sun nimessäsi, Herra.
1: Henkilö pyytää rukousta, että saisi palvella Jumalaa saamalla parantamisen armolahjan. Ja toinen henkilö pyytää lähetystyöhön pääsemiseltä esteitä. Kiitos, että sinä, Isä, kuulet nämä. Sinä olet heidät kutsunut ja valinnut ja johdatat elämässä eteenpäin ja varustat. Kiitos, että kuulet jokaista, jolla on sydämellä palvella sinua ja ohjaat oppimaan ja palvelemaan. Kiitos, Herra, että sinä täytät pyhällä hengelläsi, annat rauhaa, anteeksi antoa, rakkautta, voimaa, kaikkia pyhän hengen hedelmiä. Kiitos sinun veresi suojasta ja siunauksesta oppimiselle, nuorten ja aikuistenkin opinnoille ja kaikille perheille kotona, matkoille, yöpymiselle ja kaikille, mitä kuuluu opiskelijoiden elämään. Rukoilemme siunausta ja apuasi, Herra. Kiitos, että siunaat kodeissa, rakennustehtävissä, ongelmissa, viemäri- ja vesijohtoremontissa. Sinä autat. Herra, sinä siunaat meidän yhteiskuntamme lääkäreitä ja hoitajia ja rukoilemme heille apua. Rukoilemme siunausta niille, jotka ovat kärsineet hoitovirheistä. Kiitos, että sinä autat heitä saamaan avun ja oikeuden tilanteissaan.

0: pysy luonani ainiaan.
1: Niina Åström lauloi siinä meille, tule kanssani, Herra Jeesus. Kiitos, että Jeesus, sä näet kaikki nämä rukoukset, joita me ei tänään ehditty tässä yksityiskohtaisesti rukoilla. Mutta rukoillaan vielä lopuksi kaikki yhdessä.
2: Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Ja vielä lopuksi, voi olla, että siellä kuulijoiden joukossa on joku, joka on tullut siihen pisteeseen, että huomaat tarvitsevasi pelastusta ja sen myös, että itse et voi itseäsi pelastaa. Sä voit sanoa mun perässäni, Jeesus, anna anteeksi mun pahat tekoni. Mä uskon, että kuolit puolestani. Armahda minut ja tule Herrakseni. Aamen. Voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Puolestasi myös rukoillaan Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä kello 19-23 numerossa 040 172 7000. Oli ilo olla täällä rukoilemassa teidän kanssanne ja puolestanne. Ja kiitos Kirsi, kun tulit tänne rukoilemaan.
2: Kiitos.
1: Toivottavasti tulet vielä uudemmankin kerran.
3: Rukousasema.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
6: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätys aamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

onnekas, vaiti ja valppaana.

Olen kenttäpiispa Pekka Asikainen. Jumalan armollisen siunauksensa varassa voimme katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
7: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
9: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä.
3: Otamme esille vanhan ehtoollisvirren, Jeesus Kristus elämämme, lunasta ja synneistämme, virsikirja numero 222. Se on niitä virsiä, joiden alla on kysymysmerkki tekijän perässä. Todennäköisesti kyseessä on Johannes von Jenstein, Brahassa syntynyt 1348 ja Roomassa 1400 kuollut henkilö. Hän tuli Saksassa piispaksi jo 27-vuotiaana ja myöhemmin arkkipiispaksi. Hän kirjoitti tämän virren latinaksi noin 1400. Mutta saksankielisen vapaan käännöksen teki itse Martti Luther, kun hän 1524 teki ensimmäisiä virsivihkojansa ja käsikirjojansa. Ja samoin Ruotsin uskonpuhdistaja Olaus Petri oli heti ajan tasalla ja käänsi sen ruotsiksi. Ja sitten virsi tuli ensimmäiseen suomalaiseen virsikirjaan 1583. Senkin jälkeen komiteat ovat sitä uudistaneet eri vaiheissa. Tämän virren myötä saamme vahvaa ehtoollisteologiaa, jumalusoppia. Virsi liittyy monien muiden ehtoollisvirsien tavoin Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman muistoon. Mutta lisäksi virressä on myös lohduttava ja valoisa sävy. Se tulee siitä korostuksesta, että Jeesus Kristus tuodaan esille lunastajana ja elämän tuojana, syntisten toivona ja elämänä. Siitä kumpuaa kiitos. Virsikomitea on tähän virteen pannut kaksi eri sävelmää, josta nyt katsomme A-sävelmää, keskiajalta periytyvää, hieman melismaattisempaa, runsaampaa sävelmää. Sen laulaa lauluryhmä Viva Vox, säkeistöt 1-5.

Otamme esille virren 276, Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan. Sehän on yksi kaikkein tutuimpia hengellisiä lauluja. Onhan se jo vuosikymmeniä ollut pyhäkoululauluissa, Sionin matkalauluissa, Sionin kanteleessa, hengellisissä lauluissa ja virsissä ja niin edelleen. Nyt se on saatu myös kirkon viralliseen virsikirjaan. Tämän laulun teki rovasti Simo Oskari Korpela. Hän toimi pappina Toivakassa, Kauhavalla, Humppilassa, Eurajoella, Virroilla ja muuallakin. Hän koki elämässään monia menetyksiä ja myöskin oma sairaus painoi häntä. Ei ole ihme, että hänen yhden runokokoelmansa nimi olikin Ristin lauluja. Hän julkaisi kokoelman Elämän lauluja 1-2 1913-14 ja sen ensimmäisessä osassa oli myös laulu Jeesuksesta laulan osastossa lauluja Jeesuksesta. Simo Korpela on piirtänyt hyvin vahvan jäljen suomalaisen hengellisen laulun historiaa. Nimittäin hänen tuotantonsa on aivan valtava. Sitä ehkä ei aina niin ole huomattu tai tiedettykään. Joku virsiasiantuntija on hiljattain todennut, että Korpelan runoja ja lauluja on noin 600. Jonkun tiedon mukaan niitä oli noin 1000. Ehkä luotettavin määrä lienee noin 900 laulua tai runoa. Virsikirjassa meillä on nyt on 4 Korpelan virttä nykyään ja lisäksi käännöksiä 5 kappaletta. Tähän on tehnyt sävelmän Martti Hela, kanttori, urkuri ja urkurikoulun johtaja, Sortavala, Rauma, Kajaani, Heinolan seminaarien johtaja, Helsingin opettajakorkeakoulun rehtori ja sitten professori. Olen joskus tätä laulua Jeesuksesta laulan tarjonnut sellaisena ulkoa opittavaksi, että siinä on vanhurskaattomuusoppi, uskon oppi hyvin kirkkaasti tiivistelmänä. Kun tämän laulun osaa ulkoa, silloin tietää, mikä on Jeesuksen Kristuksen hyvä työ meidän puolestamme ja minkä varassa pääsemme taivaaseen. Kuulkaamme siis nyt tarkkaan, kun kuoro Toukomettiset laulaa tämän virren.

Nyt on esille virsi 99, pääsiäisvirsi. Jeesus elää, Herrani, kuolemalta murtui valta. Sen on kirjoittanut saksalainen Christian Gellert. Ja se on suomeksi julkaistu jo arkkivirtenä 1789. Ja sitten uudelleen sitä suomensi Julius Kruun 1800-luvulla. Tämä on yksi selvimmistä, riemullisimmista pääsiäisvirsistä. Jokainen säkeistöhän alkaa sanoilla, Jeesus elää. Siinä onkin virren pääsanoma. Kruunin suomennos 1880 alkoi, Jeesus elää, mihin sun kuolema nyt hirmus jääpi. Se noudattaa varsin pitkälle samoja latuja kuin nykyinen. Virressä on syntisparka, sydän arka, hän on heikon vahvistus, kuolemaan taivaan ovi, ei siis missään hädässä epätoivoon jäädä sovi. Mutta sen sijaan virren lopussa, hält on toivo, uskallus, on nykyiseen virsikirjaan saanut uuden ilmauksen, rauhakseni Jeesus jää, kuolleista hän herättää. Se on Anna-Maja Raittilan kaunis muotoilu. Christian Fürchtekocht Gellert oli syntyään papin poika, nuorin 13 lapsen perheestä. Hän opiskeli Leipzigissa, missä myös sitten myöhemmin oli yliopiston opettajana ja runouden, kaunopuheisuuden ja etiikan professorina. Gellert oli Saksan valistusajan merkittävimpiä kirjailijoita. Hänen runojaan käännettiin jo hänen eläessään monille kielille. Mutta on jännä, että tässä virressä ei ole havaittavissa mitään valistusajan teologian kalpeaa ja Jumalan työtä vesittävää leimaa, vaan Jumalan työ, Kristus on noussut ylös. Mainittakoon, että tunnetuin Gellertin lauluista on varmaan kuoria yksinlauluna käytetty Jumalan kunnia luonnossa, jonka Ludwig van Beethoven aikanaan sävelsi. Mutta tässä virressä on Ruotsin koraalikirjasta 1697 saatu koraali. Tästä virrestä laulaa säkeistöt 1-3, koraalikuoro Psalm.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.
2: Radio Dayn.
1: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta.
2: Radio Day.
3: Tänään on 17. sunnuntai helluntaista ja päivän otsikkona sana Jeesus antaa elämän. Elämän juhlapäivä. Ajallisen elämän päätyttyä meidät siunataan elämään, sillä kuolema on kukistettu. Päivän antifoni psalmista 56 sanoo, sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Päivän alkuvirsi 625 alkaa sanoilla, Jeesus elää. Turvani. Jeesus elää turvani -virsi oli painettu ensi kerran jo 1644 ja se sisältyi 1653 ilmestyneeseen virsikirjaan ja siitä lähtien se on ollut monien ihmisten mielivirsi. Jeesus elää turvani, hän on minut lunastanut. Siihen tyytyy sieluni, hän on armon lahjoittanut. Jeesukseni kanssa saan elää, käydä kuolemaan. Pääsiäisen viesti on selkeä, Jeesus elää. Hän elää ja hän antaa elämän. Sinä pelastit minut kuolemasta. Et antanut jalkani astua harhaan. Herra minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni. Iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri. Sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Tämä päivä on myöskin varpun ja vaulan nimipäivä. Varpu on Ritvan rinnakkaisnimi. Aihe nousee suoraan luonnosta. Se tarkoittaa puun ja pensaan hentoa oksaa. Varpua. Ja nimenäkin varpu on hyvin hellittelevän tuntuinen ja herttainen. Laatokan Karjalassa varpua on käytetty valpurin hellittelymuotona. Etunimenä varpu tuli käyttöön vuosisadan vaihteen tienoilla ja almanakkaan se tuli 1929. Tämän päivän vanha nimi on meillä ollut Fausta. 13-vuotiaana Myysiassa vähässä Aasiassa vuosien 303-305 tienoilla surmattu marttyyrineito. Tuo sana Fausta on latinaa ja merkitsee suomeksi onnellista, suotuisaa, onnea tuottavaa. Ja vastaavasti substantiivina se sana on favor, tarkoittaa suosiota, suosion osoitusta ja suostumusta. Usein kuulee sanottavan, että tämä ja tämä on minun favorini. Entisinä aikoina on ajateltukin marttyyreistä usein, että he olivat olleet Jumalan erityisessä suosiossa, kun heidän oli annettu hengellään todistaa uskostaan. Jo apostolit olivat siis iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Paavali todisti, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Eli kärsimys on nähtävä Jumalan suosiollisuutena. Vaikka kyllä usein kohtaa tunnemme olevamme Jumalan epäsuosiossa, kun kärsimys tulee kohdalle, silloin kun ei kaikkea hyvää ja mukavaa olekaan lähettyvillämme. Ja jos tutkimme vähän etymologiaa, sana kärsivällinen onkin myönteinen, maltillinen, tyyni, rauhallinen, hermostumaton, kyllästymätön, pitkämielinen. Vastaavasti sana kärsimätön tarkoittaa malttamattomasti odottavaa, kärsivällisyytensä malttinsa menettänyttä, ärtyisää malttamattomuutta. Kyllä Paavalin todistus Kristuksesta antaa tähän uuden sisällön, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Paavalin kirje roomalaisille sisältää tämän ajatuksen, että nykyisen ajan kärsimykset eivät ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa, eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Ei ihme, että tätä Jeesus antaa elämän sunnuntaita on kutsuttu pikkupääsiäiseksi, syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. Tästä muistuttaa tämän päivän virsi. Jeesus elää turvani. Hän on minut lunastanut. Tämän päivän sanoma kutsuu meitä itsekeskeisyydestä toisten palvelemiseen, toisten kohtaamiseen. Katsomaan toisiamme silmiin. Ehkä myös rukoustemme pitäisi enemmän suuntautua itsestämme ulospäin. Rukoilkaamme. Jumala, pidä huoli rakkaasta maailmastasi. Muuta meidät, kunnes kärsimme siitä, että tahtosi ei tapahdu maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Anna meidän kärsiä kanssasi siitä, että sinun rakkautesi maailmaa kohtaan ei saa maailmassa vastarakkautta. Harvoin on vuodatettu verta niin paljon kuin meidän aikanamme. Varjele meitä kääntymästä pois tästä verta vuotavasta maailmasta ja toistamasta pintapuolista väitettä, että ihmisten turmio johtuu heidän synneistään. Tunnustamme sinulle omat syntimme ja toisiamme kohtaan ja ympärillämme olevaa maailmaa kohtaan, sillä se on syntiä, jos nykyään ei kärsi. Tämä Heinrich Giessen sanoittama rukous ohjaa meitä kärsivällisyyteen, rakkauteen, yhteyteen, ystävyyteen ja ystävällisyyteen toistemme kanssa. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinun valtasi ulottuu elämään ja kuolemaan. Me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on kukistanut kuoleman kauhistavan mahden. Vahvista meidät elämään tämän ajallisen elämän ajan uskossa häneen, kunnes pääsemme lopullisesti sinun lastesi vapauteen ja kirkkauteen. Anna kestävyyttä odottaa sitä päivää, jolloin koko luomakunta on vapaa kuoleman orjuudesta. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen.
4: Herra, kädelläsi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkibody.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodya. Kerran kaksi ystävää juttelivat rukouksesta. Ensimmäinen kertoi, ettei millään jaksa rukoilla joka päivä. Hänen mielestään rukoileminen oli muutenkin aika vaikeaa. Sitten hän kysyi, rukoiliko se toinen päivittäin. Toinen vastasi, että ei tiennyt rukoilusta, mutta tykkäsi jutella Jumalan kanssa joka päivä. Luetaan Raamatusta. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Kirje roomalaisille, luku 8, jae 26. Rukoileminen voi tuntua joskus vaikealta. Valmiit rukoukset voivat olla tylsiä, ja omat sanat eivät ehkä tunnu riittävän hienoilta rukouksiin. Voi myös olla, ettemme ehdi tai jaksa rukoilla. Rukous tuo kuitenkin turvaa ja merkitystä elämälle. Kristittyinä me tarvitsemme rukousta. Mitenhän me voisimme oppia pitämään paremmin yhteyttä taivaan Isän kanssa? On hyvä muistaa, että Jumala ei ole riippuvainen meidän rukouksistamme. Me emme myöskään saa mitään pisteitä rukoilusta. Tästä syystä voimme jättää turhat paineet pois rukouksesta.

Jumala tykkää kuunnella juuri sinua ja sinun asioitasi. Senpä takia rukouksen ei tarvitse muodostua hienoista, tarkoin harkitusta sanoista. Itse tykkään vain jutella omia ajatuksiani Jumalalle. Se on yhtä hyvä rukous kuin hienosti lausuttu, tarkkaan mietitty rukous. Rukoilemista voi myös harjoitella. Siitä voi tehdä tavan, kuten hampaiden harjaamisesta. Joku tietty paikka voi myös auttaa meitä rukoilemaan. Sellainen voi olla esimerkiksi auto tai pyörämatka. Voimme rukoilla arkisten askareiden keskellä, vaikkapa voi leipää voidellessa tai videopelejä pelatessa. Joskus rukous voi olla myös täysin sanatonta. Kun olen oikein väsynyt, minä vain huokaan Jumalan puoleen. Sekin on yhteyttä hänen kanssaan. Rukoillaan. Kiitos Isä, että kuulet meidän kaikkien rukouksia. Lisää meihin halua pitää sinun yhteyttä. Aamen. Ja tämänkertainen kysymys tulee tässä. Minkälaista on oikeanlainen rukous?

0: Edellä kuullun Donkkipodi-ohjelman tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
5: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa. Radio
7: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hyvää pyhää, missä ikinä sitten olettekin tätä ohjelmaa kuuntelemassa. Minä olen sen verran vanhanaikainen, että puhun vielä ohjelmista, vaikka vissiin nämä nykyään ovat jotain podcasteja tai podeja. No, minä olen hautaan saakka radiotoimittaja, enkä mikään poditoimittaja. Mutta nämä ovat maallisia nämä, joten viis niistä. Sen sijaan tärkeämpää on, että tänään on 17. sunnuntai helluntain jälkeen. Luterilaisen kirkkovuoden loppu alkaa jo häämöttää joidenkin kuukausien päästä, mutta ortodoksit sen sijaan vasta muutama viikko sitten aloittivat oman uuden kirkkovuotensa. Soikoon sen kunniaksi tähän alkuun Timo Ruottisen Oi Jumalan synnyttäjä. Se on Jumalan synnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhlan tropari.

Tässä lauloi Kampin laulu, jota johti Saara Aittakumpu. On muuten kummallista, että miten ortodoksinen kirkkomusiikki koskettaa aika monia, joita koko ortodoksisuus ei millään lailla liikuta tai edes minkään muukaan kirkkokunnan musiikki. Mutta eihän tuo nyt mikään ihme ole, jos saa kuultavakseen tällaista musiikkia kuin tuo Timo Ruottisen Oi Jumalan synnyttäjä. Kuunnellaan vielä tuolta Kampin laulun mainilta levyltä toinen Ruottisen säveltämä laulu, se on Ehtoo Veisu. Se lauletaan aina ortodoksisessa vigiliapalveluksessa ja tämä Ehtoo Veisu on kuulkaas yksi vanhimmista kristillisistä rukouksista ja saattaa olla, että sen on kirjoittanut pyhä Antenogenes 300-luvun alussa. Hän oli marttyyrinä kuollut piispa ja pappismarttyyri. Ehtooveisun keskeinen ajatus on erittäin kaunis. Auringon laskeessa kristityt kääntyvät pois näkyvästä valosta kohti Kristusta, joka on todellinen ja ikuinen valo. Veisussa sanotaan, elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton, me veisaten ylistämme Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Ja vielä lopuksi, Jumalan poika, elämän antaja, kohtuullista on, että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan, sen tähden maailma sinua ylistää.

Se oli ortodoksista kirkkomusiikkia, joka on minulle kovin, kovin läheistä. Mutta ennen kuin se tuli minulle tutuksi, noin 15 vuotta sitten, minä olin ja olen vieläkin ihan vereslihalla, kun tämä herra laulaa Sionin virsiä.

Tällä tavoin soi Lapuan taisteluvirsi, minä vaivainen oon mato matkamies maan. Martti Talvelaa säästi Pentti Savolainen, hän on Savonlinnan musiikkielämän grand old man, jota ilman meillä tuskin olisi edes Savonlinnan oopperajuhlia. Mutta mistä tulee tuo nimi, Lapuan taisteluvirsi? Saattaa olla niin, että nimi liittyy Suomen sodan Lapuan taisteluun, joka käytiin 14. heinäkuuta 1808. Perimätiedon mukaan suomalaiset sotilaat veisasivat tätä virttä taistelun yhteydessä. Erään toisen kertomuksen mukaan taistelujen jälkeen uupuneet sotilaat olivat leiriytyneet nuotioiden ääreen, jolloin joku alkoi veisata tätä virttä ja muut sitten yhtyivät siihen. Sionin virret ovat herännäisten eli körttien loppumaton aarreaitta ja hengellinen virvoitus. Niissä körttikuviossa olin minäkin omalta pieneltä osaltani mukana viime kesänä, sillä osallistuin Ylivieskan herättäjäjuhlille heinäkuussa. Kovasti minua kyllä jännitti, sillä en ole kuunaan osallistunut minkäänlaisille hengellisille kesäjuhlille, ellei sellaisiksi sitten lasketa erilaisia ortodoksisia praasniekkoja, eli temppelijuhlia, joista yllättävän monet sijoittuvat kesäaikaan. Sekin vielä siinä Ylivieskaan menossa jännitti, että heikkona hetkenäni tulin jo talvella luvanneeksi pitää seurapuheen herättäjäjuhlien päätös seuroissa. Kovasti kyllä aluksi vastaan penäsin, kun en ole körtti, enkä varsinkaan mikään teologi. Mutta vähän häpeillen minulle sivistymättömälle sitten selvisi, että seurapuheita voi seuroissa itse asiassa pitää kuka tahansa, kuten vaikkapa tämmöiset toimittajan retaleet. Ylivieskassa oli kesä kauneimmillaan ja ihmisiä sanan kuulossa tuhat määrin. Hieman varovaisesti ja hämilläni lähestyin seura-aluetta, joka oli ihan kaupungin keskustassa. Olen luonteeltani siviilissä vähän varautunut ja arka, varsinkin jos roolini on vähän epäselvä. Jotenkin pelkäsin kuollakseni, että huudetaanko siellä seuroissa koko ajan hallelujaa ja hypitään kirkon penkeillä tai puiston penkeillä. Sehän on tietysti aivan upeata, ei siinä mitään, mutta sellaiseen tottumattomana vähän arkailin, mihin oikein joutuisin, kun oman kirkkokuntani perinteeseen semmoinen ei kuulu. Mutta vielä mitä? Tuhat määrin sanankuulijoita istui hiiren hiljaa kovilla penkeillä ja kuunteli kulloinkin vuorossa olevaa puhujaa. Seurapuheet olivat lyhyitä, ytimekkäitä ja kaikista niistä sai jotain ammennettavaa. Ja puheen jälkeen veisattiin aina Sionin virsi. Välillä tietysti käytiin niin sanotusti buffetin puolella. Siellä grillimakkarat kirisivät ja ruokakioskien pöydät notkuivat herkkuja. Aurinko paistoi ja kaikki olivat hyvillä mielin, tuttuja halailtiin ja tunnelma oli kuin millä tahansa Suomen suven kesäfestarilla, paitsi että olutteltat loistivat poissaolollaan. Eikä niitä kyllä kukaan siellä kaivannutkaan ja siinä mielessä tuli mieleeni Tallinnan parin vuoden takaiset laulujuhlat, missä 50 000 ihmistä piti ihan aidosti hauskaa ilman alkoholia. Kun sitten päätösseurat lähestyivät ja minun seurapuheeni vuoro tuli, olin kyllä oikeasti tosi hermona. Mitäpä minä, kelvoton ortodoksi kilvoittelija, körttikansalle sanoisin. Pälkähästä minut pelasti jälleen kerran kuitenkin musiikki, nimittäin Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset. Sitä olen rakastanut jo yli 50 vuotta. Etsin puheessani ekumeenisessä hengessä viimeisten kiusausten ja ortodoksisuuden ja herännäisyyden välisiä yhteyksiä ja löysinkin niitä. Kun ukko Paavo Ruotsalainen on sielunsa hädässä, hän laulaa parinkin kertaan ortodoksisen hesykasmin perusrukouksen Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä.
Ja siitä teemasta puhe oli sitten lopulta helppo rakentaa. Illalla vielä majapaikassani elin ja olin päivän tunnelmissa ja pakkohan se minun oli kuunnella sitten, miten Martti Talvela ja Savonlinnan oopperan juhlien orkesteri Ulf Söderblomin johdolla esittivät Paavon niin sanotun kalastajamonologin viimeisistä kiusauksista ja nyt joudutte tekin sen sitten kuuntelemaan.

Näin lauloi Martti Talvela monologin Joonas Kokkosen oopperasta Viimeiset kiusaukset. Monien mielestä tuon oopperan huikein hetki koetaan ihan oopperan lopussa, kun virsi Sinuhun turvaan Jumala vyöryy yllemme koko voimallansa. Minulle kuitenkin yksi kiusausten koskettavimmista hetkistä koetaan heti ensimmäisen näytöksen lopussa, kun Riitta, Paavon ensimmäinen vaimo, kuolee. Riitan kuoleman seesteisyys ja kirkkaus luo dramaattisen vastakohdan Paavon kärsimyksen ja itsesyytösten kalvamaan taisteluun. Kokkonen kirjoittaa Riitalle laajasti hengittäviä korkeita melodiakaaroksia, jotka tuovat mieleen jopa italialaisen oopperan suuret huipennukset. Kohtauksen alussa Riitta makaa vuoteessaan ja huomaa aamun sarastavan. Hän muistelee nuoruutensa kirkkaita kevätpäiviä ja Paavon laulamaa kiitosvirttä. Paavo oivaltaa, että hän ei osaa kiittää, mutta Riitta osaa. Riitta näkee auki olevan taivaan puomin eli veräjän ja hän laulaa, kun on väsynyt, ei jaksa aukaista veräjää, mutta se on jo valmiiksi aukaistu. Riitta pyytää Paavoa lukemaan kiittämisestä. Paavo alkaa laulaa ja heille ilmestyy heidän kuollut poikansa Juhanna, joka yhtyy virteen. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja lopulta Riitta nousee ja lähtee kohti Juhanaa. Veräjä on auki.

Näin soi Riitan kuolin kohtaus Joonas Kokkosen oopperasta Viimeiset kiusaukset. Riitan roolin lauloi Ritva Auvinen, Paavo Ruotsalaisen Martti Talvela ja Juhannan Seppo Ruohonen. Tämä on minulle rakasta musiikkia ja sanomaltaan niin syvää, että nyt on kyllä ihan pakko vähän keventää. Kevennyksen tuo meille Johann Joseph Fuchs, Viinin keisarillisen hovin kapellimestari, jonka spektaakkelimainen ooppera Constanza e Fortezza sai kantaesityksensä, kun Karl Suuri kruunattiin Böömin kuninkaaksi. Tämä kaikkien aikojen stadion konserttien äiti oli järjestetty linnan pihalle paljaanaan taivaan alle ja mukana oli kuulemma 100 laulajaa ja 200 soittajaa. Itse Fuchs oli tosin jo pahasti kihdin vaivaama, eikä hän kyennyt enää teosta johtamaan, mutta hänen kerrotaan istuneen esityksessä kunnia paikalla itsensä Karlen vieressä. Fuchs muistetaan vieläkin kontrapunktin oppikirjastaan Gradus ad Parnassum. Sen tiedetään kuluneen ainakin Mozartin, Haydnin ja Schubertin käsissä. Tässä tulee Johann Joseph Fuchsin alkusoitto D-duuri.

Näin soi musiikki Wienin kuninkaallisissa hovissa. 1500-luvulla elänyt William Byrd eli anglikaanisessa Englannissa ja hän sävelsi sen takia musiikkia reformoidulle kirkolle. Mutta koska Byrd oli itse harras katolilainen, hän sävelsi runsaasti myös latinankielistä kirkkomusiikkia. Tällä kertaa meillä on kuuntelussa William Byrdin viisiääninen messu. Kuuntelukokemus on kirkkaudessaan huikaiseva. Polyfonian eli moniäänisen kudoksen idea on nimenomaan erottaa kudoksessa yksittäiset äänet, mutta toisaalta hahmottaa niiden muodostama kokonaisuus ja sävelten suhde toisiinsa. Gesualdo Six-nimisen yhtyeen esitys on suurenmoinen. Lianin lailla toisiinsa kietoutuneet äänet risteilevät kuulaassa sointiavaruudessa, siellä missä kaikki on organisoitua, selkeätä, puhdasta ja pakahduttavan kaunista.

Cesualdo Six -lauluyhtye lauloi meille katkelman englantilaisen William Byrdin messusta 500 vuoden takaa. Englannista tulee myös tämän pyhän loppumusiikki. Sen säveltäjä on Matthew Locke. Hänet tunnetaan hovin säveltäjänä, teatterimusiikin säveltäjänä, urkurina ja tsembalistina ja yhtenä niistä säveltäjistä, jotka johdattivat englantilaista musiikkia kohti barokin tyyliä. Matthew Locken melankolisen soitinmusiikin myötä levollista pyhän tienoota ja onnellista alkavaa viikkoa Riston viikon valinnasta.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee

sydämellisesti tervetuloa messuun tänne Kajaanin kirkkoon. Tässä jumalanpalveluksessa striimaajana toimii Pekka Peuraniemi. Tervetuloa toivottajina te ovella, joita vastassa ovat olleet Elina Mikkonen, Ritva Saari ja Leila Paasonen. Anttorina toimii Olli Kinnunen, häntä avustaa kirkkokuoro, tekstinlukijana Marjatta Lappalainen. Esirukouksessa avustaa Pirjo Palma. Ehtoollisella avustavat Tuula Kurkinen ja Kaija Patronen. Messussa on lisäksi mukana siunaamassa Merja Partanen. Suntiona toimii Leena Rönkkö ja kirkkoisäntänä Jukka Huotari. Kirkkoherra Antti Minkkinen saarnaa ja hän toimittaa myös siunaamisen. Ja minä, Perttu Kyllönen, toimitan alttaripalveluksen. Jumalanpalveluksessa laulamme seuraavat virret. 445, 442, 442, synnin tunnustuksena 709, 709, sitten virret 726, 726, 249, 249, siitä säkeistöt ensimmäinen, toinen ja kuudes. 443, 443, säkeistöt ensimmäinen, toinen ja viides. 919, 919, 963, 963, 517, 517, 225, 225 ja 462, 462. Saavumme ristikulkueessa tässä alkumusiikin soidessa ja sen ajaksi seurakunta nousee seisomaan. Taivaallinen Isä, saakoon Pyhän Henkensä kautta ja kanssa olla meitä tänään siunaamassa.

Kristuksessa, rakkaat ystävät, tänään tässä yhteisessä juhlassa kokoonnumme erityisen kiitoksen ja siunauksen äärelle. Tässä messussa siunataan seurakunnan työntekijöistä talouspäällikkö Kimmo Rusanen ja toimitilahuoltaja Jaana Koponen. Tänään on myös vapaaehtoisten siunaaminen. He kaikki ovat omilla lahjoillaan ja kutsumuksellaan palvelemassa Kristuksen kirkkoa, kukin omalla paikallaan. Samalla pyydämme Jumalalta voimaa, viisautta ja iloa kaikkeen siihen työhön, jota seurakunnan hyväksi tehdään. Vietämme tänään myös kirkkomusiikin päivää. Musiikki on kautta aikojen kantanut evankeliumia, lohduttanut murheellisia, rohkaissut väsyneitä ja yhdistänyt seurakuntaa yhteiseen ylistykseen. Tänään saamme erityisesti kiittää niistä lahjoista, joiden kautta Jumala puhuttelee meitä sävelten ja laulun välityksellä. Kirkkovuodessa päivän aiheena on Jeesus antaa elämän. Tätä sunnuntaita on kutsuttu pikkupääsiäiseksi tai syksyn pääsiäiseksi. Kuten pääsiäisenä juhlistamme kuoleman voittanutta Kristusta, tänäänkin saamme kuulla ilosanoman hänestä, joka antaa elämän, toivon ja tulevaisuuden. Hänen voimastaan seurakunta elää, hänen varassaan tehdään työtä ja hänen armonsa kannattelee meitä kaikkia. Ja tähän armoon turvautuen saamme tunnustaa syntimme yhteen ääneen synnin tunnustuksen 709 sanoin. Herra, joka näet kaiken, jolta kukaan ei voi salata mitään, sinä olet sanonut, ette tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa.

Jumala on kuullut rukouksemme ja Kristuksen tähden hän antaa meille syntimme anteeksi. Kristuksen nimessä ja veressä on rikkomustemme ja syntiemme anteeksi anto. Hänen palvelijanaan ylistän synnin päästön Isään, Pojaan ja Pyhään Hengen nimeen.

0: Herra Jumala, taivainen Isä, sinun valtasi ulottuu elämään ja kuolemaan. Me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on kukistanut kuoleman kauhistavan mahdin. Auta meitä kohtaamaan omaa kuolemamme uskossa häneen. Anna meille se armo, että elämässä ja kuolemassa saamme olla hänen omiaan. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Kuulemme nyt Jumalan sana.
1: Jobin kirjasta luvusta 19. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omiin silmin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Tämä on Jumalan sana.

Toisesta kirjeestä korinttilaisille luvusta 4. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voivan olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolemaa, mutta teissä elämää. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Tämä on Jumalan sanaa.

Tämän pyhäpäivän evankeliumi luetaan Johanneksen evankeliumista sen 11. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa minulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottua Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4 päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikilinnan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi.

matkan varrella sai hyvää huoltoa. Vastaavasti iloa pääsin kohtaamaan perjantaina illalla täällä kirkossa, kun olin paikalla muusikko Jooja jo lopetettua esityksensä. Kirkko oli täynnä nuoria, iloa ja intoa, illan jatkuessa vielä yhteisillä peleillä, laululla ja musisoinnilla. Vastaavasti toinen tunteiden ääripää on tullut vastaan kuoleman kohtaamisen muodossa. Perjantaina sain olla saattamassa hautaan puolisoa, isää, ukkia ja läheistä, jota moni jäi kaipaamaan. Hautajaisissa ja muistotilaisuudessa suru on aina vahvasti läsnä. Vielä syvemmin kosketti tieto nuoren kuolemasta. Vaikka jokainen elämän päättyminen järkyttää meidän mieliä ja muuttaa jotain meissä, on siinä, että nuori elämä jää näin kesken, jotain aivan erityisen lohduttoman tuntusta. On mahdotonta selittää, miksi lähtöjärjestys ei ole aina oikeudenmukainen. Muuan viisas teologian professori sanoi aikoinaan, että kirkko on olemassa sen takia, että täällä kuollaan. Tällä väittämällä hän ei suinkaan tarkoittanut sitä, että kirkkoa tarvitaan pitämään yllä hautausmaita tai toimittamaan hautaan siunaamisia. Perustelu väittämälle oli se, että millään muulla yhteisöllä ei ollut kuoleman hetkellä tarjota vastaavaa lohdun ja toivon lupausta ihmisille, kun kirkolla on. Jeesuksen toimintaan täällä maan päällä kuuluivat monenlaiset ihmetteot. Yksi suurimmista ihmetteoista kohdistui mieheen nimeltä Lasarus. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus herätti kuolleista tämän jo 4. päivää kuolleena haudassaan maanneen miehen. Kuvaavaa ihmetteolle oli se, että se ei kohdistunut aikansa valtaa pitävää yläluokkaan, vaan ihan tavalliseen kansalaiseen. Lasarus oli Jeesuksen ystävien Marta ja Marian veli. Vastaavasti kuvaavaa oli se, etteivät aikansa juutalaisen yläluokan ja oppineiston jäsenet innostuneet lainkaan tällaisista ihmetteoista. He olisivat paljon mieluummin nähneet vaikka jonkun kuninkaan kuollutta herättämässä. Ja yhtä lailla paljon mieluummin he olisivat nähneet kuolleista herätettävän jonkun muun kuin tavallisen Lasaruksen. Olisihan hautausmaalta löytynyt lukemattomia tärkeitä ja oikeaoppisia, jotka olisi kannattanut ennemmin palauttaa elävien kirjoihin työtänsä jatkamaan. Jeesuksen tehtävä Jumalan poikana oli kuitenkin luoda lohtua ja toivoa kaikille ihmisille. Erityisesti lohtua ja toivoa tarvitsivat juuri ne, joita muu yhteiskunta hyljeksi ja halveksi. Siksi Jeesuksen tekemät ihmetteot kohdistuivat näihin ihmisryhmiin. Samalla Jeesus ei kuitenkaan halunnut kaventaa lohdun ja toivon sanomaa vain tietylle joukolle tai ryhmälle kuuluvaksi. Yksittäinen ihmetteko, kuten Lasaruksen herättäminen kuolleista, kohdistui yksittäiseen ihmiseen ja hänen lähipiiriinsä. Mutta vaikuttavimmat ihmetteot koskivat kaikkia Jumalaan luottavia. Jeesuksen ristin kuolema oli sovittava kuolema kaikkien ihmisten syntien puolesta. Ja Jeesuksen ylösnousemus oli todistus kuoleman voittamisesta, joka avasi kaikille oven taivaan kotiin. Kirkko ja seurakunta ovat edelleen olemassa sitä varten, että täällä kuollaan. Koska elämä on rajallista, me tarvitsemme lohtua ja toivoa siihen, että me emme vain katoa ja raukea tyhjiin sillä hetkellä, kun me kuolemme. Että meidän merkityksemme ei ole vain siinä, mitä elämässä me saimme aikaan. Ja että esimerkiksi kipujen ja vaikeuksien täyttämä elämä ei ole ainoa, jota tällaisen osan saanut pääsee koskaan kokemaan, vaan hänkin pääsee kerran kokemaan täydellisen ilon ja onnen, vailla surua ja murhetta. Mutta edelleen kirkolla ja seurakunnalla on myös laaja-alaisempi merkityksensä. Seurakunta nimensä mukaisesti seuraa Jumalan kutsua yhteiseen palvelutehtävään. Seurakunnan tehtävä ei ole luoda toivoa vain niille, jotka ovat kuolemassa tai joiden läheinen lähestyy kuolemaan.

diakonan tehtävä ei ole vain kertoa ylösnousemuksen toivosta niille, joita lähelle kuolema on tullut. Sen sijaan seurakunnan ja siihen kuuluvien ihmisten tehtävä on tämä ohella muistaa, että aivan yhtä lailla kuin kirkko on olemassa siksi, että täällä kuollaan, se on olemassa myös siksi, että täällä eletään. Seurakunnan tehtävä on luoda lohtua ja toivoa ihmisen elämän kaikkiin vaiheisiin. Parasta lohdun ja toivon tuottamista on se, että me jokainen välitämme Jumalan armoa ja rakkautta toinen toistamme kohtaan. Me olemme Jumalan asialla, kun huolehdimme heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme. Me olemme Jumalan asialla, kun puhumme toisillemme ja toisistamme kunnioittavasti ja hyväksymme sen, että me aina ole kaikesta samaa mieltä. Ja me olemme Jumalan asialla, kun puolustamme luonnon hyvinvointia, huolehtien siitä, että tulevat sukupolvet saavat myös nauttia puhtaasta ja kaunista elinympäristöstä ja luonnonvaroista. Hyvät tänään tehtävät siunattavat työtoverit Jaana ja Kimmo. Seurakunnan työntekijöinä te olette lohdun ja toivon tuottajia omassa tehtävässänne tässä seurakunnassa. Sinut Jaana on valittu toimitilahuoltajan tehtävään. Se tarkoittaa sitä, että pidät moni eri tavoin huolta siitä, että seurakunnan moninaiset toimitilat pysyvät siisteinä ja kauniina. Teet pitkälti näkymätöntä työtä, jolla on suuri merkitys. Esimerkiksi täällä kirkossa olisi vaikeaa löytää kokemusta pyhästä, jos toimitilahuoltaja ei olisi huolehtinut moninaisia asioita valmiiksi ja kuntoon. Ja lisäksi työhösi kuuluu toki myös monenlaista ihmisten kohtaamista, niin heidän iloissaan kuin suruissaakin. Olet myös osoittanut, että olet sekä tunnollinen työntekijä että todella hyvä työtoveri. Sinut, Kimmo, taas on valittu seurakuntamme talousjohtajaksi. Vastuutehtäväsi on myös varsin näkymätön, mutta aivan poikkeuksellisen merkityksellinen. Huolehdit siitä, että seurakunnamme varoja käytetään vastuullisesti ja juuri niihin tehtäviin, mihin niitä kuuluukin käyttää. Esihenkilönä ja henkilöstöpäällikkönä vastaat myös laaja-alaisesti koko seurakunnan henkilöstön hyvinvoinnista ja siitä, että kaikki kokevat tulevansa tasapuolisesti kohdelluiksi. Tehtäväsi ei ole helppo, ja työsarkaa on riittänyt ja tulee riittämään. Erityisenä vahvuutenasi olet tuonut ja tuot laaja osaamisesi ja kokemuksesi sekä talouden että henkilöstön johtamisesta seurakunnan käyttöön. Kanssasi on helppo toimia ja luota vahvasti siihen, että osaamisesi ja tunnollisuutesi vievät seurakuntaamme kohti hyvää tulevaisuutta. Hyvät tänään siunattavat seurakuntamme vapaaehtoiset. Ensinnäkin toivon, että olipa vapaaehtoistehtäväsi seurakunnassa millainen tahansa, olipa se jatkunut pitkään tai alkanut juuri, tulethan tänään siunattavaksi alttari ääreen. Sillä jokainen meistä tarvitsee ja on ansainnut siunauksen tehtäväänsä. Sinulle tahdon myös sanoa, että olet valtavan suuri aarre meidän seurakunnassamme. Jokaisella meistä on erilaisia lahjoja, joita Jumala on meille antanut ja joita olemme toivottavasti hyvin kehittäneet ja hoitaneet. Ja juuri se, että on valmis antamaan tästä lahjastaan ja lahjakkuudestaan yhteisen hyvän toteutumisen hyväksi, se on suuri aarre. Teidän kauttanne mahdollistuu se, että niin moni pääsee osalliseksi seurakunnan lohdun ja toivon sanomasta. Hyvät seurakuntalaiset, kajaanilaiset, kaikki me, meidät kaikki on kutsuttu pitämään yllä lohdun ja toivon liekkiä ja sanomaa. Me teemme sitä, kun kohtelemme hyvin toinen toistamme. Välillä epäonnistumme, mutta Jumala antaa sen meille anteeksi. Mutta emme saa luovuttaa, vaan meidän tulee sinnikkäästi tavoitella tätä hyvää. Ja meidät kaikki on myös kutsuttu luottamaan joka päivä siihen suurimpaan lohdun ja toivon sanomaan, joka vakuuttaa meille, ettei elämämme pääty kuolemaan,
kerran aikanaan Jumala ottaa meidät kaikki luokseen taivaan kotiin yksin armosta. Tähän uskoen me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Hyvät Jaana ja Kimmo, on aika siunata teidät toimitilan huoltajan ja talousjohtajan tehtäviin. Olkaa hyvä ja saapukaa alttari äärelle.

kaikki valtias kolmiyhteinen Jumala. Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Janne ja Kimmo, te olette ottaneet vastaan Pyhän Jumalan siunauksen. Rohkaiskoon ja vahvistakoon hän, joka teidät on tehtäviinne kutsunut palvelemaan meidän seurakuntaamme ja tätä kirkkoa niissä tehtävissä, joihin teidät on kutsuttu. Lähtekää nyt rauhassa.

hyvät rakkaat eri vapaaehtoistehtävissä toimivat Kajaanin seurakuntalaiset. Kutsun teitä nyt siunattavaksi tänne alttarin ääreen.

poika ja pyhä henki. Pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa Kajaanin seuraa.

pyydän sinua palvelemaan Kristuksen kirkkoa Kajaanin seurakunnassa. Siivotkoon sinua kaikki valtias kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa Kajaanin seurakunnassa.

Lähtekää nyt rauhassa niihin palvelutehtäviin, joissa saatte toimia tässä seurakunnassa. Jumala teitä näissä tehtävissä, ne siunatkoon.

Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta ja rukouksen aikana laulamme virttä 919.

Taivaan Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Pinja Katariina Julkunen, Luukas Viljami Tyni, Selma Liisa Maria Keränen ja Leo Emil Huotari, jotka kasteessa on otettu seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan, kummejaan ja isovanhempiaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Jumalamme ja luojamme, me kiitämme sinua siitä, että olet säätänyt avioliiton lahjaksi miehelle ja naiselle. Anna siunauksesi Hannes Paavali Käkelä ja Emma-Lotta Matilda Hyyryläinen, jotka aikovat solmia avioliiton. Ja palvelemaan toisiaan uskollisesti. Auta heitä toteuttamaan antamaasi kutsumusta sinuun turvautuen. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat henkilöt. Joni Markus Toivainen, 50 vuoden. Esko Kalervo Kinnunen, 72 vuoden. Pirjo Riitta Ylönen, 72 vuoden. Martti Jooseppi Liimatta, 76 vuoden. Tuomo Kalervo Hyvönen, 78 vuoden. Henna Oona Katariina Hyvärinen, 27 vuoden. Kari Juha Edvard Kairensalo, 69 vuoden. Ja Kaija Irmeli Hummasti, 73 vuoden iässä.

Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja lohduta heitä iankaikkisen elämän toivolla.

Pyhä kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isämme, kiitos, että saamme rukouksessa tuoda eteesi itsemme, toisemme ja yhteiset asiamme. Kiitos lupauksestasi kuulla rukouksemme ja vastata niihin. Sinä olet pojassasi kutsunut meidät pyhiesi yhteyteen. Anna meille ja koko maailmanlaajuiselle kirkollesi armoa elää pyhässä hengessä. Siunaa kaikkia sinun työssäsi ahkeroivia ja heidän työtään lähellä ja kaukana. Siunaa seurakuntamme kaikkia vastuunkantajia vapaaehtoistehtävissä. Me kiitämme kaikista lahjoistasi, joita heidän kauttaan annat seurakunnallesi. Siunaa vapaaehtoisia ja työntekijöitä tehtävissään. Avaa uusia mahdollisuuksia ja tehtäviä vapaaehtoisuuteen. Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme siitä, että saamme palvella sinua ja seurakuntaasi niillä lahjoilla, jotka olet meille antanut. Me rukoilemme sinua, siunaa palvelijoitasi, Kimmoa ja Jaanaa, jotka olet kutsunut työhön seurakunnassasi. Anna heille pyhä henkesi ja auta heitä toimimaan nimesi kunniaksi ja seurakuntasi parhaaksi. Auta heitä pysymään sanassasi, tekemään työtään iloiten ja panemaan aina toivonsa sinuun. Vahvista heitä väsymyksen hetkinä ja siunaa heidän läheisiään. Tänään kirkkomusiikin päivänä kiitämme musiikin lahjasta ja laulusta, joka yhdistää seurakuntaasi. Siunaa kanttoreita, kuoroja, soittajia ja kaikkia kirkkomusiikin palvelijoita. Anna laulun ja sävelten johdattaa meitä lähemmäs sinua. Vahvista uskoamme ja tuoda toivoa elämäämme.

0: armollinen Jumala, anna mieleemme ja sydämeemme rauha huoliemme ja pelkojemme keskellä. Anna voimaa, että voisimme rukouksessa kannatella niitä, joiden kodit on tuhottu, joiden kaupungit ovat raunioina, joiden elämä on uhattuna joka päivä. Näytä meille, millä tavoin voimme rakentaa rauhaa. Herra, me rukoilemme, osoita armosi sairaille ja kärsiville. Anna meidän olla lohtuna toinen toisille.
1: Rukoilemme nuoren puolesta, jonka elämä päättyi liian varhain. Kiitämme kaikesta hyvästä, mitä hänen kauttaan olemme saaneet. Jätämme hänet Jumalan käsiin. Lohduta hänen läheisiään surussa, järkytyksessä ja kaikissa kysymyksissä. Rukoilemme myös kaikkien niiden nuorten puolesta, jotka kamppailevat yksinäisyyden, ahdistuksen tai toivottomuuden kanssa. Anna heidän löytää apua, kuuntelijoita ja toivoa elämäänsä. Kaikkivaltias Isä, me kiitämme sinua rakkaudesta ja huolenpidosta, jota olet meille osoittanut. Kiitos, että kuulet pyyntömme ja kiitoksemme. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun hoitoosi.

seuraavan viren aikana. Kolehti kerätään merenkulkijoiden henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukemiseen satamissa ja laivoilla sekä kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla Suomen merimieskirkon kautta. Merenkulkijan hyvinvoinnista on meidänkin hyvinvointimme riippuvainen. Merimieskirkko on olemassaolonsa ajan hoitanut eri maalaisten merikulkijoiden hyvinvointia moniin eri tavoin. Ennen muuta olemme merenkulkijan matkakumppani laivalla ja vieraanvaraisuuden osoittaja satamissa. Kolehtitulojen ja lahjoitusten avulla merimieskirkko pystyy jatkamaan työtään merenkulkijoiden parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Rukoilemme tämän toiminnan puolesta. Antakoon Jumala lahjanne koitua Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme parhaaksi. Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjasi jaamme. Ota vastaan meidät ja meidän lahjamme Jeesuksen Kristuksen tähden.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa, juokaa tästä kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osalliseksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

0: Lähetä Pyhä Henkisi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
1: Amen, amen, amen.
0: Rukoilemme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, te työn ja kuormien uuttamat, minä annan teille levon. Tulkaa, kaikki on valmista.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään, ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Kohussa ryvettynyt brittimuusikko Ed Sheeran on palannut lavalle ja kommentoinut tilannetta Gaasassa. Sheeranin mukaan Gaasassa tapahtuville asioille ei ole oikeutusta. Sheeran on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun räppäri Macklemore potkittiin Sheeranin kiertueelta. Macklemore oli tätä ennen ilmaissut tukensa palestiinalaisille esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo joutuneensa tekemään vaikeita päätöksiä ja tehneensä virheitä. Hän sanoi olevansa pahoillaan. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja muun muassa YK:n riippumaton komissio ovat todenneet, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli 1 yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
1: Useimmille suomalaisille avioliitto ja parisuhde ovat elämän merkittävimpiä päätöksiä. Rakkaus houkuttaa, mutta se myös haastaa. Miten oppia välittämään puolisosta tavalla, joka kantaa arjessa ja muutoksissa? Tervetuloa Viikon seurakuntainen podcastiin Diakonin parisuhde- ja perheyksikön päällikkö ja teologian tohtori Hanna Ranssi-Matikainen.
2: Kiitos.
1: Ja kirjallisuuden tutkija ja kriitikko Maria Ihonen.
3: Kiitos.
1: Te olette kirjoittaneet yhdessä teoksen Rakkauspankki parempaan parisuhteeseen. Kirja on uudistettu laitos vuonna 2009 ilmestyneestä teoksesta Paremman avioliiton Rakkauspankki. Miksi tämä kirja oli tarpeellista tehdä juuri nyt?
2: No, tämä on sellainen hanke, joka on ollut vireillä vuodesta 2019, eli silloin ensimmäisen kerran puhuttiin siitä, kun viimeinen painos, kuudes painos sitten oli otettu, ja siitä oli jo ajallisesti siinäkin vaiheessa tasan 10 vuotta, kun se teksti oli kirjoitettu ja huomattiin, että kieli elää ajassa, meidän lyhytjänteisyys elää ajassa, se oli 400-sivuinen eepos ja piti puolittaa se, mutta tuli korona, sitten tuli fuusio Parempi avioliitto ry, Diakonin parisuhde- ja perheyksiköksi ja sitten tuli se hetki, että mä sanoin Marialle, että lähdet jo kirjoittaa kumppanikseni, että uudistetaan nyt Rakkauspankki. Ja siinä välissä sitten vielä kustantajakin vaihtui. Eli paljon oli syitä, miksi kannatti uudistaa se tässä hetkessä. Ja vielä digitaalinen aineisto ehkä, mikä oltiin tehty, niin oli semmoinen merkittävä syy.
3: Kyllä, kun tässä koko ajan pelaa yhteen nämä meidän tapahtumien luennot, luentoaiheet ja sitten se digitaalinen aineisto, jossa on saatavilla myöskin ne kaikki luentoaiheet, niin tätä uudistaessa mä huomasin, että jonkun verran oli jo nämä molemmat digiaineisto ja sitten luennot, niin ne oli jo vähän etääntynyt siitä, mitä siellä meidän perusteoksessa siinä Paremman avioliiton Rakkauspankissa, miten siellä käsiteltiin näitä asioita, niin kyllä tämä oli sitten hyvä niin kuin laittaa tämä niin kuin samaan kuosiin.
1: No, tämä edellinen teos oli, Hanna, sun toimittama. Miksi halusit tähän kirjoittajakumppanin?
2: No, se oli ehkä niin kuin sellainen, että mä oon Marian kanssa, me ollaan oltu työkavereita vuosien ajan. Marian kanssa myös uudistettiin juurikin se meidän digitaalinen aineisto, eli aviopari-piireihin paristomateriaalit ja sitten jatkostepit-aineisto, eli STEA-rahoilla luotiin 3 tällaista digitaalista pankkia. Ja sitten mä olin tykästynyt kovasti Marian kanssa työskentelemiseen ja Marian otteeseen ja ikään kuin sen ajattelukumppanuuteen, niin musta oli luonteva jatko siihen.
1: No, teillä on molemmilla niin kuin pitkä historia avioliittotyössä ja varsinkin sulla, Hanna, kun oot ihan lapsesta saakka, kun vanhempasi ovat tehneet avioliittotyötä ja olleet pioneereja tällä saralla, ja myöskin sulla, Maria, sä oot miehesi kanssa tehnyt parikymmentä vuotta, ehkä pidempäänkin.
3: No, nimenomaan 2006 tultiin eka kertaa.
1: Aivan, 20 vuotta. Joo. Millaista on ollut tehdä yhteistyötä nyt tämän tyyppisessä projektissa Maria Hannan kanssa?
3: No, se kyllä sujuu aika silleen niin kuin sileästi, että kun me oltiin tehty tosiaan niitä digiaineistoja, niin me suunnilleen tiedettiin, että miten edetään, että toinen tekee jotakin jonkun kokonaisuuden ja sitten toinen kommentoi siihen ja sitten tarkastellaan sitä kokonaisuutta.
2: Ja sitten meillä oli vielä meidän lukijatiimi, ahkera lukijatiimi, joka sitten vielä antoi niin kuin sitä kommenttia ja kritiikkiä. Että se on niin kuin kaikki avioliittotyössä, niin se on aina semmoinen yhteistoiminnan tulos. Että harvoin se on vaan yhden ihmisen ajattelu, vaan se on semmoinen, että me luodaan sitä yhteistä ajattelua sen perusteella, että mitä siellä ruohonjuurityössä tapahtuu.
1: No, millä tavalla, Maria, tämä oli niin kuin erilainen kokemus yhteistyöstä Hannan kanssa kuin se, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt, koska tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen, selkeä projekti. Mitä sä opit Hannalta? tämän projektin kautta?
3: Aika paljon lisää. Ei varmaan niin kuin laadullisesti mitään sellaista niin kuin maata mullistavaa, mutta kuitenkin siis paljon niitä muistoja, mitä Hannalla oli edellisen kirjan tekemisestä ja ylipäänsä tästä työstä. Ja sitten sellaisia asioita, että vähän niin kuin, että miten mikin idea on tullut mukaan tähän kirjan sisältöön. Mistä lähtien ja miten ja mitkä on jäänyt poiskin ja tämän tämmöistä.
1: No entä Hanna, mitä sä opit Marjalta?
2: No ehkä mä tykkään meidän kirjoittajakumppanuudesta sen takia, koska se ei ole pelkästään sitä, että me niinku teoriassa tarkastellaan asioita, vaan me aina niinku tuodaan se yksityinen, että miten me olemme niinku kokeneet omassa avioliitossa jonkun tietyn asian tai millaisia ilmiöitä me nähdään vertaisryhmistä. Eli me niinku aidosti keskustelutetaan sitä sellaista teoreettista tavaraa sen meidän käytännön elämän kanssa. Eli vähän niinku todennetaan, että onko tämä oikeasti totta? Toimiiko tämä näin? Nähdäänkö me, että tämä ilmiö on? Miten se on muuttunut vuosikymmenten saatossa? Sen takia mä voin niinku ajatella, että se on täysin suomalaisesta kontekstista ammentava aineisto ja tosi pitkäaikainen aineisto, joka on keskustelutettu laajan yleisön kanssa.
3: Joo, mä saatoin sanoa, kun tarkasteltiin mun tekemää tekstiä Hannan kanssa, että tämä olen minä jostakin kappaleista. Ja Hanna sanoi, että joo, mä arvaan kyllä.
1: No tämä, tuossa mainitsittekin, että tämä on niinku puolet siitä aikaisemmasta teoksesta. Mitä karsitte?
2: No ihan ensin me lähdettiin karsimalla. Rakkauspankkikirjassa siinä aiemmassa versiossa oli ihmisten tarinat, jotka liittyy siihen 11 teemaan. Ne me otettiin pois, koska sekin on elänyt ajassa, että miten sä priorisoit asioita tai millä tavalla ne tarinat haluttiin irrottaa sieltä. Eli pelkkä puhdas teoreettinen aineisto, teologis-teoreettinen ja sitten tehtäväaineisto otettiin pois. Se oli meidän aivan ensimmäinen karsinta ja sen jälkeen lähdettiin sitten tiivistämään, että mitkä on ne teemat, mitkä me todella halutaan säilyttää, mikä on työn ydintä.
1: Kun kirjan sisältöluetteloa selaa, niin aika lailla laajasti on eri aiheita otettu mukaan, samantyyppisiä aiheita aika vahvasti kuin edellisessäkin teoksessa. No onko tässä jokin aihealue, teema, jota ei ollut aikaisemmassa teoksessa, Marja?
3: No lähinnä se, että miten on käsitelty. Jotkut on niin kuin muuttunut, että niin kuin se viimeinen luku, että rakkaus arjessa, niin siinä oli sitten niin kuin ne huomavaisuudet siirtyi sitten tänne vähän ripoteltuna vähän muualle. Ja sitten nämä suhdetarpeet ja erilaisuus, niin niiden sisältö muuttui aika tavalla. Siis paljon piti nimenomaan tiivistää ja toivotaan, että se auttaa siinä, että ihmiset todella jaksaa lukea.
1: Millaiset parisuhdeteemat ovat juuri nyt ajankohtaisia parisuhdetyössä, kun niin kuin tuossa olette todenneet, että tämä niin kuin elää ajassa ja kieli ja kaikkia teemat. Vaikka toisaalta ihminen on muuttumaton ja samat perustarpeet on siellä olemassa kuitenkin, mutta miten te näette, että mitkä teemat on juuri nyt ajankohtaisia parisuhdetyössä?
2: No ainakin minä itse olen ajatellut sitä, että kaikki ne teemat, mitkä 11 perusteemaa, ne on edelleen ajankohtaisia, mutta jos mä ajattelen, että mikä on muuttunut vielä meidän 2009 ja 2026, on tarve priorisoida ja karsia asioita. Ja mä uskon, että nyt kun meillä on niin valtava yhteiskunnallinen muutos, jossa taas niin kuin luodaan uudestaan sitä meidän todellisuutta, eli karsitaan paljon toimintoja, jotka on auttanut rakentamaan vaikka järjestökentältä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, niin me tehdään niin kuin entistä pienemmällä joukolla pitäisi saada enemmän aikaan. No sehän tarkoittaa, että ihmiset on niin kuin väsyneempiä ja se näkyy kaikissa parisuhde- ja perhetoiminnoissa, kirkon piirissä, meidän omassa työssä, että pikemminkin, että jotta ihminen jaksaisi, niin siellä lautasella ei voi olla kohtuuttomasti asioita ja sen takia elämän tärkeysjärjestys, se on ollut yksi semmoinen tosi keskeinen teema. Toinen on se, että miten lähteä sitä niin kuin avioliittoa rakentamaan sieltä alusta saakka, eli sielläkin on vähän niin kuin polarisaatio, että on nuoria pareja, jotka tiedostaa sen tarpeen, että me tarvitaan ennaltaehkäisevästi taitoja, jotta osataan rakentaa. Ja sen takia meillä on tosi paljon nuoria pareja, jotka tulee rakentamaan sitä, että ei tarvitse niin kuin rämpiä kaikkia kriisejä läpi. Ja sitten taas toisaalta niitä korjaavia toimenpiteitä, että niitä tarvitaan myös.
1: Mutta onko tässä niin, että tavallaan tämä elämän hektisyys ja täydet elämät ja karsimisen tarve, niin että kun se saadaan niin kuin kuntoon, niin sieltä löytyy sitten jotain muuta sieltä alta sitten, jota pitää lähteä niin kuin kunnostamaan parisuhteessa? Että siellä kuitenkin on tavallaan niitä samoja asioita, mitä on ollut vaikka 20 vuotta sitten, mutta tämä on nyt vaan niinku korostuneempi tässä ajassa.
2: Näin mä itse näkisin, että nimenomaan priorisoinnin tarve on niinku lisääntynyt, jotta sä pystyt olemaan arjessa rakastava puoliso tai jotta pystyt ilmaisemaan tunteita tai teillä on aikaa seksille. Kaikki ne niinku peruselementit, ei ne ole muuttunut mihinkään. Ne on ihan samat kuin tähänkin saakka. Itse asiassa 50 vuoden ajan, jotka on niinku ollut osa sitä työtä, niin perussisältö ei ole hirveästi muuttunut.
3: Yksi haaste on tuo yksilöllisyyden korostaminen tai siis tämä nykyinen ajatus siitä, että jokaisen pitäisi pyrkiä siihen, että on paras versio omasta itsestään. Ja se ei niin kuin puhuttele sitä asiaa, että miten ollaan parina. Niin kuin siinäkin voi tulla silleen, että voidaan sortua tähän täydellisyyden tavoitteluun, eli miten parisuhde voisi olla niin kuin paras versio omasta itsestään, mutta siihenhän ei tämä työ, avioliittotyö eikä myöskään rakkauspankki niin kuin sitä halua mitenkään niin kuin edistää. Mutta joka tapauksessa tämä, että kun se ei ole yksilöasia se parisuhde, siinä ollaan yksilöinä, mutta sitten myöskin se, että miten me, voisiko sanoa kaksilona, niin kuin toimimme niin, että meidän on hyvä elää.
1: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme siitä, mistä rakentuu parempi parisuhde. Vieraanani on Hanna Ranssi-Matikainen ja Maria Ihonen. Te olette kumpikin tehnyt pitkään kristillistä avioliittotyötä, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin. Mikä teidän mielestänne on ikiaikaista ja luovuttamatonta, kun puhutaan avioliittotyöstä, parisuhdetyöstä, joka perustuu kristilliseen maailmankuvaan?
2: Luovuttamatonta. No, jos ajatellaan semmoista niin kuin punaista lankaa Raamatussa, mikä se on, niin ideaali on se, että Jumala loi ihmisen, loi miehen naisen, viljelemään, varjelemaan maata ja ikään kuin sitä ympäröivää yhteiskuntaa, tuomaan jatkuvuutta jälkeläisten muodossa ja elinikäisyys. Että jos niin kuin pitäisi luetella tämmöiset semmoiset niin kuin punaisen langan osiot, niin sellaiset sieltä on niin kuin löydettävissä, mitkä on. Mutta kaikkia näitä asioita haastetaan tässä ajassa, koska meidän aika elää niin kuin semmoista lyhyissä sykleissä ja tuo niin kuin hektisyyttä ja just tämä yksilöllisyyden korostaminen, niin ne kaikki tuo haasteita sinne perheyhteisöön ja parisuhteeseen. Että ehkä noi on semmoisia, mitkä noukkisin Raamatusta.
3: Niin ja sitten se turvaaminen Jumalaan siinä avioliitossa, että siinä ei olla sitten vain kaksi, vaan siinä on sitten se taivaan isä, joka on suunnitellut kaiken ja johon voi turvata ja yhdessä jotenkin hän luo sen, niin kuin sen kokonaisuuden.
1: Niin kuin laulussa sanotaan, että hän antaa sen, mikä puuttuu, lävitse kaiken, hän meidät vie. Kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea. Miten sitten kristillinen avioliittotyö eroaa ns. Tavallisesta parisuhdetyöstä, mikä ei ankkuroidu tähän kristilliseen maailmankuvaan? Paljon on yhteistä kuitenkin, mutta mikä on se ratkaiseva ero? Vai onko se juuri tämä, mitä itse asiassa äsken sanoitte?
2: Niin mä ajattelen justi se, että ikään kuin ihmisen ei tarvitse osata yksin tai mä en pärjää yksin. Vähän niin kuin se, että minä pieni ihminen, sinä iso Jumala ja että sun kasvojen edessä taitan tätä matkaa. Eli niin kuin semmoinen turvautuminen elämän myönteisissä asioissa ja sitten vastamäissä on joku, johon turvata ja niin kuin linjata sitä elämää. Ehkä mä ajattelen myös sellainen niin kuin kutsumuksen näkökulma, että Jumala on kutsuja ja jokaisella meillä on ainutlaatuinen kutsumus ja tehtävä ja yksi niistä kutsumuksista toteutuu siellä perheessä ja parisuhteessa.
3: Kyllä näin.
1: No aikaisemmin avioliittotyötä tehtiin Parempi avioliitto ry:n kautta ja sitä ennen Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kautta tätä avioliittotyötä, joka on kestänyt yli 50 vuotta. No tämän vuoden alusta taustatahoksi on tullut Länsi-Suomen diakoniasäätiö, jonka alaisuudessa Diakon parisuhde- ja perheyksikkö toimii. Mikä tämän fuusion taustalla on? Miksi on ollut tarpeen fuusioitua?
2: Se on ehkä semmoinen yleinen isompi kehitys, mikä on käynnissä tällä hetkellä, jos ajatellaan järjestörahoituksia, niiden vähenemisiä. Ylipäätään niin kuin pienet yksiköt, niin kuin suuntaus on siihen, että löydetään niin kuin niitä semmoisia isompia hartioita, jonka varassa elää ja olla. Ja se on ollut hyvä 12 vuotta Parempi avioliitto ry:ssä, eli ikään kuin itsenäisesti itse järjestää toimintoja osana tietenkin rahoituskumppaneita. Eli aina on ollut isommat hartiat, kumppanuudet, joiden kanssa tehdä, mutta että nyt on sitten niin kuin erinomainen fuusio Länsi-Suomen diakonialaitoksen säätiöön, että siihen diakoniseen kenttään. Eli etsitään niitä asioita, että miten me voitaisiin yhteiskunnassa vähentää eriarvoisuutta, tukea ihmisten jaksamista ja sitä, että jokaisella voisi olla mahdollisimman hyvä elämä. Niin se sopii, avioliittotyö sopii mainiosti tuohon lokeroon.
1: No onko tämä työn luonne ja sisältö jollain tavalla muuttunut nyt tämän fuusion myötä?
3: En ole ainakaan huomannut mitään erityistä.
1: Tunnusväri on eri, ei ole enää oranssi, vaan se on semmoinen...
2: Se on sininen.
1: Sininen,
2: se on sininen täällä. No samat toiminnot, se, että on tukipareja, jotka toimii kriisissä olevien parien rinnalla, on kansanopistokursseja, eli viikonloppu- ja viikon mittaisia kursseja, ja sitten on yhteistyötä seurakuntien kanssa, eli järjestetään parisuhdeiltoja, parisuhdetapahtumia. Eli kaikki nämä toiminnot on tarkoitus säilyttää ja turvata myös jatkossa ja siihen suuntaan. Tehdään kovasti töitä.
1: No mitä on niin kuin diakonin sateenvarjon alla tapahtunut parisuhdetyön ytimessä? Onko se niin kuin määritelty samalla tavalla kuin oli Parempi avioliitto ry:ssä vai? Koska nythän esimerkiksi avioliittosana on pudonnut sieltä, se on parisuhde.
2: Joo, ehkä se on niin kuin just tämä, että miten kieli elää ajassa. Eli usein kysytään sitä, että saadaanko tulla kursseille tai saadaanko hakea tukiparia tai voidaanko olla, vaikka ei ollakaan avioliitossa. Ja sen takia ollaan sitten haluttu ikään kuin, että ei siinä ole kynnystä, että jos olet niin kuin avoliitossa, mutta sitten haluat sitoutua siihen puolison, jonka kanssa oot, niin se on ehkä semmoinen niin kuin matalamman kynnyksen tavoite, mutta ilman muuta sitoutuminen, avioliiton solmiminen, se, että se turvaa sitä perheyhteisöä, niin ei se ole häipynyt niin kuin mihinkään. Mutta siinä on tapahtunut iso muutos, jos ajatellaan 2010-luvulta tultaessa tähän, niin 10 000 avioliittoa solmitaan vähemmän vuosittain. Eli se tarkoittaa, että parisuhteita on lähes yhtä paljon, mutta ne on vaan eri muotoisia. Kuitenkin mä uskon, että nytkin on paljon perinnönjaosta puhuttu ja paljon omaisuudenhallinnasta ja tunnistetaan se, että avioliitto on ennen kaikkea juridisesti, sehän on niin kuin taloutta turvaava organisaatio.
1: No voisiko nyt kun tänne parisuhdeleireille ja tapahtumiin voi tulla, vaikka ei olisi naimisissa, mutta voiko tulla, jos on samaa sukupuolta oleva pari?
2: Me ollaan erikoistuttu siihen ikään kuin eri sukupuolta olevien parien niin kuin ongelmien tunnistamiseen, valtadynamiikan toimintaan, millä tavalla sukupuoli vaikuttaa niin kuin siihen ihmisenä olemiseen. Ja sitten on Suomessa valtavan paljon tahoja ja järjestöjä, jotka nimenomaan taas osaa huomioida omassa työssään samaa sukupuolta olevien tarpeet. Eli se on pyritty turvaamaan yhteiskunnallisesti, että kaikille on oikeanlainen taho, jossa hoitaa sitä, kokea niin kuin vertaistukea, vertaisuutta. Ja tämä on se meidän vertaistuen lokero.
1: No Parempi avioliitto ry:n ja nyt Diakon parisuhde- ja perheyksikön työ perustuu pitkälti tosiaan vertaistukeen ja näin ollen vapaaehtoiset ovat keskeisessä roolissa. Maria, miten sä näet tämän vapaaehtoisten roolin? Onko siinä tapahtunut muutosta niiden 20 vuoden aikana, mitä sinä ja puolisosi olette olleet mukana?
3: No enemmän on tullut sitä, että tiedostetaan se, että vapaaehtoiset voi myös uupua ja että he tarvitsevat paljon tukea. Ja sen takia just se, että meillä on sitten niin kuin tukiparitoiminnassa koordinaattorit, niin se on hirveän tärkeää, koska he järjestää sitten koulutusta monella tavalla ja tukiparikahveja etänä. Ja myöskin heidän puoleen voi kääntyä, jos alkaa tulla semmoista väsymisen merkkejä tai jotain kriisiä siinä, että onkin ollut tosi vaikeaa olla tukiparina. Että esimerkiksi se tuettava pari on jotenkin tullut silmille tai jotain tämmöistä. On järjestetty sitten myös ammatillista mentorointia, tukea sitten, että se on hirveän tärkeää siihen nähden, mitä mekin nähtiin alussa, että sellaisiin asioihin ei ollut vielä silloin resursseja eikä pystytty sillä tavalla huolehtimaan, vaikka kyllä niin kuin leireillä esimerkiksi oli koko ajan niin kuin ihmiset, joiden puoleen kääntyä, mutta kun tämä toiminta on laajentunut ja sillä tavalla vähän monipuolistunut, niin on hirveän tärkeää, että on ne semmoiset rakenteet, joissa vapaaehtoiset toimii.
1: Onko vapaaehtoisia edelleen helppo saada? Miten näette?
2: No siinä ehkä me kilpaillaan ihmisten ajan kanssa. Eli se kiireisyys näkyy siinä, että sitten niin kuin vapaaehtoisia Ja heitä on siis ilman muuta, koska tapahtumissa tarvitaan vertaisryhmiä ohjaajiksi ja tukipareiksi ja muiksi. Eli satsataan paljon siihen, mutta että nähdään niin kuin se, että kun tämä pioneeripolvi, joka aloitti siellä 70-luvulla, 80-luvulla, olivat hyvin kokonaisvaltaisesti sitoutuneet, kävi vuoden kierron aikana melkein jokaisen tapahtuma ja palvelivat niissä ja olivat mukana, niin sen kaltaista vapaaehtoisuutta ei ehkä nykypolvessa ole, niin kuin me tiedetään seurakuntakentästä laajemmin, vaan että ihmiset valitsee sen, että näissä kohdissa haluan tehdä vapaaehtoistyötä ja kokea merkityksellisyyttä sitä kautta. Että joo, kilpaillaan ihan eri tavalla ajasta kuin sitten niin kuin jossain toisessa vaiheessa.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Hanna Ranssi-Matikainen ja Maria Ihonen. Tämä podcastin toimitti Sari Savel. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaapa kuulolla.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.

0: Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli tekoälyä vastustavia tahoja lauantaina ja sanoi, ettei aio hyväksyä pyrkimyksiä jarruttaa alan kehitystä. Trump sanoi lisäksi tarkemmin asiaa avaamatta perustavansa niin kutsutut tekoälyvoimat, joiden tehtävänä on etsiä pahansuopia toimijoita. Hän kertoi myös nimittävänsä niin sanotun tekoälytsaarin vastaamaan alaan liittyvistä asioista. Tekoälyyn kohdistuva epäluuloisuus on lisääntynyt entisestään viime aikoina. Jopa suuret tekoälyyhtiöt ovat puhuneet tarpeesta hidastaa kehitystä, kun esille on noussut huolia tekoälyyn liittyvistä ongelmista. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Uusia euroseteleitä koskeva Euroopan keskuspankin kysely on avoinna vielä huomisen ajan. Kysely sulkeutuu puolilta öin Keski-Euroopan aikaa, eli yhdeltä yöllä tiistaina Suomen aikaa. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Tietäväisen suunnittelema setelisarja yhdistelee Euroopan jokia sekä lintuja. Nyt päättyvän verkkokyselyn ohella on toteutettu erillinen kyselytutkimus. Lopullisen päätöksen setelien ulkoasusta tekee EKP:n neuvosto. Päätös tehdään vuoden lopussa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa kanssani on 21-vuotias kemian tekniikan opiskelija Eero Santala. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Eero, minkälaisesta perheestä tulet?
2: Mä tuun aika maallisesta perheestä, että meillä ei tuolle lapsuudessa ollut kristinusko niin vahvasti esillä, että käytiin ihan perus joulukirkossa ja näin poispäin, mutta ei muuten ollut.
1: Minkälaisia haasteita sulla oli nuoruudessa?
2: Mulla ei nuoruudessa ollut hirveän läheinen suhde iskänkaan. Ja sitten se aiheutti sen, että tälleen, kun on ollut poikalapsi kumminkin, niin ei ollut sitä läheistä tukihenkilöä, johon on pystynyt turvautumaan. Ja itse kumminkin on aika ujo lopulta. Sitten se on aiheuttanut sen, että vaikka ei ollut tukeutua ihmisiin ja ajan myötä myös vähän ehkä alkanut syrjäytyä niistä kaveriporukoista ja jäänyt ehkä yksin.
1: Minkälainen käsitys sulla oli itsestäsi niihin aikoihin?
2: Siihen aikaan se alkoi menee alaspäin, kun tapahtui iso vastoinkäyminen. Meillä perheen koira kuoli tuossa yläasteella. Ja sitten se oli mulle iso, se oli niinku ensimmäinen kerta elämässä, kun tuntuu, että tulee semmoinen oikeasti iso vastoinkäyminen, iso menetys, tämmöinen läheinen, ei ihminen, mutta koira kumminkin. Ja se aiheutti tosi isoa pelkoa siitä, että mitä jos joku oikeasti läheinen ihminen, mun sisko tai vanhempi, jompikumpi heistä menee. Ja se pelko aiheutti musta sen, että no mä en halua sit olla liian läheinen näiden ihmisten kanssa. Mä aloin viemään itteeni semmoiseen yksinäiseen paikkaan. Ajattelin, että mä teen itsestäni vaan niin vahvan, että mun ei tarvi ikinä miettiä tätä. Mä oon vaan tarpeeksi vahva, niin mun ei tarvi tukeutua kehenkään, joka oli tosi vaikeaa, koska se sit aiheutti sen, että mulla tuli tosi paljon riittämättömyyttä, itsekritiikkiä, joka johti itsevihaan.
1: Sitten sun isosisko tuli uskoon ja sai sitten sutkin mukaan seurakuntaan, niin kerro siitä jotakin.
2: No ja mun isosisko oli käynyt seurakunnalla ja tullut uskoon ja sitten hän oli kutsunut mua tosi paljon seurakunnalle. Et ainakin 5 kertaa sai kutsua erillisesti ja sitten jossain vaiheessa hän suunnilleen veti mut sinne seurakuntaan mukanaan. Että nyt sä tuut, että sä et jää tänne kotiin yksin. Ja sit mä aloin ehkä käymään siellä sen takia, että oli semmoset samanlaiset arvot. Että jo ennen kuin mä aloin käymään seurakunnalla, niin mulla oli itsellä tosi vahvan ollut esimerkiksi se, että mä en juo alkoholia, koska omalla isällä esimerkiksi on ollut sen kanssa sit haasteita. Vaikka se tuntui siltä, että mä en kuulu joukkoon yhtään nää puhuu ihan mitä sattuu, että näillä ei ole mitään ideaa mistään, niin silti siinä oli pohjimmillaan se idea, että on näillä ainakin hyvät arvot ja sillä siitä on samaa mieltä.
1: Vaikka kävit seurakunnassa, niin et kuitenkaan uskonut Jeesukseen tai kristinuskon sanomaan. No mikä sitten sai sut tekemään uskon ratkaisun?
2: Mä kävin aika pitkään seurakunnalle, ennen kuin mä tulin uskoon. Mä kävin noin 1 vuoden ajan, sillä mä palvelin joissain niin kuin kehollisissa tehtävissä, että missä tarvii jotain voimaa tai jotain makkaranpaistoa, oletunpaistoa, tämmöistä. Ja sit meidän seurakunnalta tämmönen vanhempi henkilö sit alkoi kutsua mua niin kuin kahville. Puhumaan mun kanssa. Hän otti aina mukaan yhden niin kuin nuoremman mun ikäisen suunnilleen miehen kanssa siihen. Ja sit puhuttiin kaikista näistä uskoasioista. Ja se oli aika vaikeaa, mä luulen, että hänelle. Et mä olin aika jääräpäinen siinä, että miten asiat on ja että ei tää kristinusko voi olla oikeassa. Ja sit tää nuorempi mies, joka tässä oli mukana, tää mun ikäinen mies, kutsui mut sitten tämmöiseen soluun, missä me luettiin raamattua ja he rukoili myös siellä. Mä en rukoillut, koska mä en ollut uskossa. Mutta sitten yhtenä iltana, kun meillä oli tämmöinen solu, ja mä sanoin, mulla ei ollut tosi iso asia, että jos Jumala haluaa, että minä uskon häneen, niin hänen täytyy antaa mulle joku merkki, että en mä muuten suostu uskoa. Ja sitten se oli käytännössä, mitä mä sanoin tälle siinä kohtaa kaveriksi muodostuneelle miehelle, että mä en ole saanut niinku mitään merkkiä Jumalalta, että jos Jumala oikeasti haluaisi, niin hän kyllä antaisi mulle jonkun merkin. Ja tämä mies sitten sanoi, että Eero, että me ollaan sun merkki, että me ollaan tultu tänne sua varten, meidät on lähetetty, että täällä on ihmisiä, jotka rukoilee sun puolesta päivittäin. Ja se oli mulle tosi iso semmoinen ahaa-hetki, että niinpä, totta. Ja sitten sen jälkeen, kun hän sanoi tämän, niin mä tein sen päätöksen, että mä haluan olla uskossa, mä oon kristitty.
1: Minkälaista sitten oli uskon elämäsi alku?
2: Se alku oli tosi haasteista, se oli tosi kivistä siinä mielessä, että oli tosi paljon niitä aiemman elämän haasteita, mitä oli jäänyt niin kuin vaikka aikuisviihteen ja itsevihan kanssa, että ne oli edelleen, ne ollut mihinkään kadonnut tässä ajassa, vaan ne oli pikemminkin juureutunut sit omaan aivoon, siihen omaan ajattelutapaan. Ja sitten kun oli kristitty tässä kohtaa, usko siihen, että mitä Raamatussa sanotaan on oikein, niin se oli tosi haastavaa, koska sä tiesit tekeväs väärin, mutta sä silti et pystynyt olemaan tekemättä syntiä, koska sä olit niin loukussa siinä, se oli niinku juureutunut sun aivoihin. Ja muutenkin kaikki rukoilu, Jeesuksesta puhuminen, yhtäkkiä se, että pitäisi olla vaikka avoin siitä, että mä oon kristitty kavereille, oli tosi vaikeeta. Ja ei ollut niinku yhtään tottunut, että siellä suuri osa kumminkin seurakunnallakin oli semmoisia ihmisiä, jotka on ollut lapsesta asti, että se on tullut vanhemmilta se usko. Toisin kuin mulla, niin se tuntui tosi oudolta, haastavalta. Oli tosi vaikea avautua vieläkin ihmiselle, semmoinen tietynlainen, mikä aiemmin oli ollut, että mä kannan koko elämäni kyllä itse, että tämä taakka on yksin mun, että tämä ei kuulu kenellekään muulle, vaan mun täytyy edelleen olla se vahva ihminen.
1: No mikä sua sitten auttoi näissä asioissa?
2: Lopulta se oli aika pitkä prosessi, että viime vuonna mulla kaksi isovanhempaa kuoli, joka jos osui taas samaan kohtaan, että taas myönnetään läheisiä. Ja sit mä taas koitin vain olla tyhjä, että tää ei satu mua, mun pitää olla vahva mun sisaruksia, mun äitiä varten. Ja se oli tosi vaikeeta, että mä olin viime vuoden armeijassa kanssa, niin se koko ilmapiiri muutenkin oli semmoinen vaikea, että ei siellä ollut yhtään muita uskovia, ainakaan siltä ei tuntunut. Ja sit kun mä pääsin pois armeijasta, mä muutin omilleni ja siinä se alkoi tuntua, että nyt ollaan niinku ihan laitamilla, että tästä on pakko päästä pois, että mä en jaksa elää tälleen, mulla ei vaan niinku riitä voimavarat tänään tähän. Sitten mä menin yksi sunnuntaikokous, niin meidän nuorisopastori ja tämä henkilö, joka oli mulle siinä ihan mun uskon alkuvaiheessa puhunut tosi paljon. Tämä vähän vanhempi, mua vanhempi mieshenkilö, niin heidän rukoiltavaksi. Ja he rukoili mun puolesta, kun mä kerroin, että ihan kyynelissä, että mulla on vieläkin tämä itseviha-ongelma. Mä en ole päässyt mitenkään tästä eroon vieläkään. Ja mä luulen, että siitä se alkoi se itse niinku prosessi, että se parantumisen prosessi kunnolla, siinä tapahtui se suuri muutos, että mä aloin ajattelemaan sillä, että no mä haluun nähdä itseni peilistä, kun mä katson Jumalan lapsena, enkä sinä niinku hirviönä, jolla mä olin aikaisemmin itteni nähnyt.
1: Eli kun uskalsit tulla valoon, niin Jumalakin pääsi työstämään näitä asioita.
2: Jep.
1: Upea kuulla. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa kanssani oli Eero Santala.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
5: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
5: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Hei Kurre!
12: No mitä Tintti?
11: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
12: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
11: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
13: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
3: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

0: Avainradion seuraan. Avainmedia, lähetysjärjestö, joka tämän ohjelman sinulle juuri tuottaa ja tarjoaa, tekee työtä vain ja ainoastaan sen eteen, että saavuttamattomat kansat saisivat kuulla evankeliumin eli hyvän uutisen Jeesuksesta, ja tähän työhön välineinä me käytämme median eri kanavia. Yksi tällainen kanava on arabiankielinen satelliittikanava Al-Hayat, jonka pääkohderyhmä ovat muslimit ja muslimitaustaiset kristityt. Evankelioinnin, musiikkiohjelmien ja kristillisen opetuksen lisäksi kanava lähettää ohjelmia, jotka pyrkivät ravistelemaan muslimien käsityksiä islamin erityisyydestä ja jumalallisesta alkuperästä. Yksi tähän kategoriaan sijoittuvista sarjoista on islamin tutkija Malek Meselmanin juutalaismakasiini-ohjelma. Tänään pureudumme vähän tähän näkökulmaan ja tähän aiheeseen, ja ohjelmaa tästä aiheesta on kanssani tekemässä Avainmedian arabian muslimityön sekä Al-Hayat satelliittikanavan johtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa tämän mielenkiintoisen aiheen seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
0: Tänään laitamme lasit sillä tavalla nokalle, että katsomme tätä muslimimaailman tavoittamista evankeliumilla näkökulmasta, jota ei ehkä äkkiä ajattele, nimittäin siitä, että miten juutalaisuus ylipäätään on vaikuttanut islamiin ja miksi nyt sitä asiaa pitää avata muun muassa Al-Hayat-kanavalle, niin hypätään suoraan altaaseen ja syvään päähän, niin miksi tämä on tärkeää?
2: Joo, hypätään lasit päässäkin, niin kuin äsken mainitsin. Joo, totta kai. Siis, no, yksinkertaisesti johtuu siitä, että islamin uskonto, jos sanotaan näin, että vertaa, mitä on islamin uskonto oppina tai teologisena, niin sanoisin näin, että se olisi aivan niin kuin pölyn imuri. Niin se ime kaikkia, mitä silloin oli vatsansa, ja tuottaa jotakin, jota kutsutaan islam. Niinhän se on.
0: Mitä tarkoitat?
2: Mä tarkoitan sitä, että hän on saanut, siis Muhammad, joka on tämän uskonnon, on saanut vaikutteita juutalaisilta, joka on eniten, eli melkein 70% on tämä juutalaisuudesta vanhassa testamentissa, ja sitten kristinuskosta, ja sitten on osa jopa buddhalaisuudesta. Mitä tahansa oli silloin uskonto nabatialaisuudesta, kaikki nämä, niin laitoin vatsansa ja tuli sitten tämmöinen kuin islam, mutta suurin osa tästä opista on islamista, niin 400 ja 900 lukujen niin kuin välissä juutalaisten vaikutus islamin oppiin on huomattavaa. Niin kaikki tarinat, esimerkiksi jos katsotaan Koranin niin kuin suurat, eli luvut, niin siinä on Israelin kansan suura, siinä on Joosefin suura, siinä on Mooseksen suura. Siinä on paljon tämmöisiä Israelista. No, voin sanoa näin, että 136 kertaa, jos en paljon erehty, mainittiin Mooses Koranissa, mutta Muhammad mainittiin 4 kertaa. Jeesusta mainittiin yli 90 kertaa. Israelin kansasta puhuttiin paljon, koska ei ollut mistään puhua muuta kuin se vaikutus, mitä oli ympäriltä. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, vanhan testamentin lisäksi islam on saanut Talmudista paljon ja sitten Midrashista. Ja
0: mikä on Midrash?
2: Midrash on semmoinen niin kuin kertomuksia, joka juutalaisperintöjä.
0: Tällaista perimätietoa.
2: Perimätietoa. Ja siellähän mainittiin esimerkiksi semmoisia juttuja, mitä ei varmaan pidä paikansa tai jotkut pidä paikansa, mutta no esimerkiksi Hagadoista ja Midrashista on saatu semmoinen tarina, jota Koranissa on, että Jeesus on luonut savesta linnun, puhalsi siihen linnun ja lintu lähti lentämään. Eihän Jeesus on mitä taikuri ole, mutta se on Koranissa ja tämä on, mitään suurta ihmettä. Ihan ihmeellisiä asioita, mutta ja siksi minun mielestäni meidän on puhuttava tästä, että juutalaisuudesta paljon on odottu islamiin ja ne, kun paljastetaan, että mistä ne on, kuka niitä kirjoitti, niin se voi todistaa kahta asiaa. ensimmäinen on se, että

0: Koranin tieto ei olekaan kirjoitettu Jumalan sormilla, ja että ne on otettu aikaisemmista kirjoista.
1: Mm.
0: Toinen asia on se, että jotkut asiat, ne on ihan pelkästään satuja, joten ei pidä paikansa.
1: Niin, vielä yksi yksityiskohta tästä historiasta ja juutalaisuuden vaikutuksesta liittyy tällaiseen koko islamilaisen lain rakenteeseen. Ja nyt alussa mainitsi tämä tutkija Malek Meselman, joka tästä aiheesta todella ohjelmia Al-Hayatille tekee, mikä yksityiskohta tähän islamilaisen lain rakenteeseen liittyy? Mistä se on kenties ammentanut ideansa?
0: No siis ensinnäkin täytyy tietää sen, että esimerkiksi yksi niistä islamin lain säännöistä ja opista on tullut niin semmoisilta kaverilta kuin Al-Shafi'i. Ja Al-Shafi'i on ottanut suur osa, mitä hänellä on ottanut sen Talmudista.
1: Talmudista?
0: Talmudista, joo.
1: Joka on
0: juutalaisuuden oppikirjat tai oppisäännöt. Ja tämä on yksi, siis jos säännöt on juutalaisuudessa, niin sitten sinä kopioit ja pikkasen muokat, niin sitten se on juutalaisuudesta se on tullut. Ja tämä on huomattavaa, koska kun katsotaan esimerkiksi rituaalipesu, miten tehdään pääsiäisenä, on täsmälleen mitä tehdään pyhinvaellusmatkalla tuolla Mekassa. Puetaan valkoisin vaatteisiin niillä pyhinvaeltajille, ne samaa tehdään siellä. Niin siis periaatteessa se koko tämä pyhinvaellusmatka, se hajj, on täsmälleen copy-paste se, mitä tehtiin Morian vuorilla.
1: Todella mielenkiintoista. No jos näin paljon yhtäläisyyksiä on, niin jos ajatellaan tämän päivän muslimia ja arabiankielistä muslimimaailmaa, niin kuinka paljon siellä tunnetaan juutalaisuutta?
0: No ei tunneta paljon. Mutta moni uskoo sen, että juutalaisille on jotakin hirmu, kauhea, salainen suunnitelma, että ne haluaa tuhota koko tämä islamin uskonto, koska niillä on niinku kateus, koska vihdoinkin Jumala Allah lähetti paras profeetta, kaikista pyhin mies maailmassa. Ja haluaa pelastaa maailmaa, ja juutalaiset ovat niin mustasukkaisia ja kateellisia, ne haluaa tuhota tämän islamin. Tämä on aivan niin kuin, se muistuttaa minua semmoinen oikeastaan tosi tapahtuma, joka tapahtui meillä perheessä, että kun ei tiedetään joku, ja sitten vastustetaan tietämättä, mitä se on.
1: Mm.
0: Mulla oli Ruotsissa, kun asuttiin minun poikaa Sami ja Niilonerhen poika Markus. Niin ne tuli aina kotiin kauhean nälkäisenä, hirmu nälkäisenä. Juoksi suoraan keittiöön, melkein niin kuin söi osa äitin sormista. Ja sitten kun sanoi, että mitä, onko sulla niin nälkä, et ole koulussa syönyt? En. No Markukselta kysyttiin sitten, äiti kysyi, että Markus, miksi sinä et syö koulussa? Ja sanoi, että se on hirmun pahaa ruokaa. Ai jaa. Miksi se on niin paha? No Sami sanoi. Sitten kysyttiin Samilta, että Sami, miksi sä et syö? Se on paha ruoka. Miksi? No, koska se on paha. Kuka niin sanonut? No, minä olen kuullut. Ootko sä maistanut? En.
1: Mm. Tässä siis pätee sama, että uskotaan johonkin, josta ei loppujen lopuksi ole omakohtaista kokemusta. Tai,
0: ootko sä
1: tai
0: kokenut jo? Ootko sä lukenut edes juutalaisoppi? En. No, mutta mä vihan niitä.
1: Mm.
0: No miksi? Koska joku sanoi. Onko hän kokenut? Ei ole.
1: No tästä päästäänkin siihen, että jos ajatellaan nyt tätä ihan tämänpäiväistä tilannetta Lähi-idässä. Pieni Israelin valtio on keskellä yli 50 muslimivaltiota. Ja nyt Aaron, kun maalasit tätä kuvaa, niin tässä löytyy se juurisyy, miksi Israelia ja juutalaista kansaa vihataan.
0: Tämä on yksi suurimpia asioita. Toinen syy on se, että eräs juutalaisnainen, vanha rouva, perimätieto on sanottu, että se oli 102-vuotias vanha rouva, joka oli uskonnollinen juutalainen, joka osa kirjoitusta ihan rukoili paljon, ja se oli Medinan alueella, Yathrib siihen aikaan kutsuttiin, eli Mekan pohjoispuolella oleva kaupunki, noin 2 tunnin matkaa tai vajakin. Niin tämä Muhammad oli väittänyt, että hän on yksi niistä profeetoista, joka Allah lähetti, joka Jumala lähetti. Ja tämä nainen sanoi, että no, ei se pidä paikansa, koska profeetat tulee ainoastaan Israelin kansasta. Niin eipas juupas, niin silloin tämä niin kutsuttu profeetta toi kaksi kamelia ja sitoi naisen oikea käsi ja oikea jalka toisen kameliin ja toisen kameliin ja kamelit lähtivät sitten eri suuntaan. Ja siitä lähtien hänellä oli viha juutalaisia, vaan ettekö te ota minua vastaan profeettana vai että niin?
1: Tämä vuosisatoja jatkunut viha juutalaista kansaa kohtaan, me näemme, että se murtuu ja rauha saadaan näiden kansojen välille, kun Jeesus Kristus, rauhanruhtinas, astuu kuvaan. Aaron, olette kuvanneet Alhaajat kanavalle myös paljon entisten muslimien todistuksia tästä näkökulmasta, että kun se rauhanruhtinas Jeesus on saanut astua sydämeen, myös asenne Israelin ja juutalaiseen kansaan muuttuu.
0: Totta kai, siis entiset muslimit, suurosa, sanoisin näin, että vaikka 99, jopa 0.9. niitä entisiä muslimia, joita minä olen tavannut, ne on aina sanonut, että oi hyvänen aika, mitä tyhmää olin, enkä ymmärtänyt tätä aikaisemmin. Ja sitten kun ne lukee vanha testamentti, uusi testamentti, rakastavat Jeesus, ne aina sanoo, että Aaron, voisitko sä viedä meitä sinne, missä Jeesuksen askeleet oli tässä maan päällä? Vie meitä sinne. Olen vienyt monia. Yksi niistä henkilöstä itki, kuinka paljon hänelle oli viha sisälle. Tiedätkö, mä oon nähnyt ensimmäistä kertaa elämässäni tämmöistä ihmettä, että hänelle kyyneleiden sijasta tuli verta. Mm. Koska hän todella niin kuin poisti kaikki viha juutalaisia kohtaan ja hän sai kokea, että mitä hänen sydämensä on saanut helpotusta.
1: Tätä sydämen muutosta varten Avainmedia tekee työtä. Tätä muutosta varten Alhaajat-kanava on olemassa. Aaron, kiitos todella paljon, että avasit myös tätä näkökulmaa juutalaisuuden vaikutusta islamiin ja miksi on tärkeää, että tänä päivänä julistetaan ja kerrotaan sitä totuutta, joka saa tehdä myös muslimin vapaaksi vihasta ja vapaaksi löytämään tien Jumalan luo, joka on rakkaus. Aaron, todella paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja jäämme rukoilemaan, että Alhaajat-kanava ja tämä Malek Muslimaanin ohjelmasarja saa olla yksi avain mahdollisimman monen muslimin sydämeen, että he voisivat löytää tien todellisen Jumalan luo. Aaron, todella paljon kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Avainmedia, evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat tukea Avainmedian työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla, niin voit tukea työtämme taloudellisesti muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Ja muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi ja ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe kuulemisiin siihen asti. Hei hei!
2: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Hei Kurre!
6: No mitä Tintti?
5: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
6: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
5: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
7: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä Moskovan alueella. Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä, mutta Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Syke toteutti elokuussa Itämerellä 2 seurantamatkaa. Alustavien tulosten mukaan avomeren ravinnepitoisuudet ovat Suomenlahdella, Selkämerellä, Perämerellä ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa pääosin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi pohjan läheisissä vesikerroksissa laajemmalla alueella kuin aiemmin.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
10: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
14: Ai missä?
13: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
14: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
13: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
15: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
16: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
17: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyynelee

0: metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radiodeissä.
1: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 euroa ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
2: Kiitos, Tommi.
1: Tänään suuntaamme Itä-Afrikkaan, Etiopiaan. Se on yksi Afrikan väkirikkaimmista valtioista ja maa, jolla on hyvin pitkä kristillinen historia. Samalla Etiopiaa ovat viime vuosina koetelleet aseelliset konfliktit, etniset jännitteet ja monenlainen poliittinen epävakaus. Open Doorsin World Watch List 2026 vainoraportissa Etiopia on siellä 36. Maassa asuu noin 133 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on arviolta 81 miljoonaa. Eli kristityt muodostavat selvän enemmistön väestöstä.

0: Johanna, miten tällainen maa voi silti olla näin korkealla kristittyjen vainoa kuvaavaan listalla?
1: No se voi tosiaan kuulostaa aluksi vähän ristiriitaiselta suorastaan. Etiopiassa kristittyjen tilanne riippuu kuitenkin hyvin paljon siitä, missä päin maata ihminen asuu ja mihin kirkkokuntaan hän kuuluu. No, Etiopian ortodoksisella kirkolla on maassa pitkä historia ja vahva asema. Se on ollut vuosisatojen ajan tärkeä osa etiopialaista kulttuuria ja kansallista identiteettiä. No, kirkon sisällä on kuitenkin myös hyvin konservatiivisia ryhmiä, jotka suhtautuu kielteisesti protestanttisiin ja evankelisiin kristittyihin.
0: Näin on. Ja he saattavat pitää muita kristittyjä ulkomaalaisina tai jopa epäisänmaallisina. Erityisen vaikeaan tilanteeseen voi joutua ihminen, joka jättää ortodoksen kirkon ja liittyy esimerkiksi evankeliseen tai helluntalaiseen seurakuntaan. Painostusta voi tulla omalta perheeltä, uskonnollisilta johtajilta ja koko ympäröivältä yhteisöltä. Mutta tämä on siis vain yksi puoli Etiopian kristittyjen tilanteesta.
1: Kyllä. Toisenlaista vainoa kohdataan alueella, jolla islam on enemmistöuskonto. No siellä erityisesti juuri tietysti islamista kristityksi kääntyminen niin voi johtaa hyvin voimakkaaseen vastustukseen. Uusi kristitty voi joutua oman perheensä hylkäämäksi. Hän voi menettää myös toimeentulonsa ja perintönsä. Häntä voidaan häpästä julkisesti tai pahoinpidellä. Ja joissakin tapauksissa kristityt joutuu väkijoukkojen hyökkäysten kohteeksi ja kirkkoja myös on poltettu. Eli eri puolilla Etiopian tilanne voi näyttää hyvinkin erilaiselta.
0: Ja kaiken tämän taustalla on vielä maan vaikea turvallisuustilanne. Etiopiassa on käyty viime vuosina useita aseellisia konflikteja. Vaikka Tigrain sota päättyi virallisesti rauhansopimukseen vuonna 2022, väkivalta ei ole loppunut. Erityisesti Oromiassa ja Amharassa toimii edelleen aseellisia ryhmiä.
1: No näin on. Ja kun yhteiskunnan turvallisuus heikkenee, niin myös sitten kristityt jää helposti ilman suojaa. Jollakin alueella aseelliset ryhmät voi toimia lähes ilman pelkoa seurauksista ja silloin uskonnolliset, etniset ja poliittiset jännitteet myös helposti sekoittuu toisiinsa.
0: Etiopian sijaitus World Watch List -vainoraportissa laski tänä vuonna 3 sijaa, sieltä 33 sijalle 36. Tarkoittaako tämä siis sitä, että kristittyjen tilanteessa olisi tapahtunut jotain parannusta?
1: No valitettavasti ei merkittävästi. Eli vainoraportissa Etiopian pistemäärä on edelleen 70 pistettä, eli täsmälleen sama kuin viime vuonna. No vuonna 2025, eli tällä edellisellä tutkimuskaudella, niin väkivalta näkyi kristittyjen elämässä hyvin konkreettisesti. Ainakin 25 kirkkoa poltettiin, tuhottiin tai ryöstettiin. No kristittyjä myös pahoinpideltiin, kristillistä materiaalia tuhottiin ja ihan kokonaisia seurakuntia joutui hajaantumaan. Ja erityisen huolestuttavia on myös sieppaukset. Niitä tapahtuu etenkin juuri näillä mainitulla Oromian maaseudulla ja Amharan raja-alueella. Siepattujen perheeltä saatetaan vaatia erittäin suuria lunnaita, joita heillä ei sitten välttämättä ole varaa maksaa.
0: Eli sijoituksen laskua ei tässä tapauksessa kannata tulkita niin, että vaino olisi loppumassa tai edes helpottamassa. Olemme kertoneet tässä ohjelmissa aiemmin etiopialaisesta Jemalista. Vuonna 2023 vihainen muslimijoukko hyökkäsi kristittyjä vastaan hänen kotikaupungissaan. Jemal menetti hyökkäyksessä kotinsa ja toimeentulossa. Mitä hänelle kuuluu nyt?
1: No Jemalilta on onneksi saatu ilahduttavia uutisia. Kun Open Doorsin kumppani tapasi hänet ensimmäistä kertaa, niin hän oli kyllä hyvin vaikeassa tilanteessa. No meidän paikalliset kumppanit tarjosi Jemalille traumaterapiaa ja myös taloudellista tukea. Ja nyt Jemalin pieni yritys toimii jälleen ja hän pystyy taas myymään tuotteitaan ja hankkimaan sitä kautta toimeentuloa omalle perheelleen.
0: No, miten hänen perheensä voi?
1: No Jemal kertoo, että perhe voi tällä hetkellä hyvin. Myös hänen lapsenlapsensa käyvät jälleen koulua siellä omassa kotikaupungissa. No kaupungissa on toki edelleenkin jännitteitä eikä ympäristö ole täysin turvallinen. Jemalilla ei kuitenkaan ole enää varaa lähettää lapsia kouluun naapurikaupunkiin, joten he käy koulua siellä kotikaupungissa. Mutta Jemal oli erityisen kiitollinen kuullessaan, että ihmiset eri puolilla maailmaa on rukoilleet hänen ja hänen perheensä puolesta.
0: Tämä on hyvin puhuttelevaa. Jemal joutui kokemaan vakavaa väkivaltaa ja menetti paljon. Silti hänen rukouksensa ei ole kosto. Hän rukoilee niiden ihmisten puolesta, joiden keskellä hän edelleen elää. Etiopiasta löytyy kuitenkin hyvin pysäyttävä kertomus. Se kertoo kahdesta serkuksesta, Bulbulasta ja Adamista.
1: Kyllä. No Bulbula oli aikaisemmin johtavassa asemassa omassa muslimiyhteisössään. No kerran sitten matkalla Saudi-Arabiassa hän koki ensimmäisen kutsun seurata Jeesusta. Ja se ei jäänyt vaan yhteen kutsukertaan, vaan toistui sitten myöhemmin ja lopulta Bulbula kääntyi kristityksi. No seuraukset tästä oli kyllä vakavat. Hänen oma yhteisönsä alkoi vainota häntä ja tilanne meni niin pitkälle, että jopa hänen serkkunsa Adam yritti surmata hänet.
0: Adam oli siis itsekin tuolloin muslimiyhteisön johtohahmoja ja toimi moskeen johtajana. Bulbulan ratkaisu oli hänelle jotakin sellaista, mitä hän ei voinut hyväksyä. Mutta sitten tapahtui jotain yllättävää. Myös Adam kohtasi Jeesuksen.
1: Kyllä, eli miehestä, joka oli tosiaan aiemmin yrittänyt jopa surmata Bulbulan tämän uskon vuoksi, niin tuli hänen läheinen ystävänsä ja työtoverinsa. Ja nyt nämä kaksi serkusta niin ovat julistaneet yhdessä evankeliumia jo yli 10 vuoden ajan.
0: Aikamoinen muutos. Vainoajasta tuli siis itse Jeesuksen seuraaja. Eikä heidän elämänsä ole sen jälkeenkään ollut helppoa. He ovat kohdanneet jatkuvaa vainoa ja menetyksiä uskonsa vuoksi. Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat tukeneet heitä muun muassa aineellisesti. Bulbula ja Adam luottavat rukouksen voimaan. He pyytävät kristittyjä muistamaan rukouksin sekä heitä ja heidän työtään, että koko Etiopian vainottua seurakuntaa.
1: No me ollaan nyt puhuttu paljon siitä, kuinka eri tavoin vaino voi näkyä eri puolilla Etiopia. No se vaikuttaa myös hiukan eri tavoin miesten ja naisten elämään. Tommi, millaisia paineita kristityt miehet kohtaa?
0: Konfliktialueilla kristityt miehet ja pojat voivat joutua pahoinpidellyiksi, ryöstetyiksi tai surmatuiksi sekä pakenemaan tietenkin kodeistaan. Lisäksi miehiä pakko värvätään erilaisiin aseellisiin ryhmiin. Miehet ovat usein vastuussa perheen toimeentulosta ja toimivat seurakuntien ja yhteisöjen johtajina. Siksi juuri heihin kohdistuva isku voi horjuttaa koko perhettä tai seurakuntaa. Islamista kristityksi kääntyneeltä mieheltä voidaan myös viedä mahdollisuus toimeentuloon. Perhe voi painostaa häntä luopumaan uskosta ja joskus hänen on pakko lähteä kokonaan pois kotiseudultaan. Joillekin tarjotaan jopa rahaa tai muuta taloudellista hyötyä, jos he suostuvat palaamaan islamiin. Johanna, entä kristityt naiset ja tytöt?
1: No kristityksi kääntyneet naiset ja tytöt on kyllä erityisen vaikeassa asemassa. Perhe voi yrittää pakottaa heidät avioliittoon, pitää heitä kotiarestissa tai sitten toisaalta ajaa heidät pois kotoa. Painostus voi muuttua myös fyysiseksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi, jota käytetään naisen rankaisemiseen silloin, kun hän vaihtaa uskontoa. Myös morsiammen sieppauksia ja pakkoavioliittoja esiintyy edelleen.
0: Ja väkivallan seuraukset voivat jatkua hyvin pitkään.
1: Kyllä. Fyysinen ja seksuaalinen väkivalta voi johtaa vakavaan traumaan ja myös yhteisön hyljeksintään. No lisäksi naisesta voidaan ottaa avioero tai hän saattaa menettää jopa lastensa huoltajuuden. Siksi naisen vaino ei kosketa vain yhtä ihmistä, vaan seuraukset voi vaikuttaa koko perheeseen ja ihan seuraavaan sukupolveenkin asti.
0: Tässä tilanteessa paikallisten seurakuntien tukeminen on varmasti hyvin tärkeää. No miten Open Doors sitten auttaa Etiopiassa?
1: No Open Doors on tukenut Etiopian seurakuntaa jo 80-luvun lopulta lähtien paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Väkivaltaa, menetyksiä ja vainoa kokeneille kristityille tarjotaan psykososiaalista tukea ja apua traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Ja Jamal on tästä yksi hyvä esimerkki. No, lisäksi kristittyjä koulutetaan kohtaamaan vainoa ja vahvistumaan omassa uskossaan. Koulutusta tarjotaan myös seurakuntien johtajille ja työssä pyritään myös huomioimaan eri sukupolvet.
0: Ja tämä apu voi olla hyvin käytännöllistä.
1: Kyllä. No, Open Doors tukee muun muassa toimeentulohankkeita, joiden avulla tosiaan työnsä tai elinkeinonsa menettänyt kristitty voi sitten päästä uudelleen alkuun. Ja samalla pyritään vahvistamaan seurakuntien asemaa ja edistämään vainottujen kristittyjen oikeuksia. Tavoitteena on auttaa heitä jatkamaan elämäänsä, huolehtimaan perheistään ja että he voisivat myös elää sitä uskoaan todeksi siellä omissa yhteisöissä.
0: Olemme kuulleet tänään monenlaista tilanteista. Toisaalta kristittyjä painostetaan siksi, että he ovat jättäneet islamin. Toisaalta ongelmia voi tulla siitä, että ihminen vaihtaa ortodoksista kirkosta protestanttiseen seurakuntaan. Ja konfliktialueilla kristittyjen elämää varjostavat aseelliset hyökkäykset ja sieppaukset. Rukoillaan yhdessä Etiopian kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Etiopian kristityt, jotka elävät pelon, painostuksen ja väkivallan keskellä. Suojele erityisesti konfliktialueilla eläviä sekä niitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tai menettäneet läheisiään. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka ovat jääneet ilman perheensä ja yhteisönsä tukea. Anna Etiopian kristityille ykseyttä yli seurakuntarajojen. Ja siunaa myös Open Doorsin paikallisia kumppaneita ja anna heille viisautta auttaa niitä, jotka tarvitsevat tukea kaikkein eniten. Kiitos Jemalista, Bulbulasta ja Adamista. Vahvista heitä ja heidän perheitään ja anna heidän elämänsä kertoa sinun armostasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Kiitos teille hyvät kuulijat, että pysähdyitte kanssamme Etiopian kristittyjen tilanteen äärelle. Etiopian kohdalla on hyvä muistaa, ettei kristittyjen suuri määrä itsessään takaa mitään uskonnon vapautta. Samassa maassa kristitty voi elää uskoa vapaasti, kun taas toisella alueella seuraukset voivat olla hyvin vakavia. Jemalin, Bulbulan ja Adamin tarinoista vaino ei kuitenkaan saanut viimeistä sanaa. Tuhotun toimeentulon tilalle on voinut syntyä uusi alku, ja vihollisista on voinut tulla veljiä ja työtovereita. Etiopian kristityistä ja Open Doorsin työstä maassa voit lukea lisää osoitteessa opendoors.fi/Etiopia. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä paljon tietoa siitä, miten juuri sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Radio Day.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa seuraan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle täältä Suomen Keravalta, medialähetysjärjestö IRR-TVn studiosta. Minä olen Jori Asikainen ja toisella puolen pöytää seurannasi on Andreas Virt. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja lasin takana meitä tarkkailee tuttuun tapaan äänittäjä Petri Männistö. Ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tässä jaksossa on myös suora puhelinyhteys Hannu Haukkaan. Hän on Ukrainan Kiovassa, kertoo mitä maahan oikeasti kuuluu. Siellä seurakunnilla on kovin kiirettä. Seurakunnat ovat nimittäin täyttyneet sodan alkamisen jälkeen vuodesta 2022, tai jos tarkkoja ollaan, niin jo vuodesta 2014, jolloin hyökkäys jo alkoi. Mutta siitä Hannu Haukka kertoo hetken päästä puhelimitse teille kaikille kuulijoille lisää. Tervetuloa seuraan. Tämä on Itäraportti. Missio, mitä me oikeastaan teemme? Tämä oli se kysymys, mitä olemme jo yhdessä käyneet, ja Andreas, sinä olet tähän monesti vastannutkin, ja myös Laura ja Hannu täällä Radio Dayn live-lähetyksessä kertoivat siitä, että avustaminen, auttaminen, hädänalaisten huomioiminen, se on oleellinen osa koko evankeliumin ydintä. Mutta samaan aikaan eri puolelle maailmaa menee evankeliumin sanaa. Mutta miksi me teemme tätä? Miksi Andreas Virt, sinä haluat auttaa evankeliumin viemisen lisäksi?
1: En tiedä, onko kysymys siitä, miksi minä haluan tai miksi joku haluaa. Kaiken ytimessä on lähetyskäsky, minkä Jeesus antoi meille. Ja kaikki ne, jotka rakastavat Herraa Jeesusta, haluavat myöskin tehdä sen, mitä hän antoi meille tehtäväksi. Ja se on jotenkin niin kuin tärkeä erottaa. Ei kysymys, että haluanko mä vai onko tämä mukavaa tai kivaa tai niin kuin, onko se niin kuin, sopiiko se mulle jotenkin. Tämä ei ole mun juttu. Ei, kun se on koko hänen seurakunnalle, kaikille hänen jälkeläisille, kaikki, jotka seuraavat hänen jälänjälkiään. Hän on antanut meille tehtävän kertoa evankeliumin sanoma siitä, mitä hän on tehnyt. Mutta se, että mitä kaikkea siihen evankeliumiin sisältyy. Siitä voidaan keskustella, olla jopa eri mieltä, mutta näin kun me se ymmärretään, että me emme voi pelkästään tarjota lämpimiä sanoja, jos meidän elämästä ei välity siitä, että Jumalan rakkaus, joka vaikuttaa meissä, näkyisi meidän asenteessa, meidän teossa ja siitä, että välitämme hukkuvasta maailmasta.
0: Tämä esimerkki tulee jo apostolien teoista esiin. Aivan ensimmäisestä ja toisesta luvusta alkaen kerrotaan siitä, kuinka Jeesuksen Kristuksen seuraajat halusivat kaikella tavoin auttaa sitä ympärillä olevaa hädässä elävää maailmaa ja myös pimeydessä elävää maailmaa, sillä Jeesus Kristus on valo.
1: Kyllä, ja mieti, minkä esimerkin Jeesus antoi, kun hän ensin palveli. Kaikki ne vuodet, kun hänen toimintansa alkoi, hän palveli ihmisiä, hän paransi sairaita, hän meni ympäri eri kaupunkeihin hyvää tehden. Ja sitten lopulta hän uhrasi ja antoi koko elämänsä. Hän oli ristillä, hän meni sen tien, hän ei vaan puhunut, että Herra siunatkoon teitä, vaan hän uhrasi itsensä ihmisten edestä ja niin kuin Jumala on hänet lähettänyt, hän sanoi, niin minä lähetän teitä. Kyllä se vaatii meiltäkin uhria, se vaatii ristin ottamista ja hänen seuraamista.
0: Moldova on pieni maa Ukrainan ja Venäjän kainalossa, jos näin voidaan sanoa. Seuraavaksi, kun nyt soitamme Hannu Haukalle Ukrainaan, hän on tällä hetkellä juuri Ukrainan Kiovassa, ja kysytään häneltä, mitä maassa tapahtuu ja miten Moldova nyt tähän ohjelmaamme liittyy. Joten pysy seurassa, nyt soitamme Hannu Haukalle. Ja nyt meillä puhelimen päässä on Hannu Haukka. Olet Ukrainan Kiovassa. Mikä on tilanne siellä maassa tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä juuri kun puhun tässä, on aika rauhallista. Ja se voi johtua siitä, että kun Duuman vaalit ovat tuossa 18, oliko se viiva 21 vai toinen päivä, niin nythän siis Putin on varmaan pystynyt sopimaan Yhdysvaltojen kanssa siitä, että ei ammu, että Ukraina ei ammu, että heidän vaalit eivät häirinny. Jotain tämmöistä varmaan siellä on ilmassa, koska nyt on semmoinen suhteellinen rauha. Mutta kyllä täällä eri puolilla on levottomuuksia, kuten esimerkiksi eilisaamuna lähellä Puolan rajaa junat joutuivat tulituksen kohteeksi. Mäkin sain ystävältä videon, jossa näkyy, että kansa on saanut evakuointimääräyksen junasta ja he kiirehtivät poistumaan junasta laiturilla ja lähtivät juoksemaan pitkin laituria ja heidän selän takana näkyy, kuinka yhtäkkiä leimahtaa ja räjähtää oikein isosti. Eli ohjus tai sahedi on osunut junaan. Ja onneksi kansa oli ehtinyt sen verran pitkälle juosta, että eivät ole siinä räjähdyksen vieressä. Säästyttiin sitten uhreilta, ihmishengiltä.
0: Tuo junaisku pääsi myös täällä Suomessa iltauutisiin, sillä Suomen poliittista valtionjohtoa oli mennyt ohi vain hetkeä aikaisemmin kyseiseltä asemalta. Onko tästä tullut lisätietoa siellä Ukrainan päässä?
2: Oikeastaan siis Euroopan eri turvallisuuselimet olivat myöskin edustettuna siinä junassa, eli siellä oli eurooppalaista, suomalaisittain supua monista Euroopan maista olivat siinä junassa.
0: Miten kaikki tämä vaikuttaa seurakunnissa ja kirkoissa? Minkälaista viestiä saat seurakuntien johtajilta läpi Ukrainan?
2: Hetki sitten mä tulin juuri Visnjavan seurakunnasta, joka on tässä Kiovan laitakaupungilla. Ja siellä sijaitsee tämä Spasienien seurakunta, eli pelastuksen seurakunta, joka on yksi suurimpia evankelisia seurakuntia koko Ukrainassa. Siellähän käy pääsalissa, siellä käy noin 4000 ihmistä joka viikko. Ja sitten heillä on myöskin tämmöisiä noin sanottuja satelliittiseurakuntia, eli veljesseurakuntia pitkin Ukrainaa, niin koko vahvuus on siellä varmaan 20 000 yläpuolella. Seurakunta on todella ollut dynaaminen ja kasvava. Nyt mitä koskee viimeaikaisia tapahtumia, niin täällähän Visnjavassa täällähän räjähti ammusvarastoja ja sekin saattoi olla uutisissa joitakin viikkoja sitten. Eli noin 200-300 metriä uudesta seurakuntasalista, joka oli vielä oikeasti niin kuin viimeistelyvaiheessa, niin alkoi räjähtelemään isosti, kun Venäjän ohjukset iskivät siihen salaiseen asevarastoon. Ja kysyin eräältä pastorilta, että miten se vaikutti sunnuntaipäivän niin kuin Jumalan palveluksiin, niin hän sanoi, että niin, sen jälkeen, kun meillä oli seuraava Jumalan palvelus, joudimme tietysti siistimään salia, koska salin sisällä paineaalto oli rikkonut monia paikkoja, ilmastointi roikkui ja kaikki istuivat olivat sikin sokin. Eli oli täysin epäjärjestys seurakunnan salissa, niin silloin sinä sunnuntaina hän ei voinut vielä kokoontua. Mutta seuraava sunnuntaina, kun saatiin asiat järjestykseen, niin seurakuntasali oli vain puolillaan. Ihmiset eivät uskaltaneet tulla Jumalan palvelukseen, koska nämä räjähdykset olivat olleet niin rajuja. Ihmiset pelkäsivät. Ja siellähän on näillä näkyvillä tuhoutunut noin yli 200 asuinrakennusta. Ja viranomaiset eivät julkaise paljon, kun ihmisiä kuoli niissä räjähdyksissä, jotka sitten aiheutuivat myöskin ammusvarastojen jälkiräjähdyksistä. Mutta sitten tässä viime sunnuntaina kuulemma seurakuntasali oli taas jälleen täynnä, 44 000 ihmistä oli siellä Jumalan palveluksessa, että asiat ovat palautuneet. Ja tämä kertoo siitä, että kuitenkin Ukrainan kanssa tapahtui mitä tahansa, pystyy suhteessa aika nopeassa tahdissa mukautumaan.
0: Joo.
2: Ja tavallaan niin kuin kulkemaan kaikkien näiden tällaisten niin kuin vaikeuksien ja räjähdysten ja tuhojen jälkeen eteenpäin elämästä. Elämä jatkuu siitä huolimatta ja kansa on suurelta osin kuitenkin kestävä siinä, että me kestämme kaiken. Tulkoon Venäjältä mitä tahansa, niin me seisomme, me kestämme. Tämä maa on meidän ja se on itsenäinen maa ja se täytyy pysyä itsenäisenä. Ja seurakunnat tietenkin rukoilevat siinä myöskin ihan säännöllisesti juuri tämän puolesta, että tämä sota päättyisi nopeasti, että Venäjä vetäisi joukonsa kotiin, missä niitä pitäisi olla, koska olisi pitänyt tullakaan Ukrainaan. Ja näin sitten myöskin, ja rukoilevat tietysti niin kuin seurakuntana myöskin niiden puolesta, jotka ovat menettäneet omaisia, joko aviomiehiä tai poikia, lapsia, tai niiden puolesta, jotka ovat joutuneet pakenemaan Itä-Ukrainasta, ja koti on jäänyt taakse, koskaan ei voi palata kotiin. Toiset ovat lähteneet kylästä, joka on pommitettu maan tasalle. Kylässä ei koskaan enää voida asua tämän jälkeen. Niin tällaisia ihmisiä on paljon, on tuhansia. Voi sanoa, että varmaan puhumme sadoista tuhansista, jotka ovat tulleet sieltä idästä. Ja näin he tarvitsevat sanomaa, joka lohduttaa, joka luo uskoa, joka palauttaa uskoa, joka antaa toivoa siihen, että on huominen päivä, ja myöskin antaa toivoa siihen, että on olemassa seurakunta, joka heidän vierellään kulkee ja heitä lääkitsee, pitää huolta heistä. Että tässä on se seurakunnan vahvuus myöskin täällä, että seurakunta on luja kutsumustehtävässään. Ja se toteuttaa juuri sitä, mitä Kristuksen seurakunnan ruumiin pitää toteuttaa tällaisessa sotatilassa.
0: Mennään ajassa noin 5 vuotta taaksepäin, eli vain hetkeä ennen kuin tuo suurhyökkäys alkaa. IRTV:llä oli tuolloin menossa suuria mediamissioita Ukrainassa. Noita evankeliumin työtä ja muun muassa orpokotien auttamista oli tehty jo noin 10 vuoden ajan, mutta juuri ennen sotaa oli suuri evankelinen missio meneillään.
2: Joo, se mitä me sanomme sitä suurkaupunkimissioksi, mediamissioksi, joka oli enemmän kuin suurkaupunki, vaan se oli koko se itäinen rintama alkaen Suomen alue Harkovan alueelta ja kulki pitkin sitä itä- ja etelärajaa läpi siis Slovianskin ja Kramatorskin ja Dnipron ja Pavlogradin, Zaporozhien ja siitä eteenpäin vielä. Se oli suuri missio, joka näkyi siis kaikissa näissä kaupungeissa ja sitten kuului myöskin radioteitse ja seurakunnat olivat myöskin siinä motivoituneena ja olivat mukana suurella panoksella. Ja tämä missio, joka oli ehtinyt noin kuukauden näkyä kuulua kirkkaasti suurkaupunkien keskustoissa ja myöskin mainospylvissä ulkomainoksissa, niin tämä keskeytyi 24. päivä helmikuuta 2022, kun Venäjä hyökkäsi, kaikki katkesi niin kuin kananlento siihen, että yhtäkkiä tuli toisia murheita niin kuin aaltona, hyökyaaltona, että yhtäkkiä on sota, yhtäkkiä pakenee miljoonia ihmisiä pois kotiseudultansa idässä ja lähtivät kohti länsirajaa. Kaikki meni totaalisesti niin kuin uusiksi ja myöskin tämä meidän missiomme yhteistyöpartnerit, myöskin yhdessä meidän kanssamme lähdimme evakuoimaan ihmisiä pois sieltä sodan jaloista Mariupoliin, jossa oli meidän toimistomme, niin sieltä evakuoitiin tuhansia äitiä ja lapsia kiihkeässä tahdissa ennen kuin Venäjä saartoi sen kaupungin sitten kokonaan. Ja näin meillä oli suuri huoli ja suuri tehtävä sotilaspastoreiden kanssa ja saatiin siinä olla avuksi. Suomesta tuli paljon apua ja on tullut edelleenkin ja siitä me kiitämme tietenkin kaikkia ystäviä, jotka ovat mukana tässä avustustyössä.
0: Mutta evankeliumi vaatii meitä auttamaan, kun me näemme toisen nälissään, janoisena, vailla suojaa tai vaatteita. Ja näin evankeliointimissiosta tuli myös humanitaarisen avun missio.
2: Joo.
0: Joten nyt tätä olemme saaneet tehdä yhdessä evankelioinnin ja humanitaarisen avun kanssa. Nyt on myös tämä kirjaprojekti. Olemme puhuneet siitä usein aiemminkin. Mitä kuuluu kirjalle nyt? Tuo kirja, joka siis auttaa tunnistamaan PTSD-traumaa, mutta joka sisältää evankeliumin sanan.
2: Niin.
0: Myös tässä oli pieniä vastatuulia, kun eräs pommitus osui tuohon kirjapainoon. Mikä on tämän hetken tilanne, Hannu Haukka?
2: Joo, me olemme sitä asiaa edelleen viemässä eteenpäin. Teemme siihen kirjaan muutamia pieniä muutoksia, uusintoja. Uusitaan muutamia sivuja sieltä. Ja se nyt vie oman aikansa, mutta sen jälkeen se pitää viedä sitten kirjapainoon ja sitten ottaa niitä suuria painoksia. Me puhumme suurista painoksista. Me puhumme siitä, että mahdollisesti 500 000 tai 1 000 000 kirjaa pitäisi tilata. Ja sitten pitäisi myöskin jakaa. Tarkoittaa sosiaalimedian ja kautta menee massiiviset mainokset kaikkialla Ukrainassa. Sosiaalimediaa käytetään äärimmäisen paljon Ukrainassa tällä hetkellä, kun moni muu media ei toimi. Ja niin tätä kirjaa pitää sitten sen jälkeen myöskin levittää. Mutta sen kirjan painattaminen, kun puhutaan näistä määristä, eli puoli miljoonaa tai miljoonaa, niin se tarkoittaa sitä, että puhumme puolesta miljoonasta eurosta tai miljoonasta eurosta. Ja näin ollen tietysti meillä on sellainen rukous, että nämä varat myöskin sitten löytyvät. Kyseessähän on se, että on miljoonia ihmisiä, jotka tarvitsevat Jumalan sanan parantavaa voimaa, ja he tarvitsevat myöskin käytännön ohjeita, miten trauman keskellä voidaan selviytyä ja mitä voidaan tehdä vähentääkseen niitä ulkonaisia fyysisiä oireita, jotka tulevat näistä traumoista. Siinä kirjassa on myöskin sellaisia ohjeita, jotka ovat luoneet kristilliset psykiatrit.
0: Joku saattaa kysyä, että miksei koko kirjaa voisi sitten laittaa sinne verkkoon, niin vastaus tähän lienee yksinkertaisesti turvallisuus. Monilla alueilla on puhelinten käyttökielto totaalisesti, koska ne voidaan peilata ja paikallistaa.
2: Ja se toinen syy on se, että se kirja on silta. Se toimii siltana siis seurakunnan ja ihmisten apua tarvitsevien ihmisten välillä. Niin kuin kaikissa muissakin missioissa, että me ilmoitamme, että on näitä muutostarinoita muissa missioissa. Tässä tapauksessa me siellä kirjassa on myöskin tarinoita ihmisiä, jotka ovat selviytyneet juhteet läpi käymään tämän sodan aiheuttaman trauman. Ja kun tämä kirja ilmoitetaan sosiaalimediassa, että te voitte sen tilata, niin se teille toimitetaan, niin silloin tämä silta syntyy. Siis seurakunnan ja sen tarvitsevan ihmisen kohdalla. Miksi tämä on tärkeää? On tärkeää sen takia, että kirja on sinänsä hyvä, mutta se ei ole se koko juttu. Tarvitaan myöskin vieressä kulkevia ihmisiä. Tarvitaan siis ihan oikeasti eläviä ihmisiä, jotka keskustelevat ja pystyvät rukoilemaan yhdessä ja pystyvät neuvomaan ynnä muuta. Siis tämä siis seurakunnan siis aktiivinen mukanaolo tässä, että ollaan kärsivien ihmisten kanssa läsnä fyysisesti. Tämä kirja auttaa sitä, kun kirja annetaan, niin samalla avautuu se tilaisuus, että voidaan olla siinä apuna. Ja tämä on mun mielestä niin kuin Jumalan seurakunnan näkökulmasta äärimmäisen tärkeää. Samalla kun tämä sota ja trauma on avannut valtavia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä ennennäkemättömällä tavalla, niin samalla seurakunta pystyy sodan keskellä olemaan avuksi ennätysmääräisesti nimenomaan kansalaisiinsa, jotka tarvitsevat vierellä kulkijoita, jotka pystyvät antamaan siis uskoa ja toivoa, osoittamaan rakkautta ja kertomaan ja opastamaan ihmisiä, kun he ovat menettäneet kaiken, mitä elämässä voi menettää, eikä ei ole mitään näköpiirissä tulevaisuudesta, miten tästä selvitään. Niin tällaisissa olosuhteissa pitää olla vierellä kulkijoita paljon. Tarvitaan vain ystävällisyyttä, vain lämmintä sydäntä. Tarvitaan keskustelua, tarvitaan yhteistä rukousta. Se on seurakunnan rooli tässä koko kuvassa, ja se on korvaamaton.
0: Mennään, Hannu, lopuksi vielä naapurimaahan Moldovaan. Moldova on pieni, noin 3 miljoonan hengen maa siinä Ukrainan ja Venäjän välissä, ja usein uutisissa se on ollut nimenomaan maana, joka on mahdollisesti Venäjän seuraava kohde. Sieltä on tullut nyt avunpyyntö evankeliumin suhteen. Mistä tässä on kyse, Hannu Haukka?
2: Niin, me kävimme kesäkuussa muistaakseni Moldovassa pienellä tiiminä. Ja silloin me keskustelimme jo Moldovan suurimpien seurakuntien johtajien kanssa siitä, että tällainen mahdollisuus olisi, että me järjestäisimme suurkaupunkiin mediamission Kisinjovissa. Kisinjov on Moldovan pääkaupunki, mutta samalla tämä missio koskettaisi myöskin koko Moldovaa. Ja silloin pastorit todella innostuivat siitä ja sanoivat, että kyllä tämä pitää tehdä. Nyt kun tämä elonkorjun aika alkaa olemaan loppu, Moldovahan on tämmöinen niin kuin agraarinen maa, niin nythän siis seurakunnan johtajat ovat pyytäneet, että tulkaa nyt ja me järjestämme suuremman kansallisen pastorikokouksen, jossa me käymme nyt sitten suunnittelemaan tätä missiota eteenpäin. Ja sen on tarkoitus tapahtua syyskuun loppupuolella tai sitten lokakuun alkupuolella jompikumpi. Ja tällä asialla on tietysti kiire siinä mielessä, että Venäjä, niin kuin on sanottu, saattaa ottaa sitten hampaisiinsa seuraavaksi Moldovan, jos se vaan pystyy selvittämään Ukrainan. Niin tai näin, niin Moldova on joutunut jo nyt tämmöisten vihamielisten sotatoimien kohteeksi. Eli sen yläpuolella lentävät nämä tiedustelulennapit, jotka ovat kotoisin Venäjältä. Ja siellä kartoitetaan tai tiedustellaan, mikä on tilanne maassa. Tämmöistä kaikkea on, ja Moldova niin kuin elää siis siinä samassa paineessa, vaikka ei pommiteta päivittäin, niin silti se elää siinä samanlaisessa niin kuin pelossa ja paineessa, missä myöskin elää Ukraina. Ja tästä syystä myöskin tämä mission niin kuin ajankohta on tärkeä, ja se on kiireellinen. Se on aika herkkä juttu, siis ajallisesti herkkä asia, ja siksi pitää olla liikkeellä ja näin ollen. Meidän rukouksena on myöskin se, että me saamme olla palvelemassa Moldovan kanssa tässä lähikuukausina.
0: Millaisia kuluja tämä Moldovan missio tulee arviolta tuottamaan? Osaatko Hannu vielä arvioida?
2: No mä voin ainoastaan arvioida sen niin kuin menneiden noin 100 vastaavan kaupunkimission pohjalta. Ja tietääkseni tämän budjetti voisi olla semmoinen niin kuin pari 100 000 euroa, ja se on tietysti suuri raha. Ja meillä on siis joitakin tämmöisiä lupauksia, jos siihen suuntaan, että on joku taho, joka haluaa tulla mukaan tietyllä summalla, mutta että kuitenkin se on uhrivaroja, lahjoitusvaroja vaativa missio, niin kuin kaikki missiot ovat olleet näinä vuosina yli 100 kaupungin kohdalla.
0: Onko jotain, Hannu, jotain rukousaiheita, jota haluaisit nyt kaikille radion kuulijoille vielä loppuun välittää?
2: Joo, kyllä mä sanoisin näin, että jos jaksatte muistaa rukouksin medialähetystyötä me tässä talossa IRTV:llä, niin me olemme siitä äärimmäisen kiitollisia. Emme voi kaikesta kertoa radiossa, ei ole aikaa eikä voikaan. On vaaratilanteita nimenomaan, kun liikutaan Ukrainassa tai Moldovassa tai muualla, niin siinä me tarvitsemme kaikki valtion Jumalan varjelevaa kättä samalla, kun me teemme tätä lähetystyötä. Ja näin ollen kiitos kaikille esirukouksista, mutta myös siltä osin, kun taloutenne antaa myötä, niin olemme äärimmäisen kiitollisia myöskin kaikesta aineellisesta tuesta, koska sitä tarvitaan. Ja sanoisin näin, että jokainen euro vie asiaa eteenpäin, että kun meitä on monta ja me kaikki teemme, mitä me voimme, Jumala siunaa. Ja jos Jumala siunasi 5 leipää ja 2 kalaa, että se riitti 5 000 miehelle, puhumattakaan sitten naisista ja lapsista, niin Jumala pystyy tekemään juuri samanlaisia ihmeitä, kun on kysymyksessä lähetyskäsky, jonka Jeesus on antanut seurakunnalle. Kun me menemme ja saarnaamme evankeliumia omassa sukupolvessamme, kannamme sen vastuun ja teemme sen työn, niin Jumala siunaa myöskin samalla tavalla kuin hän on siunannut näitä leipiä ja kaloja aikoinaan.
0: Kiitos Hannu Haukka, eli Kiova, Ukraina on kohde, missä tällä hetkellä olet, ja toivotamme sinulle oikein turvallista ja siunattua matkustamista maan sisällä kuin sitten takaisin tänne koti-Suomeen. Kiitos tästä haastattelusta.
2: Joo, kiitoksia. Siunausta kotimaahan, siunausta Suomeen. Vielä kerran kiitos, kun muistatte rukoilla meidän kaikkien puolesta, jotka täällä toimimme.
0: Kiitos ja kuulemiin, Hannu. Ja siinä siis Hannu Haukka Kiovasta. Todellakin rukoillaan. Kiitos kaikille teille kuulijoille rukouksista, niin kuin Hannu tuossa totesi. Ne todellakaan eivät ole vain lämpimiä ajatuksia siihen suuntaan ja yleisesti ottaen, vaan rukous on valtava ase. Se on Jumalan voimavara.
1: Joo. Mä vakaasti uskon, että kaikki, mitä me nähdään tässä näkyvässä maailmassa, kaikki nämä vuosien aikana tulleet, voisiko sanoa voitot ja läpimurrot ja ihmeet, kaikki mitä me ollaan saatu todistaa tässä lähetystyöstä, on tulosta siitä, että on rukoiltu niiden missioiden ja työn puolesta. Ja mitä vaan niin kuin voi sattua, mutta se olisi katastrofi, jos rukous lakkaisi.
0: Tässä minua on aina siunannut tämä meidän Moldovasta alun perin kotoisin olevan työntekijämme Andrei Motingan tapaus. Jo 40 vuotta sitten hän katsoo lapsena piirrettyä hengellistä ohjelmaa nimeltään Superkirja, joka tulee täältä Suomesta. Ja nyt sitten 40 vuotta myöhemmin hän itse uskoon tultuaan on täällä tekemässä työtä auttamassa paitsi maanmiehiään, eli ihmisiä tuolla Moldovassa, joka nyt on uhan alla, niin kuin Hannu äsken kertoi. Mutta että hän samalla saa kertoa kaikkialle maailmaan siitä aarteesta, mikä hän on löytänyt. Siinä on rukouksen yksi oikein kulminaatio. Näin tapahtuu ja tapahtuu koko ajan ympäri maailman. Jumala toimii.
1: Joo.
0: Pilgrim lastenkoti, josta äsken puhuttiin myös, niin tulemme järjestämään tänä jouluna joulukeräyksen näiden orpolasten hyväksi. Ja että tuo sodassa tuhoutunut, nyt uudelleen rakenteilla oleva lastenkoti, joka jo toimii, että se saa valmiudut ottaa vastaan valtavat lapsimäärät, ketkä tällä hetkellä Ukrainassa ovat ilman isää ja äitiä.
1: Niinpä, ja jollain tavalla, kun ajatellaan nytten, miten syksy tulee ja talvi tulee ja pimeä tulee, niin myöskin meidän koko maailman tilanne on pimeä. Niin juuri silloin, kun maailma muuttuu pimeäksi, meidät on kutsuttu olemaan kuin tähtiä taivaalla. Mä haluan lukea meille filippiläiskirjasta tämän kohdan, koska tämä innostaa mua. Päivisin ei nähdä tähtiä, koska on valoa, mutta kun tulee pimeä, ne tähdet näkyy. Ja Paavali puhuu tähdistä. Eli filippiläiskirja toinen luku sanoo näin, että en Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahdottomia Jumalan lapsia kierron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa. Kun pidätte kiinni elämän sanasta, ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten ole turhaa juossut ja nähnyt vaivaa.
0: Me haluamme jokaista teitä kutsua tuohon tähtien joukkoon, mistä Paavali kirjoittaa ja joista myös satoja vuosia aiemmin profeetta Daniel kirjoittaa kirjassaan. Joten ollaan niitä, jotka loistavat Kristuksen valoa tässä pimeydessä, joka tuntuu välillä aivan ylitse pääsemättömältä, mutta muistamme sen sanonnan. Pimeys pakenee valon nopeudella, kun valo tulee. Ja se on Kristus Jeesus. Voit seurata kaikkea IRTVn työtä, mitä yhdessä juuri sinun kanssasi saamme tehdä osoitteessa irtv.fi sekä sosiaalisen median alustoilla. Ohjelmatuotantoamme täällä kotimaassa voit seurata iltaisin Antenni TVn kanavalla 16 tai 24/7 osoitteessa permanto.fi sekä Alfa Plus applikaation kautta. Haluamme kiittää sinua paitsi rukouksistasi ennen kaikkea juuri

0: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys, mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRTV vie aineellisen avun rinnalla evankeliumin toivoa. Tahdomme lohduttaa ihmisiä Nepalissa, jossa olemme aloittaneet työn yli vuosikymmen sitten. Kertoa Jeesuksesta, joka ei hylkää. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayllä numerossa 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRTV.
1: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radiodayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
1: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa lähetysvartissa.

0: pastori Timo Keskitalo kertoi Kylväjän lähetyskoulutuksessa elokuussa omasta tiestään lähetystyöhön muslimien pariin sekä dialogin voimasta. Tässä lähetysvartissa kuulemme otteita hänen luennostaan.
1: Mutta millä tavalla tämä evankeliumin sana tuodaan, niin siitä nyt nämä kolme tämmöistä perusratkaisumallia, debatti, sillat, dialogi. Näitä vähän on tarkoitus tarkastella nyt tässä, mitä nämä voisi pitää sisällään, kun muslimia lähestytään evankeliumin sanalla. Debatti on sellainen, mikä on ollut ihan siis niin kuin islamin lähetystyön alusta lähtien. Mennään johonkin Johannes Damaskolaiseen 700-luvulla, joka kävi keskustelua muslimien kanssa siinä vaiheessa, kun heitä ei vielä kutsuttu edes muslimiksi. Ei ole sitä termiä ollut käytössä. Ei puhuttu edes islamista, mutta hän kävi tämmöistä debattikeskustelua, että te opetatte noin, mutta Raamattu opettaa näin ja ne sanotaan toisin hänelle takaisin. Ja tämmöistä debattointia ja keskustelua kävi ja siitä on dokumentit olemassa siitä lähtien. Ja tätä on ollut läpi lähetystyön historia muslimien kanssa. Ja nyt tämä debatointi ei ole enää päällimmäinen lähestymistapa.

0: ikään kuin muslimien pyytämänä, vaan joku toinen on se päällimmäinen lähestymistapa tällä hetkellä. On edelleen niitä, jotka haluaa väitellä, mutta se ei ole enää niin painokkaasti läsnä. Dialogi on sellainen, mitä usein käydään uskonnon ylätasolla. Ja Suomessa piispat kokoontuu johtavien imaamien kanssa ja käy islam-dialogia. Niillä on ihan siis ohjelma olemassa, kuinka usein ne tapaa ja etukäteen sovitaan aihe, aiheena vaikkapa armo. Joku imaamista pitää alustuksen, mitä on armo, joku piispa kertoo, mitä on armo. Ja sitten toteaa, että me molemmat uskomme armoa ja meillä on hyvin samanlainen käsitys Jumalan armosta. Jumala on armollinen armahtaja. Rahmani rahim, niin kuin sanotaan arabiksi. Ja sitten tyytyväisenä juodaan kahvit ja kätellään ja mennään jälleen kotiin. Tämä on siis itse asiassa se motiivi. Ja se ei ole huono motiivi. Esimerkkinä, mitä tapahtui Roihuvuoressa Itä-Helsingissä ehkä 5 vuotta sitten. Siellä on kirkko ja moskeja vastakkain. Se auki on molemmin puolin. Ja eräänä päivänä moskeijasta joku käveli ulos ja tuli ja otti ison kiven ja heitti Roihuvuoren kirkon siihen lasioviin ja rikkoi ne. Ja sitten juoksi pakoon. Ja sitten lähti juttu liikkeelle, että moskeijasta tultiin ja hyökättiin kirkkoon. Roihuvuoren kirkkoherra Pekka Kaskinen tunsi hyvin moskeijan imaamin, otti hänen yhteyttä, että tämmöinen tapaus, mitä sanot? Ja imaami sanoi, että mä oon vähän kuullut tästä, että tämä on tosi valitettavaa, että odottakaa ihan rauhassa, mä selvitän tämän jutun. Ja imaami otti selvää, kuka se oli. Se oli kuin suomalainen, vähän höyrähtänyt tyyppi, joka oli kääntynyt muslimiksi. Ja sitten ajattelin, että hän tekee jonkun jihad-teon tässä ja liittää mainetta itsellensä, mutta hän saikin nuhtelut siellä moskeijassa. Ja sitten moskeijasta tuli anteeksi pyyntö, että niin kuin asia on käsitelty, että se oli tämmöinen vähän höyrähtänyt tyyppi. Ja tämä ei nyt ollenkaan niin kuin edusta sitä, mitä me moskeissa ajatellaan. Ja sitten kirkkoherra kertoo taas seurakunnalle ja kertoo tämä asia, että kaikki on hallinnassa. Että tämä ei ole niin kuin mikään nyt tämmöinen islam ja kristinusko vastakkain. Tämä oli yksi tämmöinen vähän poikkeava yksilö vaan. Ja kaikki on ihan ok. Meillä on hyvät yhteydet moskeijaan. Tämä on niin kuin se tuotos, joka tulee tällaisesta dialogista. Ja se on arvokasta sinänsä. Se välttämättä ei ole ihan lähetystyötä, en sanoisi sitä lähetystyöksi, vaan se on arvokasta dialogia. Se on yhteiskuntarauhan ylläpitämistä. Mutta kaikessa lähetystyössä täytyy olla dialogi läsnä. Siis täytyy olla vuoropuhelua. Ja siinä vuoropuhelussa on totta, että me myöskin opimme muslimeilta. Sekin on totta. Mutta jos me emme vie evankeliumia sen niin kuin dialogin ylitse muslimeille, niin se ei ole lähetystyötä. Ja täytyy viedä myöskin evankeliumi siellä dialogissa, jotta se on lähetystyötä. Lähettäisin näin. Mä olen teologiamaisteri, opiskellut Helsingissä. Olen opiskellut myöskin Ryttylässä raamattokoulussa 2 vuotta. Siellä lähetyskorkeakoulu oli nimeltään se silloin selviksi. Se lähetepainotteinen niin raamattokoulu opinto 2 vuotta. Olen opiskellut muutaman kuukauden katolisessa seminaarissa Chicagossa myöskin tämmöisiä taustoja. Mutta kun nuorena lähetystyöntekijänä vuonna 1985 menin Lontooseen, niin näistä ei ollut mitään hyötyä oikeastaan niin siinä vaiheessa. Mä huomasin, että hetkinen, että mun täytyy kaivaa esille vanha katekismus. Ja suosittelen teille, tiettikö, Länsi-Suomen rukoilevaiset julkaisee semmoista katekismusta kuin Svebiliuksen katekismus. S-V-E-B-I, Svebiliuksen katekismus. Se on ruotsalainen 1700-luvulta oleva luterilainen katekismuskirja, joka on tosi kova niin kuin taskuase lähetystyöntekijälle. Siinä on katekismus raamatulla perusteltuna, raamatun viitteillä, ja sieltä löytyy apostolinen Nikea ja Atanasiuksen tunnustus. Ja Atanasiuksen tunnustus on aivan erinomainen, kun käydään keskustelua muslimien kanssa. Siitä löytyy niin kuin ne paalutukset ja raamitukset. Sitten nämä sillat, oli se 3. Eli siltoja voi olla niin kuin tosi monenlaisia. On kulttuurisia siltoja ja sitten on niin kuin islamin siltoja. On niin kuin uskonnollisia ja sitten kulttuurisia siltoja. Tarkoittaa, että on olemassa sellaisia niin kuin kiintymyskohtia islamissa kulttuurissa tai islamin uskossa, johon me voidaan liittää silta evankeliumista johonkin kiinnityskohtaan. Ja näitä kiinnityskohtia nyt niin vähän pohtia tässä. Monet puhuu tällaisesta ilmiöstä, että muslimit näkee näkyjä ja unia Jeesuksesta. Tämä on todella laaja ilmiö islamilaisessa maailmassa. Siis koko islamilainen maailma, jostain Marokosta Indonesian asti, on yleinen ilmiö, että muslimit näkee unia ja ilmestyksiä, jossa on valkopukuinen mies. Ja tunnistaa, että tämä on tosi tärkeä, mutta kuka hän on? Ja sitten tulee kysymään kristityltä, että voitko selittää mulle tämän unen? Tai sitten heille jää mieleen sen valkopukuisen miehen kasvot. Ja olen niin kuin kahdelta ihmiseltä kuullut tämmöisen tarinan, että on tullut kristilliseen kirkkoon ja nähty alttarin alle, että tämä on se mies, joka oli mulla lapsena unessa. Joka on mua vaivannut koko elämän, että kuka se oli, joka puhuu mulle lohdullisesti. Ja mä oon miettinyt, kuka se oli. Nyt mä näen, tuossa taulussa se on. Kuka tää on tässä taulussa? Voitteko kertoa? Se on Jeesus. Ai. Siis tämmöisiä keskusteluja on. Mutta sitten on myöskin ilmestyksiä, jotka tapahtuu siis aivan kirkkaassa päivänvalossa. Jeesus ilmestyy henkilölle. Ja jopa niin kun kerran meidän tässä farsinkielisen seurakunnassa ja kokoonnuttiin silloin tuossa Helsingin Tähtitorninmäellä lähetyskirkossa. Tuli afganimies kirkkoon vähän liian aikaisin. Ja eteisessä hän ei juttelemaan miehen kanssa, joka puhui täydellistä hänen darin murrettaan. Ja oli tosi ystävällinen henkilö ja keskusteli vähän aikaa siinä. Sitten meni kirkon penkkiin istumaan ja tuli takaisin, että missä se oli se henkilö, että kyseli siellä, että näkisi kukaan. Semmoinen pitkä valkoinen paati ja se puhui darin tosi hienosti ja on sellaista. Saattaa Helsingissäkin tapahtua näin. Eli Jeesus harrastaa ilmestymistä muslimeen eri tavoin, unessa ja valveilla. Kuulin jostain YWAMin tiimistä, joka jossain muslimimaassa tekee lähetystyötä sillä tavalla, että ne joka perjantai, kun moskeijan rukoustilaisuus päättyy, niin menee moskeijan pihalle, kadulle, varoittamaan, kun väki tulee ulos moskeijasta, eikä evankelioi, vaan kysyy, että onko joku nähnyt unta valkopuolista miehestä? Ja aina on joku, joka tulee, joo, olen muuten, tiedätkö sä jotain siitä? Ja sitten alkaa keskustella. Se on niin yleinen ilmiö. Eli tämä on tämmöinen siis ehkä kulttuurinen asia, että muslimit tulee kulttuurista, jossa unilla on merkitystä ja unissa tulee sanomia. Ja Jumala käyttää tätä siltaa tällä tavalla, että valmistaa heidän sydäntänsä, antaa ilmestyksiä Jeesuksesta. Ja nyt jos me ymmärretään se kulttuurinen silta ja me mennään kysymään, että oletko nähnyt unta valkopuolisesta miehestä. Ja sitten me voidaan kertoa evankeliumia tätä kulttuurista siltaa kautta, mutta me ei voida lähestyä näin suomalaisia. Koska suomalaisetkin näkee unia, mutta niillä ei mitään merkitystä. Mutta heillä on merkityksellisiä unia. Ja se on raamatullista, koska Faaraolla oli uni ja Joosef selitti. Nebukadnessarilla oli uni ja Daniel selitti. Pietari näki unen. Ja siellä hän tiesi, että sillä on merkitys. Hän ymmärsi sen merkityksen. Niin meidän tehtävä on siis olla unia selittäjä. Se on unia selittämisen armolahja lähetystyössä. Ja mä olen joutunut tähän kohtaan niin kun nyt Helsingissä tässä afgaanien ja iranilaisten kanssa, niin aina silloin täällä joku tulee sanoa, että mä näen tämmöiseen uneen, että olisiko täällä joku merkitys? Sitten mä kuuntelen sitä unta, että tämä on täysin päivän selvä. Ei ole tarvitse keksiä, että tämä on aivan selvä juttu. Ja sitten mä kertoin, että mitä se tarkoittaa. Yksi Afganistanin lähetti kertoi tämmöistä koulutusta. Hän oli uusi vielä Afganistanissa kielikoululla. Hän opetteli kielikoulussa pitää pyhän koulun niin opetusta, että tämä niin kadonneet rahat, se Luukas 15, kadonneet rahat, niin opetteli, miten sanoa sen dariksi. Ja sitten kun hän ei siellä oppinut, niin eräs afgaani nainen tuli hänen luokseensa, että hän näki merkillistä unta. Se unessa hän oli kadottanut rahaa ja hän niin lakasi lattia, etsi sitä ja lopulta löysi sen. Ja sitten kun hän löysi sen, niin iloitsi niin, että hän kutsui kaikki naapuritkin paikalle. Mitäköhän tämä uni tarkoittaa? Siis ainakaan mikä tilanne. Unet, niiden ei tarvitse olla vastakkaisia kirjoitetun ilmoituksen kanssa, vaan ne liittyy toisiinsa. Ne ei kilpaile kirjoitetun ilmoituksen kanssa. Islamin symboli on usein se, että muslimin nainen on se niin kuin hunnulla peitetty ja burkhalla. Ja on ehkä vaan niin kuin sellainen pitsi verkko tuossa, että näkee just ulos osittain sieltä, mutta mitään ei näy sisälle. Ja se liittyy niin kuin tähän tarpeeseen peittää. Se liittyy kunnia- ja häpeän kulttuuriin. Islamilaisessa kulttuurissa, joka on kunnia- ja häpeä kulttuuri, mies on se, joka kantaa kunniaa. Ja jos tulee häpeä, niin nainen kantaa sitä. Siinä kulttuurissa, jos halutaan niin kuin siis pelastaa se kunnia, niin silloin häpeä täytyy poistaa. Ja nainen on usein se, joka siis poistetaan pois päiviltä. pahimmassa tapauksessa, jotta kunnia säilyy. Logiikka menee niin, että jos meidän perheen tytär on raiskattu ilman omaa syytään, joku tulee ja raiskaa meidän tyttären, niin meidän perheelle tulee häpeä siitä, että meidän tytär on raiskattu. Koko yhteisön edessä me olemme häpeän alaisia. Se tytön isä joutuu häpeään sen tähden, että hänen tyttärensä on raiskattu. Ja ei pohdita syyllisyyskulttuurin mukaisesti, kuka oli syyllinen, rangaista syyllistä ja niin lähtee kostamaan sitä, vaan häpeä pitää poistaa, jolloin tämä isä sanoo vanhimmalle pojalle, että surmaa sisaresi. Se tyttö tapetaan. Ja sen jälkeen häpeä on poissa. Kaikki on ok, kaikki on kunnossa. Tämä on häpeä kulttuurin logiikka, jolla se toimii. Se on loogista, mutta se ei ole syyllisyyskulttuurin mukaan loogista. Se on häpeä kulttuurin mukaan loogista. Ja siksi nainen pitää peittää, jotta hän ei tuottaisi perheelle häpeää. Että tässä tilanteita, jossa nainen tuottaa häpeää miehellensä tai isällensä tai pojallensa. Nainen pitää peittää. Mutta mikään ei riitä siihen peittämiseen. Ja silloin tämä lause, joka on suomalaisessakin niin vaatekaapin edessä. Kun rouvan kanssa mennään johonkin pippaloihin ja rouva sanoo, että mulla ei ole mitään, mitä mä laittaisin päälle. Ja vaatekaappi on täynnä. Niin tietenkin siinä on syvällinen teologinen totuus siinä kohtaa. Koska se teologinen totuus on se, että mikään ei riitä. Mikään näistä vaatteista ei riitä ja ei ole mitään, millä peittää itsensä. Ja sen tähden se on niin epätoivoinen se muslimin naisen peittäminen. Ja sen sijaan me sanottaisiin muslimiin, että lopeta jo toi peittäminen, se on ihan turhaa. Että toi on niin kuin tuommoista, että on vapaudu. Heitä huini pois. Se ei olekaan meidän sanoma, vaan meidän sanoma on, että pitäisikö peittää vähän enemmän. Mä luulen, että toi ei riitä. Mikä riittää? Kuule, ei riitä mikään, millä sä itsesi peität. Ja tiedättekö, hebrean kielessä sovitusverbi on sama kuin peittämisen verbi. Kapar, Yom Kippur, suuri sovituspäivä, suuri peittämisen päivä. Mikä on meidän peittäminen? Mikä on meidän vaatteena? Raamatus sanoo, että jos ilmestyskirjasta ilmestää, että neuvon, osta minulta valkoiset vaatteet ja puhene ylläsi, niin häpeällinen alastomuuden se peittyy. Eli Jeesus Kristus on meidän peitteemme. Hänen vanhurskautensa on ainoa riittävä peite, eli sovitus. Jumala valitsi häpeä meidän syntiimme tähden. Jumala valitsi tulla haavoitetuksi meidän syntiimme tähden, mutta hän valitsi vain häpeä. Eli ristin kuolema on ennen muuta häpeä rangaistus. Jossa Jeesus tulee alastomaksi, häpeän alaiseksi, syljetään ja häväistään, jotta meidät puettaisiin kunnia hänen vanhurskauteensa.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Siinä kuulimme otteita pastori Timo Keskitalon luennosta, joka oli osa Kylväjän lähetystyöntekijäkoulutusta. Suurin osa koulutuksen moduuleista on avoimia kaikille. Moduulien sisältöihin voit tutustua Kylväjän kotisivuilla.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomen ensimmäisestä F-35-hävittäjien erästä uupunut hävittäjä siirretään Portugalin Azoreilta Suomeen syksyn aikana, Ilmavoimat tiedottaa. Ilmavoimien mukaan kone jäi Azoreille siihen ilmenneen avioniikkavian vuoksi. Vian korjaamiseen tarvittavaa varaosaa ollaan toimittamassa Azoreille. Ensimmäisen erän toimitusta ei viivästetty, sillä hävittäjiä oli lisäksi saattamassa ilmatankkauskoneet. Matkasta jäänyt F-35-hävittäjä siirretään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Ukrainan joukoissa vapaaehtoisena taistellut helsinkiläismies on päätynyt Burkina Fason kautta vangiksi Venäjälle, kertoo Helsingin Sanomat. Lehti kertoo selvitystyönsä pohjalta, että mies oli vangittu Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Burkina Fasossa vuosi sitten kesäkuussa. Maa luovutti miehen salaa Venäjälle syksyllä 2025. Venäjällä miestä syytettiin palkkasoturina toimimisesta, käy ilmi Helsingin Sanomien haltuunsa saamista oikeuden asiakirjoista. Tuomio julistettiin salaiseksi. Suomessa asunut mies ei lehden tietojen mukaan ole Suomen kansalainen ja hänellä on Venäjän passi. Hollannissa poliisi on pidättänyt yli 20 ihmistä äärioikeistolaisten mielenosoituksessa lauantaina Haagissa. Mellakkapoliisit ottivat yhteen noin 500 äärioikeistolaisen mielenosoittajan kanssa, jotka ampuivat heitä kohti ilotulitteita ja muita ammuksia. Paikalla olleiden uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti pamppuja ja koiria hajottamaan mielenosoituksen. Poliisi oli tätä ennen kieltänyt äärioikeiston suunnitteleman marssin kaupungin läpi. Hollannin oikeusministeri kiitti poliiseja mielenosoituksen hajottamisesta sekä oikeusvaltion puolustamisesta. Kova tuuli on aiheuttanut tänään tuulivahinkoja maan etelä- ja keskiosissa. Pelastuslaitosten tehtävät ovat liittyneet kaatuneisiin puihin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Vain Lappi on säästynyt voimakkailta tuulilta. Iltapäivällä tuulista on erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seuduilla, mutta tuulet hellittävät illan aikana. Sateet ovat painottuneet Oulun seudulle. Ilmatieteen laitokselta kerrottiin kahden jälkeen iltapäivällä, että Oulussa on satanut vettä viimeisen vuorokauden aikana noin 30 mm.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

0: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö. Radio
3: Day. Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
7: Tervetuloa Radio Dayn alle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
8: Ja minä olen Ali Niemelä.
7: Meillä on täällä eläköitynyt toimittaja Risto Hietanen. Oliko Vantaalta vai?
9: Kyllä, tai tällä hetkellä Helsingissä eläköpäiviä, lähellä lapsenlapsia.
7: Kyselin, minkä firmaa, niin sanoit, että olet lastenlasten hoitaja.
9: No, tällä hetkellä pääsääntö. Tänäkin iltana pitää lähteä.
7: Joo.
9: Niitä on nimittäin 7 jo.
7: Ahaa, meillä on vaimolla 3 ja ne oli eilen kylässä ja Rinsassa 6 vuotta muisteli, että hän ei ole 10 vuoteen nähnyt kummisetänsä.
8: Tämmöistä. Mutta sä oot ollut siellä 4. valtiomahtina. Päätoimittajana ja tämmöistä journalistista.
7: Eli vallan vahtikoira.
9: Koittakaa nyt keksiä. Mä olin siis lähtökohtaisesti uutistoimittaja.
8: Okay.
9: Sitten tietysti kun kasantuu päätoimittajuutta ja kaikkea tämmöistä, niin se oli vähän niin kuin rasite.
8: Mutta sulle rooli vallan vahtikoira sopii. Onko heitä enää tänä päivänä paljonkaan?
9: Kyllä. Niitä on, mutta itse asiassa pikkusen olen huolestunut journalismin roolista, että kun on kattonut niin sanotusti tutkivan, on saanut itse tutkivan journalismin palkinnon ja valtion tiedon julkistamispalkinnon, ja, niin katsoo vähän sillä silmällä, niin ehkä on liikaa tullut sitä, että luullaan, että on erittäin hyvä verkosto, josta saadaan tietoa, niin se on sähköinen verkosto erilaisten alustojen kautta hankitaan sitä. Ja sieltä kautta ei välttämättä aina saada kuitenkaan sitä todellista tietoa aina.
7: Varsinkaan Facebookissa.
9: Niin, ja sitten on ehkä korostunut nykyään vielä enemmän myös se, että toimittajalla on vähän niin kuin otsikko jo ennakkoon valmiina, kun lähtee hakemaan sitä. Että nämä on tämmöisiä vaarallisia piirteitä, niitä ei pidä yleistää. Mä oon vaan huomannut sen, että nostetaan ikään kuin omaa ekoa siinä ehkä enemmän kuin.
7: Anteeksi, oot saanut vuoden journalistipalkinnon,
9: Siis,
7: vai oikein?
9: Joo, semmoisenkin, siis omalla konsernilla, mutta siis tutkivan journalismin palkinnon ja valtion tiedon julkistamispalkinnon.
7: Okei, mä oon tässä odottanut sitä Pulitzer-palkintoa, mutta ei ole kuulunut.
9: No mä oon kanssa ollut vedossa se, mutta ei.
7: Mä oon yhden kirjan kirjoittanut melkein.
8: Onko niillä palkinnoilla vaikutusta työhön?
9: Ne ehkä tuo semmoista uskottavuutta, koska minunkin uskottavuutta on tiettyjen juttujen yhteydessä yritetty heikentää voimakkaasti. Niin sitten semmoista se niin kuin huvittavaa oli, että esimerkiksi kun valtion tiedon julkistamispalkinto Smolnassa luovutettiin, ajettiin päätoimittajan kanssa taksilla takaisin toimitukseen, niin sinne tulee sitten syyttäjältä soitto. Ei annakaan aihetta tämä tutkinta, mikä minusta oli siis tehty rikosilmoitus eräästä kovimmasta jutusta, jonka on tehnyt, että minä mukaan fuulaa puhunut.
8: Joo.
9: Niin syyttäjä soittaa juuri silloin, kun mä valtion sieltä ollaan tulossa suunnasta. Mm. Että se tuo siis tiettyä tämmöistä, nämä palkinnot tiettyä tämmöistä ehkä ulkopuolisiin tämmöistä.
8: No ehkä kunnioittautustakin ehkä vähän toimittajaa kohtaan.
9: No voi olla tietysti sitäkin, mutta että ennen kaikkea siinä on se, että mä ennen kaikkea tuota valtion tiedon julkistamispalkintoa arvostin, koska siinä on kaksi pointtia, jonka takia. Yksi ensinnäkin, että paikallisjournalisti sai sen. En tiedä, sen jälkeen on antanut yksi saada, mutta sitä ennen ei kukaan. Ja journalismi yleensä, siis journalistit, toimittajat on hyvin harvoin saanut niitä. Et siinä mielessä arvostin sitä niin kuin erikseen, mutta sitten myös sitä, että niin kuin siinä tämmöinen pitkän linjan työ, joka ei ole siis tämmöistä lainausmerkissä niin kuin monta kertaa elokuvia ja muiden kautta tehdään semmoista sankaritoimittajaa, vaan että siinä on niin kuin puurtamisen kautta tehty sitä työtä. Niin
7: mitä mieltä on Arvi Lindistä?
9: Eiköhän häntä on nyt määritelty aika paljon sekä elokuvissa että kaikkialla muuallakin, että hän on saanut oman uskottavuuden roolinsa. Että.
7: Onko hän Suomen luotettavin mies?
9: Mä en journalisteihin käyttäisi tämmöisiä termiä. Että tietysti siinä on ihan oma roolinsa, että hän varmaankin on. Siis jos ajatellaan sitä kuulijakuntaa, joka kuuntelee häntä, he kokevat sen näin. Näin se on. Mutta en tiedä.
7: No miten, onko mä väärässä, jos mä väitän, että kun CAC-media osti sen ja sen media ja CAC-media fuusioitu sen ja sen median kanssa, niin onko tämä nyt, että tämä neljäs valtiomahti niin liian harvoissa käsissä? Että, tai niin kuin.
9: Mä on vaikea sanoa sitä siinä niin kuin journalismin kannalta. Mua pelottaa ainoastaan se, että useinhan nämä tarkoittaa sitä, että siinä vedetään ikään kuin tiukennetaan sitä työtahtia, vähennetään sitä journalistin tekijäkuntaa. Yleensä niitä taustalla on siis tämä.
7: YT-neuvottelut.
9: Kyllä, mutta tietysti se tarjoaa mahdollisuuden myös siihen, että jos on hajalla olevia pieniä toimituksia, ne eivät välttämättä pysty siis semmoiseen työhön, ovat paljon riippuvaisempia ulkopuolisista tahoista, jotka toimitukseen saattaa vaikuttaa taloudesta tai muusta. Et siis tämmöisessä suuremmassa kokonaisuudessa on suurempi vapaus, siis siinä on mahdollisuus tuoda siis suurempi vapaus siihen journalistiseen työhön. Että nämä ei ole mustavalkeita nämä asiat.
7: Joo. Vähän niin kuin tuolla jengimaailmassakin, kun mä muistan aikanaan, kun eräät firmat neuvottelivat yhdistymistä, niin toinen ehdotti, että otetaan meidän värit ja toinen oli sitä, että ei kun otetaan meidän värit. Niin, siis ei tullut sitten mitään.
9: Kuulostaa vähän kuin urheiluseuria. Yritetään yhdistää.
8: Persoonat, niin tulee kipinä. Olen kaivannut sinua Vantaan Sanomiin takaisin. Olit, kun seurasin sinua tosi vuosia ja vuosikymmeniä ja sinä nostaa hattua ja varmaan aika moni muukin. Että mä ajattelin, kun aina olen vaan Vantaan Sanomassa, että missä se vallan vahtikoira on täältä. Kaipaatko itse, että terävämpää tänne Vantaalle, tai mäkin asun Vantaalla, niin tarvisiko sinne?
9: On tietysti vähän huono arvioimaan.
8: Sano suoraan vaan.
9: Ei, kun mä olen tavannut vaan siis joitakin entisiä lähteitä, niin uutislähteitä, niin tietysti se on, mutta se ei välttämättä ole sen toimittajuuden tai toimittajia, jotka siellä on, niin heidän niin kuin heikkoutta ollenkaan. He on hyviä toimittajia, mä tiedän, koska olen itse pestannut aika monet heistä. Mutta olosuhteet ja puitteet, maailma ympärillä muuttuu, sanotaan näin päin. Että se välttämättä ei ole, samantyyppinen työ ei ole mahdollista kuin itse pääsin.
7: Onko se semmoista niin kuin
8: salapoliisin työtä?
7: Niin, mutta se on nykyään vähän semmoista niin kuin kertakäyttöhommaa, että halutaan vain niitä klikkauksia ja tämmöistä.
9: Se on hyvin huolestuttava
7: niin, kehitys, kyllä. Semmoinen niin kuin esseetyylinen vähän puuttuu.
9: No siinä on hyvin monta kertaa niin kuin on ikään kuin tutkivan journalismin nimissä tehty juttuja, niin sitten siellä on toimittaja saattanut tehdä hyvin perusteellisen työn ja tehnyt artikkelin, ja sitten siellä keskuspöydässä ja toimittajasta riippumattomassa pöydässä, niin ehkä saatetaan lukasta se teksti ja kehitetään siihen voimakas tai semmoinen raflaava, sanotaan näin päin, otsikko. Itse asiassa on törmännyt näihin juuri lähipiirinkin suhteen, että ja se otsikko onkin täysin harhaanjohtava. Et se ei ole silloin minusta enää niin kuin journalismin sääntöjen mukaista tehdä sillä tavalla.
7: Miten tämä haastateltavien niin kuin lainaaminen ja tämmöinen. Mä voisin kertoa, mikä mua jäi itseäni jopa vähän raivostuttamaa, kun musta tehtiin kirja. Ja sitten siellä kirjan julkistamistilaisuudessa tuossa Battalla, niin oli, voin mä nimenkin sanoa, se oli Solmu Salminen Iltalehdestä, ja hän oli siellä tekemässä muistiinpanoja. Ja sitten multa kysyttiin, että aionko mä rikkoa lakia. Niin mä sanoin, että en mä enää, että mä oon nyt uskossa, että mä oon rehellinen, mutta saatan joskus rikkoa lakia siten, että jos mä ajan autolla rekan ohi, niin joutuu väliaikaisesti kiihdyttämään vähän aikaa ajan.
8: Niin se myi.
7: Niin eikä, kun arvaas millainen otsikko, että mitä hän kirjoittaisi lehteen. Solmu Salminen kirjoitti, että Johansson aikoo jatkaa
8: rikollista elämää.
7: Aikoo jatkaa lain rikkomista ajamalla jatkuvasti ylinopeutta.
8: Joo.
7: Vähän niin kuin asian vierestä.
9: Hauska. Mulle tulee mieleen, että minua on käytetty lähteenä. Ei tosin silloin ei nimellä käytetty, mutta asioista perillä oleva lähde, kun eräs nimenomaan Iltalehden toimittaja aikana soitti ja kyseli silloisesta kaupunginjohtaja Pirjo Alakapesta erästä asiaa, joka liittyy hänen auton käyttöönsä tai muuhun. Me asattiin asumaan Alakapen kanssa samoissa taloyhtiöissä. Niin täysin vastoin sitä, mitä minä olin sanonut, niin käytetään ja levitetään. Et siellä oli, mä kuulin jälkikäteen vaan sitä, että siellä oli oikeasti toimittajan kesken kilpailu, kuka pääsee lööppiin tekemään semmoisen.
7: Niin.
9: Väännetään totuutta tällä tavalla, juuri sinun mainitsemallasi tavalla. Saanko huomata tuohon siihen, kun kysyttiin tästä valtion tiedonjulistamispalkinnosta, niin mä silloin jo sanoin Sesarin haastattelussa, joka korosti minulle sitä palkinnon merkitystä, että tämä kuntapolitiikka, kunnat, on minun mielestä journalismissa semmoinen musta aukko, että paitsi nyt tietyllä tavalla arvostuksessa, no se arvostus on noussut ehkä, mutta media ei ehkä näe, eikä journalistit näe sitä, että kunnissa, itse asiassa kunta kerää sulta suurin piirtein joka viidennen euron, minkä sinä ansaitset, ja sitten siellä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat satojen vuosien päähän ympäristöön. Siellä tehdään päätöksiä, että yhdellä nuijan kopautuksella saatetaan yksi tuommoinen peltotilkku tuossa muuttaa tyyliin 10 miljoonan euron arvoiseksi. Tätä ei nähdä, ja tämä on juuri se, että kunnissa syntyy mahdollisuus, ja tarkoitan, että syntyy vain mahdollisuus.
8: Rikolliseenkin toimintaan.
9: Nimenomaan. Siellä liikkuu niin suuret rahat, ja sillä tavalla mediasta piilossa. Mm. Ja kun siellä kunnassa ei ole tätä hallitus-oppositio-asetelmaa, että oppositio olisi kärkkäänä
7: tulee
9: koko
7: hyvä
9: ajan. Vaan sinne pystyy, syntyy mahdollisuus siihen hyvään, just tämmöiseen, niin kuin, itse asiassa mä kävin läpi tänne tullessa niitä tapauksia, Herra Jumala, kun niitä olikin pitkä lista, en muistanut. Niin ne kaikissa korostus tietyllä tavalla tämä, ei ollut kysymys siitä, että kaksi saman puolueen kaveria tai yksi saman puolueen.
8: Joo.
9: Aina se vaati sen, että on esimerkiksi kahdesta eri puolueesta tai useammasta puolueesta. Että kun annetaan mahdollisuus, niin hyvin usein on myös käytetty. Mutta tätä mä tarkoitin sitä, että se, että journalismin kentässä tämä, nimenomaan tämä kuntien päätöksenteko ja siihen liittyvät asiat on ihan liian vähällä seurannalla.
7: Huomiolla.
9: Ei, kun, siis, koska se on niin meidän ihmisten elämään ja juuri tähän, että miten suuria rahoja siellä liikkuu.
8: Mm. Joo. Ja se käytetään hyväksi. Ne keskenään pelaa sitä peliä.
7: Mitäs,
8: mennään tiukkaan kysymykseen. Vantaalle halutaan raitiovaunu. Eikö se aiheuta, siellä on satoja miljoonia nyt tulossa. Joku hyötyy. Se mitä sä sanoisit tästä? Pitäisikö olla tutkiva journalismi tarkka nyt tämän hankkeen kanssa?
9: No siinä on tietysti monta elementtiä siihen päätökseen liittyen.
8: Niin.
9: Ensinnäkin, kun raiteita tehdään, niin maan arvohan nousee siinä ympärillä oikein merkittävästi.
8: Joo, eli joku
9: rakentamattomat maan sinne tulee rakennusoikeutta, siis sinne keskitetään rakennusoikeutta. Hmm. Eli että millä tavalla siellä tällä hetkellä, kuka ostaa niitä maita, kun raide tulee, niin todennäköisesti siellä jo nyt tällä hetkellä tehdään maakauppoja sen raiteiden varrelta.
8: Joo.
9: Ja sen jälkeen niitä ruvetaan kaavoittamaan, miten se kaavoitusprosessi etenee. Kaikki tämä, se on oltava tarkassa seurannassa.
8: Joo.
9: No tietysti mä en ole puhuttu siihen.
8: Voisitko palata eläkkeelle töihin pariksi vuodeksi, Vanta?
9: Kysy niiltä minun 7 lapsenlapsella. Heidän isänsä, siis omat lapseni, on niin kiireisiä, että ne reissua ympäri.
8: Okei, niin. Mutta jatka vaan tästä.
9: Niin, tästä on mulla hyviä konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi tuo niin sanottu marjarata, eli kehärata, nykyinen kehärata, kun sitä tehtiin. Sitähän suunniteltiin monta kymmentä vuotta, mutta kun se rupesi realisoitumaan yleiskaavassa 80-luvun lopussa, niin sieltähän ruvettiin salaa. Silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja antoivat yhdelle rakennusyrittäjäkavereilleen muut. Mm. Toinen näistä henkilöistä, poliitikoista, oli salaa sen firman osakas, piilossa oleva neljäs osakas. Niin näyttivät ne kartat, mitä oli piirretty, niin tämä firma alkoi ostamaan maita sieltä radan ja nimenomaan asemien ympäriltä.
7: Mm.
9: Siis pelkkiä peltoja tuolta Keimolasta ja muualta.
8: Keimola ja...
9: Niin. Joo. Ja siihen liittyi sitten taas pankinjohtajatkin. Pankinjohtajat antoivat rahaa näille yrittäjille, itse ostivat, ikään kuin itse ostivat sieltä jonkun tontin ja antoivat sitten enemmän rahaa lainaa siten, että pelkällä niin kuin tämmöisellä omistusoikeuden siirroilla pankinjohtajalle tuli miljoona käteen tai jotakin vastaavaa. Mm. Eli tähän liittyy tämän tyyppistä hyvin paljon.
7: Mafiamaista toimintaa.
8: Se on mafia ja se on todella törkeä. Niin kuin puhuttiin silloin, että vaikka ei tässä ohjelmassa nyt puhuta murhista, mutta onhan tämä niin, kuin niin suuri mätä ja siinä niin kuin tehdään yhteiskunnan, se on mafiaa ja se on suuri mätä.
9: Mä voisin kertoa enemmänkin, mutta siis kysymys siitä, kun puhuit niistä raiteista, niin mulla on siis hyvin konkreettinen siis esimerkki, että siitä, niistä maanostoista jäi sitten veronmaksajien piikkiin 240 miljoonaa markkaa, markka-aikana oli. Siis se jäi suoraan. Säästöpankit rahoitti. Niin kuin keplutteli. Ne pellot on edelleen siellä peltoina, valtaosa niistä, just niistä pelloista. No nythän siinä on rakennettu kyllä, mutta ikään kuin veronmaksajien piikkiin jää 240 miljoonaa, kun fyrkkaa siirrettiin, osteltiin maita. No maanomistajat tietysti hyöty siinä jonkun verran, mutta valtaosaltaan ne rahat on levinneet näitä.
7: Niin, eli palkansaaja maksaa aina.
9: No se on aina näin.
8: On se törkeetä, että mä ainakin itse pelkään sitä raitiovaunun hommaa, että siinä tapahtuu tämmöinen sama.
7: Mutta mites
9: siinä on muistettava kaksi asiaa. No. Mä en ota kantaa siihen, että
8: tuleeko se vai ei.
9: Niin, ja että onko se niin kuin, kaupunkirakenteen kannalta hyvä.
8: Niin.
9: Monestihan ne on tämmöiset hankkeet, ne on, saattaa olla ihan hyviä, mutta se, että mitä siihen ympärille kytkeentyy, niin siinä kannattaa olla tarkkana.
8: Joo.
9: Ja sitten voidaan olla eri mieltä tai samaa mieltä tai monta eri mieltä siitä, että onko se kaupunkirakenteen kannalta hyvä ratkaisu. Itä-Vantaata ajatellen voi olla hyvä, että tulee yhteydet, niin kuin poikittaiset yhteydet sinne.
8: Mitä mieltä sä oot siitä, kun nämä budjetit tuplautuu, niin kuin on nähty esimerkiksi tuo stadioni tuossa tehtiin, niin sehän meni ihan överiksi. Samoin Metro Espooseen, niin aina löytyy jotain vesivuotoja ja sitten on jo 500, 700 miljoonaa, 800, 900 miljoonaa. Niin. Mitäs tästä sanon? Miten poliitikot voi tehdä päätöksiä, kun ne ei anna mitään? Pitäisi siihen olla joku vastuu siellä tekijöilläkin? Nehän on kuin avoin shekki vaan lykätä jollekin rakennusfirmalle.
9: No, on siis semmoisia insinööritiedettä, että sen voin todeta, tai siis jollakin tavalla ajatellen sitä, mitä itse aikoina aktiivisesti seurasin, niin siellä oli aika hulvatonta meininkiä niin kuin näissä rakentamishankkeissa. Ja sitten kun pääsi taustoihin tutustumaan, niin siellähän vedätetään niin kuin mahdollisimman paljon. Ja julkinen valta on helppo vedätyksen kohde.
8: Se oikein ei ole kenenkään rahaa.
9: Niin kuin se ei ole kenenkään rahaa, että sillä tavalla. Mutta mun mielestä se kontrollijärjestelmä on kyllä, kun niitä on mediakin ottanut, siis journalistit ottaneet esille ja tuoneet näitä, niin kyllähän se on jollakin tavalla avoimemmaksi ja petraantunut se niistä pahimmista ajoista.
7: Miten tämä korreloi nyt sitten tämän hengellisen puolen kanssa? Onko se oli siihen varautunut? Mutta Raamattuhan sanoo, että tämähän tämä tämmöinen sumpliminen ja kaverilta kaverille ja tämmöinen, sehän perustuu siihen rahanhimoon.
8: Rahanhimo on kaiken paha juuri. Raamattu sanoo, että rahanhimo on kaiken paha juuri. Ja se on siellä, mikä mä näen, niin kuin, että ihmisestä tulee ahne. Loput on ahne.
9: Tuo on juuri se. Ja siis semmoinen, että ei välitetä yhteisestä hyvästä. Mm. Että jos ajatellaan niin kuin, siis tuommoisen kristinuskon perusoppeja, mihinkä se lähtee, niin ne esimerkit, mitä sieltä nousee pintaan, niin on siis todella tämmöistä, ei ole tätä toisen kunnioitusta.
7: Tai lähimmäisen rakkautta.
9: No siis meinasin sanoa tätä, että lainausmerkeissä rakkaussana on niin läpikoluttu, mutta tässä tapauksessa niin kuin yleisimmässä merkityksessään se puuttuu kokonaan ja on vain se
7: rahanhimo.
8: Raamatussa sanotaan Jaakobin kirje täällä 2. luvun 6. Eivätkö yri rikkaat teitä sorraa? Ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimeen eteen ja vielä semmoisille tuomareille, jotka on maksettu?
9: Tästä itsekyydestä, kun kävin tosiaan läpi näitä keissejä, mitä nyt on matkan varrella törmännyt, niin ehkä, vaikka se ei ehkä taloudellisesti ole kaikista pahin, niin törkein tässä mielessä, jos ajatellaan esimerkiksi juuri tätä, sanotaanko, kristillistä sanomaa, siis minkälainen ihminen tulisi olla, niin oli tapaus, joka mulle paljastui sitten lopulta juuri se yhtiö, joka muuten Marjavantaan siellä tämän Kehäradan varrella teki niitä keinotteluja, niin sen konkurssipöytäkirjoista, joka oli valtavat, niin sieltä löytyi pari kuittia, jotka osasin yhdistää. Niin kaupunki osti tältä yhtiöltä konkurssikypsän golfyhtiön. Hiekkaharjussa, mikä on se?
8: Joo,
9: se
8: oli silloin.
9: Niin sillä tavalla, että kaupunki ei suoranaisesti ostanut, vaan kaupungin omistama jääkiekko tai tuo jäähalli kiinteistöyhtiö. Eli että ei edes se jäähalli, vaan sen omistama kiinteistöyhtiö. Sen kauppaneuvottelijoina oli kaksi poliitikkoa. Ja nämä olivat sitten täällä kuiteista paljasta mulle, että ne olivat, kun kauppahinta oli, kun se oli konkurssi, joku 884 000 euroa. Siis tämä kaupungin omistama jääkentän kiinteistöyhtiö. Niin tästä kauppasummasta puolet oli maksettu näille kahdelle kaupungin puolesta neuvotelleille.
7: No niinpä tietenkin.
9: 122 000. Ja ne oli johtavia poliitikkoja. Se törkeys, mikä tekevät tämän, on se, että mistä ne rahat sinne kiinteistöyhtiölle on otettu. Ne on otettu jääkiekkoilijoiden vanhemmilta. Nappula, siis juniori jääkiekkoilijoiden vanhemmilta kerätty pääomaa sinne yhtiöön, että voidaan rakentaa harjoitushalli. Niin sitten nämä
7: sijat.
9: Journalisti ei saa käyttää. Niin tekevät semmoisen tempun.
7: Nyt olisi Ville Nieminen vihan.
9: Maksavat. No siis mullekin se paljastui sitten vasta siis oikeasti näistä konkurssipapereista. Yksi pieni kuitti oli siellä, mutta mitä ihmettä, mikä tämä?
6: Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Tervetuloa takaisin. Kanava on edelleen Radio Day ja ohjelman nimi on Ex-Criminals. Minä olen Lauri Johansson.
3: Ja minä olin Niemelä.
2: Meillä on täällä toimittaja, sanos nyt.
3: Risto Hietanen.
2: Risto Hietanen. Joo. Vantaalta ja eläkkeellä hoitaa lastenlapsia ja, joo. Ja mielenkiintoista tarinaa kunnallispolitiikasta ja muusta. Mites tulla, te Alin kanssa tunnette ilmeisesti paremmin, niin mites Riston toi, kun tämä on tämmöinen hengellinen ohjelma, niin mikä suhde sulla on tuohon meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen?
4: Mulla ei kovin suurta suhdetta ole sillä tavalla, kun sanoit ilmaiset sen. Että mä en ole koskaan, en ole syntymästäni lähtenyt kuulunut kirkkoon.
2: Joo.
4: Mutta sinällään, että jos katsotaan, tässä jo viitattiin jossakin vaiheessa siihen, että mikä on kristinuskon tai uskontojen yleensäkin, se perusidea ja se sanoma. Mä allekirjoitan ne kaikki. Ne on siis

0: kirkko vielä.
1: Niin, mm-hmm. että siis sen on rakennettu kirkko, käytetty sitä arvomaailmaa semmoisiin välineisiin, jotka on irtaantunut täysin siitä perussanomasta. Eli tämä on mulla se niin kuin aika vaikea juttu, jos kysyt sitä suhdetta.
0: Joo.
1: Ja se on vielä niin, että jos ajattelet, esimerkiksi minä, joka en ole siis kuulunut kirkkoon, ja mä katson tätä meidän ympäröivää yhteiskuntaa, niin täällä on edelleen hirvittävän paljon minun elämääni vaikuttavaa ja teidän elämäänne vaikuttavaa semmoista arvopohjaa ja arvomaailmaa, joka on jollakin tavalla vääristetty siitä kirkon perussanomasta, joka on nimenomaan kirkon luomaa tiettyä ahtautta ihmisten elämään tuo. Ja vaikuttaa meihin edelleen. Tämä on se, niin kuin, että on irtaannuttu. Se on se minun se perusongelma tässä.
2: Ollaanko me irtaannuttu Raamatusta ja siitä yksinkertaisesta evankeliumin sanomasta?
0: Niin kato, kirkot, jos puhutaan kirkosta vaikka seurakunnasta, sehän koostuu ihmisistä. Ja ihmiset on vikoina ja kaikki ne vajavaisia. Mutta mä puhunkin nyt siitä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että kun ihminen ottaa henkilökohtaisena vapahtajana Jeesuksen vastaan asumaan sydämeensä ja saa Pyhän Hengen sinetin, niin elämä muuttuu positiivisempaan suuntaan, ennen kaikkea pelastuu helvetiltä. Joo. Sillä taas ei ole mitään merkitystä valtiokirkon kanssa muuta. Mäkään en kuulu kirkkoa, siis Evolut-kirkkoa. Mä kuulun vapaa kirkkoa, ja Alikin on helluntala.
2: Mä oon helluntala,
0: niin, että ei mekään kuuluta Evolut-kirkkoon. Ja äänimies on ortodoksi.
2: Joo.
0: Että mikään kirkkokunta tai tämmöinen ei oikeastaan pelasta ketään eikä saa mitään aikaa, vaan henkilökohtainen usko Jeesukseen pelastaa. Tästä on niin kuin kyse.
2: Joo.
0: Että mä ymmärrän ton sun näkemyksen, se on aika monella toi. Just se, niin kuin, ja sitten nimenomaan usein mulle tulee palautetta siitä, että kun katolinen kirkko on vuosikymmenen raiskannut järjestelmällisesti satoja tuhansia lapsia.
2: Mutta eihän se ole Jeesuksen.
0: Niin, ei se ole Jeesuksen mitään tekemistä. Ei Jumala sitä ole käskenyt tekemään, vaan se on se toinen erä. Vastavoima, mikä fysiikan lain mukaan vastavoima, kun on Jumala, ne on myös saatana. Ja se täällä riehuu täällä maan päällä ja pistää tekemään tuommoista.
2: Pahoja.
0: Niin.
2: Myös talousrikoksia.
0: Niin, kyllä. Kaikkea.
2: Kyllä Raamattu sanoo, että saatana on tullut tappamaan, murhaamaan, varastamaan, kyllä, kaikkea pahaa. Hän on myös kaikkien, oikeastaan, kun sä tutkit näitä aikana asioita, niin siellä on ihmiset on tehnyt se pimeyden voimien vaikutuksesta oman lihan himoissaan. Ja se on se syvin syy ihmisillä, se rahahimo.
0: Minäkin, mä myin huumeita ja tapoin ihmisiä.
2: Rahaa himossa.
0: Ja sehän se vaikutin siinä, että saisi niinku fyrkkaa enemmän ja pärjäisi mukaan paremmin.
1: Se on niin kuin sinäkin todistit, että se on nimenomaan se, mikä käsitys mulla on. Se Jumala on sinun sisässä.
2: Pyhä henki tulee meihin.
1: Että onko se sitten sinulla Jumalan nimi, onko se mulla niin kuin inhimillisyys, mikä se on, mikä määrittää sitä, se arvopohja, millä me toimimme itse tässä. Määrittääkö sitä teidän sanoma saatana vai onko se pahuus ja ympäristö, joka niin kuin nostattaa minussa sitä pahuutta. Nämä on niin kuin, ne käsitteellisesti, käytetään ehkä eri sanoja, mutta tarkoitetaan juuri sitä. Ja niin kuin sanoit, Ali, niin näissä tapauksissa, mitä minäkin olen selvittänyt ja paljastanut, niin sitä voidaan sanoa, että se on saatanan tekemä, mutta kun siinä on nimenomaan tämä, ei olla välitetty muista ihmisistä, vaan on vain ja ainoastaan itse ja minulle tämä. Siis todella semmoisia, että viedään, tyyliin niin kuin mä äsken puhuin, että viedään niin kuin lapsilta. Ootko ja lasten keräämiltä rahoista niin kuin itse.
0: Olet varmaan huomannut vielä senkin, että kun puhutaan noista summista, niin miljoona ei vielä riitä mihinkään, vaan halutaan 10 miljoonaa. Niin kuin se on niin kuin loputonta vielä. Et kun joku sanoo, että kun voittaisin lotossa miljoona, mä olisin niin tyytyväinen. Niin semmoinen ihminen yleensä, niin kun se saisi sen miljoona, niin se haluaisi toisen kohta. Että mikä ei riitä siihen kohtaan.
1: Niin se siinä on just, että sitä mäkin olen niin kuin ihmetellyt monta kertaa, että vaikka ihmisellä saattaa olla jo hyvin paljon, niin kuin näilläkin, jotka on syyllistynyt näin, on jo valmiiksi semmoinen niin kuin määrä omaisuutta, että pystyy elämään rauhassa, turvassa ja pystyy jopa lapsillekin jättämään.
2: Mutta ei riitä mikään.
1: Niin, että sitä vaan pitää sitten jatkaa.
2: Tämä luetaan Raamatusta saarnaaja. Joka rakastaa rahaa, ei saa rahaa kylläksensä, eikä voittoa se, joka rakastaa tavaran paljoutta. Sekin on turhuutta. Omaisuuden karttuessa karttuvat sen syöjätkin. Ja mitä muuta etua siitä on haltijallansa kuin että silmillään sen näkee.

0: Ja uni on makea, söipä hän vähän tai paljon, mutta rikkaan ei hänen yltäkylläisyytensä salli nukkua. On raskas onnettomuus, jonka minä näin auringon alla. Rikkaus, joka on säilytetty onnettomuudeksi haltijallensa. Se rikkaus katoaa onnettoman tapauksen kautta. Jos hänellä on syntynyt poika, ei sen käsi jää mitään. Niin kuin hän tuli äitinsä kohdusta, niin hänen alastunta jälleen mentävä pois. Samoin kuin tulikin, eikä hän vaivannäöstään saa mitään, minkä veisi täältä kädessä. Raskas onnettomuus on tämäkin. Aivan niin kuin hän tuli, on hänen mentävä. Ja mitä hyötyä hänelle sitten on siitä, että hän on vaivaa näin tuule hyväksi. Myös kuluttaa hän kaikki päivänsä pimeydessä ja surua hänellä paljon kärsimystä ja mielikarvautta. Voisi puhua talousrikolliselle tämä sana varmasti.
1: Kääriliinoissa, kun ei ole taskuja. Niin.
0: Ja se, että ei mikään riitä. Että talousrikollisuudelle on, niin kuin, se on just se, että loputon ahneus. Ei siitä rahasta enää mitään iloa. Se on niin kuin, niin.
2: Niin,
0: se huomaa, että se elämän tyhjyys.
1: Siitä ajattelee, kun tuollaiset pikkupetoksien tekijät. Mä tiedän yhden kaverin, niin se sai 15 vuotta vankeutta, lusi 10. Niin olen nyt törkeitä petoksia kuitenkin, että ihan mitään näpistyksiä, mutta kuitenkin pikku puuhastelua verrattuna näihin, mistä Risto puhuu. Niin näen sitten vielä, kun näin ei ole mihinkään vastuuseen tuosta.
0: Me ollaan Latenkin kanssa jossain ohjelmissa, kun täällä on ollut toimittajia, niin kuitenkin jengirikollisuus Suomessa on semmoinen kaikkien silmätikku,
1: niin,
0: ja sitä ne haluaa.
1: Niin.
0: Mutta tämä valkokaulusrikollisuus,
1: niin
0: tätä ei edes mielletä tavallaan, niin kuin, että tiedätkö,
1: siellä
0: niin,
1: pyörii kymmenkertaiset summat tätä jätkien huumebisneksiä.
0: Niin, ja sitten kun sanoit mulle, että Vantaalla on tehty vain virheitä, että Helsinki ja Espoo on, ne on taitavammin toiminut. Kommentoi tähän jotain.
2: No siinä on en tiedä kummin päin, että lähdenkö kertomaan siitä, mitä rikoksia yleensä tehdään ja miten ne osataan peittää, vai siitä, että Vantaa on ehkä noussut pintaan sen takia, että se pullahti niin nopeasti, niin isoksi, että yhtäkkiä 70-luvulla tuli 10 000 ihmisiä vuodessa. Ja sitten kuitenkin se hallintojärjestelmä oli ikään kuin se maakunta, tai siis anteeksi,
0: Helsingin
2: maalaiskuntamainen hallinto. Jossa ei niin kuin nämä päättäjät...
0: Lairala oli silloin siellä.
2: Niin no, Lairala ei ollut ehkä niitä, vaan ne oli nämä tietyt muut, jotka... Silloinhan siihen aikaan, silloin ero on siinä, että 60-70-luvulla yleensä otettiin rakentajilta fyrkat niin kuin puolueille, puoluejärjestöille. Ja se oli ikään kuin lainausmerkissä, kaikki puolueet saivat suuruusjärjestyksessä fyrkkaa. Ja. Eli että valtuustopaikkojen määränmukaisesti sinä saat sen, sinä saat sen. Mutta sitten kun nämä rahamarkkinat vapautuivat, 80-luvulla ja sitten mä nimittäin mietin sitä, että aika paljon näitä, mitä mä silloin 90-luvun vaihteessa, 90-luvun alussa, niin se hullaantuminen, mikä juuri tähän rahan ahneuteen ja himoon ja kaikkeen, se nosti päätään niin vahvasti, kun nämä rahamarkkinat avautuivat. Tyyli, että pankeista oikeasti jaettiin fyrkkaa niin kuin miljoonia, siitä, että pankinjohtajat itse otti välistä.
1: Kumma mies sai 28 miljoonaa pankista, niin hevosen kuvalla ja längillä.
2: Ei suurin piirtein.
0: Niin.
2: Mutta mä tarkoitan, että silloin nousi tämä, että ei enää ei ollut, että puolueelle maksetaan se, että puolue saa rahoittaa toimintansa, vaan että silloin tuli nämä yksittäiset poliitikot, jotka otti. Ja pitää muistaa se, että nyt mä olin omassa kirjassani, jonka joskus aikanaan tein näistä, niin luokittelinkin, että ei lähellekään kaikki poliitikot kuitenkaan. Että ei pitäisi taas sortua meidän siihen, että me leimataan kaikki. Että siellä on selkeästi on nämä, jotka on vieraantunut siitä teidän sanojenne mukaan, siis sitä kristillisestä peruskäsityksestä, ihmisyyden peruskäsityksestä.
0: Ja Raamattu sanoi, että on autuampi antaa kuin ottaa, eli onnellisempaa.
2: Nimenomaan.
0: Eli ihmisen pitäisi oikeasti olla sellainen, että hän jakaa, kun hän saa hyvää, niin jo omasta hyvästään muille. Ja pastoreista esimerkiksi puhutaan, että vieraanvaraisuus. Tämähän aivan niin kuin päinvastoin toimitaan sitten taas nämä NS-isot johtajat, eli poliitikot, jotka maata pyörittää.
1: Mä olen joskus katsonut, kun jotkut myy tuolla Facebookissa lahjaksaa tuo tavaraa, niin myyvät sitä eteenpäin. Niin ovat saaneet lahjoituksena kun tavaraa ja myydään sitä eteenpäin. Niin mun mielestä sekin on vähän outoa.
2: No, mehän jouduttiin, meillähän oli palsta, otetaan ja annetaan palsta. Jossa siis ihmiset voi ilmoittaa, että on nyt, että mulla on turhana tämmöinen voi hakke. Tai sitten jotkut olivat pyytyneet, että tarvitsin tämmöistä. Arvaa, miten kävi.
1: No.
2: Meillä sitten huomattiin, että joku sai aina sen lehden painosta niin kuin ennen. Kun lehti jaettiin yleisölle tyyli lauantaina, niin perjantaina iltapäivällä sai painosta sen palstan. kävi kiertämässä kaikki ne annetaan. Joo. Siellä muun muassa, niin kuin saattoi olla esimerkiksi Töölöstäkin, Minkki Turkin joku vanha rouva halusi antaa joo. pois. Mm. Nämä kaikki oli käyty jo koluomassa niin kuin ennakkoon, niin me jouduttiin lopettamaan se palasta.
0: Herra Jumala. Hyvä idea, niin siis, ihmisen ahneuppilassa. Niin, että...
1: Mutta kun Raamatussa lukee, että lahjaksi olette saaneet,
0: lahjaksi antakaa.
1: Niin mä niin kuin, jos mä saan jonkun jutun.
0: Mä en tarvi sitä kauheasti.
1: Niin, niin en mä niin kuin.
0: Voi sitä myydä.
1: Luonto ei voi aina periaatteessa niin kuin myydä. Että mä sitten annan sen pois, mutta en mä sitä voi myydä.
2: Oletteko te miettineet sitä, että mistä se kumpuaa? Te, miten? Te sanotte sitä, että se on saatana.
0: No pimeys.
2: Pimeys, mutta mistä kasvaa niin kuin ihmisen semmoinen, niin kuin mä kerroin tuon esimerkin siitä.
1: Pahuus vai?
2: Ei vaan siis semmoinen, että käyttää esimerkiksi jääkiekkojunioreilta kerätyt rahat omaan taskuun niin kuin merkittävässä.
1: Annas, kun niin, mä kerron.
2: Miten ihminen tulee toimeen itsensä kanssa silloin?
1: Hei, näin. Kato, humanistit väittää, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta kykenee pahaan. Mutta Jumala, kun on luonut ihmisen alun perin paratiisiin, kaikki oli täydellistä, ei ollut murhetta, huolta ja vaivaa, ei kuolemaa, ei sairautta, ei mitään. Mutta sitten syntiin lankeamuksessa tuli kaikki tämä. Ja sen jälkeen ihminen on ollut pohjimmiltaan paha, mutta kykenee niin halutessaan hyvään. Ja nämä kaverit ei kykene hyvään, kun ne on pimeytynyt sydämeltään.
0: Joo.
2: Tuota voisi kuota myös kaaosteorialle, jota niin. on luotu. Että niin. siis että lähtökohtaisesti ajaudutaan kaaokseen, mikäli meillä ei ole jollakin tavalla niin kuin siis järjestelmää ja niin. arvomaailman muuta, joka pitää sitä kyllä. kasassa. Et siis,
0: Täällä lukee...
2: Kysymys on siis, osin tästä, kun mä sanon tätä kaaosteoria, niin tuossa politiikassa nuo, mitä mä oon paljastanut, niin on annettu ikään kuin mahdollisuus, on tilaisuus tehdä jotakin väärin, jotakin vetää itselle, niin hirvittävän usein se tilaisuus sitten realisoituu niin käytännöksi. Niin.
0: Täällä on tämmöinen kohta. Mehän uskovaisena rukoillaan yhteiskunnan puolesta ja Vantaankin puolesta. Raamattu sanoo, että pitää harrastaa sen kaupungin parasta, mihin Herra on siirtänyt. Minäkin rukoilen Vantaan puolesta. Raamattu sanoo näin. Timoteuskirja. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittää kaikkien ihmisten puolesta, sitten kuningasta ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalaisuudessa kunniallista.
1: Niin,
0: eli rukous vaikuttaa, että Jeesus voi vaikuttaa päätteisiin, tekee, niin kuin on puhunut, että olen rehti on hyvä ja äänestä minut sinne ja minä ajan sinun asiasi. Niin hän pitää sanansa, ettei käy niin, että Risto on perässä ja kohta ollaan raudoissa.
1: Niin ja sitten niin. esivalta on Jumalan asettama sana myös Raamattu. Niin. Esivalta on Jumalan, sitä pitää kunnioittaa. Mutta ihminen on ihmiselle sasi.
2: Yksi. Sasi. Jaha. Puhutaanko Kimmusta vai kenen? Kysymys nyt siitä, että mikä on huomioarvosta on, että monet näistä ihmisistä, jotka täällä on toiminut, esimerkiksi se, mitä mä en ole, että jouduttiin sijaiskoulu järjestämään sijaistilat yhdelle koululle, niin se vuokrasopimus, mikä siitä tehtiin, niin sisälti 0,3% yhden päättäjän vaalikassaan.
0: Joo.
2: Ja esimerkiksi nämä pahimmatkin, niin jotkut on sanonut, että he on toiminut vaan niin kuin on tapana toimia, ja he on vaan yrittänyt Vantaa elinkeinoelämän parasta tässä.
0: Joo, eli kauniit selityksiä. Eli,
2: niin, mutta siis että he jotkut on ihan oikeasti uskoneetkin, että he toimii vaan niin kuin kaupungin parhaaksi, mutta että näin on toimittu, jolloin ei niin kuin ne rajat siinä, missä kulkee tämän niin kuin laillisuuden tai moraalin tai muun rajat, niin ne on niin kuin jonnekin kai hävinneet.
1: Mullakin on journalisti vika. Mä olin 7 vuotta Alibin kolumnisti. Niin naurahdit, mutta kuuntelepa, kun luin niitä juttuja, kato, niin siellä eräs tumma poika oli tappanut nuoren tytön puukolla. Lyönyt jotain 100 kertaa. Närva, mitä hän itse kommentoi. No. Ei ollut tarkoitus toppaa, käsi vaan kävi.
2: Niin. No, joo, tätä mä monta kertaa se voi olla sitä, että siinä haetaan, että tiedetään tehneensä paha, mutta haetaan itselle sitä suojaa. Ja
1: niin, ja ulkopuolella tekijä.
2: Siunasta, että niin kuin,
1: nyt en minä ollut, vaan se oli niin.
0: Joo, täällä on myös vielä Timoteus-kirje. Puhutaan tietysti seurakuntapalvelijoista. ei pitää olla arvokas, ei kaksikielinen, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytä.
1: Niin.
0: Eli se löytyy koko Raamatun läpi, kaikki tämmöinen ahneus,
1: jos
0: häpeällinen voiton,
1: huijaus. Jos ihmiset tuntis sanan.
0: Niin. Niin ne ei tekisi, jos ne lukisi Raamattua.
1: Jos ne pelkäisi Jumalaa.
0: Niin ne uskoisi. Niin.
1: Jos ne pelkäisi Herraa, ne eivät tekisi
0: Raamattua. Herran pelko on viisauden.
1: Niin, niin.
0: Ja se on niin kuin päättäjiltä kyllä kadonnut tässä maassa.
2: Taas pitää sanoa, ei kaikilta. No. Ei leimata kaikkia aina, koska
1: no
2: mä tunnen erittäin...
1: Meidän ajaa sähköpyörällä, ei sähköpyörällä kuin töihin.
2: Kysymys ei, se ei ole niin kuin noin mustavalkea, että siellä on hyvin erityyppisiä, jotka on ihan oikeasti siitä hyvästä sydämestä ja ihmisten välittämisestä lähteneet siihen mukaan ja tekevät ja pöyristyvät. Sitten sitä, että kun paljastuu, mitä heidän saattaa siinä
0: niin,
2: vieressä istua
0: päättäjä. Että lähdet sä systeemiin mukaan vai et?
2: Niin,
0: et siis, viekö se vähän niin kuin hellalle laitetaan tuolla veteen tuo sammakko, että se tottuu siihen. Ei se hyppääkään enää pois sieltä.
1: Pikkuhiljaa kuumen.
0: Niin.
2: No se niin kuin, tietyllä tavalla kuvastaa sitä, ainakin sitä aikaa, niin oltiin tuolla... valtuustossa, ja mä olin paljastanut tämän golfyhtiökaupat, josta siis niin. Poliitikot veti itselleen välistä. Niin se oli kaksi johtavaa poliitikkoa, jotka oli siinä mukana. Niin silloinen apulaiskaupungin johtaja, joka vastasi sivistyksestä ja tuosta vapaa-ajasta. Eli siis oli hänen toimialansa. Ja kaupungin yhtiöstä oli kysymys. Hän kysyi siellä luettua minun artikkelin valtuuston edessä. Että hän haluaa nyt teiltä tiedot tästä asiasta. Nämä kaksi röyhkätä herraa etupenkissä, jotka oli ryhmäjohtajia, nousivat kumpikin, hei, me mitään tietoja anneta, tämä on yhtiöasia.
0: Joo.
2: Siis kuvitelkaa sitä niin kuin röyhkeyden määrää.
0: Mm.
2: Siis että vastaavalle virkamiehelle ei anneta hänen pyytämänsä tietoa asiasta, joka on hänen vastuullaan, kun he heittäytyy tämmöisen lainausmerkissä yhtiön sääntöjen taakse, joka on kaupungin omistama yhtiö, kerätty juniori.
0: Sehän on täyttä rikosta.
1: Mm.
2: No se on.
0: Sä oot nähnyt
2: mut paljon. Mutta niin, siis tämä tarkoitti sitä, että kyllä se valtuustokin vaan oli siinä. Mm. Ei siellä valtuusto noussut ylös ja nyt ei kun jumalauta nyt annetaan, tiedot pitää antaa. Ei
1: jumala auta.
0: Niin, jumala auta.
2: Niin mä sanoin.
0: Säkin oot saanut sit uhkailua niin kuin on, että on kaikenlaista tarjottua.
2: Eri tasoista. Niin.
0: Joo, että pesäpallomailla ja pitäisi tulla ja tämmöistä. Niin. Eikö se törkeet? Oot sä tehnyt rikosilmoituksen niistä aina?
2: Meillä toimituksessa sovittiin ja poliisin kanssa keskusteltiin, niin sovittiin niin, että mä annan poliisille aina siltä varalta. Että
1: jos jotain sattuu.
2: Niin, että jos jotakin sattuu, niin siellä...
0: Huomasit, että koskaan sua seurataan? Autoa, liikettä, kävelyä?
2: Ei, sillä tavalla, no en. Mutta kyllähän mä häiriköin bussissa, kerran täydessä bussissa, niin takapenkiltä ruvettiin huutamaan, että tuolla on se toimittaja Hietanen, joka on pelkki, jotakin hirveän kieltä käytettiin. Mutta siis näistä... Salmikon puhelusta ja muista, siis kävi ilmi, että poikiani oli seurattu heidän sanomisiaan, minun laskutusta, että sähkölasku on ollut myöhässä, niin edespäin. Siis tämmöistä pienistä viitteistä kävi ilmi. Että.
0: Mutta mennään tässä loppua annetaan suoraan. Mutta yksi juttu, että mikäs Ristola, niin onko mitään mahista, että säkin voisit antaa elämässä Jeesukselle, että ei tule uskoa. Onko sulla tullut elämässä?
1: Ei tule uskoa, sama asia.
0: Niin, tule uskoa.
2: Reikä. Mä olen uskossa.
0: Jeesuksen. Mm.
2: No,
0: nyt me rukoillaan.
1: Jumala on ainakin.
0: Niin.
2: Siis, te käytätte sitä nimeä, minä käytän sitä jotakin toista. Mä epäilen, että me ollaan niin kuin arvopohjaltaan aika samoin.
0: No, niin. Nyt me rukoillaan kaikkien kuulijoiden puolesta, että tämä on mahdollisuus talousko. Siihen uskoon, mikä on
1: erityisesti talousrikollisille nyt rukoillaan.
0: Joo, että he kääntyy ja lopettaa.
1: Ja kunnallispoliitikolle, jotka vääntää.
0: Synnin tuntoa.
1: Jotka väärentää.
0: Joo, aamen. Joo, kiitos Herra siitä, että ollaan saatu tänään tässä Herra puhua talousrikollisuudesta ja monista asioista ja rahanhimosta, mutta tärkein on Herra usko sinuun. Ja sinä arvoisa kuulija, joka olet kuunnellut tämän ohjelman, niin sä voit tulla tänään uskoon. Rukoile perässä, Jeesus, tahdon saada kaikki syntini anteeksi, kaikki rikokseni, rahahimoni, ahneuteni, kaikki pahat sanani, koko minun rikollinen elämäni, puhdista minut pyhällä verelläsi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin saa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rakkauden, vapauden ja ilo ja semmoisen uuden elämän Jeesuksen nimessä. Onko, ottaa vielä sydämellä tähän loppuun, siellä on mikki auki.
2: Siis on vaikea lisää.
1: Ei mulla mitään. Tämä oli mielenkiintoinen pätkä taas. Joo. Erilainen vieras taas kuin moni muu.
0: Aamen.
3: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
6: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitusohjelman ajatus vauvoille annettavasta ensisijoituksesta on kerännyt kannatusta lausuntokierroksella. Rahoitusalan toimijat toivovat, että toteuttavasta mallista tulee kilpailuneutraali, huoltajille helppokäyttöinen ja lisäsäästöihin kannustava. Aloitteen mukaan vastasyntyneille annettaisiin 300 euron ensisijoitus, joka jäisi kasvamaan lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kela saisi lisää tehtäviä, mutta suhtautuu ajatukseen kriittisesti. Se toteaa lausunnossaan, ettei se pidä sijoitustoiminnan hallinnoinnin lisäämistä laitoksen tehtäviin tarkoituksenmukaisena. Poliisi epäilee miehen kuolleen Kuopiossa henkirikoksen uhrina, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä henkirikoksesta varhain lauantaina aamulla. Rikoksen epäillään tapahtuneen asunnossa Leväsen kaupungin osassa. Useita ihmisiä on otettu kiinni rikoksesta epäiltyinä ja heidän osallisuuttaan selvitetään. Tekoa tutkitaan tappona. Poliisi ei vielä tässä vaiheessa kommentoi rikoksen tekotapaa tai uhrilla olleita vammoja. Irakissa käynnistyi sunnuntaina oikeudenkäynti 6 ranskalaista ISIS-taistelijaksi epäiltyä henkilöä vastaan. Irakissa on meneillään prosessi tuhansia äärijärjestö ISISin jäseneksi epäiltyjä vastaan. Sunnuntai-aamuna oikeuden eteen joutuneiden ranskalaisten henkilöllisyyttä ei ole paljastettu julkisuudessa. Heidän tiedetään tulleen Irakiin tuhansien viime vuonna naapurimaasta Syyriasta siirrettyjen ISIS-epäiltyjen joukossa. Paikalla olleen AFP:n toimittajan mukaan oikeustalon edessä Bagdadissa nähtiin Ranskan diplomaattiajoneuvoja. Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy on tehnyt rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedottaa. Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani. Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä. Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
11: Ja Sana elää -ohjelmassa ovat äänessä allekirjoittanut Orva Kimmeljärvi ja Joel Saarinen. Kynä ja paperia, niin voi kirjoittaa Raamatun paikkoja ylös ja lopun yhteystietojamme. Tällä kertaa olemme tässä Sana elää -ohjelmassa edelleen teeman Palat paikoillaan äärellä, mutta nyt olemme vähän niin kuin ilon lähteillä. Eikö niin?
12: Kyllä.
11: Ja mistäpä se sanankaan myötä ja mukaan muualta ilo lähtee kuin Herrasta tai Herran kanssa tai mitä kaikkia sitä nyt voisikaan tähän laittaa muunnoksia, että mistä ilo lähtee uskova elämässä?
12: Niin, varmaan kunhan muistamme myös sen, että kaikki tämänkin sarjan aiheet ovat nivoutuneet Jeesukseen. Ja kaikki nämä ovat ilon lähteitä, jos palat loksahtaa paikoilleen, eli Jumalan sana alkaa kirkastua, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut, niin kyllähän se iloa tuottaa. Mutta tänään ehkä katsomme nyt varsinaisesti sitä, mitä se ilo Herrassa on ja Herrasta, ja miten riemu on hänessä.
11: Joo.
12: Keskitymme nyt ihan joihinkin alueisiin arjessamme.
11: Joo.
12: Eri tilanteissa.
11: Aiku hyvä, kun helposti tulee ongelmiin keskityttyä. Eikö niin? Useinkin näkee se, että oi toikin pitäisi tehdä ja voi tämä pitäisi tehdä. Ja se vähän tahtoo kasvaa, mihinkä keskitämme huomioon.
12: Aivan. Niin? Ja silloin kun on näitä ongelmia, silloin kun ei aurinko paista, niin silloinkin on ilo Herrassa ja ilo Herrasta.
11: Aha.
12: Sitä me nyt tässä varmasti Jumalan armosta haluamme avata.
11: No niin, oi ku ihana. Ja tuossa kun otsikkoa laadimme, niin jostain syystä halusit ensin käsitellä ilo Herrasta. Niinkö se oli?
12: Eikö Herrassa?
11: Ei, Herrassa, no niin, no otetaanpa se esille.
12: En tiedä, miten olenko hiusten halkoja, mutta että kaksi eri näkökantaa, Herrassa ja Herrasta, mielestäni on. No, Filippiläiskirjassahan Paavali 4. luvussa oikein toistaa, jakeessa 4, iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa.
11: Joo.
12: Oikein vielä, että vielä uudelleen oikein, että kannattaa iloita.
11: Joo.
12: Löytyy iloa.
11: Joo.
12: Löytyy aiheita yllättävän paljon.
11: Onpa mahtavaa, että sanasta löytyy lupa.
12: Niin, kehotus suorastaan.
11: Niin.
12: Olisiko se melkein käskymuoto?
11: No melkeinpä tuo on, mutta vähän semmoinen iloinen pilke silmäkulmassa kuitenkin.
12: Joo. Ja kun Paavalikin elämää ajattelee ja on se ja yleensä myöskin Raamatun henkilöitä, Jeesuksen todistajia, niin ilon aiheita ei hirveästi ollut inhimillisesti ajateltuna. Vaikeita oli. Vankilassa oltiin ja ruoskittiin ja kaiken maailman vaivoja.
11: Joo.
12: Ja Jeesuksenkin kohdalla, niin kyllä se ilo siellä oli mukana. Ja kaikkein suurimpana silloin, kun hän ristillä oli ruhjottuna, koska hän sai sen suurimman toiveensa toteutettua.
11: Niin.
12: Pelastaa syntinen ihminen. Antaa kaikille mahdollisuus olla Joo. ikuisesti hänen omansa. Se oli varmasti valtava ilo kyynelten keskeltä ja tuskan keskellä.
11: Kyllä. Siinäkin Jeesuksen ristillä tietysti ihan ainutlaatuisella tavalla, mutta myös sitten kun nämä apostolit ja Paavali kumppaneineen olivat sitten vankilassakin, niin sielläkin he iloitsivat ja eri tilanteissa kerrotaan, kuinka he iloitsivat siitä, että Herran tähden he
12: kyllä.
11: saivat niin kuin,
12: tämäkin.
11: Jopa Joo, niin kuin, mitä kaikkea vastustusta kohdalleen, niin he vaan iloitsivat siitä, ihan mahdottomia epeleitä noin niin kuin vastustajan kannalta, että, jotka iloitsevat siitä painostakin.
12: Kyllä. Mutta se syy löytyy siitä, että Jeesus ei ollut vain ikään kuin heille sellainen tietoisuus, mitä hän on, vaan he elivät siitä kokemuksesta, mitä Jeesus heissä oli joka hetki.
11: Joo.
12: Siitä, mitä ilo Herrassa on, syntien anteeksi antamus. Jopa ylistyslaulua Paavali ja Siilas lauloivat siellä komiasti vankilassa, ja se oli kaikkea muuta kuin elintasovankila. Eivätkä tienneet ollenkaan pääsevätkö sieltä pois elävinä tai kuolleina, mutta ylistyslaulua.
11: Niin.
12: Ja juuri tämä syntien anteeksi antamus. Ei ole enää, en ole vanki. En ole elinkautista enää suorittamassa.
11: Niin.
12: Eli en ole enää synnissä. Olen synnistä vapautettu anteeksi antamuksella ja myöskin synnin valtaan vaihtunut Jeesuksen valtaan. Onhan se suurin ilon aihe, kun ei paina syyllisyys.
11: Joo. Joo.
12: Olen tästä monta kertaa puhunut kyllä, että jälkeen vaan tulee mieleen, että en näe mitään suurempaa tuskaa kuin syyllisyys.
11: Joo.
12: Voiko minä tein tämän? Voi miksi en tehnyt tätä? Voi se painaa ja painaa ja painaa. Ja siksi Jeesus tuli, että hän tuli poistamaan tällaisen kauhean junnaamisen tässä, että minä syyllinen. Jeesus oli syyllinen ja minä syytön.
11: Niin.
12: Ihmeellinen, voiko sanoa kaikella kunnioituksella, Luther ainakin taisi sanoa, vaihtokauppa.
11: Joo. Aivan mahtava ja olennainen asia sitten, millä tavalla ilo Herrassa pääsee syntymään. Mutta tuli niistä mieleen Paavalista ja Siilasta sekin, että kun he vankilassa olivat ja todellakaan eivät tienneet, siinä oli joku menettänyt henkensäkin, Jaakob, ketkä kaikki ja missä järjestyksessä olivatkaan menettäneet, mutta vainoja oli ollut ja oli ihmisiä kuolleet jo näissä, niin silti he vaan iloitsi, niin jotenkin, eikö niin, he olivat uskoneet sen koko elämisensä Herra haltuun, kyllä. että Herra johtaa.
12: Joo. Ja samaa voidaan sanoa näistä, jotka marttuureina menivät eläinten luolaan
11: niin.
12: tai heitettiin
11: niin.
12: tai tuliseen pätsiin tai minkä roviolle. Kyllä historia kertoo, että ylistyslaulu oli heidän huulillaan.
11: Niin.
12: Ja siis Jeesuksen antama rauha ja ilo ja se anti, mitä kaikkea, kun saa olla hänen omansa, mitä se sitten, jos tämä elämä päättyy vähän aikaisemmin, kunhan Jeesuksen omana saa kuolla.
11: Niin.
12: Et siis helpoahan tässä nyt minunkin on puhua, kun en ole siinä tilanteessa, mutta uskon, että jos olisin siinä tilanteessa, niin ainakin rukoilisin sitä samaa iloa näkyviin ja menisin iloiten sitten siihen hetkeen. Nyt en voi niin sanoa, mutta uskon, että se annettaisiin silloin.
11: Joo. Niin siinä on... Ajattelin juuri, ettei nyt meidän rakas kuulija sitten taas käännä katsettaan itsensä, että voi enhän minä ole tuollainen. En minäkään sillä tavalla. Ja ajattelinkin sitten, että Herra antaa kuhonkin tilanteeseen siihen vaadittavan vaadittavan avun niin kuin sitä varten. Joskin myöskin totta kai meitä pyydetään tutustumaan, tuntemaan Herra. Ei se ihan sillä tavalla tapahdu yhtäkkiä sitten, jos ylen katsomme Herraa ja sitten yhtäkkiä tulee ankara tilanne, niin ei se sitä ihan tyhjästäkään polkaisemalla.
12: Mielestäni nyt otit sellaisen sivun esille, jos nyt tämän vertauskuvaa käyttäisin kielikuvana, josta kannattaa puhua enemmänkin. Kun Raamattu sanoo niin monta asiaa, että olkaa, tehkää, uskokaa, näin, niin sitten sellainen ihminen, joka ei kerta kaikkiaan voi oikein uskoa kunnolla, eikä voi iloita koskaan oikein kunnolla, kun on sitä sorttia, että ei pysty vaan iloitsemaan. Onko veren perimä, onko joku elämäntilanne, onko tosiaan luonne sellainen, että ei sinun tarvitse olla huonolla omalla tunnolla ja syyllisenä siitä, jos et niin tavattomasti pysty mistään iloitsemaan koskaan ehkä.
11: Joo.
12: On sellaisia ihmisiä, jotka eivät pysty, mutta mä koen, että nämä kehotukset ei tarkoita sitä, että et ole sitten Jumalan lapsi, jos et toteuta tätä, mitä Jumala sanoo. Usko sitä. Ne on sellaisia kuin mahdollisuuksia ja lupauksia, että näin saa, näin on hyvä, mutta ellei, niin kaikkihan meillä on vajaata. Toisella on toisenlaista vajautta, toisella toisenlaista. Minulla on taas omat vajavuuteni ja että ei niin kuin tarvitse pusertaa sitä iloa. Voi kun tuo iloitsee niin kovin, kuinka minäkin voisin. Ei, murhe vaan painaa ja ahdistusta on ja umpikujaa on ja ei kerta kaikkiaan pysty iloitsemaan, kun ne asiat vaan painaa, kun ne vaan pyörii ja ahdistaa. Niin eikö Orvo voida sanoa, että kyllä Jeesus ymmärtää eikä vaadi sinua, että koita nyt vaan olla iloinen ja sitten vasta olet niin kuin kunnolla uskossa. En usko tähän.
11: Niin, aika jännähän se olisi, jos on tämmöinen ihana kehotus iloon, että jotenkin se Herralla olisi ollut mielessä sitä usko kirjoittajan mieleen inspiroidessaan, että kumpa tämä nyt aiheuttaisi vaan murhetta jollekin. Niin kuin hassuhan se on ajatellakaan, vaan se nimenomaan on tarkoitettu sitten vähän niin kuin ja vielä tämäkin hyvä pelastuksen päälle.
12: Mennäänkö tuohon vielä iloon Herrassa?
11: No niin.
12: Että millä tavalla voidaan niin kuin sitä, jos on mahdollisuutta, niin ajatella, että se ilo pulppuaa Herrasta. Minkälaiset ilon aiheet? No se johdatus. No se, että aina tiedän, että olen Jumalan oma, meni sitten syteen tai saveen se vaellus.
11: Tässä Media 7 Raamattuopiston sinulle tarjoamassa Sana elää -ohjelmassa äänessä ovat Joel Saarinen ja Orvo Kimmeljärvi. Olemme laittamassa paloja paikoilleen ja tällä kertaa aiheena ilo Herrassa, ilo Herrasta ja riemu Herrasta. Ja kanavahan on Radio Day.
12: Niin onhan se valtavaa, kun saa luottaa johdatukseen. Siis johdatukseen silloinkin, kun rukoilen tiettyä asiaa ja elämä meneekin ihan eri suuntaan. Se voi olla parasta johdatusta, koska hän tietää, mikä minulle on parasta. Minä ajattelen, että tämä olisi parasta, joka en tiedä tulevaisuudesta, enkä tiedä Jumalan suunnitelmia, mikä olisi sitten tämä reitti, se lopullinen paras päämäärään. Eli Jumala johdattaa silloin, kun näyttää, että hän johdattaa ihan vikasuuntaan. Kun tunteet näyttää, kun asiat näyttää, laskelmat näyttää, ei tule hyvää nyt tästä, ei seuraa hyvää. Mutta jos Jumala johdattaakin tätä reittiä,
11: joo,
12: tällaisen mutkan kautta,
11: niin,
12: päämäärä aina mielessään, että pääsisin kotiin.
11: Niin, ei se varmaan se kaikista siunatuin ja edes sillä tavalla iloisin reitti ole se kaikista vaivattomin.
12: Joo.
11: Jotenkin niin kuin, että huolettomin ja sellainen useinkin ne mutkat auttavat meidän huomaamaan, että ai niin, Herra on läsnä.
12: Niin, ihmeellistä. Ja sitten se, että niin kuin ei tarvitse, siis jos olen sitä sorttia, niin kuin tavataan sanoa, että olen murehtija, mutta ei ole niin kuin tarvetta murehtia, että niin kuin sanoo Raamattu Jeesuksenkin suulla, että huomisesta hirveästi, vaan saa olla vähän niin kuin höyhenen kevyt olo. Saa olla, mutta ellei ole, niin sitten on raskaampi olo ja silti Jumalan lapsena.
11: Joo, joo.
12: Et siis jotenkin koen, että Raamatusta voi tulla erittäin ahdistava kirja, jos sen ottaa niin kuin vaan, että aina pitää sitten toteuttaa sitä. Siinä on valtava välimatka halun, tahdon ja toteutuksen välillä.
11: Joo, joo.
12: Ja se pitää mielestäni muistaa. Ja sitten ihan Herrassa saa olla niin kuin, miten mä sanoisin, ajatella, että olen niin kuin yhteydessä häneen silloinkin, kun minä en pidä sitä yhteyttä sillä tavalla, mutta hän pitää.
11: Mm.
12: Siis silti on kysymys yhteydestä, mutta ei sellaisesta kirjaimellisesta välttämättä alitajunta toimii kyllä. Mutta että kaikkein tärkeintä on aina ajatella, että Jeesus on se, joka alkaa kutsua minua. Hän se pelastaa, hän se pitää yhteyttä, hän vie perille. Ja minun tehtävä on siinä sitten jollain tavalla roikkua mukana.
11: Joo.
12: Ja mitä enemmän rakastun Jeesukseen, sitä enemmän sitten myöskin olen yhteydessä häneen.
11: Joo. Tuli mieleen tuosta toispuolisuudesta tavallaan, että silloinkin kun minä en jakso olla niin yhteydessä, niin Herra on välillä käy niin, että kun ollaan puhelu pidetty, niin se linja jääkin auki. Kumpikaan ei sulje sitä yhteyttä, niin tämä taitaa aika hyvin kuvata sitä. Sitten joskus yrittää vähän huudellakin sinne, että haloo, ja ei kuulu mitään, kunnes taas jutellaan keskenään. Mutta jotenkin ajattelee, että meidän Herra on se, joka pitää sitä linjaa koko ajan auki. Kyllä. Me ollaan niitä, jotka painetaan punaista luuria, mutta että Herra ei sulje sitä yhteyttä, vaan se on koko ajan auki. Ja näin ollen meidän on helppokin hänen ottaa yhteyttä.
12: Kyllä, koko ajan auki, hyvä.
11: Kun se linjaa hänen puoleltaan, koko Kyllä. ajan olemassa.
12: Joo. Pitäisikö meidän mennä tuohon ilo Herrasta?
11: No, ihmeessä.
12: En tiedä, onko siinä nyt sitten niin valtavia eroja, mutta itse kokisin, että minulla on aina mahdollisuus ottaa Herrasta sitä hänen iloansa.
11: Aha, no niin.
12: Sitä hänen ominaisuuttaan ja luonnettaan ja hänen antiaan. Hän on kuin tarjoilija.
11: Joo.
12: Hän on, voiko sanoa kunnioituksella, kokki ja tarjoilija.
11: Joo.
12: Hän on valmistanut kaiken ja tarjoilee vielä sitten Pyhän Henkensä kautta. Eli kun saan syntini anteeksi, niin tili on nolla. Sekin on valtava helpotus, kun on miljoona velat, näin vertauskuvaa käyttääkseni, syntivelat.
11: Kyllä.
12: Mutta kun tili on nolla, niin paha on asioida. Mutta kun Jeesus sitten vielä tulee talletuksena elämääni, niin on aina mistä ottaa, on katetta.
11: Joo, joo.
12: Hänestä saan aina sitä, mitä hän on ja rakastaa ja haluaa antaa. Koska tämä sitä iloa Herrasta, ja josta ei riemukaan sitten kaukana ole. Mutta jälleen muistan sinut, joka ajattelet, että en ole koskaan oikein pystynyt riemuitsemaan, saatika sitten kunnolla iloitsemaankaan siitä, mitä Jeesus on. Mutta eihän Jumala vaadi sellaista, mitä ei voi. Kun kuitenkaan et vastusta tätä, sitten on paha asia, jos vastustaa. Ei tämä ilo, ei se oikeastaan, että koitankaan tavallaan kumota tämän. Mutta jos on sitä perusluonnetta saanut, että on vähän murheeseen taipuvainen ja mielellään ensin tulee negatiiviset asiat mieleen kuin positiiviset, niin siis jos kukaan, niin Jumala ymmärtää meidän heikkouksiamme. Näinhän Raamattu vakuuttaa.
11: Niin. Vaikka hänestä tavallaan kun ajattelee, että heikkoudet on kaukana, mutta joka tapauksessa Jeesus täällä maan päällä kulki, häntä kiusattiin hyvin, hyvin pitkälle niihin asioihin. Ja häntä kiusattiin enemmän kuin meitä, koska hän ei missään vaiheessa langennut siihen. Niin häntä yritettiin kiusata sitten
12: kyllä,
11: pitempään.
12: Joo. Ja toivottavasti, että ystävä, pahoita mieltäsi, jos rohkenen kertoa, että minun henkilökohtainen kaikkein suurin ilon aihe oli kaikkein suurin silloin, kun tuska oli äärimmillään. Olen paljon saanut sitä rakkautta Herralta, mitä ehkä sinäkin, joka tekee kipeää. Ja muistan hyvin sen, kun oli sellainen tilanne, että minua riisuttiin maallisesta ja tuntuu, että ei paljon jäänyt jäljelle elämää tässä ajassa. Mutta sain kuitenkin jatkaa elämää. Olin elossa. Mutta silloin, kun oli menetys kaikkein suurin, niin Jeesus nousi vielä suuremmaksi. Hänen armonsa ja rakkautensa ja se, että hän ei kykene hylkäämään, hän ei pysty siihen, eikä hän edes toki yritäkään sitä, mutta hän pystyy luomaan maailman ja pystyy herättämään kuolleet ja pystyy tekemään kaiken, mutta ei pysty tekemään aloitetta hylkäämiseen. Ja se on huippua.
11: Joo, kyllä. Mahtavaa. Vielä oli se riemu Herrasta.
12: Niin, kyllä se. No, toivottavasti et kyllästy tähän urheiluvertaukseen.
11: Joo.
12: Niin, nyt on tätä äänittäessä parhaillaan jalkapallon maailman mestaruuskisat menossa. Ja kun vähän on sitä katsonut, sitä riemua, no onhan niitä monia muita tapahtumia, mitä voisi olla nyt taas tuore tapahtumaan, kun oma joukkue, oma maa tekee maalin ja suosikin pelaaja, niin ei meidän nahoissaan pysyä. Ja sitä, se on riemua. No voi sanoa, että riehu mistäkin, mutta on sinne riemuakin.
11: Joo.
12: Siis ilo muuttuu niin sellaiseksi hallitsemattomaksi, se kuplii yli riemu. Siitä nyt maali, nyt me voitimme ja näin. Siis meidän ei tarvitse voittaa, koska meillä on voitettu voitto. Meillä on tulevaisuus ja jatkuva Jeesuksen läsnäolo voitettu. Me saadaan vain julistaa sitä voittoa, niin kuin tässäkin Orvo, eikö totta, molemmat juuri kuulijalle. Eli jos voit riemuita, niin sen kun avaa hanat, laita kaasua.
11: Joo.
12: Talla pohjaa, niin kuin vaataan sanoa autourheilussa. Se tekee hyvää sielulle. Mutta sinä, joka et voi riemuita, niin et saa yhtään huonompia.
11: Niin.
12: Jumalan lapsi.
11: Olisiko niin, että se hassu suomalainen sanonta sitten tyhjän naurajasta, niin uskovalle ei ole mahdollista nauraa tyhjästä sillä tavalla, koska on kanttia iloita, on niin iso syy iloita ja riemuita, että sitä ei voi pitää tyhjästä
12: niin,
11: nauramisesta aivan. Tai iloitsemisesta tai riemuitsemisesta. Kyse ei ole siitä. On kanttia.
12: Palat paikoilleen tässäkin aiheessa, eikö vain?
11: Kyllä vain. Rukoillaanko?
12: Joo, mahtavaa. Oi kiitos Jeesus siitä, että sinä annoit niin valtavan paljon. Mitä ne lottovoitot sittenkään? Mitä ne monet toiveet ja unelmat, jotka sitten häipyvät kuin tuhka tuuleen, kun ei vaan onnistu, ei toiveet toteudu. Mutta Herra, kun sinä olet luvannut, niin sinä annat. Ja se ei ole ollenkaan semmoinen uskomus, vaan se on Jumalan totta. että kun ollaan Jeesuksessa, niin silloin ei olla missään muualla. Silloin imetään kaikkea sitä, mitä Jeesuksessa on. Näin hän on tehnyt valmiiksi. Jokainen päivä on myöskin ikään kuin juhlaateria. Ja kyllä se ristin juurella on. Ja kyllä se siellä teurastettu karitsa on ainoa ruokamme ja hänen uhriverensä ainoa juomamme. Synnit anteeksi annettuna. Jaksaa sittenkin kaikkein tuskaisemmallakin hetkellä, näin uskallan sanoa. Sinulle ystäväni rukouksessa ja siitä Jeesukselle kunnia. Aamen.
11: Amen. Ja puhelinnumero.
12: No niin. 045-127-4241.
11: Pikaseen muutkin yhteystiedot. Tukiluuri palvelee numerossa 044-705-0700 eli 044-705-0700. Ja Media 7 Raamattuopiston nettisivut ovat www.raamattuavautuu.fi. Ja maksuttomat kurssit saat myös tilaamalla ne puhelinnumerosta 0400-200-770. Yhteystiedot myös sanaelaa.fi.
0: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
13: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
14: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
15: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
16: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit. Omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Dayplus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio Day.
1: Tänään on 17. sunnuntai helluntaista ja päivän otsikkona sana Jeesus antaa elämän. Elämän juhlapäivä. Ajallisen elämän päätyttyä meidät siunataan elämään, sillä kuolema on kukistettu. Päivän antifoni psalmista 56 sanoo, sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Päivän alkuvirsi 625 alkaa sanoilla, Jeesus elää. Turvani. Jeesus elää turvani -virsi oli painettu ensi kerran jo 1644 ja se sisältyi 1653 ilmestyneeseen virsikirjaan ja siitä lähtien se on ollut monien ihmisten mielivirsi. Jeesus elää turvani, hän on minut lunastanut, siihen tyytyy sieluni. Hän on armon lahjoittanut. Jeesukseni kanssa saan elää, käydä kuolemaan. Pääsiäisen viesti on selkeä. Jeesus elää. Hän elää ja hän antaa elämän. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Herra minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Tämä päivä on myöskin varpun ja vaulan nimipäivä. Varpu on Ritvan rinnakkaisnimi. Aihe nousee suoraan luonnosta. Se tarkoittaa

0: puun ja pensaan hentoa oksaa, varpua. Ja nimenäkin varpu on hyvin hellittelevän tuntuinen ja herttainen. Laatokan Karjalassa varpua on käytetty valpurin hellittelymuotona. Etunimenä varpu tuli käyttöön vuosisadan vaihteen tienoilla ja almanakkaan se tuli 1929. Tämän päivän vanha nimi on meillä ollut Fausta. 13-vuotiaana Myysiassa vähässä Aasiassa vuosien 303-305 tienoilla surmattu marttyyrineito. Tuo sana Fausta on latinaa ja merkitsee suomeksi onnellista, suotuisaa, onnea tuottavaa. Ja vastaavasti substantiivina se sana on favor, tarkoittaa suosiota, suosion osoitusta ja suostumusta. Usein kuulee sanottavan, että tämä ja tämä on minun favorini. Entisinä aikoina on ajateltukin marttyyreistä usein, että he olivat olleet Jumalan erityisessä suosiossa, kun heidän oli annettu hengellään todistaa uskostaan. Jo apostolit olivat siis iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Paavali todisti, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Eli kärsimys on nähtävä Jumalan suosiollisuutena. Vaikka kyllä usein kohtaa tunnemme olevamme Jumalan epäsuosiossa, kun kärsimys tulee kohdalle, silloin kun ei kaikkea hyvää ja mukavaa olekaan lähettyvillämme. Ja jos tutkimme vähän etymologiaa, sana kärsivällinen onkin myönteinen, maltillinen, tyyni, rauhallinen, hermostumaton, kyllästymätön, pitkämielinen. Vastaavasti sana kärsimätön tarkoittaa malttamattomasti odottavaa, kärsivällisyytensä malttinsa menettänyttä, ärtyisää malttamattomuutta. Kyllä Paavalin todistus Kristuksesta antaa tähän uuden sisällön, sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Paavalin kirje roomalaisille sisältää tämän ajatuksen, että nykyisen ajan kärsimykset eivät ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa, eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Ei ihme, että tätä Jeesus antaa elämän sunnuntaita on kutsuttu pikkupääsiäiseksi, syksyn pääsiäiseksi. Jeesus on voittanut ihmistä ja koko luomakuntaa uhkaavan kuoleman vallan. Siksi häneen uskovilla on toivo, joka kantaa yli kuoleman rajan. Kerran luomakuntakin vapautetaan katoavaisuuden orjuudesta. Tästä muistuttaa tämän päivän virsi. Jeesus elää turvani. Hän on minut lunastanut. Tämän päivän sanoma kutsuu meitä itsekeskeisyydestä toisten palvelemiseen, toisten kohtaamiseen, katsomaan toisiamme silmiin. Ehkä myös rukoustemme pitäisi enemmän suuntautua itsestämme ulospäin. Rukoilkaamme. Jumala, pidä huoli rakkaasta maailmastasi. Muuta meidät, kunnes kärsimme siitä, että tahtosi ei tapahdu maan päällä niin kuin se tapahtuu taivaassa. Anna meidän kärsiä kanssasi siitä, että sinun rakkautesi maailmaa kohtaan ei saa maailmassa vastarakkautta. Harvoin on vuortettu verta niin paljon kuin meidän aikanamme. Varjele meitä kääntymästä pois tästä verta vuotavasta maailmasta ja toistamasta pintapuolista väitettä, että ihmisten turmio johtuu heidän synneistään. Tunnustamme sinulle omat syntimme ja toisiamme kohtaan ja ympärillämme olevaa maailmaa kohtaan, sillä se on syntiä, jos nykyään ei kärsi. Tämä Heinrich Giessen sanoittama rukous ohjaa meitä kärsivällisyyteen, rakkauteen, yhteyteen, ystävyyteen ja ystävällisyyteen toistemme kanssa. Sinä pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani astua harhaan. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinun valtasi ulottuu elämään ja kuolemaan. Me ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on kukistanut kuoleman kauhistavan mahden. Vahvista meidät elämään tämän ajallisen elämän ajan uskossa häneen, kunnes pääsemme lopullisesti sinun lastesi vapauteen ja kirkkauteen. Anna kestävyyttä odottaa sitä päivää, jolloin koko luomakunta on vapaa kuoleman orjuudesta. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen.
1: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Hei Kurre!
8: No mitä Tintti?
7: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
8: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
7: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
9: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
10: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Olet oikein lämpimästi tervetullut tänne Mikael Agricolan kirkkoon, Tuomasmessuun ja yhtä lailla sitten Radio Dayn tai nettistriimin välityksellä. Tänään jatkuu ekumeeninen luomakunnan aikarukousjakso, jonka teemana on elävä vesi. Ja sunnuntain aiheeseen meitä johdattavat liturgi Lasse Mäki ja saarna Maikki Viljanen. Musiikinjohtajana Hannu Nyyman, hänellä on niin kuin puolinsoittimet, piano ja laulu tässä, ja Elisa Soikkeli laulussa, Sakari Keipi kitarassa ja Teemu Majori bassossa. Tuomas Kuorua johtaa Inna Vintturi. Äänentoistosta vastaa Armi Lampela, radion äänentoistosta Aku Lundström, nettistriimauksesta Janne Vainikainen, joka yhdessä Suntioiden kanssa sai tajuttua tämän näytön, joka viimeisen puoli tuntia oli pätkinyt sitä ennen. Messun kokoajina kanssani ovat olleet Elma Kontkanen ja esirukousjohtaja Riitta Marita Sinkkonen saarella ja minun nimeni on Petri Lehtipuu. Minituomaat iältään 3–12 kokoontuu tuolla kahvilassa ja heitä tässä sitten on viemässä sinne Seela ja Sara. Jos on pieniä lapsia, niin sinne voi mennä sitten heidän kanssaan tuonne kahvilan puolelle. Jos olet ensikertalainen, niin tuolla sitten messun jälkeen sinua odottaa sen pieni ensikertalaisen lahjan. Saanko ystävällisesti niin kuin rohkaista nostamaan käden, että on ainakin jotakin ensikertalaisia täällä, niin käykää sitten sen infopöydän kautta sitten kirkosta lähtiessänne. Tänään on käytössä messulauluja 3, kirja ja virsikirja. Siunattua messua meille kaikille.
1: Lauletaan alkuun virsi 455, virsi 455.

Jos luomakunta voisi puhua, mitä sen vedet kertoisivat meistä? Vesi on yksi maailman suurista ihmeistä ja kuitenkin samalla jotain hyvin arkista. Ne samat vedet, joiden yllä Jumalan henki liikkui maailman luomisen alussa, virtaavat edelleen jokina, putoavat sateina, näkyvät meille lähteenä ja merinä. Ilman vettä ei olisi elämää, ei kasvua, ei ihmistä, ei tätä yhteistä messuakaan. Kuitenkin totumme helposti siihen, että puhdasta vettä riittää, kun hanan avaa. Ainakin täällä Suomessa näin on usein helppo ajatella. Mitä tekisimmekään, jos tänään hanan avatessamme vettä ei tulisikaan? Vesi on paitsi välttämätön elämän edellytys myös luomakunnan peili. Tyynestä veden pinnasta voimme nähdä heijastuksia taivaasta ja auringosta, kaikesta Jumalan luomistyöstä, myös oman kuvajaisemme. Samalla vesi kuvastaa myös sitä, miten luomakunta voi. Jokien, järvien, merien ja lähteiden tilassa näkyvät jäljet ihmisen suhteesta siihen maailmaan, jonka Jumala on meille uskonut. Mitä siis vedet kertovatkaan meistä tänään? Tänä vuonna kansainvälisen ekumeenisen rukousteeman luomakunnan ajan aiheena on elävä vesi. Kristillisessä perinteessä vesi on elämän, puhdistumisen ja armon merkki. Luomiskertomuksessa Jumalan henki liikkuu vetten yllä. Kasteessa meidät liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Päivän evankeliumissa Jeesus itse kertoo olevansa elävän veden lähde. Pysähdymme tässä messussa veden äärelle, paitsi lahjana myös kutsuna toimintaan. Mitä Jumalan luomakunta heijastaa meille juuri tänään? Ja kuinka näkisimmekään taivaallisen isämme kädenjäljen kaikkialla, mitä meitä ympäröi? Voimme nyt liittyä hiljaa sydämissämme tämän maailmanlaajuisen rukousjakson pyyntöön seuraavan rukouksen sanoin. Hyvä Jumala, opeta meitä huolehtimaan koko luomakunnasta, suojelemaan elämää ja jakamaan maan antimia. Opeta meitä jakamaan työmme veljeemme ja sisartemme kanssa, varsinkin niiden kanssa, jotka ovat köyhiä ja puutteessa. Anna meidän olla uskollisia evankeliumillesi ja iloisesti jakaa sitä yhteisöissämme eri maihin, tavoitteena parempi tulevaisuus, täyden oikeudenmukaisuutta, rauhaa, rakkautta ja luomistyösi kauneutta. Aamen. Kuulemme luomakunnan sunnuntain psalmista 19.

0: Minä olen Riitta-Marita Sinkkonen-Saarela ja toimin rukousjohtajana tässä messussa. Nyt alkavassa rukousjaksossa käännämme katseemme Jumalaan, joka on luonut kaiken kauniiksi, joka vaatii oikeudenmukaisuutta heikoimmille ja lahjoittaa meille sydämen ja maailman rauhan. Me olemme osa tätä Jumalan ihmeellistä luomakuntaa ja kutsuttu varjelemaan sitä. Voit rukoilla haluamallesi tavalla ja mikä parhalta tuntuu, hän kyllä kuulee sinut. Voit rukoilla paikallasi tai jättää tuonne sivualttareilla oleviin koreihin rukouspyyntösi. Ja jos et halua, että rukousta luetaan, niin kirjoita ei lueta. Jos kuuntelet messua etänä, voit lähettää rukouksesi suoraan taivaan isälle. Voit myös lähettää esirukouspyynnön numeroon 0440-98-0119 tai netin kautta tuomasmessu.fi nettialttarille. Sekä tänne kirkkosaliin että netin kautta jätettyjen rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan tulevalla viikolla rukouspiirissä. Halutessasi voit rukoilla tai keskustella myöskin valkopukuisen kanssa täällä kirkon etuosassa ja takaosassa ja hakea myöskin pyhällä öljyllä voitelun. Rakas taivaallinen Isä, kuule myös nämä luotujen luomakunnan juhlat, se kiviin kirjoitetut rukouspyynnöt. Me tuomme ne sinun eteesi, niissä huutaa maan hiljainen ikävä, vesien kaipaus ja ihmisen sydämen syvin hätä. Mutta sinä tunnet jokaisen kiven painon ja kirjoitetun sanan taakan. Sinussa on usko, toivo ja rakkaus. Kristus kutsuu meitä pysähtymään ja kuuntelemaan. Hän kutsuu meitä vetäytymään hetkeksi arjen kiireestä, jotta voisimme kuulla hänen äänensä. Rakas taivaallinen Isä, siunaa tämä alkava rukousjakso ja puhu meille hiljaisuudessa.
1: Lauletaan alkuun messulauluja 83.

lauletaan messulauluja 94. Messulauluja 94.

0: Rukoillaan nyt muutama tänne jätetty rukouspyyntö.
1: Jumala, minua pelottaa. Rauhoita ja auta minua.
2: Rakas Jumala, siunaa lasten ihmissuhteita, johdata sinä heidän askeleitaan. Auta pääsemään lamaannuttavasta väsymyksestä.
3: Rakas Jeesus, paranna ystävämme sairaudesta. Anna hänelle toivoa ja rauhaa sydämeen. Kiitos.
4: Kiitos, että sain lääkäriltä positiivisia uutisia.

0: Kristus, siunaa rakastava suojaasi, jätä minä kaikki liitetyt asiat, tunte, ajatukset, kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radion äärellä netissä tekstiviestillä lausutut, kirjoitut rukoukset. Aamen.
1: Kiitos kauniista kesästä, lapsista ja ystävistä. Kiitos kaikesta hyvästä, jota olet minulle saanut. Yksin kyllin kiitos.
2: Kiitos ensimmäisestä lapsen lapsesta. Hän on niin ihana. Siunaa pientä ja hänen tuoreita vanhempiaan. Kiitos.
3: Jumala, en tiedä mikä minun tieni ja paikkani on. Kirkasta ne minulle. Kiitos, että olet hyvä ja laupias.

Jumala, sinä olet heikkojen turva ja sorrettujen puolustaja. Rukoilemme niiden puolesta, jotka kärsivät köyhyydestä, syrjinnästä ja ihmisarvojen polkemisesta. Rukoilemme, anna meille rohkeutta korottaa äänemme niiden puolesta, jotka on vaiennettu ja jakaa omastamme niin, että kaikilla olisi tarpeeksi. Rakas taivaallinen Isä, me pyydämme anteeksi sitä, miten olemme kohdelleet maapalloa ja riistäneet sen varoja ja haavoittaneet elämää. Anna meille viisautta ymmärtää virheemme ja rohkeutta muuttaa elämäntapojamme. Jumala, maa on täynnä sinun tekojasi ja jokainen luotu kantaa sinun rakkautesi merkkejä. Anna meille voimaa elää niin, että meidänkin tekomme todistaisivat sinun hyvyydestäsi ja toisivat toivoa maailmaamme. Uudista meidän sydämemme, jotta osaisimme varjella sitä, mitä olet luonut, rakentaa oikeudenmukaisuutta ja kylvää rauhaa sinne, missä on levottomuutta. Kaikkivaltias Jumala, haluan myös kiittää

0: Rakas Isä, siunaa kaikkia tähän messuun osallistuneita. Sinä olet koonnut meidät yhteen sanasi ja alttarisi äärelle. Anna tämän alttarilta saadun voiman seurata meitä jokaiseen alkavaa viikonpäivään ja askeleeseen. Sinun haltuusi me jätämme itsemme ja toisemme. Herra, kiitos, että voimme aina luottaa siihen, että hyvä tulee lopulta. Aamen.
1: Lauletaan virsi 4, 5, 7. Virsi 4, 5, 7.

0: tämän sunnuntain vanhan testamentin teksti on Hesekielen kirjasta sen luvusta 47. Ja missä ikinä nämä vedet virtaavat, siellä kaikki eläimet menestyvät ja lisääntyvät. Myös kaloja on suuret määrät, sillä kaikkialla, minne tulee tämä virta, se muuttaa veden makeaksi. Minne vain se tulee, siellä kaikki virkoaa elämään. Pitkin virran molempia rantoja kasvaa kaikenlaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lehdet lakastu, eivätkä hedelmät lopu. Joka kuukausi ne antavat uuden sadon, sillä niitä ruokkii virta, joka saa alkunsa pyhästä paikasta. Niiden hedelmiä käytetään ruuaksi ja niiden lehtiä lääkkeiksi. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.
2: Tämän päivän evankeliumiteksti on Johanneksen 7. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan.

Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan. Hän huusi kovalla äänellä, jos teillä on jano, tulkaa luokseni. Juokaa, jos luotatte minuun. Pyhissä kirjoituksissahan sanotaan, hänen sisimmästään pulppuavat elävän veden virrat. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen luottavat saisivat. Vielä henki ei ollut tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi.

Saanko tätä vähän? Kiitos. Mun ystäväperhe muutti tuossa reilu kuukausi sitten Nepaliin ja taisi olla sama viikko, kun somekanavat ja uutiset alkoivat tulvia valtavista vesimassoista Nepalin ja Kiinan rajamailla. Yhtäkkiä ne tulvat tuntuivat olevan vain 60 kilometrin päässä, kuten ne olivat noita ystäviämme. Ja samalla viikolla tapasin unkarilaista ystävääni, joka kertoi, että Tonavan ja Balatonin vesi ovat ennätysmatalalla. Myös kuivuus tuli lähelle. Maailmassa riittää vettä, mutta se on jakautunut hyvin epätasaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva kansainvälinen ja ekumeeninen luomakunnan aika kutsuu meitä pysähtymään veden äärellä. Luomakunnan aikaa vietetään yhteisen kotimme suojelemiseksi ja meitä kristittyjä kutsutaan sekä rukoilemaan että toimimaan Jumalan työtovereina. Paavi Leo sanoo, että kyse on oikeudenmukaisuudesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja inhimillisestä oikeudenmukaisuudesta. Vesi on yksi merkittävimmistä oikeudenmukaisuuden lähteistä. Monen muun asian tavoin vedenkin suhteen tarvitaan kohtuullisuutta, hyvää tasapainoa. Tasapaino horjuu ilmastonmuutoksen keskellä, kun sään ääriilmiöt lisääntyvät. Täällä Suomessakin, vaikka täällä melkoisessa lintukodossa vielä elelläänkin. Milloin olet viimeksi pysähtynyt pohtimaan, että miten monta kertaa päivässä olet tekemisissä veden kanssa, puhtaan veden kanssa? Montako kertaa olet tänä päivänä pessyt käteesi? Miten merkittävästi se on vaikuttanut sinuun ja läheistesi terveyteen? Mitä tapahtuisi, jos vessan ja keittiön hanoista ei tulisi juomakelpoista vettä? Joutuisit kantamaan veden ehkä jostain kaukaa tai keittämään kaiken juomaveden. Tai mitä tapahtuisi, jos kotonasi ei olisi vesivessaa tai suihkua? Vedestä on tullut itsestäänselvyys, vaikka sitä se ei ole. Ilmastonmuutos on tekemässä juomakelpoisesta vedestä niukkenevan luonnonvaran. On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä, siis seuraavan 25 vuoden aikana, 200 miljoonaa ihmistä joutuu jättämään kotiinsa ilmastonmuutoksen vuoksi. Mutta YK:kaan ei määrittele heitä pakolaisiksi, vaan siirtolaisiksi. Kuitenkin esimerkiksi liiat tai liian vähäiset vedet eskaloituvat paikallisiksi konflikteiksi, kiistoiksi ja lopulta sodiksi. Sodissa puolestaan tuhotaan infrastruktuuria, mikä vaikeuttaa suoraan puhtaan veden saatavuuteen ja lopulta likainen vesi tappaa enemmän kuin aseet. Ihmiset joutuvat tekemään valintoja sen suhteen, että juovatko likaista vettä vai jättävätkö kokonaan juomatta. Kumpi on pienempi paha? Vesikriisi heijastaa rikkoutuneita suhteita. Ihmisen särkynyttä suhdetta Jumalaan
ihmisten välisiä rikkinäisiä suhteita ja ihmisen hajonnutta suhdetta muihin eläviin olentoihin, luomakuntaan. Vesien saastuminen, veden puute ja tulvavedet eivät ole ainoastaan ympäristökysymys, vaan myös oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymys. Jotta oikeudenmukaisuus voisi toteutua, tarvitaan rajat ylittävää mielenmuutosta, kääntymystä ja parannusta. Tarvitaan rajat ylittävää solidaarisuutta. Tämän vuoden luomakunnan ajan tekstiksi valittussa profeetta Hesekielin näyssä vesi virtaa temppelistä uudistamaan maata. Kannattaa muuten lukea se luku 47 ihan kokonaan. Profeetta Hesekielin näky ei ole tuhon näky, se on toivon näky. Koko luomakuntaa koskeva toivon näky. Vedessä on Jumalan parantava voima. Vedessä on voima, joka uudistaa maan, vedet, luonnon monimuotoisuuden. Ja vesi uudistaa myös ihmisen. Ei ole sattumaa, että meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen vedellä, veden voimalla. Hesekielin näyssä vedet virtaavat temppelistä kohti kaikkea maailmaa, Jumalan luota, kohti kaikkea luotua. Muutosvoima, elämää uudistava voima tulee Jumalalta. Jumalan lähteistä kumpuaa sellaista elävää vettä, joka saa nostamaan katseen omasta edusta, itsekkyydestä, helposta elämästä, ahneudesta ja tekemään valintoja koko luomakunnan yhteiseksi hyväksi, kantamaan vastuuta, viljelemään ja varjelemaan. Hesekielin näyssä temppelistä Jumalan luota virtasi elävää, runsaasti hedelmiä tuottavaa vettä. Meitä kutsutaan astumaan tuohon virtaan yhä syvemmälle, niin syvälle, että lopulta suorastaan kellumme armon varassa, tuon veden varassa. Kun elämme, olemme ja toimimme armon varassa, voimme tuottaa hyviä hedelmiä, ei omaksi, vaan yhteiseksi hyväksemme. Ja samaan näyn kohtasimme myös päivä evankeliumissa, jossa Jeesus kutsui luokseen juomaan elävän veden virrasta. Kun juomme, nautimme tuota vettä, se ei vaan virtaa meihin, meissä itsessämme oleviin autioituneisiin, kuihtuneisiin, kuiviin ja suorastaan kuolleisiin paikkoihin. Se ei vain pese meitä puhtaaksi, vaan alamme elää. Elävä vesi ei tee vain meitä eläväksi, vaan elämän virtaa meidän kauttamme, jokaisen meidän kautta, autioituneisiin paikkoihin, uudistamaan ihmisyhteisöä, koko luomakuntaa. Elävällä vedellä on puhdistava, elvyttävä, uudistava voima. Luomakunnasta huolehtiminen ei ole uskon sivujuonne, kehällinen asia, vain meidän viherpiipertäjien juttu. Se on luonnollinen seuraus ennalleen palautetusta, palautuneesta suhteesta Jumalaan. Suhteessa Jumalaan ei ole kyse vain kahdenvälisestä suhteesta ihmisen ja Jumalan välillä, vaan myös siitä, miten kohtelemme Jumalan luomaa maailmaa ja sen osasia, pieniä ja isoja.
Uskollisuus Jumalalle mitataan siinä, miten edistämme ja suojelemme Jumalan luoman kaiken luojalta saadun elämän edellytyksiä. Luomakunnasta huolehtimisessa virtaa elävä vesi. Maailman väestöstä tällä hetkellä on noin 30%, eli noin 2,5 miljardia ihmistä kristittyjä. 2,5 miljardia kristittyä. Kristuksen seuraajissa, elävän veden virrassa nauttineissa ihmisissä piileekin valtava muutosvoima koko luomakunnan hyväksi. Tehdään se muutos, mihin meissä on mahdollisuus. Nouskaa nyt tunnustamaan yhteinen uskomme ihmeelliseen elävään Jumalaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Siirrymme nyt ehtoollisjaksoon. Ehtoollista jaetaan 5 jakopisteessä, 3 edessä ja 2 takana, ja alkoholiton viini on saatavissa salin etusassa vasemman puolen käytävällä. Kaikki leipä on gluteenitonta. Messua ja Jumalan valtakunnan työtä on sanottu voitavan tehdä monin eri keinoin, rukoilemalla, tekemällä vapaaehtoistyötä eri muodoissa tai sitten antamalla taloudellista tukea työlle. Ja tänään kolehti kerätään Tuomas Messun toimintaan. Messut ja viikon monet muut tapahtumat, koulutukset ja vaikkapa soppasunnuntai, niin kuin tänään, tarvitsevat rukousta, vapaaehtoistyötä ja taloudellista tukea, ja pääosa kuluista katetaan lahjoituksilla. Täällä kirkossa kerättävän kolehdin lisäksi lahjoituksen voi tehdä MobilePayllä, numero on 75221, ja sitten Tuomas Messun nettisivujen ohjeiden mukaan, ja sieltä löytyy myös tietoa mahdollisuudesta liittyä kuukausilahjoittajaksi.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas Messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Koko elämämme on kätketty Jumalan rakkauteen, yhteytemme ja yksinäisyytemme, kipumme ja ilomme, vahvuutemme ja haavoittuvuutemme. Jumala tuntee meidät kaikki nimeltä ja pitää meistä huolta. Jeesuksessa Kristuksessa hän on lähellämme, myös silloin kun etsimme vastauksia tai tunnemme olomme voimattomaksi. Me rukoilemme nyt yhdessä ja tunnustamme syntimme virsikirjan synnin tunnustusrukouksen 713 sanoin. Taivaallinen Isä, sinä loit tämän maan, sen kasvit ja eläimet, iloksi itsellesi ja ihmisille. Sinä uskoit haltuumme hyvän maailman, mutta me olemme kääntyneet sinua vastaan. Me olemme ajaneet teoillamme koko luomakunnan kuoleman tielle, ja nyt näyttää siltä, että kaikki, mihin koskemme, menee rikki. Isä, me tunnustamme, että olemme voimattomat katkaisemaan tuhon kierrettä. Usein silloinkin, kun tiedämme, mitä elämän suojelemiseksi pitäisi tehdä, me emme muuta suuntaa. Me kulutamme yli kohtuuden ja anastamme leivän tulevilta sukupolvilta, joita meidän tulisi rakastaa kuin itseämme. Ahneus ja välinpitämättömyys riivaavat meitä joka päivä. Isä, anna meille anteeksi. Vapauta meidät tuhoavasta käyttäytymisestä ja sytytä meissä rakkaus, joka ohjaa oikeisiin tekoihin kaikkia luotujasi kohtaan. Jumalan armo virtaa kuin elävä vesi. Jumalan rakkaus, joka tuli ihmiseksi myrskyn tyynnyttäneessä Jeesuksessa, antaa meille anteeksi ja rauhoittaa sydämemme, niin että oikeus voi virrata kaikkeen kuivuuteen elämässämme. Kristuksen nimessä vapauttakoon armo meidät seuraamaan häntä ja julistamaan hyvää sanomaa, joka parantaa koko luomakunnan. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Sinulle luojamme soi kiitoslaulumme. Tahdomme ylistää sinua Jeesuksen Kristuksen kautta. Sinä kannat maailmaa käsissäsi ja kutsut meitä kaikkia nimeltä. Jokaisen ihmisen olet luonut omaksi kuvaksesi. Annoit meille elämän, jotta eläisimme lähellä sinua. Siksi me tahdomme yhdessä kaikkien uskollistesi ja koko taivaallisen joukon kanssa ylistää sinun nimeäsi ja palvoen laulaa.

Me kiitämme sinua, taivaan ja maan Herra, joka avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää. Sinä annat meille jokapäiväisen leivän, terveyden ja voiman. Peltojen viljasta ja vuoren rinteiden rypäleistä sinä valmistat meille leivän ja viinin. Sinä katat pöytäsi meille. Pyhitä nyt hengelläsi meidät ja nämä lahjat, niin että me tulemme osallisiksi taivaallisesta leivästä ja siunauksen maljasta, Kristuksen ruumista ja verestä. Herramme Jeesus Kristus, sinä

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Anna meidän, jotka yhdessä jaamme tämän leivän ja viinin, yhdistyä pyhässä hengessä yhdeksi ruumiiksi. Tee kirkostasi ykseyden merkki, niin että maailma voi uskoa. Me kiitämme ja ylistämme sinua nyt ja aina. Aamen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Luomakunnan vedet virtaavat yli rajojen ja tuovat ihmisiä yhteen. Tässä toivossa vahvistuen saamme mekin nyt toivottaa ympärillä olevillemme Kristuksen rauhaa.

0: Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana, lohduttajana. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat. Minä annan teille levon.
1: Sen arvoinen, että tulet luokseni, lausu vain sana, niin minä paranen.
2: Laulamme virren 942. 942.

Jeesus Kristus, jonka ruumiin ja veremme olemme ottaneet vastaan, varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Menkäämme Herran rauhaan.

Kiitämme ja rukoilemme. Jumala ja Isämme, me kiitämme sinua, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa olet asettanut pyhän ehtoollisen meille lohdutukseksi ja autuudeksi. Me rukoilemme, anna meidän armossasi viettää Jeesuksen muistoa maan päällä niin, että saamme kerran olla mukana suurella ehtoollisella taivaassa. Isä, vielä pyydämme, sinä, joka sait veden pulppuamaan kalliosta ja sammutit janoisina valtavien janon, säästä meidät elämän harmauden tulvalta. Sinä, josta virtaavat pelastuksen lähteet ja joka olet elävä vesi kaikille vieraille, muukalaisille ja tuntemattomille, varjele meidät rauhassa. Sinä, joka virtaat kuin vuolas virta, joka voit muuttaa maailman oikeudenmukaiseksi ja joka ohjaat kirkkolaivaa tässä maailmassa, vahvista meitä tekemään työtä muutoksen puolesta. Amen.

0: On aika kiittää kaikkia tänään mukana olleita vapaaehtoisia ja jokaista, joka osallistuu messuun täällä kirkossa tai sitten viestimien äärellä. Ensi sunnuntaina kello 18 on jälleen Tuomas-messu, jonka tekijäksi voit ilmoittautua tuolla kirkon eteisen infopöydällä. Sitten muutama tiedote tuossa Alfa-kurssi, joka alkoi jo 2 viikkoa sitten, niin ottaa vielä tässä vaiheessa mukaan uusia ryhmäläisiä. Ja Alfa-kurssi on siis tämän syyskauden kestävä kokonaisuus, jossa käydään yhteisen iltapalan alustuksen ja ryhmäkeskustelujen kautta läpi kristinuskon perusteita. Kokoontumiset ovat maanantaisin tuolla kirkon kryptassa kello 18.20. Voit ilmoittautua eteisen infopöydän luona tai sitten Tuomas-messun nettisivujen kautta. Tämä siis huomenna ja sitten tiistaina tämä avoin kuoro kokoontuu, eli paitsi erinomaista Tuomas-kuoroa, niin Tuomas-yhteisössä toimii myös matalamman kynnyksen musiikkiryhmä Avoin kuoro, joka kokoontuu tuolla kahvilassa joka toinen tiistai. Kello 18 alkaa ja 19.15 päättyy. Avoimessa kuorossa opetellaan Inna Vintturin johdolla uusia lauluja ja laulamisen perustaitoja ja kuorolaulua. Jos haluat laulaa hyvällä fiiliksellä, mukavassa porukassa ja olet kiinnostunut kehittämään omaa äänenkäyttöäsi, tervetuloa mukaan. Tänään soppasunnuntain vuoksi ei ole messujatkoa tuolla kryptassa, mutta jos vielä koet sellaista keskustelutarvetta, niin voit jäädä sitten tähän kirkon etuosaan messun jälkeen. Joku valkopukuista tulee sitten kanssasi hetkeksi keskustelemaan. Ja nyt messu on päättynyt. Lähde rauhassa, Kristus kulkee kanssasi.
1: Loppulaululla laulamme virren 429. 429.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Jumalan palveluksen tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi. Radio Day.
6: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hyvää pyhää, missä ikinä sitten olettekin tätä ohjelmaa kuuntelemassa. Minä olen sen verran vanhanaikainen, että puhun vielä ohjelmista, vaikka vissiin nämä nykyään ovat jotain podcasteja tai podeja. No, minä olen hautaan saakka radiotoimittaja, enkä mikään poditoimittaja. Mutta nämä ovat maallisia, nämä, joten viis niistä. Sen sijaan tärkeämpää on, että tänään on 17. sunnuntai helluntain jälkeen. Luterilaisen kirkkovuoden loppu alkaa jo häämöttää joidenkin kuukausien päästä, mutta ortodoksit sen sijaan vasta muutama viikko sitten aloittivat oman uuden kirkkovuotensa. Soikoon sen kunniaksi tähän alkuun Timo Ruottisen Oi Jumalan synnyttäjä. Se on Jumalan synnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhlan tropari.

Tässä lauloi Kampin laulu, jota johti Saara Aittakumpu. On muuten kummallista, että miten ortodoksinen kirkkomusiikki koskettaa aika monia, joita koko ortodoksisuus ei millään lailla liikuta tai edes minkään muukaan kirkkokunnan musiikki. Mutta eihän tuo nyt mikään ihme ole, jos saa kuultavakseen tällaista musiikkia kuin tuo Timo Ruottisen Oi Jumalan synnyttäjä. Kuunnellaan vielä tuolta Kampin laulun mainilta levyltä toinen Ruottisen säveltämä laulu, se on Ehtoo Veisu. Se lauletaan aina ortodoksisessa vigiliapalveluksessa ja tämä Ehtoo Veisu on kuulkaas yksi vanhimmista kristillisistä rukouksista ja saattaa olla, että sen on kirjoittanut pyhä Antenogenes 300-luvun alussa. Hän oli marttyyrinä kuollut piispa ja pappismarttyyri. Ehtoo Veisun keskeinen ajatus on erittäin kaunis. Auringon laskeessa kristityt kääntyvät pois näkyvästä valosta kohti Kristusta, joka on todellinen ja ikuinen valo. Veisussa sanotaan, elettyämme auringon laskuun, nähtyämme illan koiton, me veisaten ylistämme Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Ja vielä lopuksi, Jumalan Poika, elämän antaja, kohtuullista on, että sinulle kaikkina aikoina hartain äänin ylistystä veisataan, sen tähden maailma sinua ylistää.

se oli ortodoksista kirkkomusiikkia, joka on minulle kovin, kovin läheistä. Mutta ennen kuin se tuli minulle tutuksi, noin 15 vuotta sitten, minä olin ja olen vieläkin ihan vereslihalla, kun tämä herra laulaa Sionin virsiä.

Tällä tavoin soi Lapuan taisteluvirsi, minä vaivainen oon mato matkamies maan. Martti Talvelaa säästi Pentti Savolainen, hän on Savonlinnan musiikkielämän grand old man, jota ilman meillä tuskin olisi edes Savonlinnan oopperajuhlia. Mutta mistä tulee tuo nimi, Lapuan taisteluvirsi? Saattaa olla niin, että nimi liittyy Suomen sodan Lapuan taisteluun, joka käytiin 14. heinäkuuta 1808. Perimätiedon mukaan suomalaiset sotilaat veisasivat tätä virttä taistelun yhteydessä. Erään toisen kertomuksen mukaan taistelujen jälkeen uupuneet sotilaat olivat leiriytyneet nuotioiden ääreen, jolloin joku alkoi veisata tätä virttä ja muut sitten yhtyivät siihen. Sionin virret ovat herännäisten eli körttien loppumaton aarreaitta ja hengellinen virvoitus. Niissä körttikuvioissa olin minäkin omalta pieneltä osaltani mukana viime kesänä, sillä osallistuin Ylivieskan herättäjäjuhlille heinäkuussa. Kovasti minua kyllä jännitti, sillä en ole kuunaan osallistunut minkäänlaisille hengellisille kesäjuhlille, ellei sellaisiksi sitten lasketa erilaisia ortodoksisia praasniekkoja, eli temppelijuhlia, joista yllättävän monet sijoittuvat kesäaikaan. Sekin vielä siinä Ylivieskaan menossa jännitti, että heikkona hetkenäni tulin jo talvella luvanneeksi pitää seurapuheen herättäjäjuhlien päätös seuroissa. Kovasti kyllä aluksi vastaan penäsin, kun en ole körtti, enkä varsinkaan mikään teologi. Mutta vähän häpeillen minulle sivistymättömälle sitten selvisi, että seurapuheita voi seuroissa itse asiassa pitää kuka tahansa, kuten vaikkapa tämmöiset toimittajan retaleet. Ylivieskassa oli kesä kauneimmillaan ja ihmisiä sanan kuulossa tuhat määrin. Hieman varovaisesti ja hämilläni lähestyin seura-aluetta, joka oli ihan kaupungin keskustassa. Olen luonteeltani siviilissä vähän varautunut ja arka, varsinkin jos roolini on vähän epäselvä. Jotenkin pelkäsin kuollakseni, että huudetaanko siellä seuroissa koko ajan hallelujaa ja hypitään kirkon penkeillä tai puiston penkeillä. Sehän on tietysti aivan upeata, ei siinä mitään, mutta sellaiseen tottumattomana vähän arkailin, mihin oikein joutuisin, kun oman kirkkokuntani perinteeseen semmoinen ei kuulu. Mutta vielä mitä? Tuhat määrin sanankuulijoita istui hiiren hiljaa kovilla penkeillä ja kuunteli kulloinkin vuorossa olevaa puhujaa. Seurapuheet olivat lyhyitä, ytimekkäitä ja kaikista niistä sai jotain ammennettavaa. Ja puheen jälkeen veisattiin aina Sionin virsi. Välillä tietysti käytiin niin sanotusti buffetin puolella. Siellä grillimakkarat kirisivät ja ruokakioskien pöydät notkuivat herkkuja. Aurinko paistoi ja kaikki olivat hyvillä mielin, tuttuja halailtiin ja tunnelma oli kuin millä tahansa Suomen suven kesäfestarilla, paitsi että olutteltat loistivat poissaolollaan. Eikä niitä kyllä kukaan siellä kaivannutkaan ja siinä mielessä tuli mieleeni Tallinnan parin vuoden takaiset laulujuhlat, missä 50 000 ihmistä piti ihan aidosti hauskaa ilman alkoholia. Kun sitten päätösseurat lähestyivät ja minun seurapuheeni vuoro tuli, olin kyllä oikeasti tosi hermona. Mitäpä minä, kelvoton ortodoksi kilvoittelija, körttikansalle sanoisin. Pälkähästä minut pelasti jälleen kerran kuitenkin musiikki, nimittäin Joonas Kokkosen ooppera Viimeiset kiusaukset. Sitä olen rakastanut jo yli 50 vuotta. Etsin puheessani ekumeenisessä hengessä viimeisten kiusausten ja ortodoksisuuden ja herännäisyyden välisiä yhteyksiä ja löysinkin niitä. Kun ukko Paavo Ruotsalainen on sielunsa hädässä, hän laulaa parinkin kertaan ortodoksisen hesykasmin perusrukouksen Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä.
Ja siitä teemasta puhe oli sitten lopulta helppo rakentaa. Illalla vielä majapaikassani elin ja olin päivän tunnelmissa ja pakkohan se minun oli kuunnella sitten, miten Martti Talvela ja Savonlinnan oopperan juhlien orkesteri Uwe Söderblomin johdolla esittivät Paavon niin sanotun kalastajamonologin viimeisistä kiusauksista ja nyt joudutte tekin sen sitten kuuntelemaan.

Näin lauloi Martti Talvela monologin Joonas Kokkosen oopperasta Viimeiset kiusaukset. Monien mielestä tuon oopperan huikein hetki koetaan ihan oopperan lopussa, kun virsi Sinuhun turvaan Jumala vyöryy yllemme koko voimallansa. Minulle kuitenkin yksi kiusausten koskettavimmista hetkistä koetaan heti ensimmäisen näytöksen lopussa, kun Riitta, Paavon ensimmäinen vaimo, kuolee. Riitan kuoleman seesteisyys ja kirkkaus luo dramaattisen vastakohdan Paavon kärsimyksen ja itsesyytösten kalvamaan taisteluun. Kokkonen kirjoittaa Riitalle laajasti hengittäviä korkeita melodiakaaroksia, jotka tuovat mieleen jopa italialaisen oopperan suuret huipennukset. Kohtauksen alussa Riitta makaa vuoteessaan ja huomaa aamun sarastavan. Hän muistelee nuoruutensa kirkkaita kevätpäiviä ja Paavon laulamaa kiitosvirttä. Paavo oivaltaa, että hän ei osaa kiittää, mutta Riitta osaa. Riitta näkee auki olevan taivaan puomin eli veräjän ja hän laulaa, kun on väsynyt, ei jaksa aukaista veräjää, mutta se on jo valmiiksi aukaistu. Riitta pyytää Paavoa lukemaan kiittämisestä, Paavo alkaa laulaa ja heille ilmestyy heidän kuollut poikansa Juhanna, joka yhtyy virteen. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja lopulta Riitta nousee ja lähtee kohti Juhanaa. Veräjä on auki.

Näin soi Riitan kuolin kohtaus Joonas Kokkosen operasta Viimeiset kiusaukset. Riitan roolin lauloi Ritva Auvinen, Paavo Ruotsalaisen Martti Talvela ja Juhannan Seppo Ruohonen. Tämä on minulle rakasta musiikkia ja sanomaltaan niin syvää, että nyt on kyllä ihan pakko vähän keventää. Kevennyksen tuo meille Johann Joseph Fuchs, Viinin keisarillisen hovin kapellimestari, jonka spektaakkelimainen opera Konstanza e Fortezza sai kantaesityksensä, kun Karl Suuri kruunattiin Böömin kuninkaaksi. Tämä kaikkien aikojen stadionkonserttien äiti oli järjestetty linnan pihalle paljaanaan taivaan alle ja mukana oli kuulemma 100 laulajaa ja 200 soittajaa. Itse Fuchs oli tosin jo pahasti kihdin vaivaama, eikä hän kyennyt enää teosta johtamaan, mutta hänen kerrotaan istuneen esityksessä kunnia paikalla itsensä Karlen vieressä. Fuchs muistetaan vieläkin kontrapunktin oppikirjastaan Gradus ad Parnassum. Sen tiedetään kuluneen ainakin Mozartin, Haydnin ja Schubertin käsissä. Tässä tulee Johann Joseph Fuchsin alkusoitto D-duuri.

Näin soi musiikki Wienin kuninkaallisissa hovissa. 1500-luvulla elänyt William Byrd eli anglikaanisessa Englannissa ja hän sävelsi sen takia musiikkia reformoidulle kirkolle. Mutta koska Byrd oli itse harras katolilainen, hän sävelsi runsaasti myös latinankielistä kirkkomusiikkia. Tällä kertaa meillä on kuuntelussa William Byrdin 5-ääninen messu. Kuuntelukokemus on kirkkaudessaan huikaiseva. Polyfonian eli moniäänisen kudoksen idea on nimenomaan erottaa kudoksessa yksittäiset äänet, mutta toisaalta hahmottaa niiden muodostama kokonaisuus ja sävelten suhde toisiinsa. Gesualdo Six-nimisen yhtyeen esitys on suurenmoinen. Lianin lailla toisiinsa kietoutuneet äänet risteilevät kuulaassa sointiavaruudessa, siellä missä kaikki on organisoitua, selkeätä, puhdasta ja pakahduttavan kaunista.

Cesualdo Six -lauluyhtye lauloi meille katkelman englantilaisen William Byrdin messusta 500 vuoden takaa. Englannista tulee myös tämän pyhän loppumusiikki. Sen säveltäjä on Matthew Locke. Hänet tunnetaan hovin säveltäjänä, teatterimusiikin säveltäjänä, urkurina ja tsembalistina ja yhtenä niistä säveltäjistä, jotka johdattivat englantilaista musiikkia kohti barokin tyyliä. Matthew Locken melankolisen soitinmusiikin myötä levollista pyhän tienoota ja onnellista alkavaa viikkoa Riston viikon valinnasta.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Radio Day.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.

Seuraavaksi taivaan ja maan väliltä ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan. Tänään kysymyksiin vastaamassa Jouni Lallukka ja Timo Keskitalo.

0: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tämä on Patmos tänään -ohjelma. Olen Leena Metsämäki ja minulla on ilo pitää täällä studiossa vieraana Hilkka Kaikkosta. Tervetuloa Hilkka tänne.
3: Kiitos.
2: Hilkka, sinä olet pitkän linjan operaatio joulunlapsityön Pohjois-Pohjanmaan työn koordinaattori, mutta olet myöskin vahvasti kaikin tavoin vapaaehtoisena ollut pitkään ja vienyt tätä meidän ihanaa operaatio joulunlastamme monella tapaa eteenpäin. Sinä teet kyllä monenlaisia muitakin asioita, mutta täällä yleensä aina me, kun tänne tulet, niin sitten innostumme tästä sinun palvelutyöstäsi tässä operaatio joulunlapsessa. Hilkka, monet, voi sanoa, että 10 000 ihmiset Suomessa tekevät operaatio joululapsen paketteja ja kiitos kaikille teille, jotka radion ääressä olette ja niitä teette. Mutta suurin osa ei koskaan pääse itse ihan sinne paikan päälle näkemään sitä pakettien jakelua ja niitä lapsia, jolle niitä lahjoja annetaan. Ja sinä olit siellä nyt viime syksynä 2025, niin kerro nyt sellaiselle, joka ei ole siellä ollut ja kuitenkin tässä työssä mukana, niin ihan mitä haluat jakaa?
3: Joo, todellakin me oltiin siellä ja mä pääsin mukaan sinne Romaniaan jakamaan paketteja. 3 päivänä jaoimme. Aamupäivisin olimme koulussa ja päiväkodissa, iltapäivisin köyhissä kodeissa, juuri niillä kuraisilla teillä siellä ja kaiken sotkun keskellä. Mutta päällimmäisenä mulle nousee sieltä kyllä se niiden paikallisen seurakunnan ihmisten jotenkin antautuminen siihen asiaan, mitenkä he niissä pakettien jakotilaisuuksissa kertoivat eri ikäisille lapsille, joko päiväkotilapsille tai isoille koululaisille, joka kerta evankeliumia ennen kuin ne paketit jaettiin. Ja miten ne ihmiset jotenkin paloo sille asialle. Se näki heistä, että he rakastaa tehdä sitä hommaa. Ja sitten se lasten ilo, lasten silmien syttyminen, kun he näki ne paketit ja sai ne paketit.
2: Oliko jotakin sellaista, joka yllätti sinut?
3: Varmaan montakin asiaa, jotka tavallaan tiesi, mutta jotka tavallaan yllätti. Mä tiesin, että ne paikalliset ihmiset on niin antautuneita siihen hommaan, mutta sen näkeminen, että he toilla niin sydämellä tekee sitä, niin se tuntui tosi hyvältä. Ja silleen niin kuin ehkä vähän yllättävältäkin. Ja sitten ne lasten reaktiot, että he todella innostuu niistä meidän mielestä ehkä pienistä asioista. Isot pojat jostakin pienistä ruuvimeisseleistä ja rullamitoista ja muistan yhden tytön, joka toilla todella ilostui siitä, että hän sai tosi paljon erilaisia värejä ja paperia, joihin piirtää. Ja hän sanoi, että hän on taiteilija ja hän ilostui niistä tosi paljon. Ja ihan se, että lapset saa kortin, sen paketin mukana, jossa on vaikka, että terveisiä Suomesta tai puhumattakaan, että siellä on lähettäjän etunimi, niin ne lapset huomioi ne.
2: Tulee mieleen se, että kun rukoille näitä paketteja tehdään ja paketteja tarkistetaan ja lähetetään, niin sitten tulee tällaista, että joku kokee itsensä taiteilijaksi ja sitten hän saakin värejä. Ja miten tärkeää se on tosiaan, että sitten sinne pannaan se kortti ja mahdollisesti vaikka oma valokuvakin tai jotakin. Kuvaile niitä koteja. Sanoit, että kuraiset tiet, mutta minkälaisia ne kodit olivat?
3: Ne kodit oli päällisin puolin semmoisia tavallaan tavallisen näköisiä taloja, mutta ne paikalliset kertoi siitä, että kun ne ihmiset on saanut silloin joskus Ceausescun vallan jälkeen lunastaa niitä taloja, ei niillä ole rahaa, ei niillä ole ollut materiaaleja, ei niillä ole taitoa eikä jaksamista korjata niitä, että niillä voi räystäslaudat törröttää ja aurinko paistaa läpi sinne taloon johonkin ullakkotiloihin. Niissä on tietysti monenkuntoisia, mutta osa niistä on aika huononpäiväisiä. Ja sitten ne ihmiset talvisaikaan etenkin, niin niillä on monta huonetta niistä taloista kylmänä. Et yhteenkin kotiin me mentiin kylmän pimeän huoneen läpi, toisen kylmän pimeän huoneen läpi. Seuraavassa oli äiti lastensa kanssa. Se huone oli lämmin, siellä oli kamiina, siellä oli valot. Siellä ei ollut mitään muuta kuin sänky. Ja ehkä metrin kaistalle kahdella sivulla sitä lattiapinta-alaa. Mitä ne pienet lapset teki, missä siellä huoneessa, peuhassängyllä. En tiedä, ja missä se äiti keitti, ehkä kylmissä tiloissa. Ja aika monessa kodissa oli ulkona semmoinen keittonurkkaus, keittokatos, jossa kiehui hurjasti kattilaa yhdessäkin. En tiedä, mitä siellä keitettiin. Mutta se on niin toisenlaista se elämä. Se on ehkä semmoista kuin joskus kymmeniä vuosia sitten tässä maassa, ennen kuin mäkään olen edes syntynyt.
2: Minkälainen oli vastaanotto näihin koteihin? Toivotettiinko teidät tervetulleeksi? Toki ne kodit oli sitten jo etukäteen valikoituja, mutta miten koit sen?
3: Kyllä meidät toivotettiin tervetulleeksi. Aika monissa kodissa oli äiti ja lapset. Jossakin oli myös isä kotona. Romaniassakin alkoholiongelma on aika iso ongelma. Ja ehkä se on se syy, että kaikkialla ei ollut sitten toinen vanhempi paikalla. Tai sitten he oli töissä. Hehän voi olla töissä jossain kaukanakin. Suurimmassa osassa meidät toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi. Mutta sitten muistan yhden kodin, jossa isä kulki ovia paiskoin siellä ulkona ja sanottiin, että sinne ei päästä sisälle, mutta lapsille saatiin antaa paketit.
2: Kerroit jo heti tähän alkuun, että nämä paikalliset jotenkin ihastuttivat sinua, koska he olivat niin innoissaan, niin huomasitko, että näillä paikallisilla oli sitten myöskin niin kuin jatkossa kontaktit näihin perheisiin?
3: Kyllä mä uskoin, että heillä oli ja varmaan joidenkin perheiden kanssa ne seurakunnan ihmiset oli olleetkin tekemisissä ja joitakin perheitä oli ehkä semmoisia, että ne ihmiset, perheiden ihmiset kävi seurakunnassa, mutta osa oli semmoisia, että he lähinnä tiesi, että tämmöinen perhe on täällä.
2: Hilkka Kaikkonen, taas tulee uusi keräyskausi ja uusi vaihe, kun paketteja tehdään ja uudet lapset odottavat lahjoja, odottavat evankeliumin sanomaa, niin nyt on sinun vuorosi rohkaista kaikkia meidän radiokuuntelijoita tulemaan mukaan.
3: Tehkää hyvät ystävät paketteja. Jos se paketin tekeminen yksin tuntuu liian suurelta tehtävältä, niin sit sä voit ottaa ystävän tai kaksi tai kolme tai muutaman ja sovitte, mitä kukainenkin leikkiä, kuka vaikka kutoo villasukat ja kuka tekee mitäkin, ja teette vaikka sen yhden paketin, koska yhdestä paketista yksi lapsi tulee iloiseksi ja se yksi lapsi kuulee evankeliumin. Ja se voi olla se huikea juttu. Se evankeliumin kuuleminen voi muuttaa koko sen lapsen elämän. Juuri sillä tavalla, kun me tapasimme siellä Romaniassa Larissan, joka oli vuosia sitten saanut paketin. Ja hän otti Jeesuksen vastaan vapahtajanaan sitten sen opetuslapseuskoulun suuren seikkailun myötä. Ja Larissa on aktiivisesti seurakunnassa vanhempiensa kanssa ja hän oli yhtenä päivänä jakamassa meidän kanssa paketteja ja oli jotenkin huikea nähdä hänet. Et todella, tehkää paketteja, koska sitä kautta lapset kuulevat evankeliumi.
2: joulunlapsi.fi, sitä kautta löydät kaiken tarvittavan, jotta voit tulla tähän työhön mukaan. Kiitos Hilkka Kaikkonen, kun tulit tänne ohjelmaan. Minä olen Leena Metsämäki. Tämä oli Patmos tänään. Kiitos sinulle kuuntelija ja tulethan mukaan Operaatio joulun lapseen.

0: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään kysymyksiin vastaamassa Jouni Lallukka ja Timo Keskitalo.
2: Taivaan ja maan väliltä ohjelmassa tällä kertaa vuorossa teidän lähettämiä ennakkokysymyksiä, eli kirjallisia kysymyksiä, ja tähän ohjelmaan ei voi soittaa. Täällä studiossa kanssani Timo Keskitalo ja minä olen Jouni Lallukka. Niin Timo, minkälaisia kysymyksiä meillä on tänään esillä? Mitä tuli mieleen, kun näitä käytiin läpi ennakkoon?
3: Paljon kysymyksiä liittyy Vanhaan testamenttiin ja tämmöisiä, jotka on niin kuin, vähän niin kuin Vanhan testamentin ja Uuden testamentin rajapinnassa olevia juttuja. Että sehän on oikein tervetullut. Nämä on hyvää pohdintaa ja katsotaan, osataanko vastata sillä tavalla, että niistä on jotain hyötyä.
2: Mä oon aina luottavainen siihen, että kun kanssani on 30 vuotta pidempään hengellistä työtä tehnyt henkilö, niin sitä osaamista ja syvyyttä kyllä on, Timo, sinulle vuosien varrella kertynyt.
3: Niin, ja mä oon luottavainen, että mulla on oppinut nuorempi veli tässä, joka tietää asiat usein paljon paremmin kuin minä.
2: Siihen mä en usko, mutta kovasti yritän oppia tässä rinnalla ja yhdessä mä oon hienosti näitä kysymyksiä saatu käsiteltyä tähänkin asti. Ensimmäisessä kysymyksessä itse asiassa lähdetään Uuden ja Vanhan testamentin rajapinnasta, eli tässä on toinen korintolaiskirja luku 3 jae 9. Tarkoitetaanko kadotustuomion virka ilmaisulla Mooseksen lakia, jossa osoitetaan ihmisen syyllisyys Jumalan edessä? Eli sitä osoitettaessa ihminen näkee toivottoman tilansa. Se oli siis kuin virka, jolla osoitettiin ihmisen toivoton tila, kun Kristus ei ollut vielä tullut. No otetaan tuosta luvusta 3 muutama jae. Lähdetään itse asiassa jakeesta 3 liikkeelle. Pohjustetaan vähän tätä tilannetta ja tuonne jakeen 9 loppuun asti. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan, ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta. Ja nyt tulee oikeastaan nämä avainjakeet, jakeista 6-9. Mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja sitten jakeessa 7. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimen kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa niin, etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista. Kuinka paljon enemmän onkaan hengen virka oleva kirkkaudessa? Ja sitten tämä jae 9. Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljon runsaamassa määrin kirkkautta. Ja sitten tämä kysymys oli, tarkoitetaanko kadotustuomion virkasanalla Mooseksen lakia, jossa osoitetaan ihmisen syyllisyys Jumalan edessä?
3: Joo, näinhän se just on, että se on niin kuin laki, Jumalan lain julistus, Jumalan vaatimusten julistus tai Jumalan vaatimustason julistus, joka osoittaa, että ihminen on syntinen ja ihan toivoton tapaus Jumalan edessä. Tässä kysyjä on ihan oikeassa. Ja tässä on tämä, siinä itse asiassa Vanhan testamentin sanat taustalla Hesekielin kirjasta, Jeremian kirjasta, jossa puhutaan niin kuin tästä sydämen sydämeen kirjoitetusta, että pyhä henki kirjoittaa sydämeen ja sitten laki oli kirjoitettu kivitauluihin. Ja ajattelen, siihen saattaa olla, en mä tiedä, onko tässä nyt mitään perää, mutta tiedätkö, kun me yleensä piirretään nämä, kuvitellaan nämä lain taulut sellaiseksi, että se on niin kuin yläreumasta sellainen kuin kaareva, tiedätkö? Kaksi taulua, jotka on kaareva yläreumasta. Kun laittaa rinnakkain, niin sitten tulee vähän niin kuin sydämenmuotoinen juttu. Niin ajatus siitä, että ne on siis kiven kirjoitettu laki, ja sitten pyhä henki kirjoittaa meidän sydämeemme. En mä tiedä, ajatteleeko ne sydäntä semmoisena samanlaisena herttamallina kuin mitä me nyt ajatellaan nykyään, mutta se, ne rinnastuu hauskasti keskenään. Laintaulut ja ihmissydän. Ja kiveen kirjoitettiin laki ja sitten Jumalan pyhän hengen kirjoitus, niin kuin hengellinen elämä, jonka pyhä henki meihin luo, niin se on sydämeen kirjoitettua. Ja nämä on tässä rinnastettu nyt. Kirjain ja henki. Laki. Ja evankeliumi, pyhän hengen työ ja elävä usko.
2: Ja näähän tulee itse asiassa aika useammassakin jakeessa esiin. Eli täällä oli tämä kadotustuomion virka, johon kysyjä viittasi jakeessa 9, mutta sitten puhutaan kuolemanvirasta jakeessa 7 ja kirjaimesta jakeessa 6. Eikös nämä kaikki viittaa itse asiassa lakiin?
3: Joo, kyllä. Ja siis nomos on se niin kuin kirjain, ja se on myöskin tarkoittaa lakia. Että se on semmoinen kielipeli tässä myöskin mukana, että nomos tai nomia, se on niin kuin lainalaisuus ja laki, kirjain. Mutta sitten henki, joka on siis meidän sydämeen kirjoitettu, niin se on tässä, se on niin kuin ikään kuin vastapari tai vastakohta sille, että laki vaatii meiltä, mutta henki lahjoittaa meille, evankeliumi lahjoittaa.
2: Ja sitten tässä on kiinnostava myös tämä sana virka, eli sitä käytetään täällä useammaskin kohdassa. Mm. Puhutaan kuolemanvirasta, kadotustuomiovirasta, mutta sitten puhutaan myös hengenvirasta ja vanhurskauden virasta. Ja itse asiassa Jukka Norvanto omassa kommentaarissaan nostaa esiin sen, että tämän virkasanan taustalla on kreikankielinen sana diakonia, joka viittaa palvelutehtävään tai tehtävään. Mm-hmm. Eli lailla ja evankeliumilla on selvästikin niin kuin tehtävä, että laki osoittaa meidän syyllisyyden Jumala edessä sen, että me ollaan kuoleman omia omassa itsessämme. Me ansaitsemme kadotustuomion meidän synnin takia, mutta sitten taas hengen tehtävä, palvelutehtävä on herättää meidät eloon, kun me otetaan Kristuksen uhri vastaan. Ja tästä on muun muassa kirkollisen Krysostomus aikanaan todennut, että synti tuo kuoleman ja laki osoittaa sen synnin ja sen rangaistuksen ja henki sitten taas herättää meidät eloon, kun me otetaan Kristuksen uhri vastaan. Ja synti on todellakin se ongelma. Tässä ei laki, niin kuin joskus saatetaan tulkita, että lakihan on oikea ja virheetön ja oikeudenmukainen.
3: Joo, ja jos jatkaa vielä luku 4, niin siellä kun jatketaan tätä kirkkautta, joka tulee Kristuksen kasvoista. Ja sitten sanotaan luvun 4, jakeessa 4, että joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Niin sillä tavalla tässä on ihan tämmöinen kun teologinen asetelma, että siis laki ja evankeliumi on tässä rinnakkain.
2: Kyllä.
3: Ja laki osoittaa, että olemme syntisiä ja toivottomia tapauksia. Ja se on siis lain virka. Lain tehtävä on osoittaa, että hengellinen tehtävä on, että me olemme syntisiä. Ja silloin se ajatus ja tarkoitus on, että tämä epätoivo ajaa meidät Kristuksen luokse ja evankeliumin äärelle, joka sitten lahjoittaa meille pelastuksen ja lahjoittaa vanhurskauden Jumalalle kelpaamisen. Ja sillä tavalla nämä niin kuin yhteistoiminnassa on nämä laki ja evankeliumi. Se ei ole niin kuin, että toinen on paha ja toinen on hyvä. Niin ei ole. Vaan molemmat on niin kuin Jumalan työkaluja ja just niin kuin sanoit, niin kuin palvelutehtävässä. Ja Jumalan välineitä, joilla hän meitä paimentaa itsensä luokse.
2: Ja se on jotenkin jännä, että lain niin kuin sanoma on ikään kuin se, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta omassa itsessäsi. Siinä viedään ikään kuin luulot pois,
3: kyllä,
2: mutta osoitetaan ratkaisun suuntaan, joka on taas evankeliumi.
3: Joo. Mutta sitten mä kiinnitin huomioon semmoiseen asiaan tuossa kysymyksessä. Kysymyksen loppuosa oli näin, että se oli siis kuin virka, jolla osoitettiin ihmisen toivoton tila, kun Kristus ei ollut vielä tullut. Nämä Tuohon nyt vähän tartun. Toivottavasti ettei ole saivartelua, mutta tartun siihen sillä tavalla, että laki ei ollut vaan niin kuin ajalle ennen kuin Kristus on tullut, vaan laki on edelleen nyt Jumalan käytössä. Ja edelleen Jumalan laki osoittaa, että me ollaan epätoivoisia itsessämme ja omin yrityksinemme. Emme voi kelvata Jumalalle. Ja samalla tavalla, niin kuin nyt meillä on evankeliumi, se oli myöskin silloin jo se evankeliumi. Evankeliumi itse asiassa on ihan alusta asti läsnä. Se on jo heti paratiisissa, kun Aadam ja Eeva on tehnyt syntiä, niin silloin tulee lupaukset niin kuin pelastuksesta.
2: Kyllä.
3: Evankeliumi on alusta lähtien läsnä. Eli ei ole kyse tämmöisestä niin kuin ajasta, joka on niin kuin lain aika ja sitten evankeliumin aika, vaan kyllä on molemmat rinnakkain alusta lähtien. Me tarvitaan molempia yhä edelleen tänä päivänä sekä Jumalan lain julistusta, eli tätä tuomion, kadotustuomion virkaa, että sitten myöskin sitä armon virkaa, eli evankeliumia.
2: Kyllä, tämä on ihan totta. Ja siis ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3, niin siellä lopussahan annetaan jo proto-evankeliumi evankeliumin edeltäjä, jossa sanotaan, että vaimon siemen tulee polkemaan rikki käärmeen pään ja saatanan vallan, ja siinähän viitataan Kristukseen ja kun otetaan huomioon sekin, että Kristus on ollut mukana luomistyössä esikoisena, niin joo, kyllä siellä on jo ennen kuin syntiin on langettu, niin on olemassa se ratkaisu valmiina. Mm-hmm.
3: Esimerkiksi hebrealaiskirjan luvussa 4, jossa viitataan Israelin kansaan, joka siinä autiomassa vihoittaa Jumalan ja on epäuskoisia ja sillä tavalla eivät pääse perille. Niin heistä sanotaan, että ja luvun 4 jakeessa 2, että sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Eli evankeliumi oli julistettu jo esimerkiksi Siinain autiomaanvaelluksen aikana israelilaisille, mutta jo paljon aikaisemminkin. Evankeliumi oli läsnä jo silloin. Ei nyt ihan samoilla yksityiskohdilla kuin meillä on Uudessa testamentissa, mutta se ajatus, asia oli siellä jo. Evankeliumin asia oli läsnä.
2: Kyllä.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
2: No toinen kysymys vie meidät toiseen Pietarin kirjeeseen lukuun 1 ja jakeeseen 20. Ei yksikään profeetti ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Miten siis voimme ymmärtää profetian sanoman ja esiintyykö sitä myös Uudessa testamentissa muualla kuin ilmestyskirjassa? Suurin osahan Uuden testamentin tekstistä tuntuu olevan ymmärrettävissä omin neuvoin lainausmerkeissä, eli lukemalla. No oikeastaan mä lähtisin liikkeelle siitä, että profeettia voidaan ymmärtää kahdella tavalla, eli siis se voidaan joko ymmärtää tulevien tapahtumien ennustamisena, joka esimerkiksi niin kuin tulee Jeesuksen sanoissa esiin, että Jeesus ennustaa muun muassa temppelin tuhon ja tiettyjä niin kuin tulemuksen hetkiä. Ja niitä käsitellään muutenkin ilmestyskirjassa. Muistaakseni tessalonikalaiskirjassa käydään läpi Jeesuksen paluun olosuhteita. Mutta että profetialla tarkoitetaan kyllä paljon myös niin kuin Jumalan sanan julistamista, Jumalan tahdon julistamista. Eli se ei automaattisesti ole tämmöinen niin kuin tulevien tapahtumien kerronta.
3: Joo, ihan totta. Että, ja niin kuin armolahjanakin profetia useammin varmaan niin kuin on. Voisi määritellä, että se on niin kuin tarkkaa Jumalan sanan julistusta henkilökohtaiseen tilanteeseen. Eli profeetallinen sana on sellainen, joka on niin kuin täsmällinen johonkin ihmisen elämäntilanteeseen oleva. Harvemmin profetiat on tulevaisuuteen liittyvää tai sitä ennustavaa kuitenkaan. Mutta sen lisäksi tosiaan profeetia tai profeetallinen julistus voi olla vain niin kuin kohtikäyvää julistusta. Että se on julistusta, jossa Jumala koskettaa ihmisen sydäntä ja se on siinä mielessä profeetallista ja hetkeen osuvaa. Ja totta kai siis siinä mielessä koko Raamattu on profeetia.
2: Kyllä.
3: Ja mä luulen, että Pietari kyllä tarkoittaa enemmän tässä sitä, että kyse on niin kuin koko vanhan testamentin kirjoituksista. Uutta testamenttia, kun tuossa vaiheessa ei vielä ollut, niin koko vanha testamentti on profeetia, eli pyhien kirjoitusten kokoelma.
2: Kyllä se näin on ja samalla tavalla ajattelin. Ja sitten jos luetaan vaikka tuo jae 21, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli tämä tosi voimakkaasti osoittaa nimenomaan sen Jumalan sanan jumalallisen alkuperän ja myös sen Pyhän Hengen tarpeen sen ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Ja jollain tavalla näkisin, että vähän vastaavasta asiasta kirjoittaa myös Paavali ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 2, koska hän nostaa esiin siinä sen, miten ihminen ei voi luonnostaan ymmärtää eikä vastaanottaa evankeliumin sanomaa muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Eli nostaa esiin sen, että kuinka Jumalan viisaus on salattua viisautta, jota kukaan tämän maailman valtiasta ei ole tuntenut, koska jos he olisivat tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet. Ja käy sitten ylipäätänsä tässä läpi, että Jumala on ilmoittanut henkeensä kautta, joka tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Ja sitten luvussa 2 jakeessa 12 toteaa, mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä hänelle se on hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Eli jollain tavalla näen, että tässä on vähän sama niin kuin ulottuvuus siitä, että me tarvitsemme Pyhän Hengen vaikutusta meissä, että meille aukeaa evankeliumin sanoma, meille aukeaa se Raamatun sanoma. Me emme muuten pysty sisäistämään sitä omalle kohdalle.
3: Joo. Tai Pietarin ensimmäisessä kirjassa, siellä ihan ekassa luvussa on tämmöinen kohta, jossa sanotaan niin kuin vanhan testamentin profeetoista tähän tapaan, että sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin ja millaisen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palveleet itseään, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkeletkin halajavat katsahtaa. Niin tässä puhutaan siis tästä samalla tavalla kuin Pyhän Hengen asiaa avaavasta ja selittävästä vaikutuksesta ja sitten profeetallisesta ilmoituksesta, joka on julistusta Kristuksesta. Ja näin vanhan testamentin profeetat on ollut Pyhän Henkeä täynnä, kirjoittanut sen, minkä ovat kirjoittaneet, tutkineet niin paljon kuin voivat ja ymmärtäneet niin paljon kuin voivat, mutta Pyhän Hengen johdossa kirjoittaneet ja Pyhän Hengen kautta sitten myöskin on ymmärrettävissä se, minkä he ovat kirjoittaneet. Vanhan testamentti on profeetia Kristuksesta. Ja siitä huolimatta valtaosa juutalaista kansasta, juutalaista uskontoa seuraavasta kansasta ei ymmärtänyt eikä tunnistanut Messiasta eli Jeesusta, kun hän tuli. Mutta olihan niitä myöskin, jotka tunnisti. Vaikka joku vanha Simeon, Hanna, Jeesus oli pieni vauva, niin tunnistivat että Kristuksen, kun hän tuotiin lapsena temppeliin. Siis se oli kaikki oli luettavissa. Niin kuin tässä kysyjä niin kuin viittaa siihen, että on, teksti on ymmärrettävissä omin neuvoin, eli lukemalla. Ja kuitenkaan ei. Etkö se on hyvin mahdollista, että ihminen lukee vaikka Uuden testamentin läpi ja ei, se ei vain niin kuin kosketa, se ei avaudu. Se on jotain kummallista, ellei Pyhä Henki sitä avaa. Vaikka toisaalta Uusi testamentti on, niin kuin tässä kysyjä toteaa, niin se on aika selkeätä avattua tekstiä. Siinä ei ole salaisuuksia. Vanhassa testamentissa on vielä niin kuin salatulla tavalla jotenkin asioita ilmaistu monessa kohtaa, mutta Uusi testamentti on hyvin avointa. Ja niin kuin Paavali sanoi, että meille tämä salaisuus on niin kuin tuotu julki ja me julistamme sen julki. Se ei ole enää salaisuus. Ja siitä huolimatta sydän pysyy suljettuna. Ei vaan niin kykene näkemään sitä. Että kyllä se Pyhänkin tarvitaan siinä, että Jumalan sana Uusi testamentti avautuu ihmissydämelle.
2: Ja juutalaiset, kun miettii, kuinka tarkkaan osa juutalaisista tuntee vanhan testamentin ja kuinka paljon siellä on messiasennustuksia. Joo. Ja silti heillä on se peite silmillä. Mm-hmm. Että he ei näe, että se Kristus on tullut jo.
3: Eli tietyllä tavalla, kun voi ymmärtää, juutalainenkin ymmärtää se vanhan testamentin tekstin tietyllä tasolla, mutta ei kuitenkaan löydä sitä elävää yhteyttä Kristukseen. Se tapahtuu ainoastaan Pyhän Hengen vaikutuksesta.
2: Kyllä.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään kysymyksiin vastaamassa Jouni Lallukka ja Timo Keskitalo.
2: No kolmas kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Voiko uskoa saaneensa synnit anteeksi, jos ne tunnustaa mielessään Jumalalle, vai tuleeko ne tunnustaa henkilökohtaisesti ripittäytymällä esimerkiksi papille tai muulle sielunhoitajalle? Timo, sä oot varmaan tämmöisiin tilanteisiin törmännyt ihan pastoriurasi aikana. Mitä mieltä sinä olet?
3: Joo, olen totta kai olen törmännyt asiaan, eli on ihmiset tullut niin sanotusti ripittäytymään, niin kuin Kyllä. tässä kysyjä tuntee tämän ilmaisun. Ripittäminen tai tällainen jossain jääkiekkotermistössä ei tarkoittaa sitä, että moititaan. Eikö se ole?
2: Kyllä, se on vähän semmoinen.
3: Joo, mutta itse asiassa ripittäytyminen on sitä, että tunnustaa syntinsä ja haluaa saada syntinsä anteeksi ja haluaa kuulla sen, että minun syntini on anteeksi annettu. Sitä on ripittäytyminen. Ja en tiedä, mitä se ripittäminen sitten olisi, mutta se on ehkä joku tämmöinen karannut sana sitten tästä hengellisestä ympäristöstä tuonne johonkin urheilun maailmaan ja ehkä johonkin muuallekin. Mutta tämä ripittäytyminen on siis kirkollinen perinne. Näin se voisi todeta, että se on niin kuin syntynyt tietynlainen tapakulttuuri, miten ripittäytyminen tapahtuu ja sillä on kuitenkin raamatulliset taustat. Mutta sitten se niin kuin historian kuluessa on tullut tietyt muodot, jotka nyt ei ehkä just niin tarkasti määritelty raamatussa kuin miten sitten näissä tavoissa saattaa olla. Ja näistä on aika voimakkaitakin näkemyksiä ja mielipiteitä, että miten tämä pitää tapahtua tai mitä se merkitsee. Se asia oikeastaan perustuu niihin raamatun kohtiin, joita saadaan kutsua nimellä avainten valta. Eli ne kohdat, joissa Jeesus antaa tämmöisen valtuutuksen, julistaa synnit anteeksi. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumi luku 20 ja 23, jossa sanotaan, että joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.

0: Syy myöskin Matteuksesta vähän niin kuin rinnakkainen ilmaisu ja muitakin. Ja näitä on sitten pohdittu niin kuin kirkollisissa perinteissä, että onko tämä semmoinen juttu, mikä vaan pappi tekee? Vai onko tämä niin kuin esimerkiksi kaikkien uskovien käyttämä työkalu, että voi toinen toisellensa julistaa synnit anteeksi? Ja tästä on vähän kahdenlaista mielipidettä. Ja tyypillisesti siellä, missä papin virkaa niin kun pidetään hyvin korkeassa asemassa ja arvossa, niin sillä ajatellaan, että se kuuluu vain pastorin rooliin, tämä tämmöinen synnin päästön julistaminen. Sitten taas tällaisessa niin kun maallikkokristillisyydessä, missä ehkä minäkin olen kasvanut, niin ajatellaan, että se on niin kun jokaisen uskovan ihmisen ihmisellä annettu valtuutus. Eli kaikki Jeesuksen opetuslapset on niin kun siinä tavallaan niin kun saanut tämän valtuutuksen ja voi tällä tavalla palvella. Sitten on Jaakobin kirjeen kohta, Jaakobin kirjeen luku 5, jossa sanotaan tähän tapaan, että puhutaan kuin rukouksesta ja sanotaan, että uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisille ne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Siis tässä on ikään kuin sivu mennen, puhutaan sairaan puolesta rukoilemisesta ja sitten syntejä tehneen puolesta rukoilemisesta. Ja sitten puhutaan synnin tunnustamisesta toisillenne. Ja tämän mä ymmärtäisin, että tämä on tämmöinen uskovien niin vertaistuki toisillensa. Että ei vaan niin kuin, että pappi ja seurakuntalaiset, vaan että uskovat toisillensa tunnustaa omia syntejä ja sitten on rukous ja synnin päästö. Mutta tosiaan siitä on erilaisia teologioita ja käytäntöjä tästä asioista. Ja luterilaisessa kirkossa perusopetus, että henkilökohtainen ripittäytyminen ei ole mikään tämmöinen kuin vaatimus tai pelastuksen ehto, vaan se on tämmöinen apuneuvo sellaiselle henkilölle, joka ei saa muuten rauhaa asiasta. Eli jos ei saa varmuutta anteeksi antamuksesta omassa rukouksessaan, ne voi pyytää saada ripittäytyä ja sitten kuulla synnin päästö, jotta voisi ihan kuin omilla korvilla kuulla sen vakuutuksen siitä, että olet, niin kuin, sinun syntisi on anteeksi annettu. Jossain lestadiolaisuudessa tämä on niin kuin ihan olennainen elementti, missä saarnaaja julistaa synnin päästön kuulijoille ja se niin osa sitä hengellistä elämää lestadiolaisuudessa voimakkaasti. Ja se niin kuin omiin korviin kuultu synnin päästö on tärkeä osa. Ja se perustu siihen synninpäästön lausujan tai hänen erinomaisuuteen, vaan siihen Jeesuksen tämän valtuutukseen. Tämmöisiä ajatuksia kyllä tästä tulee mieleen, mutta minkälaisia ajatuksia sulla on tai kokemusta tästä? Sä tulet vähän eri perinteestä tähän
1: asiaan. Kyllä mä tuun vähän eri perinteestä sinänsä tuolta helluntai-herätyksen puolelta enemmänkin, mutta kyllä mä lähtisin kanssa liikkeelle tuosta tietystä sielunhoidollisesta puolesta, että kun ihminen tunnustaa jollekin luotettavalle uskovalle vaikka syntinsä, niin hän niin kuin tiedostaa, mitä on tapahtunut. Hän tunnustaa sen toisellekin ihmiselle, että nyt meni niin kuin pieleen ja tähän niin kuin haluaa tehdä muutosta. Et mä uskon, että se on tietynlaista semmoista niin kuin myös vastuunottoa siitä omasta väärästä teostaan ja helpompi on vapautua siitä syyllisyyden taakasta, kun sen jakaa toiselle. Ja kyllä mä näkisin, että meillä on tiettyjä tilanteita, jos esimerkiksi on rikkonut toista ihmistä vastaan, niin se, että mä menen kertomaan hänelle, että hei, mä oon toiminut nyt väärin tai mä oon puukottanut selkään sanoillani tai on tullut jotain loukkaantumista, niin se, että sen tunnustaa tälle henkilölle ja yrittää selvittää ne välit, niin se on varmasti siinä tilanteessa paikallaan. Sen sijaan, että mä vaan rukoilisin ja pyytäisin Jumalalta anteeksi, nyt mä tein väärin tätä ihmistä kohtaan. Et varmasti tämä on sellainen asia, mitä kannattaa pitää niin kuin mielessä, että onko meillä tapahtunut asioita, joista olisi hyvä mennä juttelemaan toisen ihmisen kanssa ja sopimaan meidän välejä, loukkaantumista tai muuta. Näin mä kyllä näkisin itsekin sen, mutta tämä on mielenkiintoista, kun katsoo tosiaan näitä ilmaisuja Raamatussa niin kuin synnin tunnustamisesta. Että täällä on esimerkiksi sananlaskut 28.13, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. tai sitten ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku ja 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän

0: uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi. Ja sitten tämä, mitä mainitsitkin Jaakobin kirjeen 5. luku ja 16. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne. Ja tästä tulee helposti niin kuin se ajatus, että tässä on fokus niissä sanoissa ja siinä, mitä ihminen sanoo suusta ulos. Mm. Mutta kun katsoo alkukielen ilmaisuja, niin täällä on nimenomaan fokus siinä, että me ollaan samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, mitä on tapahtunut. Eli me tuomitaan se teko samalla tavalla kuin Jumalakin tuomitsee, että nyt tuli tehtyä väärin. Ja halutaan katua ja kääntyä siitä, koska usein mulla tulee mieleen Jeesuksen sanat, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Että se tunnustaminen on enemmän kuin vaan sanoja. Se on sisimmän asenne ja sisimmän muutos.
1: Joo, ja sen synnin hylkääminen, kuten sanalaskujen kohta voimakkaasti sen ilmaisee, että
0: kyllä,
1: se pitää hylätä myöskin se synti, joka ei tarkoita sitä, että minä tästä edes olen täydellinen ihminen ja minä niin kuin tässä omalla tahdonvoimallani niin vaan niin kuin muutan itseni, vaan se on semmoinen niin kuin pesäeron ottaminen siihen syntiin, että minä en kannata tätä syntiä, minä en ole tämän synnin puolella, minä en puolusta sitä, minä haluan sitä eroa.
0: Kyllä.
1: Se on mun vihollinen tämä synti. Se ei ole niin kuin jotain, mitä mä haluan pitää itselläni, vaan olkoon poissa ikuisesti.
0: Kyllä.
1: Sitä on se synnin hylkääminen. Mutta sitten, kun on tämä synnin päästö, jonka sitten joku lausuu sille, joka on syntinsä tunnustanut ja vakuuttaa, että ja sen vakuutukseen saattaa olla, siihen saatetaan liittää myöskin tähän Jeesuksen antamaan valtuutus sillä tavalla, että sillä valtuutuksella, minkä Jeesus on antanut, ja synnin päästön lausumiseen, niin minä julistan sinulle, että usko kaikki syntisi anteeksi. Niin silloin siihen liittyy myöskin sellainen haaste, että silloin sun pitää myöskin uskoa se synnin päästö. Ja ei sen lausujan tähden tai hänen laatuunsa liittyen tai hänen erinomaisuutensa liittyen, vaan siihen perustuen, että se on Jeesuksen valtuutus, niin mulla on velvollisuus uskoa se valtuutus silloin myöskin. Ja se on haaste ja kutsu ottaa vastaan se synnin päästö uskolla. Ja sillä tavalla tämä on siis tämmöinen kuin lisäväline tai lahja, jonka Jumalan valtakunnassa meillä on tarjolla, tämmöinen synnin päästön lisäväline, joka auttaa meitä uskomaan ja luottamaan siihen, että Jeesus todellakin on meidän synnit sovittanut ja meillä on pelastus hänessä.
0: Niin, eli tavallaan meillä on itse asiassa niin kuin lupaa jäädä syyllisyyden vangiksi sen jälkeen, kun se on tunnustettu ja meillä on julistettu se synnin päästö. Mm. Vaan meidän tulee uskoa se, että se uhri oikeasti riittää.
1: Kyllä.
0: No sitten mennään vuorisaarnaan Matteuksen evankeliumin lukuun 7, jakeet 13-14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Kysyisin, mitä itse asiassa Jeesus tarkoittaa edellä mainituilla jakeilla. Eikö esimerkiksi uudesti syntyneitä kristittyäkin ole aika paljon sellaisia, jotka ovat niin sanotusti taivaan tiellä? Ja tämä on itse asiassa ihan kiinnostava tässä tämä kahden eri tien tematiikka, koska tämä oli ihan sen aikaisessa juutalaisuudessa ja aikaisemmassakin juutalaisuudessa hyvin tämmöinen niin kuin yleinen käsite, että oli elämäntie ja oli kuolemantie. Mm-hmm. Ja niin kuin kehotettiin valitsemaan kummalla tiellä kulkeet ihan jo pelkästään 5. Moskeksen kirjassa luvussa 30 jakeessa 15, niin mainitaan, että katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Ja sitten Jeremiassa luku 21 jae 8, ja sano tälle kansalle, näin sanoo Herra, katso, minä panen teidän eteenne elämäntien ja kuolemantien. Ja sitten Hesekielin luvussa 33 jakeessa 11 vielä todetaan, että sanoo, Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuoleva, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää pois pahoilta teiltänne. Eli tämän kahden niin kuin erilaisen tien tematiikka oli hyvin yleistä. Ja siitä on myös todettu, että myös kreikkalaiset ja roomalaiset käytti aikanaan tätä samaa niin kuin retoriikkaa. Mutta sitten hän kysyy näistä kahdesta eri tiestä, etteikö uudesti syntyneitä kristittyä ole aika paljon. Mutta kun Jeesus käyttää tässä vertauksessa tai tässä kertomuksessa näitä sanoja, niin hän kyllä käyttää sanaa monet, joka viittaa paljon tai suureen joukkoon, jotka menee kadotukseen. Ja sitten tämä sana harvat, niin se viittaa harvoihin muutamaan vähän. Että kyllä mä näkisin siitä liikkeelle, tai lähtisin liikkeelle, että kyllä Jeesus tässä asettaa todellakin rinnakkain niin, että niitä, jotka pelastuu, on selvästi vähemmän kuin niitä, jotka menee kadotukseen. Mutta miten, Timo, sinä näet tämän Jeesuksen lauseen?
1: Sillä on rinnakkainen kohta tuolla Luukkaan evankeliumissa. Luukas 13, jakeessa 23, sanotaan, että ja joku kysyi häneltä, siis Jeesukselta, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäkseni sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Eli tässäkin, tämä on nimenomaisesti kysymys siitä, että onko paljon vai vähän niitä, jotka pelastuu. Ja sitten Jeesus antaa ymmärtää, että niitä on vähän. Et monet on niitä, jotka on ulkopuolella, mutta vähän on niitä, jotka on pelastuksessa sisällä ja sen kaidan tien kulkijoita. Tämä on muuten siis pikkasen kiusallinen kysymys tämmöisessä niin kuin kansankirkollisessa ilmapiirissä Suomessa. Ja muistan joskus takavuosina, sitten on varmaan parikymmentä vuotta aikaa, kun eräs kirkkoherra niin kuin aika selkeäsanaisesti saarnasi saarnassaan tästä, että on vähemmistö niitä, jotka pelastuu. Ja kuitenkin luterilainen kirkko on joku kansankirkko, niin hän sai nuhteet siitä piispaltansa, että eihän nyt noin voi sanoa, että kun meillä on kansankirkko ja enemmistö kansasta kuuluu kirkkoon, silloin vielä aika isokin enemmistö, niin tämä on sopimatonta puhua tällä tavalla. Mutta Jeesus näin puhuu kuitenkin, että saarnasi aivan oikein ja sai sitä nuhteet, mutta sitten pitää vaan saarnata edelleen. Niin kuin on sanassa ja Raamatussa. Mietin sitä, että jos nyt mentäisiin ihan tuonne kadulle kysymään ihmisiltä niin kuin heidän omaa arviotaan siitä, että ovatko he uudesti syntyneitä kristittyjä, johon tässä kysyjä viittaa, että on uudesti syntyneitä kristittyjä. Jos me tuolla kadulla kysyttäisiin, että pidätkö itseäsi uudesti syntyneenä kristittynä, niin kyllä mä luulen, että Suomen kadulla, niin se olisi aika pieni vähemmistö, jotka sanoo, että olen uudesti syntynyt kristitty.
0: Sama käsitys on kyllä itsellä myös.
1: Aika pitkälle alle 10% olisi varmaan niitä, jotka näin tunnustautuisi uudesti syntyneeksi kristityiksi. Voi olla, että jossain Amerikassa niin on aika paljon enemmän, koska siellä jotenkin tämä niin kuin ilmaisu on semmoinen, että poliitikollakin on niin kuin edullista sanoa, että olen uudesti syntynyt kristitty. Ja muistan sellaisen tilanteen, olin ystävä, joka täällä Helsingissä oli Amerikan sen aikainen, pois virasta jäänyt presidentti, oli vierailemassa Suomessa. Ja tämä ystävä osui hissiin samalla kertaa kuin hän ja kysyi siinä hississä, että herra presidentti, oletteko uudesti syntynyt kristitty? Ja sanoin, että kyllä olen. se ehkä kuuluu siihen amerikkalaisen niin poliittiseen ilmapiiriin myöskin, että näin täytyy sanoa siellä. Ja se tulee ehkä kevyemmin siellä sanottua. Mutta jos me ajatellaan vaikka niin eurooppalaisia kansoja, niin kyllä se on kaikissa Euroopan maissa se on alle 10%, jotka itse arvioisi olevansa uudesti syntyneet kristittyjä. Saati sitten maailman suuret kansat, ajatellaan Intia, Kiina ja jotain tämmöisiä maita, niin Egyptiä, hyvänä aika. Ei maailman väestössä ole todellakaan enemmistö niitä, jotka itse arvioisivat olevansa uudesti syntyneitä kristittyjä. Saati sitten, mikä on Jumalan arvio. Sen sijaan useammat ihmiset Suomessa ajattelee niin, että kyllä se varmaan riittää, kun mä vaan yritän parhaani. Ja sitä ajattelee, että sillä mä pääsen taivaaseen. Ja pääsee niin kuin se on hyvällä puolella. Mutta näinhän ajattelee myöskin muslimit ja hindut ja buddhalaiset ja kaikki muutkin. Kyllä. Ajattelee niin, että kunhan nyt yritän parhaani, niin kyllä se varmaan riittää. Että tämä perustuu tämmöiseen jonkinlaiseen keskiarvoajatteluun, jossa ehkä ajatellaan, että no jos Jumala on jonkun taivaan tehnyt, niin täytyyhän joku joku porukka sinne päästä kuitenkin. Ja kyllä se varmaan ylipuolelta on, että kunhan on keskiarvon paremmalla puolella, niin varmaan pääsen perille. Mutta tämä ei ole Raamatun ajattelu näin. Raamattu ei tunne tällaista keskiarvoajattelua, vaan kyse on henkilökohtaisesta suhteesta Jumalan kanssa, joka on mahdollista yksinomaan Jeesuksen kautta. Ja tästä sanotaan, että harvat löytää sen.
0: Se on totta, ja tässä tullaankin itse asiassa siihen toiseen puoleen tuossa noissa jakeissa, eli just kun puhutaan todellakin niin kuin ahtaasta portista ja kapeasta tiestä, niin tämä osoittaa todellakin sen, että se on haastavaa, se rajaa asioita pois. Mm-hmm. Mikä tahansa ei käy.
1: Niinpä.
0: Vaan on ainoastaan se Kristus, jota seuraamalla pääsee perille, että Jumala ei lupaa meille niin kuin helppoa tietä tai eikä semmoista niin kuin tietä, mikä olisi erityisen suosittu meidän ajassa, vaan se vaatii itsensä kieltämistä ja vaan Kristuksen sitoutumista. Ja kyllähän me nyt, jos tutkitaan tätä aikaa, niin ei se kovin suosittua ole Suomessakaan, jos sanotaan näin.
1: Mm, joo, kyllä se näin on. Ja jos me ajatellaan sitten myöskin sitä ihan niin kuin tilastollisesti, vaikka kirkossa käyntiprosenttia Suomessa kaikkien kirkkokuntien, niin me ollaan jossain varmaan 2% paikkeilla, jotka niin kuin tavallisena sunnuntaina on seurakunnan kokoontumisessa. Kyllä se aika pieni joukko
0: on.
2: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tänään kysymyksiin vastaamassa Jouni Lallukka ja Timo Keskitalo.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, ja tässä jaksossa käsittelemme ennakkoon lähetettyjä kirjallisia kysymyksiä, eli ohjelmaan ei voi soittaa. Seuraavaan kysymykseen pureudumme yhdessä Timo Keskitalon kanssa, ja se kuuluu näin. Mihin perustuu ajatus, että Jumala uhrasi eläimen pukeakseen ensimmäiset ihmiset nahka-asuun? Onko siihen viitteitä Raamatussa? Ja kohta on mielenkiintoista kuulla, että Timo, ootko samaa mieltä, mutta mä sanoisin, että ensimmäinen viittaus, joka omien silmiin osui, oli kyllä toi ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3:21, jossa todetaan, ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Ja kyllä tässä niin kuin aika laaja-alaisesti kirkkoisät ja julistajat on nähneet esikuvan niin kuin siitä uhrista, joka tuli myös niin kuin Kristuksessa, että se synti, sen hinta oli oikeasti elämä ja siitä vuosi se veri, ja sitten tällä niin kuin uhrilla ja sen perusteella Jumala sitten niin kuin vaatetti ihmiset tämmöisellä nahka-asulla ja ikään kuin peitti sen synnin. Et nyt lähtisin liikkeelle, että tästä tämä tulkinta ainakin on ensimmäisen kerran saanut alkuunsa.
1: Joo, kyllä. Ihan ehdottomasti näin, että siis varhainen kristillinen perinne kyllä ilman muuta näkee tässä niin kuin uhrin ajatuksen. Eläinuhri olisi siinä ollut. Nyt täytyy tunnustaa, että en ole tutkinut, että miten juutalainen ymmärrys tässä on ollut, mutta olisi vaikea nähdä, että juutalaisessakaan tulkinnassa olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin, että sen on uhrista kyse. Koska uhriajattelu on niin keskeinen myöskin juutalaisessa niin kuin perinteessä ja jumalanpalveluselämässä. Niin ensinnäkin tässä on siis, kyseessä on joku toisen nahka, josta tehtiin vaate Aadam ja Eevan oman nahan päälle. Siis olen nähnyt jonkun tämmöisen villin teorian siitä, että Aadam ja Eeva olisi ollut ikään kuin ilman nahkaa tuossa jotenkin vereslihalla. Mutta ei, tästä ei ole suinkaan kysymys, vaan siis Aadam ja Eeva oli täysin luotu ja heillä oli oma nahka olemassa, mutta nyt he saivat jonkun toisen nahan, jolla heidän alaston ihonsa peitettiin. Ja tietysti teoriassahan voisi ajatella, että Jumala olisi luonut jonkun nahan tyhjästä. Ilman, että mitään uhria olisi tapahtunut, niin olisi vain niin kuin luonut tyhjän nahan, joka ei olisi ollut minkään toisen elollisen olennon nahka. Mutta tämä on aika luonnoton ajatus itse asiassa.
0: Kyllä.
1: Että olisi ollut tämmöinen ikään kuin keinonahka, jonka Jumala olisi luonut siinä. Se se on vaikea selitys tälle asialle. Se luonnollinen selitys tälle asialle on se, että se oli jonkun eläimen nahka, eli koska eläinuhrit on niin keskeinen asia, myöskin Raamatun kerronnassa, niin se on se kaikkein luontevin tapa ymmärtää tämä, että mistä se nahka oli peräisin. Eli nahka oli tehty viattoman eläimen nahasta, nahkavaate, eli kyseessä oli viattoman eläimen uhri. Eli sijaisuhri, viattoman sijaisuhri, joka on aivan keskeinen ajatus koko uhriajattelussa. Täysin linjassa koko Raamatun kokonaisesityksen kanssa. Ja sitten me luetaan heti seuraavassa sukupolvessa, Abel ymmärtää tämän asian ja toistaa tämän uhrin niin, että hän uhraa veriuhria. Mistä hän sen oppi? No juuri siitä, että Aadam ja Eeva oli kertonut, että Jumala oli toiminut näin. Se on Jumalan tapa toimia, että on viattoman eläimen veriuhri ja Abel toistaa sen saman. Ja heti seuraavassa sukupolvessa on kertomus siitä, miten tehdään veriuhri, lampaan uhraaminen. Eli Abel ei keksinyt sitä mistään tyhjästä. Hän oli oppinut sen vanhemmiltaan, Aadamilta ja Eevalta. Ja samoin Noa sitten vähän ajan päästä, niin sitten vedenpaisumuksen päätteeksi uhraa eläimen. Eli tämä uhraaminen oli siis opittu malli kauan ennen Mooseksen lakia, jossa määritellään uhrieläimen tyypit ja niin edelleen. Eli viattoman sijaisuhrin periaate ilmoitetaan heti syntiinlankemuksen yhteydessä.
0: Tämä on totta, ja jos oikein muistan, niin Noan arkin yhteydessä itse asiassa, kun Noa tervasi sen arki, niin tässä taitaa olla semmoinen hebreankielinen sana, joka viittaa nimenomaan peittämiseen tai niin kuin synnin peittämiseen. Eli se tulee siinäkin tämä niin kuin esille.
1: Se kaapar-verbi, joka tarkoittaa sekä peittämistä että sovittamista. Joo. Sovitus on sama verbi kuin peittäminen, eli sillä uhrilla peitetään synti, taikka sillä peitetään lain vaatimukset. Ja sama sana on käytössä myöskin sitten liitonarkin siinä kannessa. Sekin on niin kuin peitin tai kapporaat, se samasta sanasta tulee se, että eli, ja sitten Jeesus ristiinnaulittaessa hän joutuu ikään kuin symbolisesti luopumaan omasta saumattomasta täydellisestä alusasustaan, kun hänet naulitaan ristille alasti. Ja näin hän kantaa meidän synti häpeämme ja hänen vanhurskautensa, hänen täydellisyytensä taas meidän täydellinen vaatteemme, joka peittää meidät ja sovittaa meidät. Niin tämä on toistuva teema läpi Raamatun ihan sitten taivaallisiin asti, jossa ollaan valkoisissa vaatteissa puettuja niin kuin täydellisyyteen. Niin läpi Raamatun on tämä teema, niin tätä kautta vaikka tuolla alussa ei sanota, että sitten Jumala uhrasi eläimen ja teki vaatteet sitten siitä nahasta Aadamille ja Eevalle, niin se luontevin tapa ymmärtää tuo kohta on niin, että se nahka on eläimeltä otettu.
0: No sitten seuraava kysymys. Ovatko kaikki ihmiset luojan luomia? Jumala kyllä loi ensimmäiset ihmiset. Miten jatko? Jumala loi myös kyvyn lisääntyä. Tarkoitetaanko luomisella, että me ole mikään evoluution tulos? Ja siis alkuun voidaan tietysti todeta, että ensimmäisten ihmisten luominen oli erilainen, että ihan jo ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 26, kun todetaan, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja sitten ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja 7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Niin tässä nyt jo näkyy tavallaan tämä kolmiyhteisen Jumalan läsnäolo ihmisen luomisessa, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja tämähän on usein tulkittu, että siinä todellakin on kolmiyhteinen Jumala, siksi käytetään monikkomuotoa. Ja ihminen luotiin Jumalan sanalla, luotiin tomusta, eli ensimmäisen ihmisen luominen oli erilainen. Mm-hmm. Mutta sitten tietysti Jumala antoi ihmiselle kyvyn lisääntyä ja myös käskyn siihen, eli ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 28. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Mutta mä näkisin, että tässä on se, että vaikka Jumala käyttää tämmöistä niin kuin luonnollista fysiologista mekanismia syntymää niin kuin suvun jatkumiseen, niin se ei kuitenkaan sulle sitä pois, että Jumala voisi ohjata jokaisen ihmisen elämää jo ihan sieltä niin kuin hedelmöityksestä asti, koska täältä löytyy Raamatusta useitakin kohtia, joissa kuvataan Jumalan valtaa, ja ehkä yksi tunnetumpi on varmasti psalmista 39, jakeet 13-16. Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ja toinen kohta itse asiassa toinen Mooseksen kirja luku 4 jakeet 10-12, jossa Mooses keskustelee Jumalan kanssa. Niin Mooses sanoi Herralle, oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies, en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen kuin sinä puhuit palvelijallesi. Sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean, enkö minä Herra? Eli mä näkisin tässä, että tässä tulee hyvin voimakkaasti kuitenkin esiin se, että Jumala hallitsee ihmisen elämää ihan sieltä hedelmöityksestä asti ja vaikuttaa, voi vaikuttaa siihen prosessiin.
1: Joo, kyllä. Eli Jumala ei ainoastaan ikään kuin laittanut kaikkia liikkeelle alusta ja sitten jäänyt vähän niin kuin etelältä katsomaan, että miten tämä pallo lähtee pyörimään tästä. Vaan kyllähän kun hän on läsnä meidän elämässä, meidän syntymässä. No esimerkiksi hebrealaiskirja ihan luvun ensimmäisen luvun siinä jakeessa 3 sanotaan, että hän kantaa kaikki voimansa sanalla. Se on tämmöisen ylläpitävä ilmaisu siinä, että Jumala ylläpitää elämää ja maailmaa sanallansa. Ja sana on niin kuin se niin kuin kaiken rakenne. Taikka sitten hebrealaiskirja 11.3, maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Yhä edelleen niin kuin kaikki rakentuu siihen, että sana, Jumalan sana on ikään kuin se luomisvoima. Eikä yksikään atomi pysyisi koossa ilman Jumalan sanaa, taikka ei näin niin kuin jotkut nukleotiidit ja mitä ne on, että niin kuin tämmöiset, jotka asettuu DNA-koodiin, se niin kuin järjestäytyy ikään kuin sen koodin mukaan, niin eihän ne osaisi järjestäytyä siihen, ellei Jumalan sana ohjaisi tätä kaikkia niin kuin elämän perusrakenteita, niin että aine noudattaa tiettyjä käskyjä ja tottelee. Eli ei olisi ainetta ilman Jumalan sanaa, eikä olisi elämää ilman Jumalan sanaa. Eikä myöskään tapahtuisi hedelmöittymistä. Ei kukaan ei syntyisi, ellei Jumalan sana vaikuttaisi siinä, että tapahtuu hedelmöitys. Jeesus myöskin sanoi, että minun isäni tekee yhäti työt ja minä myös teen työtä. Eli Jumala vaikuttaa, Jumalan luomistyö jatkuu yhä edelleen meidän keskellä tässä. Näin on Raamattu antaa ymmärtää, että Jumalan jatkuva työ ylläpitää elämää, ei ainoastaan tämmöinen liikkeelle paneva voima.
0: Tämä on itse asiassa apologetiikassa kutsutaan hienosäätö argumentiksi, eli koko tämä meidän maailman kaikkeus on niin hienosti säädelty, että se olisi melkein todennäköisempää, että sitä ei ole olemassa kuin että se on olemassa.
1: Kyllä.
0: Ja tällaiset usein pyritään nimenomaan nostamaan esiin se, kuinka Jumala hallitsee ja ohjaa koko maailman kaikkeuden olemassaoloa ja toimintaa. Että nähdään, että Jumala on se perimmäinen syy siellä taustalla, että ylipäätänsä näin monimutkaiset prosessit voi toimia.
1: Aivan. Eli tämä liittyy sitten tuohon evoluutiokysymykseen, joka oli tuossa mukana myöskin kysyjällä. Ja varmaan evoluutiosta puhuttaessa täytyy vähän tarkentaa, että mikroevoluutiota tapahtuu, mutta se taitaa niin kuin pääsääntöisesti tarkoittaa tämmöistä rappeutumista. Eli ihmisen perimä rappeutuu ja ihmiskunta kapeutuu Niin, että mekin ollaan tämmöisiä vaalea ihoisia, me ollaan menetetty vähän niin kuin tästä ihonväristä ja silmien väristä ja se on tämmöinen heikkous meillä.
0: Ja ikää tulee.
1: Ikääkin tulee ja tota, sitten me auringossa tota, nahka palaa, koska meillä on sitä pigmenttiä riittävästi ja perinnölliset sairaudet lisääntyy ja niin edelleen. Tämä on tietynlaista mikroevoluutiota, pienevoluutiota ihmiskunnassa, jolla on vahingolliset vaikutukset. Mutta Raamattu ei opeta lajien syntyä evoluution kautta, eikä myöskään mitään vahvimman elojäämistä ja sen tämmöistä niin kuin evoluution perustana siitä. Mutta tota, joo, tämmöisiä kommentteja. Mä en tiedä, haluatko sanoa tuosta evoluutiosta lisää?
0: No kyllä täytyy sen verran mainostaa, että kuvalta ja sanalta on juuri käytännössä ilmestynyt Pekka Reinikaisen uutuuskirja Heittääkö Jumala noppaa? Pekka käsittelee siinä nimenomaan sitä, että olemmeko evoluution tulos vai Jumalan luomisen tulosta me ihmiset. Ja tämä on semmoinen uutuuskirja, mikä kannattaa kuvajasana.fi osoitteesta käydä kyllä siihen tutustumassa. No seuraavassa mennään 5. Mooseksen kirjan luku 23 ja 4. Herra kieltää moabilaiset ja ammonilaiset. Edes 10. sukupolvesta ei kukaan saa kuulua Herran kansaan. Israelilaiset eivät saa tehdä mitään heidän menestyksekseen. No sitten tässä nostetaan esiin, että Ruut oli kuitenkin moabilainen. Hän on Daavidin ja myös Jeesuksen esiäiti. Onko hänen päättäväisyytensä kuulua ja kääntyä israelilaiseksi ja juutalaiseksi saanut armon Herran silmissä? Toki Jumalan tieto ovat hänelle tiedossa, eli kaikki kuuluu Herran suunnitelmaan. Onko tässä Jumalan armon ja evankeliumin esikuva? Ruumiillista syntymänsä Ruut ei voinut muuttaa, mutta hän saattoi syntyä uudelleen uskossa. Ja luetaanpa toi 5. Mooseksen kirja luku 23 ja sieltä sitten tuo jae. Älköön ammonilainen ja moabilainen pääskö Herran seurakuntaan, älkööt heidän jälkeläisensä edes 10. polvessa koskaan pääskö Herran seurakuntaa. Ja tämä tuntuu oudolta, että miten sitten Ruut voi kuitenkin olla Jeesuksen ikään kuin esiäiti. Ja professori Antti Laato Vanhan testamentin selitysraamatun ensimmäisessä osassa pohtii tätä ja hän toteaa, että erityisen tiukkoja oltiin ammonilaisia ja moabilaisia kohtaan, koska heillä oli suunnitelmana tuhota Israel. Eli ihan sotilaallisesti käydä kimppuun ja tuhota koko alue. Ja esimerkiksi egyptiläisiä kohtaan ei ollut yhtä tiukkaa säädöstä. Muistaakseni se oli 3 sukupolveen asti, kun rajattiin tätä. Ja sitten nostettiin myös esiin sitä, että avioliitossa oli erittäin suuri merkitys sillä, että oli samaan kansaan kuuluva ja samaa Jumalaa palvova puoliso, jotta se Jumalan sana välittyisi seuraaville sukupolville. Mutta kuitenkin israelilaiset lankesivat muiden kansojen vaimoihin, esimerkiksi Simson ja Salomo. Ja Salomohan eksyi näiden muiden naisten myötä. Mutta tässä on pakko todeta, että Ruut oli eräänlainen poikkeus tästä niin kuin muotista, mutta käytännössä hän ei ollut ainoa poikkeus, koska Jeesuksen sukupuussa oli 4 naista, joihin liittyi jonkinlainen skandaali. Mm-hmm. Meillä on Taamar, joka tekeytyi portoksi, vietteli appensa, Juudan tuli raskaaksi, sitten on Portto Raahab Jerikossa, Ruut moabilainen tulee myös mukaan ja sitten Batseba, jonka kanssa David teki huorin. Eli Jeesuksen sukupuuhun kuului montakin tämmöistä skandaalisävyistä naista. Ja sitten tässä on myös yksi tekijä, oli tämmöinen lankous, eli leviraatti avioliitto ja sen säädökset, jonka mukaan niin kuin kuolleen miehen leskestä tulee huolehtia niin, että hänen kauttaan kuollut mies saa jälkeläisiä. Mutta mä näkisin, että se ydinkohta tässä kuitenkin on se, että tämmöiseen poikkeukseen voitiin mennä, niin oli se, että Ruut kuitenkin valitsi Noomin Jumalan. Eli vaikka hän oli kansasta, jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä israelilaisten kanssa ja Jumalan kanssa, niin Ruut oikeasti tämän ensimmäisen luvun jakeessa 16 toteaa, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi, sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Ja Antti Laato itse asiassa avaa tässä vanhan testamentin selitysraamatussa tarkemmin tätä kohtaa. Hän kirjoittaa seuraavalla tavalla. Hebreassa Ruutin kiintyminen anoppiinsa Noomiin ilmaistaan verbillä, jota käytettiin muun muassa Israelin omistautumisesta Jumalan palvelukseen. Ruut luottaa, että Noomin Jumala pitää hänestäkin huolen. Noomi on juuri kuvannut minioilleen sen, kuinka Jumala on murtanut hänet. Hänen elämästään on tullut katkeraa. Ruut haluaa kuitenkin sitoutua juuri tähän Jumalaan, kun hän tunnustaa, että Noomin Jumala on myös hänen Jumalansa. Ruutin asenne kuvaa hyvin raamatullisen uskon luonnetta. Uskova ei kysy, onko Jumala luottamisen arvoinen, vaan hän asettaa toivonsa Jumalaan siitäkin huolimatta, että tosiasiat puhuvat Jumalan luotettavuutta vastaan. Eli jollain tavalla tässä tilanteessa kyllä niin kuin tulee väistämättä mielessä, että tämä on Jumalan armon ja evankeliumin esikuva. Eli henkilö, joka pitäisi olla täysin torjuttu ja pelastuksen ulkopuolella, niin kuitenkin saa osakseen armon, koska hän kääntyy Jumalan puoleen. Mutta Timo, sä oot paljon vanhaa testamenttia käsitellyt ja miettinyt, niin tuntuuko tämä siltä, että tämä olisi linjassa?
1: Joo, tämä oli kyllä erinomainen avaus sulla tähän kohtaan ja tähän asiaan, että sitä niin kuin paljastuu armo.
0: Niin.
1: Tämä on mielenkiintoinen jännite se Raamatun sisällä, että niin näyttää ristiriidalta. Ja,
0: kyllä.
1: Mutta taitaa olla niin, että aina kun me nähdään joku tämmöinen jännite Raamatun sisällä, niin se on meillä haaste, että tutkepa tätä. Mm. Etsi, että mikä täällä on. Tässä on joku tärkeä asia, joka näyttää ristiriidalta, jota ei millään tavalla peitellä. Päinvastoin, niin sukuluettelussa oikein niin alleviivataan sitä, että huomaatteko, että tämä on tämä moabilainen, huomaatteko, jonka ei pitäisi olla siellä.
0: Tai Porto Rahab, niin mietti, mitä Mooseksen lain mukaan olisi pitänyt tapahtua, ja kuitenkin hän oli Jeesuksen sukulinnassa. Kyllä.
1: Et sillä tavalla nämä on tämmöisiä alleviivauksia, ja varmaan juuri näin, kun sanoit, että se niin alleviivataan Jumalan armoa syntistä ihmistä kohtaan, että samalla tavalla meillä ei ole minkäänlaista oikeutta kuulua Jumalan kansaan tai sellaista perusoikeutta. Minulla on oikeus taivaspaikkaan. Meillä ei ole oikeutta. Mutta siitä huolimatta, että meillä ei ole oikeutta, niin armosta me saamme uskon kautta Jeesukseen pelastuksen osaksemme. Tulee muuten mieleen myöskin se kananilainen nainen, joka aneli Jeesukselta niitä murusia. Jeesus aika tylysti sanoi, että ei pidä koirilla antaa sellaista, mikä on lasten ruokaa. Ja sitten, mutta penikatkin saa niitä murusia pöydän alta. Ja näin niin kuin tunnustaa, että hänellä ei ole mitään oikeutta eikä asemaa.
0: Kyllä, ja sitten tulee myös mieleen tämä, muistaakseni, oliko nyt sadanpäiviä, vai mikä olikaan, kun sanoi Jeesukselle, että sano sana, niin hän paranee. Ja sitten Jeesus tunnustaa, että tällaista uskoa ei ole niin kuin tälläkään alueella kenellään kuin tällä ihmisellä on.
1: Just.
0: Eli välillä tulee tämmöisiä niin kuin yllättäviä henkilöitä, jotka osoittaa sen uskon asenteen Jumalaan sen perinteisen kontekstin ulkopuolelta.
1: Joo, ja tämä ei ole siis vain Uuden testamentin näkökulma, vaan Vanhan testamentin näkökulma. Kyllä. Sama evankeliumi, sama armo ansiottomalle syntiselle.
2: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Tänään kysymyksiin vastaamassa Jouni Lallukka ja Timo Keskitalo.
0: No sitten kysytään, mitä tarkoittaa, kun Jeesus sanoi ryövärille ristillä, tänä päivänä tulet olemaan kanssani paratiisissa. Jeesushan lepäsi haudassa 3 päivää. Ja otetaan Luukkaan evankeliumista luku 23. ja jakeet 39-43, jossa tämä tilanne kuvataan tarkemmin, niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä. Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa? Sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja sitten tämä jae 43. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ja mä lähtisin liikkeelle siitä, että kuolema ei tarkoita tyhjiin katoamista, että Jeesushan oli hengissä koko tuon ajan, vaikka hänen fyysinen ruumiinsa lepäsi siellä haudassa ja hän myöhemmin ilmestyi ylösnouseena opetuslapsille ja muille. Ja silloin tämä olisi mahdollista tämä lause, että tänä päivänä. Mutta tässä on eri tulkintoja. Mä tiedän, että esimerkiksi kuolemaan suhtaudutaan eri tavalla, että onko se tiedottomuuden tila, onko se uni vai ollaanko siellä tietoisesti koko ajan läsnä. Eli tästä on varmasti monenlaista näkemystä olemassa.
1: Joo, varmaan täytyy niin kuin ihan ensimmäisesti niin kuin nostaa kädet ilmaan ja sanoa, että tähän ei ole varmaa vastausta, vaan ainoastaan tulkintoja.
0: Kyllä.
1: Ja mä jakaisin tämän oikeastaan kahteen osaan. Ensin toi paratiisikysymys.
0: Joo.
1: Et mikä ihme paratiisi? Hetkinen. Siis eihän me olla menossa paratiisiin, vaan me ollaan menossa Jumalan kaupunki.
0: Kyllä.
1: Uuteen Jerusalemiin ja siihen, joka laskeutuu alas taivaasta. Ja tämä on niin kuin se, mitä me odotetaan. Että, ja ilmestyskirja ei kuvaa, että olemme matkalla paratiisiin. Että mikä sitä paratiisi nyt tässä oikein on? Paratiisi oli alussa, mutta lopussa on tämä taivaallinen kaupunki. Mun tulkinta tässä olisi, että tässä sana paratiisi nyt viittaa siihen, että on siis täydellinen yhteys Jumalaan, mikä oli alussa ja sitten on siellä kaupungissa lopussa. Että siihen tässä viitattaisiin tähän Jumalan yhteyteen. Tämä on niin kuin se ensimmäinen ongelmainen juttu tässä, että miksi Jeesus käyttää sanaa paratiisi? No, mutta sitten toinen on tänä päivänä, johon tuossa tartuit myöskin. Ja mä väittäisin, että tämä on näkökulmakysymys. Ryövärin näkökulmasta kyse oli tästä päivästä.
0: Kyllä.
1: Koska hän kuoli tänä päivänä. Ja hän siirtyi niin kuin tästä ajasta, hän erkani tästä elämästä tänä päivänä. Ja silloin hänen näkökulmasta se tapahtuu tänä päivänä. Mutta sitten elonjääneiden näkökulmasta sitten katsotaan, aha, Jeesus on haudassa, ei se missään paratiisissa ole siellä, eikä se ole taivaassa, vaan se on siellä haudassa. Ryöväri oli sitten jossain omassa haudassaan ja niin edelleen. Se on toinen näkökulma, mikä on niiden näkökulmasta, jotka jatkoi elämänsä tuosta hetkestä. Mutta ryövärin näkökulma on se, että hän lähti tästä elämästä tänä päivänä.
0: Ja toi liittyy hirveän hyvin tähän niin kuin ajan käsitteeseen, että kun me ollaan välillä käsitelty nimenomaan sitä kysymystä, että mitä uskovalle tapahtuu, kun hän kuolee. Että millä tavalla tämä niin kuin menee ja miten se aika menee, niin ei me ymmärretä ihan sitä täysin, että sen ikuisuuden ja ajallisuuden niin kuin rajapintaa. Ja millä tavalla ne liittyy toisiinsa, koska Jumalahan on ikuinen, hän on ikuisuudessa ja kuitenkin meillä on rajallinen aika, jossa me eletään täällä maan päällä. Mm-hmm. Miten ne kommunikoi keskenään? Sitäkin on vaikea ymmärtää.
1: Mutta se on mielenkiintoista, että Jeesus käyttää tätä ilmaisua.
0: Kyllä.
1: Tänään olet minun kanssani paratiisissa. Samassa paikassa.
0: Näinpä.
1: Ja vielä samana päivänä.
0: Mutta varmasti siinä on justiin se, ehkä se hienoin ydin tässä on se, että kun tämä ryöväri kääntyi Kristuksen puoleen, hän sai lupauksen siitä, että kaikki käy hyvin. Että nyt käännyt oikein miehen puoleen ja kaikki järjestyy.
1: Ja se oli vaan, rukous oli vaan, että Jeesus muista minua.
0: Niin, yksinkertainen.
1: Kun tulet valtakuntaasi. Se muuten myöskin viittaa siihen hetkeen, että mistä hetkestä puhutaan. Kun Niinpä. Tulet valtakuntaasi.
0: Tämä on erittäin hyvä havainto. Kyllä, kyllä.
1: Yksinkertainen armon rukous syntisen miehen suusta.
0: No yhteen kysymykseen ainakin meillä on vielä aikaa ja siinä mennäänkin sitten liiton arkkiin. Voisiko olettaa, että liiton arkki on aivan varmasti säilyneenä jossakin luolassa tai hautautuneena hiekkaan? Hiekkamyskythän on historian saatossa haudannut alleen monenlaista. Arkkiahan on mahdoton purkaa osiin kullan vuoksi, koska koskeminen on siihen kaikilta kielletty, seurauksena on välitön kuolema. Tämän lisäksi vain Leevin heimolaiset eli Kehatin suku saivat kantaa liiton arkkoa. Eikö tästä voi päätellä, että se on varmasti jossakin täällä maapallolla, vaikkakin tiedostamattomassa paikassa? Vai onko mahdollista, että Salomon temppeli olisi vielä olemassa arkin kerran jossakin maan uumenissa? No, tämä on kysymys, mihin varmasti törmätään ihan säännöllisesti. Mä lähtisin liikkeelle, että Salomon temppelin olemassaoloa mä en ainakaan usko, koska Raamattu selvästi kuvaa, että se poltettiin ja tuhottiin, kun Babylonia hyökkäsi Jerusalemiin vuonna 586 ennen Kristusta. No sitten juutalaiset palasivat Persian vallan aikana takaisin ja rakennettiin toinen temppeli, Serubbabelin temppeli, jota sitten taas kuningas Herodes Suuri laajensi merkittävästi, mutta tämäkin temppeli tuhoutui vuonna 70, kun roomalaiset tuhosi sen. Mm-hmm. Ja Jeesushan ennusti Markuksen evankeliumin 13. luvussa, että ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta, että se temppelin tuho on perusteellinen. Toki temppelivuoren alla on käsittääkseni tehty arkeologisia kaivauksia ja sieltä on löytynyt joitakin asioita, mutta musta olisi turvallista sanoa, että Raamatun perusteella me ei voida varmuudella sanoa, onko liiton arkki olemassa, onko se ylipäätänsä säilynyt tai jos se on säilynyt, niin missä. Et oikeastaan vanhan testamentin historiallisessa kirjoissa ei ole selkeää kuvausta siitä, onko liiton arkki viety pois vai ei. Et jos me katsotaan vaikka toisen aikakirjan lukua 36 ja jakeet 18-20, niin siinä lukee seuraavalla tavalla. Eli tämä on se tilanne, kun Babylonia hyökkää Jerusalemiin, ryöstää Jumalan temppelin ne alueet ja polttaa temppelin. Ja kaikki Jumalan temppelin kalut, sekä suuret että pienet, ja Herran temppelin aarteet, sekä kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, kaikki hän vei Baabeliin. Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin. Ja osa ajattelee, että nyt näihin sisältyi se liiton arkki, mutta sitähän ei tässä nyt spesifisti mainita. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin jos me katsotaan toista Makkabilaiskirjaa lukua 2 jakeet 4-8, niin tämä nyt ei tietysti ole varsinaista Raamattua siinä mielessä, vaan perimätietoa, vaikka tietyt kirkkokunnat kyllä lukee nämä apokryfikirjat osaksi vanhan testamenttia, niin toisessa Makkabilaiskirjassa toisessa luvussa kerrotaan siitä, kuinka Jeremia olisi kätkenyt liiton arkin luolaan vuorella, jolle Mooses oli aikanaan noussut. Eli väitetään, että Jeremia olisi ennen tätä tuhoa ottanut liitoarkia ja kätkenyt sen ennen kuin Babylonia hyökkäsi. Mutta nämä on silti kaikki nyt spekulaatiota. Antti Laatu taas professori nostaa esiin sen, että kun juutalaiset rakensivat tämän toisen Serubbabelin temppelin, niin kaikkein pyhin oli tyhjä. Mm-hmm. Siellä ei ollut liiton arkkia,
1: aivan,
0: joka kyllä viittaisi siihen, että joko se on varastettu tai se on tuhoutunut. Tuntuisi hullulta, että juutalaiset eivät olisi vieneet kaikkein pyhimpään liitoarkkoja, jos heillä olisi ollut se tiedossa, missä se on tai saatavilla.
1: Joo. Ihan totta. Tämä on tämmöinen mysteeri. Ja kaikkia Indiana Jones-tyyppiä tämä kiinnostaa, että sen jostain pitäisi löytää.
0: Niinpä.
1: Tämmöisiä niin kuin seikkailuarkeologia, että se on semmoinen unelmien täyttymys, että löytäisi sen kadonneen liiton arkin jostain. Etiopian ortodoksikirkossa siellä väitetään, että se on heillä olemassa siellä tietyssä paikassa ja sitä vartioi henkilö, sitten yksi henkilö, joka on, niin kuin sen voi niin kuin nähdä, käydä siellä sisällä, mutta kukaan muu ei. Mutta sekin voi olla aika muista legendaa sitten kuitenkin, että,
0: no niinpä,
1: että se siellä olisi. Ei meillä kovin paljon nyt annettavaa kysyjälle siitä, että missä se on, tai onko se jossain tämä liiton arkki. Vaikka kysyjä kysyy, että voisiko tästä päätellä, että se on jossakin täällä maapallolla, mutta tietämättömässä paikassa. Voipi olla, mutta jostain syystä Jumala on näin hyväksi, että meillä ei ole tietoa liiton arkin sijainnista. Onko sillä joku rooli vielä joskus aikojen lopulla? Siitäkään muista ei ole selkeää profetiaa missään, että näin tulisi olemaan. Merkillinen juttu.
0: Niin, tämä on merkillinen juttu ja tässä on itse asiassa pari Raamatun paikkaa vielä, mitä voi nopeasti nostaa esiin. Eli Jeremia 3, jakeet 16-17. Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liiton arkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta, ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi ja kaikki kansat kokoontuvat sinne Jerusalemiin. Eli tässä niin kuin ainakin nostetaan esiin se, että jatkossa se liiton arkki ei ole se palvonnan ydin, vaan se pelastus, mikä on tullut kaikille kansoille. Ja tässä tulee mieleen myös ilmestyskirjasta luku 21 ja 22, jossa todetaan, että Uudessa Jerusalemissa Temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Eli ikään kuin tämmöisen aineellisen liituarkun korvaa se Jumalan läsnäolo kansansa keskellä, joka on palvonnan ydin.
1: Joo, liiton arkki symboloi Jumalan valtaistuinta taivaassa. Ja sen tähden se on niin kuin vaan kuvaa siitä todellisuudesta ja ehkä siksi sitä ei enää tarvita, ei ole.
0: Mutta vähän auki jää tämä kysymys ja tässä oli tämänkertainen taivaan ja maan väliltä ohjelma. Lähettäkää hyviä kirjallisia kysymyksiä jatkossakin ja niitä voitte lähettää osoitteeseen tmv@patmos.fi, eli siis lyhenne taivaan ja maan väliltä sanoista tmv@patmos.fi.

Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä ohjelma, jonka tarjosi Patmos lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua, kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia. Ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimitan tällä kertaa tämän ohjelman. Tänään puhutaan Juudean ja Samarian alueesta. Kyse on raamatullisesti hyvin merkittävästä seudusta, joka kulkee vuorijonona ja muodostaa oikeastaan Israelin maantieteellisen selkärangan. Historiallisesti alue tunnetaan nimellä Juudea ja Samaria, mutta kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967 siitä alettiin käyttää poliittisempaa nimitystä Jordanjoen länsiranta. Alueella sijaitsee useita suuria ja tunnettuja israelilaiskaupunkeja, kuten Ariel, Petar Illit, Maalem Adumim ja Modin Illit. Jos länsirannalla joskus syntyisi uusi valtio, Palestiina, juuri nämä kaupungit yhdessä Jerikon, Betlehemin ja Hebronin kanssa muodostaisivat alueen keskeisen väestöpohjan. Seuraavaksi tutustutaan Arielin. Se on noin 22 000 asukkaan kaupunki Samariassa. Se perustettiin vuonna 1978 ja siitä tuli kaupunki parikymmentä vuotta myöhemmin. Nimi Ariel tarkoittaa Jumalan leijonaa ja se löytyy myös Raamatusta Jesajan kirjasta. Kaupunki sijaitsee noin 40 kilometriä Tel Avivista itään ja 60 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen, alueella, joka liitettiin Israeliin kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967. Ari on eräänlainen Samarian juutalaisasutusten hallinnollinen keskus. Kaupunki on nuorekas ja kasvava. 1990-luvulla suuri maahanmuutto entisen Neuvostoliiton alueelta muutti kaupungin ilmettä merkittävästi. Nykyään noin puolet asukkaista on tuon muuttoaallon jälkeläisiä. Suurin osa väestöstä on juutalaisia, mutta mukana on myöskin muita ryhmiä. Arielissa rakennetaan paljon, teollisuus on aktiivista ja arkkitehtuuri modernia. Kaupungissa toimii myöskin yliopisto ja tutkimuskeskuksia, joissa opiskelee yhteensä noin 10 000 opiskelijaa. Suomalaisilla on ollut yllättävänkin suuri rooli Arielin historiassa. 1990-luvulla suomalaiset rakensivat koteja uusille asiakkaille ja samalla kouluttivat maahanmuuttajia rakennusalan töihin. Israelissa asuvat suomalaiset veivät kaupungin ruoka- ja vaateapua, ja apua jaettiin sapattikokousten yhteydessä kodeissa. Myöskin Harry Krögerin perhe oli mukana tässä toiminnassa. Tänä päivänä Arielissa toimii useita pieniä hebrean ja venäjänkielisiä kotiseurakuntia. Pastori David Ortiz johtaa yhtä messianista seurakuntaa. Uskovat jakavat vaate- ja ruoka-apua sekä evankelioivat myöskin ympärille sijaitsevia muslimi-arabikyliä. Kaupunki ja sen ihmiset elävät edelleenkin monien haasteiden keskellä, joten muistetaan heitä myöskin rukouksiin. Seuraavaksi katsotaan Juudean vuoristossa sijaitsevaa Petar Illitia. Petar Illit on noin 73 000 asukkaan kaupunki ja se on yksi Israelin nopeimmin kasvavista. Kaupunki on perustettu vuonna 1985 ja sen nimi tarkoittaa Ylä-Petaria. Se sijaitsee noin 10 kilometriä Jerusalemista etelään, Betlehemin länsipuolella, kolmella vierekkäisellä kukkulalla Juudean vuoristossa. Betar Illit on nimetty muinaisen juutalaisen Betarin kaupungin mukaan, jonka rauniot löytyvät aivan läheltä. Alueella on vahva historiallinen kerrostuma ja arkeologisia löytöjä on tehty runsaasti, muun muassa viinikuurnia, saviastioita, kalliohakattuja vesisäiliöitä, pengerviljelyn rakenteita sekä Bar Kohban kapinan aikaisia vartiotorneja. Nykyinen Petar Illit on lähes kokonaan ääriuskonnollisen haredijutalaisten asuttama. Kaupunki perustettiin nimenomaan haredi-yhteisöä varten ja sen halutaan pysyvän sellaisena. Kaupungissa on noin 140 synagogaa ja kymmeniä jeshivoita eli uskonnollisia oppilaitoksia. Yli 60% asukkaista on alle 18-vuotiaita ja koululaisia on yli 20 000. Opetuskoulussa on yksinomaan ääriuskonnollista. Kaupunki kasvaa nopeasti korkean syntyvyyden ansiosta ja sinne rakennetaan jatkuvasti uusia asuntoja, jotta haredi-perheitä saataisiin muuttamaan esimerkiksi Jerusalemin uskonnollisista kaupunginosista ja Bnai Brakista. Hengellisesti Petar Illit on hyvin suljettu yhteisö. Messianista uskovista ei ole tietoa ja kaupunki on vahvasti perinteisen uskonnollisuuden hallitsema. Siksi rukoilemmekin, että uskonnollisuuden muuri murtuisi ja Jumalan kirkkaus saisi loistaa ja Messias Jeesuksen todellisuus tulisi näkyväksi myöskin tämän kaupungin asukkaille. Seuraavaksi tutustaan Givat Zeviin. Kyseessä on noin 25 000 asukkaan kaupunki, joka perustettiin vuonna 1983.
Nimi Giva Zev tarkoittaa Zevin kukkulaa tai suomeksi suden kukkulaa. Kaupunki sijaitsee noin 12 kilometriä Jerusalemista luoteeseen vanhan Jerusalemin ja Tel Avivin välisen tien varrella. Liikenneyhteydet ovat hyvät ja Ben Gurionin lentokentälle pääsee sujuvasti. Alueella on myös vahva raamatullinen ja historiallinen tausta.

0: erityisesti hasidijuutalaisten keskuksena. Asukkaana sekä jo useita sukupolvia Israelissa asuneita juutalaisia, että paljon maahanmuuttajia entisen Neuvostoliiton alueelta, Länsi-Euroopasta ja englanninkielistä maista. Väestö on melko nuorta ja noin 10% on koululaisia. Monet perheet ovat muuttaneet kaupunkiin Jerusalemista ja käyvät edelleen siellä töissä. Uudempi asuinalue Ramat Givazev on suunniteltu erityisesti englanninkielisistä maista saapuville uskonnollisille maahanmuuttajille. Kaupungin arkeen vaikuttaa sen sijainti lähellä suuria palestinaisalueita. Turvallisuhkia koettiin erityisesti toisen intifadan aikana 2000-luvun alussa, mutta tilanne rauhoittui turva-aidan rakentamisen myötä. Hengellisesti kaupungissa on vain yksittäisiä uskovia. Rukousaiheena onkin, että he löytäisivät toinen toisensa ja että Givazevin voisi tulevaisuudessa syntyä oma paikallisseurakunta. Seuraavaksi siirrytään Malei Adumimin. Kyseessä on noin 37 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee 10 kilometriä Jerusalemista itään, Jerikoon ja Kuhlelle merelle johtavan tien varrella. Kaupunki perustettiin 1970-luvulla alueelle, joka tuli Israelin hallintaan 6 päivän sodan jälkeen. Malei Adumim sijaitsee Vuorijonon päällä ja sieltä avautuvat upeat näkymät Juudean autiomaahan ja Jerusalemin suuntaan. Kaupungin nimi tarkoittaa punaisia ylänköjä ja se viittaa alueen punertaviin kallioihin, jotka erottuvat erityisesti Kuolleenmeren suunnasta katsottuna. Alue mainitaan myös Raamatussa Joosuan kirjassa Juudan ja Benjamin heimojen rajaseutuna. Malei Adumim on kasvanut voimakkaasti ja toimii käytännössä Jerusalemin nukkumalähiönä. Kaupungissa asuu paljon uusia maahanmuuttajia ja nuoria perheitä, ja noin 45% asukkaista on lapsia ja nuoria. Ilmasto on puolikuiva, talvet ovat viileitä ja sateisia, ja kesät taas kuumia ja kuivia. Viime vuosina kaupunki on laajentunut länteen. Israelin niin sanottu E1-suunnitelma tähtää Malei Adumimin yhdistämiseen Jerusalemiin, mutta hanke on herätänyt runsaasti kansainvälistä kritiikkiä ja huolta palestinaisalueiden eristäytymisestä. Kaupungilla on myöskin tärkeä käytännön rooli alueella. Malei Adumimin Magen David Adomin ambulanssiyksikkö vastaa laajasta alueesta Jerusalemin liepeillä aina Kuolleenmerelle asti ja antaa hoitoa myöskin arabeille ja beduineille. Läheltä löytyy myös laupien samarilaisen majatalo Jerikon tien varrella Raamatun tunnetun vertauksen maisemissa. Kaupungissa on 2 messianista seurakuntaa, joista toinen on hyvin judaistinen eikä tunnusta Jeesuksen jumaluutta. Malei Adumimin alueella asuu paljon uskovia, joista monet käyvät jossain Jerusalemin seurakunnissa. Muun muassa venäjänkielisiä uskovia käy Evin Israelin seurakunnassa Jerusalemissa, jossa muun muassa Harry Kröger oli aikanaan mukana.
1: Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että tänään tässä hetkessä saamme rukouksin tuoda eteesi Juudean ja Samarian alueen kaupungit ja ihmiset. Saamme siunata Arielin kaupunkia, Jumalan leijonaa. Kiitos Jeesus, että saamme rukoilla juutalaisten, yliopisto-opiskelijoiden ja tutkimuskeskusten tutkijoiden puolesta, että sinä ilmestyisit heille pelastajana ja vapahtajana, elävänä totuutena. Kiitos, että saamme siunata pieniä messiaanisia seurakuntia. Anna heille näkyä ja voimaa rukouksin viedä sinun sanasi ja valoasi ihmisten keskuuteen. Saamme myös rukoilla, että muslimi-arabikylien evankeliointi ja auttaminen tuottaisi sydänten avautumista ja ihmisten pelastumista. Kiitos rakas Jeesus, että saamme tuoda eteesi myös Petahrilitin ääriuskonnolliset haridit. Ilmesty heille unissa ja näyssä, että he löytäisivät sinut pelastajana totuutena ilman laintekoja. Rukoilemme muurien murtumista hengellisellä alueella niin, että Jumalan kirkkaus saisi loistaa heidän sydämiinsä. Tuomme eteesi myös Givazevin kaupungin, rukoilemme koululaisten puolesta, että sinun rakkautesi ja pelastuksesi saisi koskettaa heitä jo nuorina, niin että he saisivat ottaa sinut sydämiinsä jo nuorina ja kantaa hedelmää sinun pellollasi. Anna uskovaisten löytää toisensa niin, että he olisivat yksi sydän ja yksi mieli, että he toinen toistaan tukien saisivat tehdä hengellistä työtä sinulle. Siunaamme myös Malei Adumimin kaupunkia.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä

0: ry, Radio Dayn ystävä.
1: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

Synti kuiski väärintekijän sydämessä niin, ettei hän enää pelkää Jumalaa. Synti kiehtoo hänen silmänsä niin, ettei hän näe eikä vihaa vikojaan. Hänen sanansa ovat pahat ja petolliset. Hän hylkää viisauden ja toimii väärin. Hän on tiellä, joka johtaa harhaan. Pahaa hän ei kaihda.

Sinun armosi on avara kuin taimas. Pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala.

Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsaan antimin ja anna teidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä Perttu KLS-yhtyeestä moi. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjalkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta,

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Okei, hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen. Niin minäkin kutsun sain, mutta poistuin ja pakenin. Kuolemalle heitettynä nyt on pimeys minut syönyt. Nimeni on Joona, enkä osaani valinnut. Nimeni on Joona, enkä paikkaani halunnut. Näin runoilee Petri Lassila kappaleessa nimeltä Joona. Ja Joonan kirja on muutaman viikon ajan tässä Raamattua vain ekstran opetusosuudessa aiheena. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kuten sanoin, nyt on muutaman viikon ajan Heidi Alajoen aiheena näissä Raamattua vain ekstran opetusosuuksissa Joona. Kaikki jaksot tulee löytymään sitten, ei vielä, mutta aina viikko kerrallaan, niin klmedia.fi osoitteesta. Ensimmäisen osan nimi on Joona pakomatkalla.
4: Joonan kirja kuuluu Vanhan testamentin pieniin profeettakirjoihin, ja pituudeltaan Joonan kirja onkin varsin pikkuruinen, vain vähän yli 2 sivua. Sanomaltaan Joonan kirja on kuitenkin mitä suurin ja mahtavin. Se puhuu selvin sanoin Jumalan hyvyydestä, rakkaudesta ja uskollisuudesta syntisiä ihmisiä kohtaan, eikä vain Israelin kansaa kohtaan, vaan Jumala osoittaa armonsa myös vieraille kansoille. Kirjassa kangastelee esikuvana myös Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Joonan kirja onkin siis Vanhan testamentin suuri lähetyskirja. Siinä on evankeliumi, hyvä sanoma kaikille kansoille. Profeettakirjana Joonan kirja on erikoinen, sillä tavallisesti profeettakirjat ovat Jumalan puhetta ihmisille. Joonan kirjassa on vain muutama lause Jumalan puhetta, ja suurin osa kirjasta kuvaa profeettaa itseään ja hänen toimiaan, mitkä ovatkin varsin merkillisiä. Joonasta itsestään kerrotaan hyvin vähän. Ensimmäisessä jakeessa mainitaan vain hänen isänsä nimi Amittai, mikä tarkoittaa totuutta. Tuon nimen perusteella löydämme kuitenkin Raamatusta toisen kohdan, mikä kertoo hiukan lisää Joonasta. Joona on elänyt Israelin kuninkaana olleen Jerobeam toisen aikana, eli Joonan kirja sijoittuu 700-luvulle ennen Kristusta. Toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 14 kerrotaan. Jerobeam, joka on nyt siis Joasin poika, teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Hän ei luopunut yhdestäkään niistä synneistä, joilla Jerobeam, Nebatin poika, oli johdattanut Israelin synnintekoon. Hän kuitenkin palautti Israelille raja-alueen Lebo Hamatista kuolleeseen mereen saakka. Näin kävi toteen se, minkä Herra, Israelin Jumala, oli puhunut Gath-Heferistä kotoisin olevan palvelijansa Joonan, Amittain pojan suulla. Jumala oli siis käyttänyt Joonaa sanomansa välittäjänä aiemminkin. Joona oli saanut hyvän tehtävän. Hän sai profetoida Israelin kuninkaalle, että tämä palauttaa Israelin maantieteelliset rajat lähes Daavidin valtakunnan mittoihin. Ja näin todella tapahtui. Joona oli varmasti ollut suosittu näiden tapahtumien aikaan. Nyt Jumalalla oli Joonalle kuitenkin aivan erilainen tehtävä. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Joonan kirjan luku 1 jae 2. Joona oli kotoisin pienestä kylästä Israelin pohjoisosasta. Nyt Jumala halusi hänen lähtevän yli 100 000 ihmisen kaupunkiin saarnamatkalle, eikä mihin tahansa suureen kaupunkiin, vaan kohteena oli Niinive, Assyrian pääkaupunki. Assyria oli tuon ajan suurvalta, hyvin väkivaltainen ja sotaisa. Assyria herätti sotaretkillään kauhua naapurikansojen keskuudessa, ja Vanhassa testamentissa on lukuisia kuvauksia Assyrian julmuudesta. Assyriassa oli vallalla luonnon uskonto, mikä oli monijumalainen, ja siellä palvottiin muun muassa taivaan, veden, auringon ja kuun jumalia. Miksi Israelin Jumala halusi Joonan menevän saarnaamaan tälle julmalle pakanakansalle? Raamattu ei paljasta Joonan motiiveja, mutta hänen toimintansa lähettää selvän viestin. Ei, en mene. Ensimmäisen luvun 3 jakeessa kerrotaan, mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsisiin. Hän meni rannikolle Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsisiin. Maksettuaan matkansa, hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta. Niinive olisi sijainnut reilu 1 000 kilometriä Israelista itään, mutta Joona suuntaa meren yli länteen, nykyisen Espanjan alueella sijaitsevaan Tarsisiin. Kauemmaksi Niinivestä Joona ei olisi voinut oikein päästäkään. Mutta luuliko Joona, että hän todella voisi paeta Jumalaa? Heti seuraavassa jakeessa kerrotaan, että Jumala nostatti ankaran myrskyn. Jumala kyllä tiesi, missä Joona on. Hän halusi vetää Joonaa takaisin luokseen. Ja samalla tavalla Jumala näkee sinutkin. Olet sitten kaukana tai lähellä. Vaikka pyrkisit piiloon Jumalalta, hän haluaa vetää sinut luokseen. Psalmissa 139 sanotaan: minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi?

0: taivaan Jumalaa. Laivan kapteeni meni herättämään Joonan ja sanoi, nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Huvittavaa kyllä, kapteeni käytti lähes samoja sanoja, mitä Jumala oli käskenyt Joonan tehdä. Nouse ja julista. Nyt kapteeni sanoi, nouse ja huuda. Kapteenin suulla Jumala muistutti Joonaa antamastaan tehtävästä. Uppiniskaisesti Joona kuitenkin pysyy hiljaa. Merimiehet heittivät arpaa siitä, kuka oli aiheuttanut tämän hirvittävän myrskyn. Arpa osui Joonaan. Nyt hänen oli kerrottava, mitä oli miehiään. Joona vastasi heille, minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan. Joona oli jo kertonut heille, että hän oli pahossa Jumalansa. Ja nyt merimiehille paljastui, kuinka suuri Joonan Jumala todella oli. Heidän reaktionsa oli hämmästys ja kauhu. Mitä sinä oletkaan tehnyt? Merimiehet kysyivät Joonalta, että mitä he voisivat tehdä, että hänen Jumalansa leppyisi ja myrsky tyyntyisi. Joonan vastaus on hämmästyttävä. Heittäkää minut mereen. Joona ei esittänyt anteeksi pyyntöä Jumalalle tai osoittanut katuvansa pakomatkaansa. Vaikka myöhemmin Joonan kirjan lopussa paljastuu Joonan ajatukset siitä, että Jumala on armollinen ja antaa kyllä anteeksi katuville. Ajatteliko Joona, että meressä hän kuolisi ja hänen pakomatkansa onnistuisi siinä mielessä, että hän todella pääsisi saarnaamasta niiniveläisille? Merimiehet eivät olisi millään halunneet heittää Joonaa mereen, vaan yrittivät vielä soutaa rantaan. Mutta myrsky vain yltyi yhä kovemmaksi. Lopulta Joona heitettiin laidan yli ja merimiehet rukoilivat, ettei Jumala asettaisi heitä vastuuseen Joonan hengestä. Meren raivo laantui heti. Ensimmäinen luku loppuu jakeeseen 16. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa, uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Omilla teoillaan Joona ei ollut osoittanut palvelevansa Jumalaa. Jumala oli kuitenkin käyttänyt myös hänen pakomatkaansa ja uppiniskaisuutta pelastaakseen merimiehet. Joona nousi Tarsisiin menevään laivaan Jafosta. Apostolien teoissa meille kerrotaan Pietarista, joka oli Jopessa, meren rannalla olevassa talossa, kun hän näki näyn, minkä seurauksena uskoi Jumalan hyväksyvän omakseen kaikki ihmiset. Pietarin isän nimi oli Joona, ja apostolien aikainen Joppe oli entinen Jafo. Jumalan tahto on ollut sama kautta aikojen, oli hänellä sitten käytössä vastahakoisia tai myöntyväisiä sananjulistajia. Apostolien tekojen luku 10. Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa. Hän lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut. Hän, joka on kaikkien Herra.
1: Siinä opetti Heidi Alajoki kansanlähetysopistolta. Viikon ekstra kysymyksen aika, kysymys, joka jollain tavalla liittyy kansanlähetykseen, joskus vähän kauempaa, joskus lähempää. Mikä asia? Kukollakin on tällainen. Joitakin pitää maistella, toiset hotkaista ja muutama harva pureskella ja sulattaa. Näin on sanonut asiasta Francis Bacon, en tiedä, joku mies aikoinaan on sanonut näin. Onhan näitä aikoinaan myös salakuljetettukin joihinkin maihin. Tämä ei ole astia, vaikka sillä on kansi. En tiedä, oliko liian helppo vai liian vaikea, koska nämä vinkit menee aina niin nopeasti, mutta siis vastaushan on kirja ja kukollakin on tällainen, niin aapiskukollahan on aapiskirja. Ja Uusi Tie on julkaissut näitä aika paljonkin, mutta tässä lähivuosina myös kansanlähetys on ollut mukana kustantamassa näitä joitakin. Ja katsotaan, mitä on tulossa tulevaisuudessa. Kannattaa pitää itsensä hereillä ja kansanlähetyksen nettisivuilta esimerkiksi seurata. Ehkä saatan mainita tässä ohjelmassakin, kun joskus jotain tulee. Nyt tulee kirjeitä tiskin alta.
2: Kirjeitä tiskin alta.
3: Olimme viime kevään.

0: tänä kahden suomalaisen pappisveljen kanssa Etuasian opetusmatkalla. Toimin heille tulkkina siellä. Osittain oli myös paikallinen tulkki apuna ja itsekin sitten pidin joitain opetuksia. Olimme maan pääkaupungissa, jossa on tämmöinen nuorten ryhmä, joka ei ole vielä seurakunta virallisesti, mutta on kuitenkin tämän paikallisen pienen luterilaisen kirkon yhteydessä lähtenyt niin kuin elämään ja haluaa siinä olla ja ovat innokkaita opetusta vastaanottamaan. Heille oltiin siinä pidetty jotain seminaaria muistaakseni ja oltiinko käyty sitten vielä kahvilla tai syömässä. Ja sitten kaksi näistä paikallisista nuorista veljistä lähti heittämään meitä siinä sitten, kun nämä paikalliset kaksi nuorta veljää meitä autollaan sinne heittivät sinne hotelliin, niin he sitten siinä matkalla sanoi, että tämä onkin nyt kuulkaa semmoista aluetta, että täällä on vähän tällaista epämääräistä, että on huumeongelmia ja on tämmöistä prostituutiota ja täällä on myös tällaista ääriuskonnollisuutta. Ja mä nyt silleen, kun tunnen maan aika hyvin, niin ja olen sillä tavalla saanut kuulla muualtakin, että tuossa maassa ei kauheasti sellaista ääriuskonnollisuutta ole, niin ajattelin, että no se on sitten varmaankin ulkoa tullutta, eli ulkomaalaisten niin kuin maahanmuuttajien kautta tullutta tällaista uutta vaikutusta, ja tuskin sitä nyt kauheasti on. No siinä lähestyttiin sitten hotellia, ja nämä veljet sitten hyvää hyvyyttä halusi meille vielä varmistaa, että meillä on hotellihuoneessa sitten illaksi eväät, ettei tuu nälkä illalla ja yöllä, että on niin kuin vedet ja juomiset ja tuommoiset syömiset ennen kuin saadaan seuraavana päivänä sitten kunnolla taas ruokaa, niin he halusivat varmistaa. Ja me jäätiin kolmestaan suomalaisten kanssa sitten autoon odottamaan, kun nämä veljet menivät paikalliseen kauppaan ja olivat siellä sitten jonkun aikaa. Me näimme heidät, kun he olivat siellä sisällä lasi-ikkunoista, kuinka he suoritti niitä ostoksia ja me vähän siinä suomalaisittain vitsailtiin, että oi, tämä on nyt kauheita, me ollaan täällä tämmöisellä alueella, että tähän voi tapahtua mitä vaan ja naureskeltiin siinä. Ja sitten kun nämä veljet tuli sieltä, toisella oli semmoinen hyvin näkyvä risti kaulassa, eli hän oli ollut koko ajan siellä kaupassa se risti kaulassaan, niin sitten nämä veljet kertoivat, että siellä kaupassa oli tullut, että heitä on ruvettu siellä jotenkin solvaamaan tai niin kuin tämmöistä vihapuhetta pitämään, että ei se ollutkaan mennyt niin kuin tuosta vaan leikitelle, vaan siellä nimenomaan tämmöinen, mekin nähtiin, että siellä oli vähän tällaista niin kuin ääri-islamilaisittain pukeutunutta porukkaa, niin ikkunasta, mitä nyt nähtiin, niin oliko sitten näiden taholta tullut jotain tämmöistä palautetta siitä, että he täällä paikallisen kulttuurin edustajina kulkevat ristikaulassa, että millaista niin kuin isien perinnön häväistystä tämä on ja mitä nyt olivatkaan saaneet kuulla. Että nämä veljet rohkeasti kävi siellä, eivätkä piilotelleet sitä Kristususkoaan ja saivat siitä sitten myös maistaa palautetta. Niin kuin Jeesus sanoi, että autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Nämä paikalliset veljet saivat nyt maistaa jotain tästä.
1: Kirjeitä tiskin alta, terveisin, täältä jostain.

0: Siinä kuultiin Arja Simojoki ja Markus Backman esittämässä kappaleen Aamuruskon siivin. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja toi puhelinnumero on sellainen, että sen voi ottaa ylös ja siihen voi soittaa ihan koska vaan. Ja siellä sitten kerrotaan eteenpäin, että minkä verran sen puhelun kautta voi tukea ja niin edelleen. Lähetystyössä jatkumo on tärkeää. Ja tälläkin hetkellä uusia lähetystyöntekijöitä on näitä aikaisempia lähetyslinjalaisia, niin he ovat siinä prosessissa mukana jo, että minne ovat menossa. Ja aina tässä ohjelmassakin kuullaan siitä heidän matkastaan. Millä tavalla mä oon mieltänyt mielessä visuaalisesti sitä jatkumoa, koska lähetystyö vaatii jatkumoa. Toki on niitä, jotka lähtee jonnekin kentälle aivan uutena ja tekee jotain aivan uutta. Mutta mun mielessä mä näen sellaisen valokuvan, jossa on vasemmalla puolella se vanha valokuva, ehkä musta valkoinen, ja siinä on lähetystyöntekijä, joka on ollut siellä kentällä joskus sanotaan vaikka 70-luvulla, ja sitten on oikealla puolella värillinen valokuva, ja sitten siinä on niitä, jotka on lähtenyt juuri nyt. Tämä on yksi esimerkki siitä lähetystyön jatkumosta, millen visuaalisesti mä ajattelen sitä. Ja onhan tuonne lähetyslinjallekin juuri tulossa kaksi ihmistä. Siitäkin kuullaan myöhemmin lisää. Seuraavaksi puhelinnumeroihin osoittamalla voit olla mukana tässä jatkumossa ja muussa kansanlähetyksen työssä. Ja sen jälkeen jatkaa kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllerinen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Meillä oli ulkomaantyön tekijöiden entisten ja nykyisten viikonlopputapahtuma täällä, ja siihen kuuluu yhtenä osana tämmöinen johtoryhmän, mä kutsun sitä roustaukseksi, mutta kyselytuntihan se taitaa olla nimeltään. Mutta on mahdollisuus kertoa toisaalta ulkomaantyön tekijöille, missä mun osastolla mennään, mun töissä mennään, mutta samalla olla vastaamassa kysymyksiin. Ja mua jäi puhuttelemaan semmoinen meidän entisen raamatun kääntäjän, muistaakseni raamatun kääntäjän kysymys tai kommentti lahjoittamiseen liittyen. Mun osasto vastaa järjestön varainhankinnasta omalta osaltaan, mahdollistaa sen, että se on mahdollista, ja vastaa varainhankinnan viestinnästä ja järjestää keräyksiä ja kampanjoita ja tukee meidän ulkomaantyöntekijöitä heidän siinä vastaavassa työssään. Niin ne oli ihan aiheellistakin, että se sitten se kysymys tai kommentti tuli esiin. Ja että se kuului niin, että oli muutama tämmöinen jo selkeästi eläkkeellä oleva henkilö, jotka on ehkä koko elämänsä ajan, siis puhutaan kymmenistä vuosista, sekä kantaneet vastuuta seurakunnissa tai seurakunnassa, omissa yhteisöissään, tukeneet lähettejä monin tavoin sekä käytännössä, mutta myös pienistä varoistaan, omista varoistaan. Ja kun heille oli sitten täällä kesän kansanlähetyspäivillä jotenkin korviin särähtänyt, kun oli kerrottu, että vaan vajaa 20% esimerkiksi meidän lähettäjätiimiläisistä, jotka on meidän ulkomaantyöntekijöiden taustalla, niin tukee sitä kyseistä työntekijää taloudellisesti. Ja oli haastettu, että voitaisiko me ihan vähän sitä prosenttia vielä parantaa, niin oltaisi jotenkin, tulevaisuus olisi turvattu ja olisi rauhallisempi olo katsoa eteenpäin, lähettää uusia lähettejä. Niin hän oli jotenkin kokenut, tai he olivat, että heitä oli useampi henkilö, niin kokenut se jotenkin tosi kipeänä asiana. Ja mä ymmärrän tosi hyvin sen. Mä ymmärrän sen siksi, että mä ajattelen, että meissä kaikissa on jotenkin semmoinen kohta, joka aina kysyy, että onko tehnyt tarpeeksi. Riitänkö minä? ei se ehkä kaikilla ole niin ilmiselvää ja se on varmasti myös omasta kasvatuksesta, omasta perheympäristöstä, omasta elämän kokemuksista riippuen, että onko saanut kokea sellaista riittävyyttä vaan olemalla minä, olemalla se kuka on, ilman sitä suoritusta, ilman sitä panosta, ilman sitä, että on vastannut jonkin haasteeseen. Riittääkö se, että mä vaan oon? Olen törmännyt usein sellaisiin erikin paikoissa tällaisiin, että tulee se tunne, että antakaa mun olla. Älkää jaksako enää haastaa. Että elämä haastaa joka suunnasta. Että miksi teidänkin pitää haastaa? Miksi seurakunnankin pitää olla haastava paikka tai olla jotenkin pyytämässä ja haastamassa? Ainakin itsessäni niin se mekanismi on vaatinut kohtuullisen määrän tämmöistä itsereflektiota. Sitä katsomista, että mistä se oikein nousee se tunne, että mä en riitä. Semmoinen huono omatunto, että en ole tainnut tehdä tarpeeksi. Tämänkin olisi voinut tehdä paremmin tai miksi olin tässä niin hidas tai miksi tämä jäi viime tinkaan. Jotkut ihmiset hallitsee tätä samaa tunnetilaa valtavalla kontrollilla. Kaikki on Excel-taulukoissa ja elämä on järjestyksessä tai se minimoidaan sen ärsykkeiden määrä ja niin kuin, että eletään sellaista elämää, joka on hallittavissa. Pyritään hallitsemaan sitä elämää. Näitä mekanismia on paljon, mutta mä jotenkin ajattelen, että halusin tänään sen jakaa sellaisen ajatuksen, että mekanismista riippumatta, miten sitä elämää yrittää hallita tai miltä se tuntuu se elämä, niin se varmasti on niin, että tärkeintä olisi vain kasvattaa sellaista resilienssiä, että jaksaa ottaa vastaan niitä erilaisia haasteita, joita aivan varmasti elämässä tulee. Ja ainut keino ottaa niitä turvallisesti vastaan on niin kuin joka päivä laittaa luottamuksensa Jumalan lupauksiin, että minä riitän. Hän on mut kohdussa kutonut just tällaiseksi kuin mä oon. Eli tavallaan mä en voi mollata itseäni, enkä voi antaa muiden niin kuin tulla sitä Jumalan luomusta vastaan, kuka mä oon. Toiseksi, jos Jumala on mut luonut, niin hän on myös johdattanut mua tähän päivään. Ja ne kaikki menneet on jo menneitä. Mun ei kannata kääntää sinne ikään kuin ruokkia niillä menneisyyden virheillä mun elämää niin, että ne niin kuin alkaa määrittää sitä, mihin mä oon menossa. Antaa virheiden olla siellä. Ne on jo mennyt. Niitä ei voi enää muuttaa. Ja kolmanneksi, kun katsoo tulevaan, niin ei kato niin kuin siihen valtavaan jotenkin haasteisiin tai valtavaan niin kuin semmoiseen vyöryyn, mitä se tulevaisuuden niin kuin kuvat voi olla. Tai just ne haasteet, että pitäisi tehdä sitä tai tätä. Vaan että tälle päivälle riittää tämän päivän jutut. Tämä on mun yleisin rukous ja taisin sen silloin viikko sittenkin rukoilla. Mutta rukoillaan se nytkin. Kiitos Jeesus, että sun kanssa kulkiessa minä riitän sellaisena kuin minä olen. Kiitos, että me ollaan kuninkaan tyttäriä ja poikia ja meillä on perintöoikeus sun valtakuntaan olla sun valtakunnan jäseniä. Ja sä Herra joka päivä odotat, että saat siunata meitä. Sulla on hyvä tahto meitä kohtaan, sulla on rakkaus meitä kohtaan. Kiitos, että saadaan pyytää tälle päivälle tämän päivän voimat, tämän päivän ideat, tämän päivän kohtaamiset, tämän päivän sanat, tämän päivän hiljaisuudet. Kaikki se, mitä tälle päivälle tarvitaan. Me ei tarvita enempää kuin tämä hetki. Ja kiitos, että se voi olla rakentamassa sellaista tulevaisuutta, joka päivä päivältä tuntuu enemmän siltä, että sä vakuutat, me riitetään, mä riitän, kun on tehnyt tarpeeksi. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun vietit tämän hetken kanssamme. Kannattaa pysyä radion äärellä, sillä uutisten jälkeen suuressa mukana ohjelma, jossa pysähdytään eri vaiheeseen, kun ulkomaantyöntekijät Mikko ja Miia lähtevät matkalle. Ja esimerkiksi päästään lentokentälle, se on hieno vaihe muuten. Siellä oli tosi mukavaa olla mukana. Se kuullaan uutisten jälkeen. Mutta nyt tältä osin oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
4: Uskomattoman hyvin.
5: Samaan aikaan niin onneksi me ollaan saatu ikään kuin ylemmältä taholta
4: myös viesti, että muistakaa, että perhe on tärkein ja että jotta työ onnistuu, niin myös kodin täytyy olla kunnossa.
0: Suuressa mukana. Tervetuloa kuuntelemaan Suuressa mukana -ohjelmaa. Ohjelmaa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Tällä kertaa tämä ohjelma on hyvin erilainen, hyvä kuulija. Tulet kuulemaan ääniä eri ajoista. Ja ensimmäinen aika ajoittautuu semmoiseen hetkeen, kun juuri edellisellä viikolla, edellisenä viikonloppuna, eli eilen vielä, on ollut kansanlähetyspäivät. Ja itse olin siellä, mutta myös linjan päällä nyt olevat Mikko ja Miia olivat siellä. Ja voisikin kysyä, että väsyttääkö? Miia.
5: Sanotaan rehellisesti, että kyllä väsyttää. 3 lapsen kanssa siellä, nuorimmanen alle vuoden ikäinen, niin heidän kanssaan on monenlaista, mutta sen lisäksi oli monia ihmisiä, rakkaitakin ihmisiä, keiden kanssa halusi keskustella. Ja niin kyllä se vähän meinaa väsyttää.
0: Mikko?
4: No joo, mulle ei nyt niin pahaa koomaväsymystä ole. Et oli siis tosi kiva tavata ihmisiä. Ja viitaten tuohon, mitä Miia sanoi, että kun alkoi juhlajumalan palvelus, niin sitten just samaan aikaan tuli vielä vaipavaihto. Niin siinä nyt on aina kaikenlaista, mutta mulle jäi siis tosi hyvä mieli, että sai tavata ystäviä, tukijoita, työtovereita, lähettäjiä, rukoilijoita, niin kaiken kaikkiaan tosi hyvä viikonloppu. Siitäkin huolimatta, että oli sadetta.
0: Te olette menossa teille uuteen maahan nyt sitten juutalaistyöhön ja me tullaan pitämään yhteyttä nyt teihin sillä tavalla, että sitten hypätään ajassa tämän ohjelman sisällä sinne myöhempään aikaan, mutta tällä hetkellä ollaan juuri nyt siinä kansanlähetyspäivä ajoissa, niin minkä verran teillä on siihen lähtöön aikaa?
4: Tänään just laskin, että olisiko nyt noin 36 päivää, mutta karkeasti niin reilu kuukausi, vajaa 1,5 kuukautta.
0: No Miia, mä voisin esittää tämän saman kysymyksen sulle uudestaan, että väsyttääkö? Tämä meinaa kuulostaa aika tiiviiltä ajalta, 36 päivää, just ollut kansanlähetyspäivät ja lähtö aivan uuteen maahan.
5: Niin, sanotaanko näin, että meidän avioliiton aikana me onneksi ollaan myös opittu siihen, että laukkuja pakataan ja reissataan. Ja voisin ehkä jopa sanoa, että me ollaan tultu jo tässä yhdessä olon aikana me hyväksi, melko hyväksi siinä, miten me se tehdään. Kumpi tekee mitäkin ja miten homma rullaa eteenpäin, että toiveikkaalla fiiliksellä, että kyllä me tästä yhdessä selvitään.
0: Silloin kun te ensimmäisen kerran lähditte, onko se nyt sitten 4 vuotta? Paljon siitä on aikaa?
4: 3 vuotta sitten.
0: 3 vuotta sitten juutalaistyöhön. Niin tiesittekö te silloin, että tässä maassa, mihin te nyt menette, niin sielläkin tehdään juutalaistyötä?
4: No silloin en ajatellut itse asiassa asiaa tuosta näkökulmasta, vaan silloin se kohdemaa, mihin 3 vuotta sitten oltiin menossa, niin se oli niin vallitseva se meno sinne, niin en mä oikeastaan ajatellut elämää sen ulkopuolella kyseisen maan.
5: Niin kyllähän se on tiedossa, että diasporassa asuu paljon, mutta ei sitä kyllä rehellisesti silloin hoksannut, että missä kaikkialla heitä oikeasti on.
0: Mikko jotenkin ilmaisi asian, että silloin ei tullut paljon muuta ajateltua, niin minkälaisia ajatuksia teillä on ollut nyt tässä lähdössä, että mihin teidän niin kuin keskittyminen, pohtiminen on fokusoitunut?
4: Silloin 3 vuotta sitten, kun tehtiin samanlaista muuttoa ja kaikkea, niin se ajatus oli sillä tavalla, että kaikki tuntui hyvin lopulliselta ja että nyt me tässä lähdetään niin kuin loppuvuodeksi maahan X ja meidän koko elämä on siellä ja me pakattiin muun muassa rahtia mukaan ynnä muuta, mikä ikään kuin vahvisti sitä lopullisuutta, että otetaan tässä niin kuin kiinteitäkin tavaraa mukaan. Ja nyt taas me ollaan lähdössä pelkillä matkalaukuilla. Ja tämä on hyvin erilainen kuitenkin. Eli nyt ei ole sellaista lopullisen tuntua tai lopullisuuden tuntua, vaan tämä on yksi vaihe tässä kohtaa. Ja vaikka nyt on ajatus että me ollaan nyt tällä hetkellä 2 vuotta, ja sitten taas katsotaan, miten niin kuin juutalaistyö jatkuu, niin sillä tavalla on erilainen tunnelma ja näkökulma ja perspektiivi, kun on asunut jo 2 vuotta ulkomailla, niin vähän myös ymmärtää, että mitä kaikkea siihen prosessiin kuuluu, kun ekalla kerralla kaikki oli aivan uutta.
0: Mia.
5: Ja korjatakseni Mikko sanoi, että ajateltiin, että loppuvuodeksi lähdetään, niin kyllähän jotenkin, kyllä me ajateltiin, että siis elämäksi lähdetään.
0: Niin, loppuvuosiksi.
5: Niin, että se jotenkin se oli niin, piti kunnolla sanoa hyvästi kaikille rakkaille ja läheisille, ja sitten lopputulema oli kuitenkin tämän kuluneen 3 vuoden aikana se, että me useamman kerran lennettiin sieltä Suomeen käymään erinäisistä syistä. Niin huomaa just eilen, kun sanottiin ihmisille hei hei, niin se oli semmoinen, kuitenkin sisimmässä oli semmoinen ajatus, että no ei tämä ole lopullista, että kyllähän me vielä nähdään. Ja huomaa siis nimenomaan sen, että kun samantyyppisestä ilmastosta on muun muassa kyse tässä uudessa maassa, mihin muutetaan, niin sitten tietää myös sen, että no mitä oikeasti tarvii mukaan, varusteita, vaatteita ja niin edelleen. Ja sitten muistaa sen nyt jälkeenpäin, että kun otti sitä ja tätä ja tuota mukaan, että mitkä oikeasti jäisit myös käyttämättä. Että se semmoinen niin kuin, jotenkin lähtö tuntuu paljon rutiininomaisemmalta, että kun tietää vähän ja on kokemusta vähän enemmän.
0: Nyt kun tätä äänitetään, niin tämä on mielenkiintoista, koska täällä se tosiaan kuuluu ja näkyy se kansanlähetyspäivien purku. Tuolla oven takana kolisee joku parasta aikaa, että täälläkin on sellaista lähdetunnelmaa siinä mielessä. Onko teillä ajatus se, että tämä on nyt tämä etappi, mutta tulevaisuudessa se juutalaistyö, mitä te teette, niin voi olla myös jossakin muualla. Tai sitten se voi olla nyt, että tämä on se paikka, missä te olette loppuvuosiksi. Miala ainakin hymy tuli heti ensimmäisenä ennen vastausta.
5: Tästä nyt kyllä aloitan, että mä siis huomaan sen, että me ollaan esimerkiksi täällä Suomessa, kun me ollaan reissattu, meillä on sukulaisia ystäviä ympäri Suomea, seurakuntia ympäri Suomea, niin tuonne pohjoiseen esimerkiksi, kun kotiseuduilleni ajeltiin ja käytiin ihan paikallisessa ruokakaupassa Suomessa, niin juutalaisia me siellä kohtasimme ja käytimme heidän kieltään ja näin, että ei se niin kuin. Ja sitten toinen asia, että me ollaan avioliiton aikana, minä olen melkein joka vuosi pakannut muuttolaatikot ja muuttanut tämän miehen mukana ties minne aina, paitsi edellisestä oltiin vuotta. Niin mun on vaikea uskoa sitä, että me oltaisiin loppuelämä jossakin. Että me ollaan niin liikkuvaa sorttia, että jotenkin luotetaan siihen, että Jumala tietää parhaiten meidän ominaisuudet, kyvyt ja seikkailla Jumalan suunnitelma.
0: Eli sinne jää kuitenkin mahdollisuus semmoiseen pieneen loppuvuosiksi, vai mitä Mikko?
4: No mä oon oppinut tässä nyt, mä oon yli 40, niin oon oppinut sen, että koskaan ei saa sanoa koskaan. Ja sen takia tässäkään mä en aio pois sulkea mitään vaihtoehtoja, aidosti. Mutta kun mä mietin omaa historiani taaksepäin, ja Mia sen vahvisti, että tietyllä tavalla mun elämä tai työura on ollut ikään kuin apostolin elämää sillä tavalla, että kyllä mulla on ikään kuin tehtävät vaihtunut sillä tavalla, että en ole missään ollut kyllä loppuelämää, niin sen takia en tällä hetkellä näe suurena mahdollisuutena, että olisimme loppuelämämme tuossa maassa, mutta kuten sanoin, koskaan ei saa sanoa koskaan, ja sen takia en mä tässäkään poissulje mitään.
0: Hei, 36 päivää siihen lähtöön, niin mikä on mukavinta tämmöisessä valmistelussa ja lähdössä, kun ei olla vielä ihan siinä viimeisessä illassa, että kun kaikki pitää olla pakattuna?
4: Onhan semmoinen uutuuden viehätys ylipäätänsä elämässä, niin kyllähän se jotenkin kutkuttaa. Että jos nyt mä käytän semmoisia stereotypioita, että keväällä miehille saattaa tulla autokuume, ja että on aina sellaista niin kuin uutuuden viehätystä tietyn väliajoin. Niin totta kai tässäkin, niin kun mennään uuteen maahan, tavataan uusia ihmisiä ja uusia työtovereita kansainvälisten työyhteyksien kautta, niin totta kai siinä on semmoinen positiivinen jännäväre. Siis tietynlainen jännitys, mikä ei ole negatiivista, vaan positiivista.
0: Mia.
5: Ja se on mielenkiintoista, että joku saattaisi ajatella sen uudelleen aloittamisen ahdistavana tai sen raskaalta. Mutta mä oon kans huomannut, mä oon joskus muinoin ollut sitä mieltä, että minä olen nimenomaan sellainen ihminen, joka pysyy yhdellä paikkakunnalla lopun elämää. Ja nyt tämän kuluneiden vuosien aikana se on todistettu täysin vääräksi. Mä tavoitan itsessäni myös sen kutkuttavan uudelleen aloittaa. On mahdollisuus aloittaa niin sanotusti alusta, on alkaa luomaan uudet rutiinit, uudet tavat, miten elää arkea. Ja kun mä katson meidän tätä rakasta kotiamme, niin kyllä jotenkin se huojennus, että me emme ota tätä kaikkea tavaraa mukaan. Niin kuin Jeesus muistuttaa meitä, että ei koje ruoste täällä maan päällä pojaan, että kiinnittäkää sydämenne taivaaseen. Niin se on kyllä, mikä mullakin on ihan silleen, että no niin, me voimme jättää jotain taaksemme ja otamme vain välttämättömät. Mutta samalla se pieni paine, että no niin, me vaan se sortteeraaminen ja läpikäyminen, että mitä kaikkea oikeasti tarvii mukaan. Niin kyllä se on, mikä sen vaatii aikaa ja tämmöistä, mutta jännän äärellä ollaan nyt. Seuraava kuukausi menee kyllä kaiken läpikäymiseen ja miettimiseen ja suunnittelemiseen.
0: Noin kuukauden päästä siis nähdään, että kuinka monta laukkua on mukana. Radio-ohjelmassahan se tarkoittaa, tässä hetkessä meille se tarkoittaa 36 päivää, mutta radiokuuntelijoille se tarkoittaa vain muutamaa sekuntia, niin he pääsee kuuntelemaan, että kuinka monta laukkua on mukana. Kiitos oikein paljon Mikko ja Miia tästä hetkessä. Nähdään tulevaisuudessa.

0: Niin meni taas aika eteenpäin ja sain hypätä aluekoordinaattori Laura Järvisen auton kyytiin ja kävimme saattamassa Mikon ja Miian perheineen lentokentälle. Ja nyt ollaan ihan tässä heidän kotipihassa ja tässä lähdetään viemään heitä kentälle ja sit kuunnellaan ehkä vähän lisää heistä. Nyt ollaan täällä Melun ja Tuiskeen keskellä. Itse asiassa näin lentokentäksi juuri tätä hetkeä voisi ajatella, että tämä on aika rauhallinen. Kello tulee kohta 10 ja silloin pääsee Mikko ja Miia perheineen lastaamaan noita tavaroita tuonne hihnalle ja siitä ne lähtee sitten lentokentälle. Viimeksi jonkun verran puhuttiin siitä pakkaamisesta ja muusta, niin minkälainen ihan nämä viime hetken pakkaamiset on ollut?
1: Viimeiset 2 päivää ja lentopäivä on aina kaikkein pahin, kun se on sitä hirveätä häsäämistä. Ja sitten riippuen, että onko lapsia ja kuinka paljon ja kuinka pieniä, niin se on yhtä häsäämistä.
2: Kyllä sanotaan äiti-ihmisenä, palataan 3 vuoden taakse, kun lähdettiin ekan kerran, niin mä voin sanoa, että tämä oli ehkä jopa astetta rankempi, kun meillä oli semmoinen alta vuosikas, joka haluaa tutkia ihan kaiken ja purkaa kaiken sen, mikä on pakattu. Mutta useampaan kertaan punnittiin, koepakattiin, taas punnittiin ja mä voin kyllä sanoa, että voi olla tyytyväinen, miten me lopulta nyt suoriuduttiin. Aika isoimmilta riidoiltakin mun mielestä vältyttiin.
0: Onks tässä samalla ehtinyt yhtään pohtimaan sitä työnäkökulmaa?
2: Äiti-ihmisenä voin sanoa, että en juurikaan muuta kuin mä oon vaan heittänyt huokauksia ja rukouksia Jumalalle, että mä en tiedä, mutta kiitos, että sä tiedät johdata.
1: No tosi vähän, mutta toisaalta oon siis ollut yhteyksissä kohdemaahan, missä me ollaan oltu, mutta vähän samaan aikaan, niin onneksi me ollaan saatu ikään kuin ylemmältä taholta myös viesti, että muistakaa, että perhe on tärkein ja että jotta työ onnistuu, niin myös kodin täytyy olla kunnossa.
0: Minkälaisia ne yhteydenpidot on ollut sinne paikan päälle?
1: Muutama puhelinsoitto ja viestejä.
0: Tavallaan onko se enemmän siitä, että minkälaista siellä on vai puhutaanko jo jostain työkuviosta, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa?
1: No lähinnä sitä, että minkälaista se infra on siellä paikan päällä, mutta siis kyllä kesän aikana myös ihan ikään kuin, että mitä se työ siellä on, niin olen mä siitäkin vähän jutellut.
0: Nyt tuolla tosiaan portit aukeaa vasta 10 minuutin päästä, niin minkälainen tulee olemaan toi lento? Kuinka pitkä se ensinnäkin on ja kuinka paljon teillä on itsellä sanaristikkoja mukana?
1: No nyt me lennetään Saksan kautta ja ollaan siellä yötä. Niin tää on joku 3 tunnin lento, eli aika kevyt. Ja mä luotan siihen, että lapset siinä kuitenkin pyörii koko ajan molemmin puolin, niin eiköhän ne pidä mut tekemisissä koko ajan.
2: Ne 2 isompaa lasta on omat reppunsa tällä kertaa jopa ottaneet ihan, että kantoivat tuossa juuri omia reppuja ja ottavat ne koneeseen, niin siellä on he ovat miettineet omat viihdykkeensä jo valmiiksi. Tämä 11-kuinen vauva nyt itseä vähän mietityttää, mutta onneksi on varmaan lentokone suht pitkä, että se käytävää saattaa taaperrella ees sun takaisin ja mä tuun sit perässä.
0: Minkä ikäiseksi sä sanoitkaan vauva?
2: 11-kuinen.
0: Niin oliko tälle joku syykin, että pysähdytään ensiksi Saksan matkalla? Siellä ei varmaan kuitenkaan tarkoitus hakea vielä lisää tavaraa tai jotain.
2: Ei, me kohdemaahan tai ennen kaikkea sen kaupunkiin me ei päästä suoraan lentämään Suomesta. Niin meillä oli 2 vaihtoehtoa. Joko me pysähdytään johonkin toiseen Euroopan maahan ja viivytään siellä X aikaa. Tai sitten me lennetään Suomesta suoraan ja sitten operoidaan kaikki matkalaukut 130 kilometriä ja 2-3 lapsen kanssa. Niin todettiin, että tämä ensimmäinen eli viipyminen jossakin toisessa maassa ja vaihto on yksinkertaisempi vaihtoehto meille. Mutta me ollaan myös, kun ollaan reissattu nyt kohdemaiden ja Suomen väliä useampaankin kerran, niin ja kollegakin on aikanaan sanonut, että semmoinen välipysäkki on itse asiassa todella semmoinen erittäin hedelmällinen ja tämmöinen valmistava hetki, että teitä voi vähän prosessoida siinä puolessa välissä, että apua, mitähän tässä oikeasti tapahtuu.
0: Onko siellä joku jo vastaanottamassa? Onko sellaisia kontakteja jo olemassa?
1: Niin kohdemaassa, kyllä. Siellä on tämmöinen niin kuin yhteistyökumppani, joka ottaa meidät vastaan sillä tavalla, että on lentokentällä ja vie osan porukasta sitten meidän kämpille ja sitten mä tuun vuokra-autolla perässä.
0: No teillä on paljon sitten jo siellä kohdemaassa nyt asioita, mitä pitää ottaa selville ja tehdä. Niin mitkä on ihan ensimmäisiä juttuja, mitä te tulette tekemään?
1: Meidän pitää pankissa käydä, eli täytyy saada tili avattua. Sitten meidän täytyy mennä viranomaisille, ikään kuin rekisteröityä. Siinä on viranomaisten puolesta asiat, mitkä kestää varmaan viikkoja, vaikka tuossa oli kaksi asiaa mainittu. Sitten meidän pitää hommata kuukauden aikana vuokra-asunto. Auto pitää hommata 3 viikon aikana. Lapset täytyy rekisteröityä kansainväliseen kouluun, siellä on haastattelut ynnä muuta. Niin tässä nyt on jo kuukaudeksi hommaa, vaikka se kuulostaa pieneltä. Mutta kun ei olla enää Pohjoismaassa, niin asiat myös hoituu hyvin, hyvin eri tavalla.
0: Eli teillä on jotain kuvaa jo siitä, että millä tavalla niitä asioita hoidetaan?
2: Kyllä, ja ollaan saatu kuulla, että edellinen kohdemaa ja nykyinen tuleva kohdemaa ovat hyvin samantyyppisiä. Niin onneksi on siis kokemusta siitä, ja nyt vaan mennään. Onneksi esimieskin eilen vai toisessa päivänä muistutti Mikolle, että yksi asia päivässä riittää. Eli se, että jos me saadaan viranomaisilta joku yksi tärkeä paperi, mitä vaaditaan seuraavaan vaiheeseen, niin sekin on jo paljon.
0: No nyt on edessä yksi asia, eli lentomatka. Toki siihen liittyy monta asiaa. Siunattua lentomatkaa. Me kuullaan nyt sitten seuraava etappi tästä on se, että kuullaan, kun te olette siellä paikan päällä jossain. Mä tiedän, että se tulee olemaan kiireistä aikaa teillä, mutta joku kohta kuullaan taas sitten vähän, että miten on mennyt. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Onks kiva lentää?
3: On, koska mä tykkään olla lentokoneessa.
0: Mikä siellä on kivointa?
3: En mä tiedä. Ei joo.
0: Onks kiva lentää?
3: Joo.
0: Meinaatko sä kiusata tuota sun siskoas?
3: En.
0: Hyvä. Oliko tää sovittu juttu nyt?
3: Joo.

0: Ja niin ollaan hypätty taas ajassa eteenpäin. Ja Mikko ja Mia, kuinka paljon tuosta lennosta oli? Mikko.
1: Lennosta tähän päivään, niin me ollaan nyt oltu kohdemaassa vajaa 4 viikkoa.
0: Melkein kuukausi. Vieläkö, Mia, muistat, miten meni matka?
2: Sen kun muistais, mutta yritän tässä nyt kovasti muistella, niin itse asiassa uskomattoman hyvin. Meillä vauva nukkui käytännössä kaikki lentomatkat. No niin, ääni kuuluu taustalla. Tai sitten ihan viimeisillä hetkillä, niin hän rupesi sitä käytävää menee sun takaisin ja ilahduttamaan kaikkia näitä seurassa olijoita.
0: Mä lasten kanssa mä sovinkin siitä silloin, että eihän sitten tapella, niin pitikö tää Mikko paikkansa?
1: Ei ne tapellu lentokoneessa eikä lentokentillä. Sitten kun me ollaan täällä maassa oltu, niin kyllä täällä sitten on jo riittänyt tappeluita, mutta se matkain ajan ne meni kyllä itse asiassa kiltisti.
0: No, mutta se on sisarusten elämää se. Minkälaista se nyt on tässä noin kuukauden sisällä ollut, että ootteko te minkälaisia asioita jo tehnyt siellä?
1: No, mä oon pankkitilin avannut. Sitten me ollaan saatu oma koti täällä, tämä asunto, vuokra-asunto. Sitten me asutaan semmoisessa paikassa, että auto on välttämättömyys. Auto ollaan ostettu. Ja tämmöisiä. Ja lapset on laitettu kouluun ja näin. Niin hyvin tämmöisiä arkisia ja ikään kuin perusinfraan liittyviä asioita.
0: Mia, varsinainen työhän ei ole sinänsä alkanut, että te ette käy 8-4 ainakaan missään, mutta ootteko te jo tavannut näitä tavoittamattoman kansan ihmisiä?
2: Joo. Mitäs mä nyt sanoisin? Asunto esimerkiksi on sellainen asia, että paljon useampi käytiin katsomassa ja etsimässä. Ja tämän asunnon siis omistaa tämän tavoittamattoman kansan kuuluva pariskunta. Ja se oli jotenkin ihmeellistä Jumalan johdatusta, miten siinä kävi. Ja jotenkin semmoinen se yhteys, mikä heidän kanssa rakentui heti ensimmäisen päivän aikana, niin on ollut jotenkin todella, todella ihmeellistä. Ja jotenkin huomaa, että Jumalan sormet on tässä pelissä. Sen lisäksi lapsilla ensimmäinen koulupäivä, kun oli kyseessä on kansainvälinen koulu, jossa on useammasta maasta lapsia, niin molempien luokille on myös tullut tämän tavoittamattoman kansan lapsia, ja mä oon sitten heihin. Nämä vanhemmat bongannut sieltä heti ja ruvennut tutustumaan ja käyttämään heidän äidinkieltään heidän kanssaan, ja he on ollut ihan ihmeissään. Ja katsotaan, mitä kuukausi on lyhyt aika elämässä ja varsinkin uudessa elämässä. Mutta katsotaan, miten Jumala johdattaa muun muassa näitä yhteyksiä.
0: Onko tämä Mikko päässyt yllättämään teitä?
1: On se yllättänyt. Vaikka me tiedettiin, että täällä kohdemassa on kuitenkin tähän tavoittamattoman kansan kuuluvia, niin on positiivisesti yllättynyt kuitenkin. Ja kun ihan käydään kauppakeskuksessa, niin me kuullaan tätä kieltä ympärillä tosi paljon.
0: Silloin kun te kävitte siellä ensimmäisen kerran, kun oli, miksikä sitä sanoisi, tämmöinen tarkkailukäynti, että minkälaista se elämä siellä on ja missä käydään koulua ja mahdollisia yhteistyökumppaneita, niin onko tässä kuukauden sisällä vielä ehtinyt tavata näitä yhteistyökumppaneita, paitsi että jotkut oli kentällä vastassa vai miten se oli?
1: Joo, yksi meidän yhteistyökumppani, tämmöinen epävirallinen, niin hän oli meitä vastaanottamassa kentällä ja vei meidät ensimmäiseen majapaikkaan. Ja mä oon hänen kanssaan sitten pitänyt jo muutamia palavereita ja auttanut täällä työasioissa. Kaikkia ei ole tavattu, mutta sitten me ollaan sunnuntaisin käyty kansainvälisessä seurakunnassa, niin siellä on itse asiassa tullut uusia linkkejä. Ja niistäkin ollaan iloittu. Lähinnä vaan ollaan siis tavattu, eikä puhuttu sen enempää, mutta siinä on mahdollisuuksia tulevaisuutta varten.
0: Miten tästä eteenpäin? Mikä on tavallaan ne teidän suurimmat rukousaiheet kuulijoille nyt sitten, kun tähän kaikki on ollut nyt tässä ohjelmassa sitä valmistautumista ja oikeastaan matkan alkamista tässä uudella kentällä, niin mikä on nyt suurin rukousaihe?
1: No toki vielä valmistautuminen on osaltaan vielä käynnissä tai ikään kuin tämä on käynnistysvaihe, että nyt lapset on ollut tämän viikon koulussa, tänne on nyt 4. päivää, ja ikään kuin me opetellaan uutta arkea, että miten tämä lähtee. Ja sitten on vielä muutamia rekisteröintiasioita, mitä meidän edelleen pitää hoitaa viranomaisten kanssa, mitkä on pakollisia, mitkä vie aikaa. Mutta hiljalleen tämän syksyn aikana niin tavoite on, että me oikeasti oltaisiin tekemisissä tämän tavoittamattoman kansan parissa ja saataisiin olla Jumalan valona heille. Niin siihen ihan konkreettisia asioita, että Jumala voisi odottaa. Ja nehän menee siis yksityisten kohtaamisten kautta, ainakin tällä hetkellä.
0: Mutta tuosta kohtaamisesta tuli mieleen kieli. Niin Miia, millä tavalla te olette päässyt käyttämään tätä kielitaitoa, mikä teillä oli jo, ja kuinka paljon nyt on joutunut sitten tätä uutta paikallista kieltä oppimaan?
2: Tosi paljon me englannin kielellä pystytään toimimaan, kun kansainvälisessä koulussa lapset on, ja siellä on englannin kieli käyttökielenä. Ja sitten taas tämä tavoittamattoman kansan kieli on ollut mukava ottaa käyttöön takaisin muun muassa vuokranantajien kanssa, niin mä itse pyrin käyttämään sitä kieltä. Ja niiden perheiden kanssa, jotka on tätä tavoittamatonta kansaa, niin se, että heidän omalla äidinkielellään pystyy toimimaan, niin sehän on heistäkin tosi mukavaa. Mun englannin kieli on jopa vähän mun mielestä kehnompaa, niin mä nautin siitä, että pystyn tätä toista kieltä käyttämään. No sitten taas paikallisethan käyttää taas kolmatta eri kieltä, ja lapsilla itse asiassa on koulussa pakollisena. He on meillä, tyttö tuli eilen koulusta ja hän kertoi, että hei, me opiskeltiin sitä ja mä osasin ainakin 2 sanaa sanoa. Ja kyllä itsekin yritän puhelimen applikaation avulla sitä vedes vähän jotenkin opiskella, ja kun sitä vaan paikallisten keskellä kuuntelee ja yrittää keksiä, että no mitähän tuo tarkoittaa, niin tämmöistä kielien sekamelskaa ja suomi siihen sitten kotioloissa vielä mukaan, niin kyllä tässä saa pallotella.
0: Hei, kiitos kun saatiin vielä palata näihin teidän tunnelmiin siihen, että kun te olette sinne nyt päässyt. Tämä sekamelskan suhteen kiinnostaa kuulla joskus vielä myös siitä, kun olette ollut vähän kauemmin, että minkälaista se kulttuuri on, kun siellä on se paikallinen kulttuuri ja sitten se toisesta maasta tulevien kulttuuri ja minkälaisia kohtaamisia sen suhteen on. Mutta ei puhuta tällä kertaa siitä. Annetaan teille vielä vähän rauhaa sen suhteen, että pääsette vähän tutkailemaan siellä, ja sitten kuullaan varmaan myös sitä, että miten nämä yhteistyökumppanit, kuinka monta teillä niitä siinä vaiheessa jo. Kiitos Mikko ja Miia, kun saatiin olla teidän matkassa sieltä pakkaamisesta tähän asti. Sinulle hyvä kuulija, oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Kansanlähetyksen nettisivuilta www.seikkilöl.fi, niin sieltä löytyy meidän työstä lisää. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan? Hellet ajassa arvo.

0: Mikä on kulmakivi? Muun muassa se selviää tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Kulmakiven lisäksi pastori Jukka Norvanto selvittää tänään, mitä Sakarjan kirjassa esiin nousseet teltan vaarna ja sotajousi oikein symboloivat. Käymme läpi luvun 10, jakeet 2, 3 ja 4. Opetuksen jälkeen Sansan toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-aho kertoo uudesta Toivon pisaroita -podcastista. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 10. luvusta otsikolla Turvaa kulmakiveen.
1: Sakarjan kirjan luvun 10 ensimmäinen jae kertoi siunauksen sateista ja viljan kasvusta jokaisen pellolle. Jae kertoi havainnollisesti siitä, mitä Jumalan valmistama pelastus merkitsee. Kuoleman ja autiuden sijaan tulee elämä ja ilo. Niinpä luvun seuraava jae onkin yllättävä. Ihana tulevaisuuden kuva on kerralla pois pyyhkäisty ja tilalle on tullut kalman katku. Sakaria siirtyy siis varoittamatta Jumalan valmistaman pelastuksen kuvauksesta ihmisten elämään arjen keskelle. Näin vastakohtaisuus korostuu. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 10, jakeen 2. Mutta kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhennäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammaslauma, uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole. Kotijumalista puhutaan muuallakin Raamatussa. Jaakobin vaimo Raakkeel esimerkiksi otti Mesopotamiasta lähdettäessä salaa isänsä Laapanin kotijumalat mukaansa. Myös tuomarien aikana ne näyttivät olleen tavallisia israelaistenkin kodeissa. Niihin viittasi myös Samuel ojentaessaan kuningas Saulia ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 15, jakeessa 23. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Myös 700-luvulla ennen Kristusta eläneen Hosean kirjassa viitataan näihin palvontakohteisiin. Luen luvusta 3, jakeen 4. Samoin saavat israelaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja Jumalan kuvia. Nyt Sakarjan kirjasta paljastuu, ettei edes pakkosiirtolaisuus ollut saanut israelaisia luopumaan niistä lopullisesti. Mutta mitä kotijumalat oikein olivat? Jonkinlaista valaisua asiaan tuovat vuosina 1925 aloitetut ja aina vuoteen 1931 saakka suoritetut arkeologiset kaivaukset nykyisessä Irakissa kirkokin lähellä Nutsin rauniokummulla. Nutsi kuului muinaiseen Mitanniaan, jonka mahtavuus oli aikoinaan lähes Egyptin vertainen. Sen valta-asema alkoi lopullisesti murentua noin 1400-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Nutsista löydettiin muun muassa tuhansia savitauluja, joissa kuvattiin jopa patriarkkojen aikoihin asti ulottuneita tapoja. Ne ottavat osaltaan ymmärtämään, miksi Raakkeel otti kotijumalat Laapanin kodista ja piilotti ne. Nutsista saatujen tietojen perusteella tiedämme nyt, että kotijumalien halussa pito merkitsi perheen johtajuutta. Varastaessaan kotijumalat, Raakkeel antoi miehelleen oikeuden isänsä omaisuuteen, ja sellainen varkaus oli tietenkin vakava asia. Tämä selittää sen, miksi Laapan oli niin tuskissaan etsiessään kotijumalia Jaakobin kuormastosta. Hän ei tietenkään tahtonut omaisuutensa siirtyvän Jaakobille. Hänestä Jaakob oli jo muutenkin saanut enemmän kuin tälle kuului. Kansaa pettivät Sakarian mukaan myös ennustajat, joista sanotaan, että he näkivät valhennäkyjä. Ennustaminen on jonkinlainen okkultismiin perustuva jäljitelmä raamatullisesta profetiasta. Paholainen on aina jäljitellyt raamatullisia asioita. Hän ei ole koskaan kovin kaukana raamatusta. Sitä sivuamalla on näet helpompaa pettää ihmisiä kuin jättämällä se kokonaan pois käytöstä. Ennen kuin alat kovin kiivaasti morkata näitä israelilaisia, muista, että oma aikamme ei tässäkään suhteessa eroa juurikaan noista ajoista. Astrologiasta, eli tähdistä ennustamisesta, saa nykyäänkin paljon useampi toimeentulonsa kuin astronomiasta, eli tähtitieteestä. Jostakin syystä selvä ja raitis Jumalan ilmoitus ei kelpaa, vaan sen sijaan tutkitaan kaiken maailman horoskooppeja ja käydään ennustajilla. Jumala kielsi kaiken sellaisen. Ne vievät ihmisen vain entistä suurempaan pimeyteen. Jumala sanoi meillekin Sakarian kautta, että ennustajat ovat nähneet valheita. Heissä vaikutti siis valheen ja petoksen henki. He olivat siis viime kädessä paholaisen ohjauksessa, tosin itse sitä välttämättä edes tietämättä. Tottelemattomuus Jumalan selvälle tahdolle vie ihmisen väistämättä valheen poluille ja lopulta myös tuhoon. Jumala oli kieltänyt ihmisiä käyttämästä ennustajien palveluksia. Se käy ilmi useastakin Raamatun kirjasta. Israelin kansa oli historiansa kuluessa torjunut yhä uudestaan Jumalan sanansaattajat ja Jumalan sanoman. Näin he vastustivat häntä. Siitä puolestaan seurasi välttämättä se, että nämä ihmiset kääntyivät kaikenlaisten pahuuden voimien vaikuttamien harhojen eli eksytysten puoleen. Jumala sanoi heille Sakarian kautta. Kotijumalat puhuvat valheita, ennustajat näkevät valhennäkyjä, kertovat joutavia uniaan, lohduttavat tyhjillä lupauksilla. Sen tähden kansa harhailee kuin lammaslauma, uupuneena ja kurjana. Paimenta ei ole. Sakaria vertasi kansaa harhailevaan lammaslaumaan. Jumalan sanan hylkäämisestä ei voikaan seurata muuta kuin päämäärätöntä harhailua. Silloin ihmiset ovat todellista paimenta vailla, siis sellaista, joka johtaisi heidät turvaan virvoittavien vesien äärelle. Jumalan sanan sijasta he ovat seuranneet petollisia ihmisiä, jotka antavat tyhjiä lupauksia. Ei ole ihme, että koko kansa voi huonosti, oli uupunut ja kurjassa tilassa. Israelilla ei ollut enää oikeaa paimenta johtajanaan. Meidän kannattaa muistaa, että puheeseen paimenesta sisältyi tuohon aikaan paljon enemmän kuin mitä me tulemme ehkä ajatelleeksikaan. Jo vuosisatojen ja ehkä tuhannenkin vuoden ajan noilla seuduilla ja myös ympäröivien kansojen keskuudessa kuningasta kutsuttiin usein paimeneksi. Se oli siis todellinen kunnianimitys. Niinpä varsin varhain Israelin kansa alkoi soveltaa nimitystä myös Jumalaan. Herra on minun paimeneni, lauloi jo itsekin paimenpoikana elämäntyönsä alkanut Daavid. Myöhemmin pakkosiirtolaisten keskuudessa toiminut Hesekiel puhui kirjansa luvussa 34 varsin perusteellisesti siitä, mitä tarkoittaa, kun Herra on paimenena. Tämä tausta meidän kannattaa pitää mielessämme, kun huomaamme Sakarian sanovan, ettei paimenta ole. Kansa oli siis jättäytynyt eroon Herrastaan. Silloin seurauksena voi olla vain onnettomuutta. Luen 3. Näin sanoo Herra. Minun vihani on syttynyt. Minä rankaisen paimenia ja rankaisen lauman kellokkaita. Herra Sebaot pitää huolta laumastaan, Juudan heimosta, ja tekee sitä itselleen uljaan sotaratsun. Lauman kellokkaat olivat vääriä profeettoja. Muinoin teurastamoilla saatettiin vanhan vuohen kaulaan ripustaa kello. Lampaat tottuivat aitauksessa kellon ääneen ja seurasivat vuohta, jota kutsuttiin Juudas-vuoheksi. Sen tehtävänä oli johdattaa lampaat teurastettaviksi. Teurastamon työläisten ei tarvinnut ajaa lampaita, vaan he panivat kellokkaan teurastamon sisään johtavalle rampille, jolloin lampaat seurasivat sitä. Vuohi oppi jo astumaan oikeaan aikaan sivuun, kun taas lampaat menivät teuraiksi. Tämä näköala mielessämme meidän kannattaa ajatella, mitä tarkoittavat Herran sanat, minä rankaisen lauman kellokkaita. Hän tarkoittaa Israelin johtajia. Heidän olisi pitänyt johtaa kansa Jumalan sanan ääreen, rauhaan Jumalan kanssa, rauhaan itsensä kanssa. Sen sijaan he olivat vääriä profeettoja, jotka antoivat väärää lohdutusta ja itse asiassa johtivat ihmisiä poispäin Jumalasta kohti kuolemaa. Ei siis kannata ihmetellä, miksi Jumala oli vihastunut näihin ihmisiin. Saman aikaan, kun tuomio lausutaan niille, jotka olivat johtaneet kansaa itsekkäästi ja petollisesti, Herra lausuu lohdulliset sanansa kansalleen. Sitä hän aikoo vahvistaa. Mutta Jumala aikoo vahvistaa kansaa heidän vihollisiaan vastaan. Heitä verrataan kuninkaalliseen sotaratsuun. Mutta miksi juuri sotaratsuun? Silloin kun Herra itse saa johtaa kansaansa, sieltä ei puutu mitään. Silloin se on myös kykenevä vastustamaan vääriä opettajia. Myös Paavali vertaa kristittyä taistelun valmistautuneeseen sotilaaseen. Hän kirjoittaa Efesolaiskirjeen luvussa 6, alkaen jakeesta 10, taistelusta pahanvoimia vastaan seuraavasti. Lopuksi vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. Silloin kun kristityn turvana on Herran sana, hänen turvanaan on Jumalan taisteluvarustus, ja hän voi luottavaisesti käydä taisteluun pahanakin päivänä tietäen, että Jumalan sana on voimallinen vastustamaan kaikenlaisia hyökkäyksiä. Jatkan jakeesta 4. Juudan heimon johtoon nousivat sen omat miehet. He ovat kulmakivi, he ovat teltan vaarna, he ovat sotajousi. Juutalaisissa targumeissa on tässä jakeessa nähty perinteisesti viittaus messiaaseen. Targum tarkoittaa suomeksi oikeastaan käännöstä. Targumit ovat juutalaisten oppineiden laatimia aramiankielisiä käännöksiä Vanhan testamentin kirjoituksista. Niihin sisällytettiin usein myös käännettyjen kohtien selityksiä. Targumeita alettiin laatia jo parisen sataa vuotta ennen Kristuksen syntymää. Jakeen viittausta Messiaaseen, eli Herraan Jeesukseen, meidän ei ole tosin aivan yhtä helppoa nähdä kuin muinon eläneiden juutalaisten oppineiden, sillä he tietenkin lukivat tätäkin jaetta hebrean kielellä. Koska vuoden 1933 suomalainen raamatun käännös muistuttaa tässä kohtaa ulkoisesti kohtuullisen paljon hebrean muotoiluja, luen sen vielä siitäkin. Siitä on lähtevä kulmakivi, siitä kiinnityspaalu, siitä sotajousi, siitä lähtevät käskijät kaikki. Sana siitä viittaa Juudan heimoon. Juudan heimosta nousee siis kulmakivi, kiinnityspaalu ja sotajousi. Kulmakivihän asetettiin muinoin holvikaaressa siten, että Kummaltakin puolelta rakennettu kivikaari kohtasi siinä ja nojautui siihen. Kulmakivi piti siis rakennusta koossa. Viestinä siis on, että Juudan heimosta nousee kulmakivi, joka pitää kaiken koossa. Hän on siis kaiken yläpuolella johtaja. Sellaisen Juudaan liittyvän ennustuksen lausui aikanaan jo Jaakob kuolin vuoteellaan, kun hän siunasi poikansa Juudan, josta tuli tämän heimon kantaisä. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimoistaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Näin siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49 jakeessa 10. Jo Jaakob siis näki, että Leijan pojasta Juudasta tulisi Messiaan esi-isä. Kulmakivien palataksemme on syytä huomata, että termi ei ollut Sakarian keksintöä. Jo 200 vuotta aikaisemmin Jesaja oli julistanut siitä seuraavaa luvussa 28 jakeessa 16. Siksi Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Myöhemmin Pietari lainaa tätä jäätä kirjeessään ja osoittaa selvästi, että kulmakivi ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 6 näin. Sanotaanhan Raamatussa. Katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Kulmakiven hylkääminen merkitsee lopultakin ihmisille tuhoa ja onnettomuutta. Rakennus ei pysy pystyssä ilman häntä. Tämä tietenkin pitää paikkaansa nykyäänkin. Meidän ei pidä sortua ajattelemaan, että olemme jo tulleet niin älykkäiksi ja tehokkaiksi, ettei me enää tarvitse turvaksemme Herraa Jeesusta. Kreikkalaiset olivat oman aikanaan erittäinkin älykkäitä. Ja silti he matkustivat Delfoin orakkelin luo. Siellä kuulut tulkinnat orakkelin puheista määräsivät Kreikan armeijan sotalähdön tai kuninkaan suistumisen vallasta. Ne ratkaisivat historian kulun. Me saatamme nykyään nauraa näille ihmisille. Ja kuitenkin moni nykypäivän poliittisista johtajista käy ennustajien luona. Ihmetyttää vain se, että mistä lähteestä nämä neuvojen kyselijät kuvittelevat sieltä saatujen ohjeiden nousevan, kun Jumala itse on sellaisen touhun kieltänyt. Mitä meidän siis tulisi tehdä? Ainoa viisas ratkaisu on kääntyä Jeesuksen Kristuksen puoleen. Hän on kulmakivi. Hän on se perustus, jonka varassa voimme levätä. Herra Jeesus hämmästytti kuulijoitaan kutsuessaan itseään kiveksi. Matteuksen evankeliumin luvussa 21 jakeessa 44. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Näillä sanoilla vapahtajamme ilmoitti, että se mitä ihmisille tapahtuu, määräytyy hänen suhteestaan tähän kiveen. Me voimme hylätä hänet ja jäädä kuoleman ja kirouksen alaisuuteen. Tai me voimme ottaa hänet elämämme turvaksi ja saada elämän. Tämä koskee sinuakin, hyvä ystävä. Sinulla on tässäkin hetkessä lupa uskoa hänen nimessään ja veressään kaikki syntisi anteeksi. Hän on jo kantanut ne kaikki ruumiissaan ristille ja kärsinyt niiden vuoksi rangaistuskuoleman sinun sijastasi. Sinulla on lupa uskoa häneen ja levätä hänen varassaan. Toki se merkitsee sitä, että olet murtunut luottamuksessasi itseesi ja omiin mahdollisuuksiisi ja turvaat itsesi sijasta häneen. Silloin se, minkä luulit olevan loppu, tuleekin uuden elämän aluksi. Sakaria ei kutsu Messiasta ainoastaan kulmakiveksi, vaan myös teltan vaarnaksi. Sellaisen avulla paimentolaisen teltta kiinnitettiin maahan. Sellaisilla myös pyhäkkö teltta kiinnitettiin autiomaavailuksen aikana maahan, ettei tuuli veisi sitä mukanaan. Kristusta voidaan siis verrata myös sellaiseksi kiinnityskoukuksi. Hän pitää omansa paikallaan kovimmassakin myrskyssä. Näin myös teltan vaarnana hän pitää asiat koossa ja paikallaan. On hyvä tietää myös se, että teltan vaarnaa saatettiin käyttää myös teltan sisäpuolella ripustuskoukkuna. Siihen saattoi ripustaa korunsa ja arvoesineensä ja myös avaimensa. Sitä ajatellessa on syytä lukea se, mitä Jeesuksesta Kristuksesta kirjoitetaan ilmestyskirjassa luvussa 3 jakeessa 7. Näin sanoo pyhä ja tosi, Daavidin avaimen haltija. Hän, jonka avaamaa ovea ei kukaan sulje. Hän, jonka sulkemaa ovea ei kukaan avaa. Jeesus Kristus pitää halussaan Isän talon avaimia. Siksi se, joka saa omakseen hänet, saa omakseen sen, mikä on maailmassa kaikkein arvokkainta. Sakaria kuvaa Messiasta myös sotajousena. Se tarkoittaa, että hän on taistelija ja valloittaja. Ja me tiedämme, että hän on taistellut ja voittanut. Hän on ylösnousemuksen aamuna riistänyt paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Siksi kukaan ei voi sulkea, kun hän avaa, eikä kukaan avata, kun hän sulkee. Hänen valtansa alle kuuluu kaikki, mitä on. Siksi hänen seurassaan on niin turvallista.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksen tuomasta turvasta ja toivosta kuullaan myös uudessa Toivon pisaroita -podcastissa, jota Toivoa naisille -työ on alkanut julkaista. Toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-Aho kertoo meille nyt, mistä podcastissa oikein on kysymys ja ketkä ovat sen takana.
2: Tässä on mukana siis minä ja sitten Sari Palmu ja Kati Lykke. Että tällaisella 3 naisen porukalla me lähdetään tätä tekemään.
3: Mikä on tämän podcastin tavoite?
2: Taustanahan meillä on ja innoittajana tässä meidän podcastissa on tämä kansainvälinen toivonaiset -työ, josta siis voi itse asiassa lukea lisää tuolta sansa.fi-sivulta. Mutta ajatuksena ja tavoitteena on tehdä meille suomalaisille naisille ja tietysti myös vähän miehillekin podcastia, jossa paneudutaan täällä Suomessa oleviin ilmiöihin, teemoihin ja sitten ihan suomalaisen naisen, perheen, nuoren elämään, arkeen, haasteisiin ja tietysti siihen toivoon, jota me täällä Suomessakin tarvitaan.
3: Millaisia aiheita käsitellään näissä syksyn jaksoissa?
2: Meillä on hyvin sellaisia laajat ne aiheet ja meillä on haastateltavia eri elämän alueilta. Muun muassa ihan 2 tällaista nuorta naistakin on tulossa haastatteluun vähän heidän kokemuksia ja ajatuksia elämästä arjesta nuorena täällä Suomessa. Sitten meillä on ihan tällaisia Toivoa naisille -työssä olevia vanhoja konkareita, pitkään työssä olevien vapaaehtoisten haastattelua. Ja sitten ihan tuossa toisessa jaksossa kerron Mari Spiikerin, eli Toivon asettujen perustajan tarinaa. Eli aiheet on hyvin ehkä semmoisia laajoja ja sanotaanko näin, että varmasti myös niin kuin jokainen, joka tässä on haastateltavana ja myös joka haastattelee, niin hyvin sen persoonankin mukaisia aiheita ja mielenkiinnon kohteita. Syyskuun 3. päivä on ensimmäinen jakso tullut ulos ja siitä sitten 2 viikon välein kevääseen asti nyt olisi ajatus näitä sitten tehdä.
3: Oliko näin, että sinulle voi lähettää sekä palautetta että myös toiveaiheita?
2: Joo, ilman muuta. Se on meillä itse asiassa ajatuksena ja tavoitteenakin ja halutaankin, että tulisi ihan selkeästi palautetta näistä podcasteista ja vähän just sitä, että minkälaista aihealuetta ja mitä olisi ne mielenkiinnon kohteet, mistä haluaisi kuulla lisää, niin ilman muuta mielellämme otamme tällaista palautetta vastaan ja minulle voi laittaa sitten sitä palautetta. satu.hautaho@sansa.fi
3: Varmastikin radion kuuntelijat jäävät muistamaan rukouksiin tätä Toivon esille työtä ja Toivon pisaroita -podcastia. Onko Satu sinulla muita rukousaiheita, joiden puolesta kuuntelijat voisivat rukoilla?
2: Tietysti tuolla maailman naisten puolesta ja niiden elämän ja haasteiden puolesta ympäri maailmaa. Ja tietysti myös täällä kotomaassa rukousta toistemme puolesta. Ja meillä on paljon rukousryhmiä täällä Suomessa, niin ihan rukousta näiden rukousryhmien puolesta ja ryhmän vetäjien puolesta. Ja yleensäkin meidän kaikkien elämän puolesta. Elämme haastavissa ajoissa varmasti tässä ihan yhteiskunnallisesti, mutta myös varmasti jokaisella henkilökohtaisesti on monia hankaluuksia ja haasteita tässä ajassa. Niin kannetaan toisiamme rukouksiin ja pidetään huolta toisistamme ja kannetaan toistemme taakkoja ja murheita.
0: Haastattelussa oli Sansan Toivoa naisille -työn yhteyspäällikkö Satu Hauta-Aho. Uusi Toivon pisaroita -podcast-sarja löytyy siis Spotifysta. Päätämme tämänkertaisen Raamattu kannesta kanteen -ohjelman lauluun Ei ole ketään toista, jonka tulkitsevat meille Anni Kajos ja Heidi Simojoki. Ole siunattu!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Pastori Andrew on kotoisin Intiasta, maasta, jossa on hyvin vaarallista olla kristitty. Siksi emme voi kertoa hänen oikeaa nimeään ja asemaansa Intian kristillisellä kentällä. Tässä Sari Palomäen tekemässä haastattelussa hän kertoo kristittyjen oloista Intiassa. Turvallisuussyistä myös pastori Andrewn ääni on muutettu.
0: Marttyyrien ääni.
1: Intiassa asuu YK:n arvion mukaan eniten ihmisiä maailmassa, yli 1,4 miljardia. Se on hyvin monikulttuurinen maa. Siellä elää rinnatusten usean uskonnon edustajia. Moni intialainen lapsi käy koulua yhdessä erilaisista taustoista tulevien luokkatovereiden kanssa ja kasvaa siihen, että toisen kanssa voidaan elää rinnakkain huolimatta siitä, mitä kotikieltä käytetään tai mitä uskontoa tunnustetaan. Aikuisten maailma on toisenlainen. Vaikkei Intia virallisesti sitoudukaan mihinkään tunnustuskuntaan ja siellä valitsee näennäinen uskonnonvapaus. Lakia luetaan sen perusteella, mitä uskoa tunnustetaan, ja kansallismielisten hindujen kiihko nostattaa erimielisyyksiä eri uskontokuntien ja väestöryhmien välille.
2: So, different states definitely respond differently. Because in many states in India, this
1: Intia on suuri maa ja se on jaettu 28 osavaltioon ja 8 liittovaltioon hallinnoimaan alueeseen. Jokaisessa osavaltiossa uskonnonvapaus toteutuu eri tavoin, riippuen siitä, mikä ryhmittymä on vallassa. Pastori Andrew kertoo, että osavaltioiden sallivuus on hyvin vaihtelevaa. On osavaltioita, joissa vallitsee täysi vapaus, ja sitten on niitä, joissa yksilöllä ei ole paljoakaan oikeuksia. Hyvin tiukkoja osavaltioita ovat pastori Andrew mukaan Chhattisgarh, Madhya Pradesh ja Uttar Pradesh. Yleensä kaupungeissa ollaan vapaamielisempiä kuin maaseudulla, mutta näissä kolmessa osavaltiossa suhtaudutaan kaupungeissakin hyvin torjuvasti esimerkiksi kristittyjen kokoontumisiin. Tilanne on paikoin hyvin huono, eikä uskovilla ole liikkumatilaa nimeksikään. Uskonnonvapauteen kuuluu ajatus siitä, ettei ketään saa pakottaa tai houkutella rahan tai jonkin muun hyödykkeen avulla vaihtamaan uskontokuntaansa. Sellainen toiminta olisi perustuslain vastaista, mutta juuri sellaisesta käännyttämisestä kristittyjä usein syytetään.
2: I have not found anyone who has really gone against the constitution to coerce people, lure people with money or anything to become Christian, or giving them anything so that in return they become Christian. I don't know.
1: Pastori Andrew sanoo, että ei ole koskaan tavannut ketään kristittyä, joka olisi toiminut niin. Kristityillä ei ole väheksyttynä vähemmistönä sellaista asemaakaan, joka mahdollistaisi jonkun pakottamisen tai ostamisen kristinuskoon. Vain 2,4% Intian väestöstä on uskonnoltaan kristittyjä. Andrew on todistanut moneen kertaan, että korkeimman Jumalan voima on se, joka vetää ihmisiä luokseen. Psalmin kirjoittaja sanoo, että kaikki ihmiset tulevat hänen luokseen, sillä hän kuulee rukoukset. Ja niin se menee Intiassakin. Herra vastaa niille, jotka huutavat häntä. Siksi muista uskonnoista käännytään kristinuskoon. Intialaisia tulee sankoin joukoin elävän, heitä kuulevan Jumalan luokse. Monissa osavaltioissa lakiin on tehty viime vuosina kristinuskoon kääntyneitä koskevia muutoksia. Heidän tulee virallistaa uskontokunnan vaihto alueensa maistraatissa. Sen sijaan, että se olisi vain ilmoitus, jossa uskonnonvapaudesta nauttiva ihminen voisi rekisteröityä vakaumustaan vastaavaan yhteisöön, heidän on anottava uskontokuntansa muuttamista. Vastausaika on 2 kuukautta, jonka aikana suoritetaan poliisitutkinta. Sen tarkoitus on arvioida, onko henkilön kääntymys aitoa. Sen selvittämiseksi tutkitaan sekä hakijan että henkilön, joka aikoo kastaa hänet, taustat sekä motiivit. Lain avulla voidaan saada kontrollin alle sekä ne, jotka ovat menossa kasteelle, että pastorit, joiden kautta ihmisiä siirtyy kristinuskoon.
2: These laws have not been changed just recently. In some states they were there. They were there already, but they were not, I mean, now the law has been...
1: Tällaisia lakeja on ollut joissain osavaltioissa jo pidempäänkin, mutta nyt niitä käytetään tarkoituksellisemmin. Nähdään pakottamisena siellä, missä sitä ei ole, ja sitten vedotaan lakiin, joka kieltää pakottamisen. Kyse on ennemminkin asenteiden muutoksesta kuin siitä, että olisi säädetty uusia lakeja, koska on havaittu tällaista toimintaa. Hindunationalisti Narendra Modi on ollut Intian pääministerinä vuodesta 2014, ja muutos on tapahtunut hänen ollessaan vallassa. Kristityt ovat vähemmistönä Andrewn mainitsemissa osavaltioissa, ja hänen kokemuksensa mukaan he ovat erityisen tarkkailun alla. Hän on kuullut, että niin ovat alueen muslimitkin. Valtaosa väestöstä on hinduja. Perustuslain mukaan omasta uskostaan kertominen on sallittua, mutta noilla alueilla se nostattaa vainoa. Muslimit ovat usein hiljaa muiden kuullen ja saavat olla rauhassa. Samoin niillä kristityillä, jotka eivät erityisemmin julista uskoaan, on helpompaa. Mutta ne, jotka puhuvat avoimesti Jeesuksesta, saavat paikalliset hindut kimppuunsa. Intiassa on tyypillistä, että väkijoukot ottavat nopeasti oikeuden omiin käsiinsä ja hyökkäävät joukkovoimalla pienemmän porukan kimppuun. Kirkkoihin on isketty kesken Jumalan palvelusten. Pastoreita ja seurakuntalaisia on hakattu ja rukoushuoneita tuhottu. Poliisikin asettuu usein vahvemman puolelle ja syytökset kääntyvät usein pastoreita vastaan, vaikka olisi kuinka selvää, mikä oli hyökkäävä taho ja kuka puolustuskyvytön uhri. Intiassa, varsinkin näissä osavaltioissa, joissa kristityt ovat vähemmistönä, hallinto on räikeän puolueellinen. Näissä kääntymistä koskevissa laissahan ei sinänsä ole mitään vikaa, pastori Andrew tarkentaa. Ketään ei saisi käännyttää väkisin, eikä kukaan saisi rahasta vaihtaa uskontoa. Kuka niin edes tekisi? Ja jos kristittyjäkin kohtaan oltaisiin puolueettomia, niin laki olisi hyvä ja tarpeellinen. Mutta koska viranomaiset haluavat nähdä kristinuskoiset aina tietyssä valossa, olemme pulassa, pastori Andrew huohtaa, ja jättää rukouksiimme pyynnön, että viranomaiset kohtelisivat kaikkia ihmisryhmiä tasapuolisesti. Tietyillä alueilla Pohjois-Intiassa, erityisesti Kashmirin alueella, on hyvin kärjistynyt tilanne. Kristikansa on kärsinyt siellä paljon, ja siellä on tapettu uskovia. Se vaikuttaa kaikkiin Intian kristittyihin. Kaikkihan haluaisivat elää kotimaassaan rauhassa ja pelkästään.

0: mukaan demokraattinen, mutta tällä hetkellä se ei käytännössä toimi niin. Demokratiaanhan kuuluu se, että myös vähemmistöjen oikeudet taataan. Pastori Andrew haastaa kaikki suomalaiset kuuntelijansa rukoilemaan Intian vainotun seurakunnan puolesta. Heidän rinnallaan seisominen vahvistaa kaikkia vainottuja sisaria ja veljiä. He tarvitsevat eritoten rohkeutta. Pastori Andrew on huolissaan seurakuntiin pesiytyneestä menestysteologiasta, joka on häivyttänyt kärsimyksen kristittyjen elämästä. Apostoli Pietari kyllä puhuu kärsimisestä Jumalan tahdossa. Pastori Andrew muistuttaa.
1: Number one is pray for the courage of every Christian, that we would stand courageously. Because
0: hän pyytää rukoilemaan rohkeutta Intian kristityille, jotka eivät ole saaneet välttämättä mitään opetusta vainon kohtaamisesta ja ovat nyt joutuneet sen kohteeksi. Heidän uskonsa on koetuksella ja he tarvitsevat rukoustukea, etteivät luovu siitä vastoinkäymisten tullessa liian isoiksi. Uskovan ei ole tarkoitus elää täysillä tässä maailmassa, vaan elää Jumalan valtakunnalle ja hänen kunniakseen. On ihan oikein toivoa lapsilleen hyvää elämää ja toivoa, että he pärjäävät hyvin. Mutta samalla on muistettava, että he ovat myös Jumalaa varten. Olemme usein heikkoja tässä asiassa, emme haluaisi rakkaittemme kärsivän. Se olisi aivan liian tuskallista, mutta joskus Jumalan suunnitelmiin kuuluu vaikeitakin asioita. Pastori Andrew puhuu nyt myös paimenena, joka on joutunut suostumaan siihen, että hänen seurakuntalaisensa kärsivät uskonsa takia. Hän kertoo sydäntä särkeviä tarinoita siitä, miten Intian kristittyjen vaino vaikuttaa perheisiin. Pastorit ovat useimmiten vangittujen joukossa, sen vaikutus yltää kokonaisiin seurakuntiin. Hän kertoo jo iäkkäästä pastorista, joka vangittiin yhdessä vaimonsa ja kolmen seurakuntalaisensa kanssa. Pariskunta erotettiin eri vankiloihin. Heidän aikuiset lapsensa huolehtivat kotona asioista, kunnes joukko vapautettiin noin puolen vuoden kuluttua. Pastori Andrew tietää myös useita perheitä, joissa aivan pienten lasten molempaa vanhempaa pidetään vankina. Lapset saattavat olla pitkiäkin aikoja ilman kontaktia äitiin ja isään.
1: One young guy that I know, he was in the prison. And when he was taken to prison, he was, his son was almost going to be 2 years old. And right before him, they dragged him into the police jeep and they took him to the police station and later on locked him up in jail.
0: Eräs pastori Andrewn tuntema nuori perheenisä raahattiin poliisiautoon alle 2-vuotiaan poikansa silmien edessä. Lapsi traumatisoitui ja lopetti syömisen, eikä puhunut enää sanaakaan. Hän suostui juomaan vain maitoa ja muuta nestettä. Isä oli vankilassa 11 kuukautta. Kun hän pääsi kotiin, poika alkoi puhua kokonaisilla lauseilla. Hän kertoi itkien kaikille, että isä tuli takaisin. Vapautumispäivän iltana lapsi alkoi syödä kiinteää ruokaa entiseen tapansa. Intian perheillä on suurta hätää, pelkoa ja turvattomuutta. Pastori Andrew pyytääkin esirukousta heidän puolestaan, että kaikki pysyisivät turvassa ja heilläkin olisi mahdollista elää vapaasti kotimaassaan. Intian kristityt ovat osa kansainvälistä Kristuksen ruumista. Jos yksi osa ruumiista kärsii, muiden tulee rukoilla. Herra siunatkoon Intiaa ja pastori Andrewta, joka paimentaa siellä vainottua laumaansa. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
2: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13 001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelu

0: puhelumaksun, eli 0600 13 001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
2: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
3: Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Nytten olemme heinäkuussa, olemme Suomen kesän keskiössä, ja myöskin ICEJ:llä otamme hieman happea, otamme hieman lepoa, ja myös siksi nämä kaksi tulevaa ohjelmaa ovatkin hieman erilaisia. Emme ota näissä kahdessa tulevassa ohjelmassa juurikaan ajankohtaisia uutisia, vaan haluamme keskittyä enemmänkin ylistykseen ja Jumalan sanaan. Jumalan sanahan on aina ajankohtainen, ja tämä sana lähti liikkeelle ensimmäisen eklesian kautta, eli seurakunnan kautta, sieltä Jerusalemista, ja eräänä päivänä se saavutti myöskin Suomen. Lähdetään siis tässä ohjelmassa nytten eteenpäin ylistyksen kautta, jonka jälkeen tulee opetus, kaksiosainen opetus siitä, mitä erämaa tarkoittaa, mitä me oikeastaan ajattelemme siitä ja mitä meidän tulisi oppia siitä. Erämaa on varmastikin monelle ehkä tuttu kuvista, jotkut ovat ehkä olleetkin erilaisissa erämaissa, mutta erämaa on aika paljon syvempi asia kuin mitä ehkä pintapuolisesti ajattelemme siitä. Monesti meillä Suomessa on hieman vaikea käsitellä tätä sana erämaata. Nimittäin tämmöinen perinteinen erämaa, kuva, hiekkaa, kuumuutta, kiviä, niin sitähän meillä täällä Suomessa ei ole. Tokihan meillä on hieman erilainen erämaa tuolla Lapin perukoilla. Siellähän on tätä Lapin erämaata, mutta se on hieman erilainen ympäristö kuin ehkä Lähi-idän erämaa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään ylistyksen kautta kohti opetusta erämaasta.

erämaa. Paikka, jota ihminen pelkää, mutta jossa Jumala tekee suurimpia töitänsä. Jos saisimme itse piirtää elämämme kartan, siihen tuskin kuuluisi erämaita. Piirtäisimme vihreitä niittyjä, jatkuvaa kasvua, avoimia ovia, onnistumisia, rukousvastauksia, turvallisia tilanteita, ihanuutta, vettä, kukoistusta. Ajattelemme helposti, että Jumalan siunaus näyttää siltä, että asiat sujuvat, ovet avautuvat ja elämä etenee ilman pitkiä odotuksia. Siksi ehkä juuri erämaa tuntuu meistä epäonnistumiselta ja myöskin epämukavalta. Kun rukoukset viipyvät, ovet sulkeutuvat ja ihmissuhteet särkyvät, työt loppuvat, palvelutyö hiljenee tai Jumala on jotenkin kaukana ainakin meidän tunteiden tasolla, ensimmäinen kysymyksemme kuuluu, mitä olen tehnyt väärin? Mutta Raamattu kysyy aivan toisenlaisen kysymyksen. Entäs jos juuri nyt olet siellä, minne Jumala itse sinut johdatti? Raamatun erämaa ei ollut koskaan sattumaa. Raamatussa erämaa ei ollut virhe reitillä. Se oli osa Jumalan suunnitelmaa. Israel ei eksynyt erämaahan. Jumala johdatti heidät sinne. Avataan 5. Mooseksen kirja luku 8 ja 2. Muista koko se tie, jota Herra sinun Jumalasi on johdattanut sinua nämä 40 vuotta erämaassa, nöyryttääkseen sinua ja koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa, mitä Jumala sanoo, ja huomaa, mitä Jumala ei sano. Hän ei sano johdattaneensa heitä erämaahan rangaistaakseen heitä. Hän sanoo johdattaneensa heidät sinne paljastaakseen jotain heistä, paljastaakseen heidän sydämensä. Erämaa siis ei muuta ihmistä ensimmäiseksi, se paljastaa ihmisen. Egyptissä Israel valitti, erämaassa Israel valitti. Luvatussa maassa Israel valitti, erämaa ei luonut heidän epäuskoon, se toi sen näkyviin. Ja juuri tässä on yksi hengellisen elämän suurimmista väärinkäsityksistä. Usein sanomme, vaikea elämä teki minusta tällaisen. Raamattu kuitenkin sanoo, vaikea elämä paljasti sen, mitä sydämessäni jo oli. Siksi Jumala käyttää erämaata. Ei saadakseen meidät lankeamaan, ei Jumala kiusaa meitä. Niin kuin luin tuossa, Jumala koettelee ja koettelemukset paljastaa, mitä meidän sydämessämme on. Kehen me todella tarraudumme, kehen me kiinnitämme katseemme, kun meidän tunteemme alkavat myllyttämään pelkoa meidän ajatuksissamme. Erämaa oli näyttääkseen sen, mitä muuten koskaan ei tulisi näkyviin. Erämaa riisuu pois valheelliset turvallisuuden tunteen. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, heillä oli varastot, heillä oli järjestelmä. Erämaassa taas ei ollut yhtään mitään. Ei ollut mitään peltoja, ei ollut mitään lähikauppoja, ei ollut mitään rahanvaihtopisteitä. Oli ainoastaan sen päivän anti. Jumala antaa heille spesifisesti ainoastaan mannaa sille päivälle. Jumala olisi voinut antaa vuoden mannat yhdellä kertaa, mutta hän ei tehnyt niin. Miksi hän ei tehnyt niin? Koska hän ei halunnut kasvattaa Israelia varastoihin. Hän halusi kasvattaa heidät luottamukseen. Miten helposti me haluamme varastoida Jumalan siunauksia? Manna oli enemmän kuin ruoka. Se oli päivittäinen oppitunti uskosta. Joka aamu Israel joutui kysymään saman kysymyksen. Luotanko todella siihen, että Jumala pitää huolen minusta myös tänään? Prikulan sama kysymys kuuluu meille, meidän ajassamme. Me rakennamme helposti turvallisuutemme säästöihin, asemaan, uraan, ihmissuhteisiin, vakuutuksiin tai nuorisolla seuraajamääriin, miltä asiat näyttää ja siihen, että kaikki ikään kuin näyttäisi olevan hallinnassa. Mutta joskus Jumala sallii erämaan
jossa mikään niistä ei enää kanna. Ei siksi, että hän haluaisi satuttaa meitä, vaan siksi, että hän haluaa näyttää ja osoittaa, että hän, nimenomaan hän itse, riittää meille. Elämä on paikka, jossa Jumalan ääni kuuluu selvimmin. On mielenkiintoista, että monet Raamatun suurimmat kohtaamiset tapahtuvat juuri erämaassa. Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa, Elia kuuli Jumalan hiljaisen hienon äänen, Johannes Kastaja valmistautui erämaassa ja Jeesus. Ennen kuin hän teki ensimmäistäkään ihmettä, ennen kuin hän piti ensimmäistäkään saarnaa, ennen kuin hän kutsui ensimmäistäkään opetuslasta, Pyhä Henki johdatti minne? Johdatti hänet erämaahan. Huomaa tarkasti, Jeesus ei joutunut erämaahan, koska jotenkin saatana olisi voittanut tai koska saatana olisi viekotellut hänet sinne. Ei. Hän meni sinne, koska hänen isänsä johdatti hänet sinne. Erämaa muuttaa näkökulman. Joskus se vaikein paikka elämässäsi voi olla juuri se paikka, jossa olet kaikkein syvimmällä Jumalan tahdossa. Siellä erämaassa Jeesus on isänsä syvimmässä tahdossa ja sieltä käsin hän lähtee voittamaan paholaisen kiusaukset. Meidän kulttuurimme kuitenkin pakenee erämaata. Elämme aikaa, jossa hiljaisuus täytetään kaikella äänellä, puhelimilla. Kaikkea hälinää pitää olla koko ajan. Yksinäisyys täytetään viihteellä, odotus täytetään kiireellä, kipu lääkitään välittömällä helpotuksella, tylsyys poistetaan ruudulla. Emme siedä tyhjyyttä, emme siedä hiljaisuutta. Mutta juuri siellä hiljaisen tyhjyyden keskellä Jumala usein puhuu. Meidän aikamme opettaa meille ja huutaa, täytä jokainen hetki. Jumala taas puhuu hiljaisesti. Hiljenny, niin saat nähdä minut. Opettelet kuulemaan minut. Erämaa on paikka, jossa kaikki ylimääräinen riisutaan pois. Ja usein vasta silloin huomaamme, kuinka paljon olemme rakentaneet elämämme muiden asioiden kuin Jumalan varaan. Erämaa ei ole Jumalan hylkäämistä. Yksi vihollisen suurimmista valheista nimittäin kuuluu, jos sä olisit Jumalan tahdossa, elämäsi olisi paljon helpompaa. Mutta Raamattu kuitenkin kertoo päinvastaista. Abraham kulki erämaan kautta. Joosef kulki vankilan kautta. David pakeni autiomaahan. Elia vaelsi autiomaassa. Israel vaelsi myöskin erämaassa. Johannes Kastaja eli erämaassa. Jeesus aloitti palvelutyönsä erämaassa. Paavalkin vietti aikaa Arabian erämaassa. Näyttääkin siltä, että Jumalan koulussa erämaa ei ole mikään poikkeus. Se ei ole mikään rangaistus, vaan se on yleensä se valmisteleva luokkahuone. Se on se luokkahuone, jossa opitaan niitä syvimpiä asioita, jotka kantavat meitä elämässämme. No entäs, miten tämä meidän erämaamme? Mehän emme ole missään Arabian erämaassa, me emme ole Lähi-idässä. Ei meidän tarvitse olla 45 asteen lämmössä, nielen hiekkaa, ajatellen, että mistä mä saan vettä. Me elämme maassa, jossa on yli 100 000 järveä. Kyllä täällä vettä on, eikä täällä ole 45 astetta. No, erämaa ei ole välttämättä aina hiekkaa. Se voi olla joskus pitkä sairaus, se voi olla pitkä työttömyys. Hiljaisuus rukouksessa, jossa tuntuu, että se on kuivaa. Se on kuin sahan purua. Se voi olla syvä yksinäisyys, kirvelevä pettymys, loputtomalta tuntuva suru ja loputon käytävä odotusta. Tai vaihe, jossa tuntuu, että taivaassa ei ole ketään, kukaan ei vastaa. Mutta Jumalan hiljaisuus ei tarkoita Jumalan poissaoloa. Usein juuri silloin, hän tekee syvintä työtään meidän sisällämme. Puut kasvavat nopeasti, tammet hitaasti. Ja kaikkien syvimmät juuret kasvavat silloin, kun maan pinnalla ei näytä tapahtuvan juuri mitään. On mielenkiintoista, että puun siemen kasvaa ensin alas, jotta se saa vahvan tuen, jotta se voi kasvaa näkyvään. Usein rukoilemme, että Jumala veisi meidät pois erämaasta, mutta ehkä tärkeämpi rukous olisi, Jumala,
Älä anna minun lähteä täältä ennen kuin olet saanut tehtyä minussa sen, mitä varten toit minut tänne. Koska Jumalan tavoitteena ei ole ensisijaisesti muuttaa meidän olosuhteet. Hänen tavoitteena on muuttaa meidän sisimpämme. Erämään suuri ihme ei ollut manna, ei ollut se vesi sieltä kalliosta, ei se pilvipatsas, eikä myöskään se, että vaatteet eivät kuluneet. No kuinka moni meistä toivoisi, että voisimme vaan mennä ostamaan yhden vaatekerran ja se ei kulu koskaan, ja myöskään kengätkään eivät kuluisi. Nämä kaikki olivat suuria asioita, mutta ei ne ollut se keskeisin asia. Suurin ihme oli se, että Jumala muutti orjia kansaksi, jotka oppivat tuntemaan hänen äänensä. Ja sama koskee meitä. Jos elät juuri nyt erämaa kautta, älä päättele Jumalaa.